sạc quãng đường di chuyển để chúng ta đảm bảo được lộ trình thông suốt. Đấy là nói về pin và sạc thôi. Còn nhiều những cái vấn đề khác chúng ta cũng cần kiểm tra xe của mình, thường xuyên đưa vào trong hãng để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đúng lịch để đảm bảo an toàn, di chuyển tốt. Còn ngay sau đây chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cục Hàng không quy định hành khách chỉ mang tối đa 2 sạc dự phòng dưới 100W trong hành lý xách tay, loại 100W đến 160W phải được hãng chấp thuận. Khi lên máy bay, hành khách phải để sạc ở vị trí dễ quan sát, bọc bảo vệ chống đoản mạch, tuyệt đối không sử dụng sạc cho thiết bị khác hoặc sạc lại chính nó. Hà Nội đang có kế hoạch thu hồi gần 97 hectare đất trên địa bàn phường Xuân Đỉnh để triển khai 26 dự án phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và công trình xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong đó có 21 dự án vốn ngân sách, 5 dự án ngoài ngân sách tập trung tại khu đô thị Tây Hồ Tây. Nhiều công trình quan trọng sẽ được thực hiện như các tuyến đường kết nối Xuân Đỉnh với Phạm Văn Đồng, Nguyễn Hoàng Tôn, các trường học, trung tâm văn hóa và hai tuyến metro lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đang kiến nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế cho hoạt động khám chữa bệnh lưu động nhằm giúp người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế được chăm sóc y tế tại nơi cư trú. Hiện thành phố đã triển khai mô hình đội y tế lưu động tại 14 trung tâm bảo trợ xã hội, phục vụ hơn 7.000 người. Tuy nhiên, việc thanh toán bảo hiểm y tế còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tính bền vững của chương trình và khả năng mở rộng trong tương lai. Tin quốc tế, lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, 25 tháng 6 theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate, đông bắc Nhật Bản, ở độ sâu khoảng 50 km. Rung chấn lan rộng tới Aomori, Iwate và Hokkaido, khiến chính quyền Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần, sạt lở, yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều tuyến cao tốc, tàu cao tốc Shinkansen và nhà máy điện hạt nhân phải tạm dừng để kiểm tra an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết định số 1119 đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng đối với việc điều hành tài chính vĩ mô trong bối cảnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm giai đoạn 2026-2030. Để tạo dư địa thúc đẩy mục tiêu hai con số này, Chính phủ chấp nhận nới lỏng các giới hạn an toàn vĩ mô, tăng huy động ngân sách lên 18% GDP, nâng trần bộ chi lên 5% và nợ nước ngoài lên 50% GDP. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi nằm ở việc hóa giải các điểm nghẽn thể chế để khơi thông nguồn lực. Chiến lược yêu cầu cải cách hành chính mạnh mẽ để lọt top 3 ASEAN về môi trường đầu tư vào năm 2028, đồng thời khẩn trương xây dựng khung pháp lý cho AI, tài sản số và công nghệ tài chính. Áp lực lớn cũng đè nặng lên việc nâng cao năng lực quản trị, phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước và giải phóng toàn diện sức sản xuất của khối tư nhân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ sẽ là tin tức về tình hình giao thông mới nhất. Vành đai 3 trên cao xin nhắc lại, từ Trần Duy Hưng đi Linh Đàm bắt đầu ùn dài. Đường Lương Thế Vinh, đoạn từ Nguyễn Trãi sang Tô Hữu, một chiếc xe ô tô gặp sự cố, đang dừng giữa đường. Rồi qua cái xe này thì đến ngã tư Lương Thế Vinh, Tô Hữu thì lại đang bị mất đèn tín hiệu. Đèn ở ngã tư Dương Đình Nghệ, Hoàng Quán Chi cũng đang gặp sự cố. Vành đai 3 ùn dài đoạn từ Tòa án hướng về Pháp Vân mà chưa rõ nguyên nhân. Không rõ có phải là các dòng xe chúng ta rẽ xuống phía mạn Linh Đàm, rẽ xuống đoạn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ không. Thường thì nguyên nhân sẽ xuất hiện ở cái điểm rẽ này. Bây giờ thì vành đai 3 đang ùn dài đoạn từ Tòa án hướng về phía Pháp Vân. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 cộng 244, khu vực đang thi công mở rộng đường nên là làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo các phương tiện khi di chuyển trên tuyến, chúng ta tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định. Đi đúng phần đường là đường quy định, và nếu xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Người trên xe di chuyển ra phía sau hộ lan để đảm bảo an toàn, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau, cách xe tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn tới nút xuống Sipucha. Không rõ là trên cầu thì có một cái sự cố nào không, mà bây giờ thì cầu Thăng Long đang ùn tắc hướng đi về phía Nội Bài và thậm chí là bây giờ tắc đến tận phía Sipucha rồi. Xin nhờ những thông tin hỗ trợ thêm từ phía thính giả nếu mà các bạn đã đi qua khu vực này và đã có được nguyên nhân do phương tiện đông thôi hay sự cố nào ở trên cầu. Thính giả Đăng Trung báo tin là rất nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách lối vào vành đai 3 đoạn qua cổng Đại học Ngoại ngữ, gây cản trở cho các phương tiện muốn đi vào vành đai 3. Xin được nhắc lại là ngay ở phía cổng trường Đại học Ngoại ngữ, rất nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách ngay lối vào vành đai 3, khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Vừa rồi thính giả Đức Hoàn báo tin là cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn đến tận nút xuống Sipucha. Thì hy vọng là bạn cũng sẽ đi qua được cái điểm ùn tắc này, và nếu mà có thông tin thì cũng chia sẻ giúp với chúng tôi ạ. Bên phía vành đai 3, bạn Mai Tiến cũng đang gửi cho chúng tôi hình ảnh về ùn dài đoạn từ tòa án hướng về phía Pháp Vân. Có rất nhiều những phương tiện trong hình ảnh bạn gửi về thì đang đi vào làn khẩn cấp. Ít nhất là trong này đang có một chiếc xe tải biển kiểm soát là 29H20086 đang đi ở trong làn khẩn cấp trên phía vành đai 3 trên cao đoạn từ tòa án để đi về phía khu vực Pháp Vân. Ảnh rất to và rõ ràng. Những khu vực khác mà các bạn đang di chuyển, nếu bắt đầu có những khó khăn hay sự cố, rất mong thính giả chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.

iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%.

0: Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại thì ở phía nút giao Lê Quang Đạo, Đại Mỗ có một chiếc xe tải màu đỏ đang dừng đỗ, lái xe ngủ trong xe, giao thông bị cản trở, các phương tiện chú ý ạ. Và cũng rất mong là sẽ có sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng hoặc người đi đường để xem là lái xe này sức khỏe liệu có ổn không. Bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng và thính giả báo tin là nút giao Lê Quang Đạo, Đại Mỗ có một chiếc xe tải màu đỏ đang dừng đỗ và lái xe đang ngủ trong xe. Không rõ là ngủ hay là có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, giao thông bị cản trở. Và một lần nữa rất mong là có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng và người đi đường với tài xế của phương tiện này. Ngay nút giao Lê Quang Đạo, Đại Mỗ, một xe tải màu đỏ dừng đỗ. Từ Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, giao thông đông như chúng ta có thể đi được. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài chỉ đông ở phía đầu cầu thôi. Khi mà các phương tiện dồn lên cầu thì tạo ra một cái điểm nghẽn một chút ở ngay phía đầu cầu. Còn lên đến tầng 2 cầu thì chúng ta đi ổn định, hướng đi về phía sân bay Nội Bài.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Hai, chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
3: Ông Thắng, sao lại ở đây?
2: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
3: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
2: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
3: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
2: Ôi thế thì triển thôi.
4: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục với những thông tin được cập nhật trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Và đến thời điểm này thì những thông tin mới cũng đang được thính giả ghi nhận về cho chương trình. Như là bạn Thế Anh thì bạn cũng ghi nhận là cầu Thăng Long hướng sân bay đông là do các phương tiện di chuyển lên cầu thôi, chứ cũng không có vụ va chạm nào đâu.

0: Thính giả Quang Hòa báo tin là từ Tam Trinh chúng ta đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi về phía Minh Khai, giao thông đông nhưng chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do có đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì các phương tiện lưu thông bình thường.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
5: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
6: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục với tình hình giao thông. Như thông tin chúng tôi cũng đã cập nhật cùng với quý vị và các bạn, đó là hôm nay là một ngày mà nắng nóng gay gắt, khi mà nhiệt độ ngoài trời vào thời điểm giữa trưa có thể lên đến 38-39 độ theo tính toán và dự báo, đó là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Còn chắc chắn ở ngoài trời nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Một ngày mà chúng ta cần bù nước, đảm bảo cho cơ thể được sức khỏe. Và ngay cả khi chúng ta không cảm thấy khát thì trong những ngày như thế này, các bạn hãy uống khoảng 2,2-2,5 lít nước. Với những người hoạt động ngoài trời thì chắc chắn là lượng nước bù vào cơ thể sẽ còn cần nhiều hơn, để không bị mất nước, tránh bị say nắng. Mật độ giao thông ở phía nút Tố Hữu, Trung Văn, Trung Thư thời điểm hiện tại đông nhưng mà chúng ta có thể đi được, rất là nhịp nhàng và ổn định. Bên phía nút Trần Đại Nghĩa, Đại La, giao thông ổn định và đi tốt theo đèn tín hiệu. Bên phía khu vực Thanh Niên, Yên Phụ, Cầu Vượt, các phương tiện vẫn đang di chuyển tốt theo cả hai chiều đường. Về sự cố, chúng tôi xin được nhắc lại một vài những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Đường Hoàng Sa hướng từ cầu Nhật Tân về đường Võ Văn Kiệt có tai nạn ở làn giữa, một xe bị sự cố ở làn bên trái ngoài cùng, giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía trung tâm. Rồi bên phía nút giao Lê Quang Đạo, Đại Mỗ, chúng tôi xin nhắc lại là một chiếc xe tải màu đỏ đang dừng đỗ. Theo ghi nhận của thính giả thì lái xe ngủ trong xe, không rõ là mệt buồn ngủ do thức khuya xem bóng đá hay vì một cái trạng thái sức khỏe như thế nào, thì cũng rất cần cái sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng hoặc là người đi đường để xem là tình hình sức khỏe của lái xe, của tài xế như thế nào. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng báo tin là từ km 61 về km 57 hướng đi về phía Hà Nội đang có đơn vị thi công mặt đường, các phương tiện chú ý nếu đi qua đây.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu, Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản.

0: kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
0: Ok, để tôi dùng luôn.
2: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
0: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
2: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
3: Boganic Premium, bền gan vứt phá.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
7: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
6: Xe hãng nào vậy hả anh?
7: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
6: Wow.
7: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
6: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
7: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
6: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
7: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
8: Có một thông tin như thế này chúng tôi vừa được ghi nhận từ phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đó là hơn một nửa lao động độc thân chưa muốn kết hôn vì thu nhập thấp. Trong khi 73% người đã lập gia đình cho biết tiền lương hiện ảnh hưởng đến việc quyết định sinh thêm con. Đây là kết quả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố tại kỳ đàm phán lương tối thiểu năm 2027 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào cách đây 2 ngày, ngày 23 tháng 6. Khảo sát này thì được thực hiện trong tháng 3, tháng 4 với hơn 2.000 lao động tại gần 200 doanh nghiệp ở 7 tỉnh thành phố trên cả nước. Theo khảo sát thì 55% lao động độc thân cho biết áp lực tiền lương là nguyên nhân chính khiến họ chưa lập gia đình. Nhiều người cho rằng thu nhập hiện tại chưa đủ sinh hoạt để đảm bảo cuộc sống ổn định cho hôn nhân, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, nhà ở và nuôi dạy con cái thì ngày càng gia tăng. Và tổ chức công đoàn cũng nhận định tiền lương thì không chỉ ảnh hưởng đến chi tiêu hàng ngày mà còn quyết định đến khả năng mua nhà, tích lũy, chuẩn bị tài chính cho tương lai. Khi thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống thì nhiều lao động buộc phải lùi các kế hoạch lớn của đời sống cá nhân. Và áp lực tài chính cũng tác động rõ rệt đến quyết định sinh con. Trong nhóm đã kết hôn thì 73% cho biết là tiền lương hiện tại ảnh hưởng đến kế hoạch sinh thêm con. Chi phí học tập, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái ngày càng cao khiến cho nhiều gia đình lựa chọn việc trì hoãn. Chi phí giáo dục tiếp tục là một trong những gánh nặng lớn nhất. Có 55% lao động cho biết là tiền lương chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu học tập của con cái. Nhiều người phải sử dụng tiền tiết kiệm, vay mượn hoặc là nhờ hỗ trợ từ người thân để trang trải thêm cho các khoản liên quan đến giáo dục. Rồi khả năng đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng giảm sút. Chỉ 40% người được khảo sát cho biết thu nhập hiện nay đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản, thấp hơn mức 44% của năm 2025. Đó là một vài cái thông tin để chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn quay lại với tình hình giao thông, bây giờ thì chúng tôi xin nhắc lại là bên phía cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, km 61 về km 57 hướng đi Hà Nội đang có một cái đơn vị thi công mặt đường. Ở phía cầu Vĩnh Tuy, từ bên phía Hai Bà Trưng sang Long Biên, chúng ta đi chậm do bên phía cầu vượt Cổ Linh đang có thi công hầm chui. Rồi đường Hoàng Sa hướng từ cầu Nhật Tân về vào Văn Kiệt có tai nạn ở làn giữa, rồi là một xe sự cố ở làn bên trái ngoài cùng nữa. Giao thông vẫn đang ùn tắc ở khu vực này.
9: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 3455668.

0: hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện, nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng, anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước, nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này, bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu, sản phẩm đa dạng. Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison, cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Thêm một vài thông tin được ghi nhận từ các thính giả của chương trình. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang có thông tin từ thính giả Nguyễn Đức Hoàn. Bạn báo tin là trước cầu vượt Quang Minh, đường Võ Văn Kiệt, hướng đi về phía Nội Bài, một xe tải bị hỏng nằm ở trong làn xe máy. Các bác tài hướng đi Nội Bài chúng ta để ý ạ. Cảm ơn bạn Đức Hoàn. Trước cầu vượt Quang Minh, đường Võ Văn Kiệt, hướng đi về phía Nội Bài, một chiếc xe tải bị hỏng đang nằm ở phía làn xe máy. Bạn Minh Hiếu báo tin là cầu Thăng Long hướng từ trung tâm về Nội Bài vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ở ngay giữa cầu. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long từ trung tâm đi về phía sân bay Nội Bài, một cái vụ va chạm giữa hai xe ngay ở vị trí giữa cầu. Chúng ta chú ý đi chậm, quan sát kỹ khi mà đường đi từ trong phố đi về phía sân bay Nội Bài trên tầng 2 của cầu Thăng Long. Ở bên phía khu vực Kim Ngưu cầu Mai Động, thời điểm hiện tại thì giao thông không quá đông, các phương tiện cũng chỉ mất một nhịp đèn thôi để chúng ta đi qua khu vực ngã tư này. Nút Tràng Tiền Trần Quang Khải giao thông ổn định, nút Tây Sơn Thái Thịnh thì hơi đông một chút đoạn qua ngã ba. Các phương tiện dừng chờ tối đa là hai nhịp đèn thôi là đi qua đây được rồi. Hướng ngược lại đi về phía cầu vượt để sang Nguyễn Trãi thì các phương tiện lưu thông bình thường. Một chút đông đúc ở ngay phía nút ngã tư Tố Hữu, ngã ba Tố Hữu Trung Văn, nhưng cũng không làm khó chúng ta quá nhiều đâu ạ. Có lẽ là một chiếc xe vừa rồi có gặp một sự cố nho nhỏ, nhưng cũng đã khắc phục và di chuyển đi rồi. Các phương tiện lưu thông được hướng đi về phía trung tâm thành phố. Trên nút Trần Phú Nguyễn Khuyến, địa bàn của Hà Đông, giao thông đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được hướng đi về phía trung tâm cũng như là hướng đi về phía Hà Đông. Chúng tôi sẽ lại dành thời gian để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn ạ.

0: thật nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Chúng ta lại cùng đồng hành trong những thông tin mới nhất về tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt từ khoảng 30 phút trở lại đây thì vẫn chưa xuất hiện thêm những cái khó khăn nào mới cả. Một thông tin mới hơn được thính giả Quang Hòa báo tin là từ Giải Phóng đi xã Đàn, giao thông ùn và di chuyển chậm chạp lắm. Từ xã Đàn đi về phía ngã 7 ô Chợ Dừa đi Hào Nam, giao thông cũng đang ùn và chậm. Áp lực giao thông của giờ cao điểm thì cũng ngày một lớn dần lên và các bạn cũng đang phải đối mặt nhiều hơn với những sự chậm chạp ở thời điểm này. Tuy nhiên là nếu có những cái điểm mà giao thông ùn tắc hoặc là ùn tắc nghiêm trọng thì cũng rất mong là thính giả dành thời gian để cung cấp thêm với chúng tôi, bởi vì chính từ những thông tin này thì sẽ giúp cho nhiều thính giả khác sẽ lựa chọn được những cái lộ trình thay thế, tránh làm gia tăng áp lực thêm cho những khu vực vốn đang khó và cũng tránh mất thời gian ở những khu vực đang gặp khó khăn như vậy. Về sự khó khăn thì chúng tôi xin nhắc lại là tầng 2 cầu Thăng Long hướng đi về phía sân bay Nội Bài, cách đây ít phút thì có thính giả ghi nhận có một chiếc xe, một vụ va chạm giữa hai ô tô ở đoạn giữa cầu gây cản trở hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Không rõ là va chạm có nặng không. Nếu mà va chạm nhẹ và hai xe cũng có được những cái sự, hai bác tài có cái sự thỏa thuận thì cũng rất mong là chúng ta sớm di chuyển để tránh việc ảnh hưởng cho các phương tiện ở phía sau. Đây rồi, va chạm trên cầu Thăng Long đã được giải quyết, giao thông còn đông và chậm hướng đi về phía Nội Bài. Rất may mắn là cả hai bác tài đều đã có thể tìm được tiếng nói chung. Va chạm đã được giải quyết xong, tuy nhiên là giao thông còn đông và chậm hướng đi về phía sân bay Nội Bài.
1: Bốn năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
2: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
1: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
2: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
1: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
2: Hay quá!
1: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
2: Được đấy.
1: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
1: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGOLand.
0: Chúng tôi vừa xem vội được một đoạn video clip được thính giả ghi nhận về cho chương trình. Về hình như đây là tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì không biết có phải không. Một chiếc xe tải loại khoảng 2,5 tấn lao trên giải phân cách bị lật nghiêng, làm ùn từ cầu Đuống đến lối rẽ ra Phù Đồng. Vâng ạ, xin để nhắc lại là một chiếc xe tải mất lái lao lên giải phân cách và bị lật nghiêng. Hy vọng là sức khỏe của tài xế cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Giao thông đang ùn từ cầu Đuống đến lối rẽ Phù Đồng. Xin cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Trục đường phía Nam thành phố thời điểm hiện tại giao thông vẫn đang đông hướng từ phía Nam để đi về phía trung tâm, theo rất nhiều những ghi nhận từ thính giả Quang Hòa về cho chương trình. Áp lực giao thông ở phía Nam thì cũng đang tiếp tục ngày một đông hơn, chậm chạp qua các cái điểm giao cắt. Ngay cả hướng ngược lại thì các bạn cũng đi chậm, như là đi qua phía ngã ba Giải Phóng Phương Mai hay đi qua cổng bệnh viện Bạch Mai, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Còn những lộ trình khác qua rất nhiều khung hình camera, chúng tôi thấy rằng thời điểm hiện tại thì các bạn cũng yên tâm thôi, đông thôi nhưng mà

0: cũng chưa đến mức là quá vất vả. Vụ va chạm ở trên cầu Thăng Long chúng tôi xin được nhắc lại đã được giải quyết xong rồi. Giao thông còn đông và chậm hướng đi về phía sân bay Nội Bài, nhưng không còn bị ảnh hưởng quá lớn từ vụ va chạm nữa.
1: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
3: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
2: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
3: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
2: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
3: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
2: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888. Sống

0: Bên khoe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 7:40 sáng. Chúng tôi có thông tin từ cộng tác viên Trấn Hải. Anh báo tin là phố Phương Mai đông và chậm qua khu vực này. Phố Phương Mai, một tuyến phố nhỏ, 4 bệnh viện, nhiều hàng bán thiết bị y tế và hàng thuốc nữa, nên là việc lưu thông của chúng ta tương đối là chậm chạp, và ngay cả ở giờ thấp điểm, chứ chưa nói đến giờ cao điểm đâu. Thính giả báo tin là cách hiện trường xe lật trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang khoảng 10m, lại vừa xảy ra thêm một vụ va chạm hai ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang thì một chiếc xe tải màu đỏ khoảng 2,5 tấn bị lật nghiêng khi mà đi lao lên giải phân cách. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại phố đã. Những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật sau ít phút nữa. Hãy cùng đến với anh Trấn Hải trên tuyến phố Phương Mai, tuyến phố của bệnh viện, tuyến phố của nhiều cửa hàng thuốc, thiết bị y tế, để xem thời điểm hiện tại thì tình hình thực tế tại đây như thế nào. Vâng ạ, xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
2: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Phương Mai. Đây là một con phố là hiện diện khá nhiều các cái bệnh viện lớn, như là bệnh viện Gia Liễu, Lão Khoa, Việt Pháp, rồi cũng như là lối vào cổng sau của bệnh viện Bạch Mai. Vào các cái khung giờ cao điểm sáng và chiều, lượng phương tiện cũng như là người có nhu cầu di chuyển vào đây khá là đông đúc và chậm chạp cũng như là khó khăn. Và để mà duy trì cái tình trạng về trật tự an toàn giao thông cũng như là trật tự đô thị thì công an phường Kim Liên cũng đã cử cái tổ trật tự đến tại cái ngã ba ngã tư giữa lối vào của cổng sau bệnh viện Bạch Mai cũng như là đối diện với cả cái ngõ 4 phường 3 này để mà hướng dẫn điều tiết cho các cái phương tiện di chuyển qua đây. Và tình hình trên cái ngõ 4 và ngõ 6 Phương Mai này, với những cái hộ kinh doanh mà lấn chiếm ra lòng đường để mà kinh doanh cũng như là buôn bán, thì lực lượng chức năng tổ công tác cũng đã liên tục thì nhắc nhở cũng như là xử phạt các cái hành vi mà lấn chiếm lòng đường vỉa hè này. Và theo như quan sát của tôi lúc này thì cái ngõ 4 là chúng ta đi sâu vào đây cũng rất là thoải mái rồi, không còn khó khăn như ngày trước mà khi mà các cái hàng quán tràn hết cả ra lòng ngõ này và khiến cho các phương tiện có thể nói là phải nhích từng chút một để mà lưu thông qua đây. Còn trong cái thời điểm đây quan sát thì lượng phương tiện di chuyển qua đây cũng không gặp những cái khó khăn nữa. Và trên tuyến phố Phương Mai trong cái thời điểm này, từ chỗ đường tàu ngã ba Phương Mai Giải Phóng hướng về ngã tư Lương Đình Của thì hiện nay là chúng ta là di chuyển có đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển để không gặp bất cứ cái trở ngại nào. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Phương Mai. Xin mời Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trấn Hải. Như vậy là lực lượng chức năng công an phường Kim Liên cũng đã có một cái tổ công tác để thường xuyên túc trực tại một cái tuyến phố, một trong những điểm nóng giao thông, khi mà có 4 cái bệnh viện lớn xuất hiện tại khu vực này với lượng ra vào viện rất là đông. Bên cạnh đó thì những cái hàng quán thì bây giờ cũng đã được quy hoạch để đảm bảo cái việc không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, nhất là qua ngõ số 4 và ngõ số 6. Đây là những cái ngõ mà đi sâu vào bên trong thì cũng có một cái lượng dân cư khá là đông đúc. Trước đây thì thường xuyên bị những cái hàng quán bày bán tràn ra cả mặt ngõ, khiến việc lưu thông của các phương tiện rất là khó khăn. Bây giờ thì các bạn nếu có chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây thì cũng yên tâm thôi. Với những ghi nhận của phóng viên Trấn Hải thì giao thông ổn định, đông thôi nhưng mà chúng ta đi lại tốt. Một thông tin nữa chúng tôi vừa ghi nhận, đó là sân vận động Hà Đông hướng đi Cầu Đen vừa xảy ra va chạm giữa xe con và xe buýt. Thêm một va chạm nữa vừa xảy ra từ phía sân vận động Hà Đông hướng đi về phía Cầu Đen, va chạm giữa xe con và xe buýt. Vụ va chạm trên đường Hoàng Sa hướng đi Võ Văn Kiệt chưa được giải quyết, giao thông đông và các phương tiện lưu thông khó khăn. Ở phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang, như chúng tôi đã đưa tin, một chiếc xe tải mất lái lao lên giải phân cách mềm bị lật nghiêng, và qua cái vị trí này khoảng 10m thì lại có thêm cái vụ va chạm hai ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía cầu Thanh Trì ạ.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính Louis 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
7: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
8: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hectare ngay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
1: Khi mà những diễn biến giao thông cũng chưa quá dồn dập thì chúng ta cũng dành thời gian để cập nhật qua một vài những thông tin đáng chú ý khác về thị trường tài chính. Đó là giá vàng thế giới thì thấp nhất 7 tháng vừa qua. So với đỉnh của cuối tháng 1 của năm 2026 thì giá vàng thế giới đã mất gần 1.600 đô la Mỹ một ounce, xuống dưới 4.000 đô la Mỹ. Chốt phiên vào ngày hôm qua 24 tháng 6 thì giá vàng thế giới giao ngay giảm 111 đô la Mỹ xuống còn 3.998 đô la Mỹ trên một ounce. Trong phiên thì giá có thời điểm xuống 3.959 đô la Mỹ, thấp nhất kể từ tháng 11 của năm 2025. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ cuối năm ngoái, vàng rơi xuống dưới mốc quan trọng là 4.000 đô la Mỹ. Và sáng nay thì kim loại quý vẫn đang quanh mốc này. Thị trường chịu sức ép do giá đô la Mỹ tăng và các nhà đầu tư thì ngày càng kỳ vọng là Mỹ sẽ nâng lãi suất. Đó là một vài thông tin liên quan đến giá vàng. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì xin nhắc lại là vụ va chạm trên đường Hoàng Sa hướng đi Võ Văn Kiệt vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông đông và các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Ở phía sân vận động Hà Đông hướng đi về phía cầu Đen, va chạm giữa xe con và xe buýt, giao thông cũng đang gặp cản trở. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 1 Hà Tây, báo tin là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, hiện lưu lượng phương tiện đông và các phương tiện lưu thông chậm.
9: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
10: Vợ ơi, anh về rồi đây.
11: Sao hôm nay chồng mệt thế?
10: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
11: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
10: Thế có gì hay thế vợ?
11: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
10: Hay quá.
11: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
10: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
11: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
10: Nhất trí.
11: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. VPCombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía xã Đàn đi ngã bảy Ô Chợ Dừa vẫn là một lộ trình đông và chậm. Ở bên phía vụ va chạm ở trên đường Hoàng Sa hướng đi Võ Văn Kiệt, đến thời điểm hiện tại thì theo thông tin chúng tôi cập nhật thì vẫn chưa được giải quyết triệt để. Giao thông vẫn đang còn khó khăn qua khu vực này, va chạm trên đường Hoàng Sa hướng đi về phía trục đường Võ Văn Kiệt. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 1 Hà Tây thì cho biết là đường Quang Trung qua nút giao Văn Phú hiện phương tiện đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ở phía nút giao Lê Quang Đạo Đại Mỗ, như thông tin chúng tôi cũng đã đưa cách đây khoảng 40 phút rồi, thì không biết là lúc này chiếc xe tải còn dừng đỗ hay không, và tài xế trong xe lúc đó là buồn ngủ thật do thức khuya xem bóng đá hay là do vấn đề sức khỏe như thế nào. Chúng tôi cũng chưa có thông tin mới tại nút giao Lê Quang Đạo Đại Mỗ. Các bạn đi qua nếu mà có thấy là còn chiếc xe tải đang dừng đỗ hay là không còn nữa thì cũng vui lòng chia sẻ thêm với chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm ít phút nữa để ghi nhận xem là thời điểm hiện tại gần 8 giờ sáng rồi, có cái khu vực nào giao thông đang gặp khó khăn hay không ạ.
12: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
13: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
12: Dạ sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
13: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
12: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
13: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
12: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
13: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
12: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
14: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
15: tiết kiệm điện.
16: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
17: Thì không?
16: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chi ti ti
1: Phunicky.
2: Điều hòa Phunicky, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
4: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
5: Duyệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
6: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
7: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
8: Chốt, nắng sông Hồng.
4: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
3: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
9: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với tình hình giao thông thì bạn Hoàng Việt báo tin là gầm cầu vượt quốc lộ 5 với đường tỉnh 385. Có một cái vụ va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn tắc hướng đi khu công nghiệp phố nối A. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả Hoàng Việt là gầm cầu vượt quốc lộ 5, đường tỉnh 385, va chạm hai ô tô con, giao thông đang ùn tắc hướng đi khu công nghiệp phố nối A. Những ngày trời nắng nóng, rất mong là các bác tài chúng ta lưu thông một cách thận trọng, giữ một cái đầu lạnh để đảm bảo cái sự an toàn cho chính bản thân mình và những người cùng lưu thông khác. Có thêm va chạm đây rồi, thêm một va chạm nữa. Bạn Trần Tiến báo tin là đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc có vụ va chạm 3 xe tại làn trong cùng, ngay làn số 1 đấy ạ, ở phía trước hầm cảnh sát biển. Chủ xe đang đứng tại làn để thương lượng, hơi nguy hiểm do đoạn này nằm dưới dốc, hơi khuất tầm nhìn. Chúng tôi xin được nhắc lại, khi xảy ra những cái sự cố thì rất mong là các thính giả, nếu một trong ba xe xảy ra va chạm mà chúng ta có những cái cảnh báo thì cũng nên đặt ở phía sau cái hiện trường vụ va chạm khoảng 100-150m để cảnh báo. Chứ việc xảy ra va chạm mà chúng ta vội vàng đứng đôi co phân bùa ngay như thế này thì nguy hiểm lắm. Đó là đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc, va chạm liên hoàn 3 xe ở ngay làn tốc độ cao nhất làn số 1 ở trước hầm cảnh sát biển. Các phương tiện thì đang đứng ngay tại làn để thương lượng, rất nguy hiểm. Bạn Trần Tiến cũng cảnh báo vì đây là cái đoạn nằm dưới dốc, hơi khuất tầm nhìn nên là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại như vậy để các thính giả, nếu lần sau không may, nếu chúng ta gặp những cái sự cố không mong muốn thì cũng cần đặt những cái cảnh báo từ xa để cảnh báo cho các phương tiện chuẩn bị lại gần. Từ Tam Trinh đi ra Minh Khai rất đông và di chuyển chậm. Thông tin đến từ thính giả Bá Hoàng. Tam Trinh đi ra Minh Khai rất đông và các phương tiện lưu thông chậm ạ.
10: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
11: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
10: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
11: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
10: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
8: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
12: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
13: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
12: Ừ.
13: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
12: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
13: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
12: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
13: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
12: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
13: Mua Ambient ngay thôi!
12: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
9: Chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm, có thông tin từ bạn Hòa. Báo tin là ùn dài từ cầu vượt Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp. Bác tài nào đi khu công nghiệp Thăng Long nên rẽ trái từ đường Trường Sa vào đường 6 cũ. Đến chân cầu Thăng Long thì ngoặt lại đi sẽ nhanh hơn. Rất cảm ơn cái phương án gợi ý từ thính giả bạn Hòa. Ùn dài trên cầu vượt Trường Sa Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp nên là bạn cũng đưa ra lời khuyên là nếu bác tài nào đi khu công nghiệp Thăng Long ấy thì nên rẽ trái từ đường Trường Sa vào đường 6 cây cũ. Đến chân cầu Thăng Long thì ngoặt lại đi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Xin cảm ơn bạn. Bạn Nguyễn Tấn Thành báo tin là vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở cũng giao thông đông và chậm rồi. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, doanh nghiệp vận tải hành khách theo hợp đồng phải gửi dữ liệu chuyến đi cho Bộ Công an để phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và quản lý nhà nước. Đây là một trong những quy định đáng chú ý trong Nghị định 218 sửa đổi về hoạt động vận tải đường bộ vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định cũng siết chặt quản lý xe hợp đồng, cấm bán vé, ấn định tuyến và đón trả khách tại điểm cố định nhằm ngăn chặn tình trạng trá hình xe tuyến cố định. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện 2.575 sản phẩm thời trang giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như là Gucci, Dior, Nike, Adidas tại một cơ sở khu công nghiệp Ninh Hiệp. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, trị giá khoảng 264 triệu đồng. Vụ việc nằm trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, khi lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý hàng nghìn vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm nay. Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về doanh nghiệp làm tôm khô giả bằng cao su non hóa chất độc hại đăng tải trên Facebook ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh và chiều qua đã khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Thông tin này được tạo ra bằng cách ghép hình ảnh từ vụ việc khác, kết hợp giọng đọc AI và tiêu đề giật gân để câu view trên mạng xã hội. Tin giả này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu đặc sản địa phương. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, khoanh vùng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin. Tin quốc tế, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakin hôm qua đã ra lệnh hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau khi phát hiện đường dây gian lận thi cử quy mô lớn. Cảnh sát bắt giữ nhóm đối tượng sửa đáp án cho khoảng 3.000 thí sinh với chi phí chạy điểm từ 10.000 đến 20.000 đô la Mỹ mỗi người. Chính phủ Thái Lan yêu cầu điều tra toàn diện, xử lý nghiêm các cán bộ liên quan để siết chặt kỷ cương và chống tham nhũng trong tuyển dụng công vụ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sẽ chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu tại Bộ Công Thương. Dù kim ngạch xuất khẩu tính đến ngày 15 tháng 6 đạt 239,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1%, nền kinh tế đang đối mặt với bài toán kép về cơ cấu và cán cân thương mại. Vấn đề cốt lõi nằm ở tốc độ tăng nhập khẩu 33,1% vượt xa xuất khẩu, khiến cán cân thương mại đảo chiều từ xuất siêu 5,2 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm trước sang nhập siêu tới 16,8 tỷ đô la Mỹ. Điểm nghẽn tiếp theo là động lực tăng trưởng vẫn phụ thuộc lớn vào khối FDI chiếm 79,5%, trong khi khối doanh nghiệp nội địa mới chỉ đóng góp 20,5%. Dù 87,8% kim ngạch xuất khẩu là để phục vụ sản xuất, áp lực thâm hụt thương mại lớn đang đòi hỏi các giải pháp đột phá từ Bộ Công Thương để vừa kiểm soát nhập siêu, vừa giữ vững mục tiêu đạt 1.000 tỷ đô la Mỹ kim ngạch cả năm. Theo kế hoạch tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung vào thảo luận, đánh giá những thuận lợi khó khăn của từng ngành hàng, từng thị trường, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Chúng tôi xin được nhắc lại vụ xe tải bị lật ở trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Vừa rồi thính giả đi qua quan sát thấy là tài xế ở trong cabin vẫn đang vẫy tay ra tín hiệu hỗ trợ. Như vậy là vụ va chạm mặc dù đã xảy ra phải đến tầm 20 phút rồi hơn rồi, nhưng đến thời điểm hiện tại thì theo thính giả quan sát thì tài xế vẫn đang vẫy tay ra hiệu tín hiệu hỗ trợ trong cabin. Chúng tôi rất mong là sẽ sớm có sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng vụ lật xe tải ở phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở xe đông và di chuyển chậm. Cầu Giấy đi Xuân Thủy giao thông đang ùn dài. Tam Trinh rẽ vào Lĩnh Nam xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Thính giả phản ánh tại nút giao IC7 hướng từ Việt Trì ra cao tốc Nội Bài Lào Cai có một ổ gà rất to. Tại nút giao IC7 hướng từ Việt Trì ra cao tốc Nội Bài Lào Cai một ổ gà rất to, các phương tiện chú ý. Gầm cầu vượt quốc lộ 5 đường tỉnh 385 va chạm hai ô tô con, giao thông ùn tắc hướng đi về phía công nghiệp phố Nối A.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
0: Thưa quý vị, cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ở bên phía đường Doãn Kế Thiện, đoạn từ số nhà 137, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía Trần Vĩ. Đường Doãn Kế Thiện, đoạn từ số nhà 137, giao thông ùn dài hướng đi về phía Trần Vĩ. Xin được nhắc lại là vụ lật xe tải ở trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thì tài xế vẫn đang vẫy tay ở trong cabin để nhờ hỗ trợ. Rất mong là cũng sẽ sớm có sự tiếp cận hiện trường từ phía lực lượng chức năng để có thể hỗ trợ cho tài xế này. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với một số thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn trước khi cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn tới quý thính giả.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, tín dụng xanh chỉ chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ, phần lớn tập trung vào dự án quy mô lớn, là nhận định của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân về thực trạng khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự đến được với tín dụng xanh. Còn theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng xanh đạt tổng dư nợ 828.000 tỷ đồng tính đến hết quý 1. Và từ ngày 1 tháng 7 tới, theo quyết định của Chính phủ, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, làm cơ sở điều chỉnh lương và phụ cấp với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang. Khi áp dụng lương cơ sở mới, nhóm viên chức là giáo sư, giảng viên, dược sĩ, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư cao cấp sẽ được hưởng mức lương cao nhất là 20,2 triệu đồng. Con số này tăng từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng so với hiện nay. Đây là nhóm viên chức hưởng lương cao nhất theo mức lương cơ sở mới. Chuyển sang thông tin về thị trường bất động sản và nhà ở, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không áp dụng hệ số K khi bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời giữ hệ số này ở mức 1 với nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong dự thảo lần thứ 3 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K năm 2026, vừa trình Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất thành phố. Đáng chú ý, các ngân hàng vừa cảnh báo 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, nổi bật là thủ đoạn lừa đảo thông qua AI Deepfake để tạo dựng niềm tin giả trong môi trường số. Thời gian tới, các ngân hàng sẽ phối hợp với vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và NAPAS tăng cường lớp bảo vệ nhằm giúp khách hàng giao dịch an toàn. Thưa quý vị, dầu thô Brent vừa giảm xuống dưới 74 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 do kỳ vọng eo biển Hormuz sớm vận hành bình thường. Và dưới áp lực của đồng đô la Mỹ mạnh lên, cũng như kỳ vọng lãi suất của Mỹ ở mức cao, giá vàng thế giới vừa lần đầu tiên rơi xuống dưới 4.000 đô la Mỹ một ounce trong phiên gần nhất. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa, chỉ số Dow Jones tăng 0,35% trong bối cảnh chi phí năng lượng hạ nhiệt. Ngược lại, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Nasdaq giảm 0,4%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Theo SSR Research, các chỉ báo động lượng ngắn hạn duy trì tín hiệu tích cực, mặc dù trạng thái phân hóa vẫn chi phối diễn biến chung. Ở chiều hỗ trợ, điểm tựa gần của chỉ số được nâng lên vùng 1850. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với tình hình giao thông, chúng tôi cũng đang có một số những thông tin để xin được nhắc lại với quý vị. Thứ nhất là đường Doãn Kế Thiện, từ số nhà 137 giao thông ùn dài hướng đi về phía Trần Vĩ. Vành đai 3 đoạn qua công viên Hòa Bình va chạm hai ô tô, giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch. Đường Đào Tấn ra nút giao Lotte, xe đông và di chuyển rất chậm và khó khăn ạ. Đào Tấn ra nút giao Lotte thì di chuyển rất khó khăn. Đường Senco 5, đoạn lối dẫn lên cầu vượt đường sắt Thanh Hà có rất nhiều cát và rác ở trên cầu gây mất an toàn cũng như là mất mỹ quan đô thị. Thính giả cho biết là hiện trường vụ xe lật trên giải phân cách cao tốc Hà Nội-Bắc Giang không ảnh hưởng đến giao thông, nhưng các phương tiện di chuyển chiều đi về phía Lạng Sơn, hiếu kỳ đi chậm quay phim, chụp ảnh, làm giao thông ùn dài hướng đi Lạng Sơn, hướng đi cầu Thanh Trì thì đông và chậm. Chúng tôi một lần nữa rất mong các bác tài nếu đang bật VOV giao thông và nghe được thông tin này, chúng ta nhanh chóng đi qua hiện trường, bởi vì đôi khi chính những cái phương tiện cứu hộ cũng sẽ cần một cái khoảng trống để di chuyển đến vị trí xe gặp sự cố. Nhưng việc của chúng ta cứ đi chậm hiếu kỳ, mỗi người đi qua chụp một cái, quay một đoạn thì lại làm cho toàn tuyến bị chậm. Và bây giờ thực tế nó đang ùn hướng đi về phía Lạng Sơn rồi. Một lần nữa rất mong rằng quý thính giả chúng ta không hiếu kỳ, hãy để không gian và thời gian cho lực lượng chức năng sớm tiếp cận hiện trường để có thể thực hiện cứu hộ. Chương trình sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút nữa.
7: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
8: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
7: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
8: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
7: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
8: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
7: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
8: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
7: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong phía đại lộ Thăng Long ở làn đường gom, đoạn qua ngã ba Miếu Đầm,

0: tiếp tục có một vụ va chạm liên hoàn 4 ô tô giao thông cản trở hướng đi về phía Hòa Lạc. Không rõ đây là vụ va chạm thứ bao nhiêu xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Rõ ràng là một ngày trời nắng nóng thì khiến cho việc lưu thông của chúng ta, việc điều khiển phương tiện của chúng ta đôi khi cũng gặp những cái sự chủ quan nhất định. Và thêm một vụ va chạm nữa, đại lộ Thăng Long ở làn đường gom đoạn qua ngã ba Miếu Đầm, va chạm liên hoàn 4 ô tô giao thông cản trở hướng đi về phía Hòa Lạc. Và xin được nhắc lại là cái vụ va chạm vụ xe tải bị lật ở giải phân cách trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, mặc dù không ảnh hưởng đến giao thông, tuy nhiên chính cái sự hiếu kỳ của rất nhiều phương tiện đã khiến cho chiều đi Lạng Sơn đang ùn dài, chiều đi cầu Thanh Trì thì đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ở phía đường Senco 5, đoạn lối dẫn lên cầu vượt đường sắt Thanh Hà, rất nhiều cát và rác ở trên mặt cầu gây mất an toàn cũng như là mất mỹ toàn đô thị. Ở vành đai 3, đoạn qua công viên Hòa Bình, va chạm 2 ô tô, giao thông khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch. Đường Doãn Kế Thiện qua số nhà 137, giao thông ùn dài hướng đi về phía Trần Vĩ. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội ban hành quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội và mục đích kinh doanh. Phê duyệt đề án chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Triển khai các nhiệm vụ giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý sử dụng và khai thác tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và mục đích kinh doanh cho thuê, liên doanh, liên kết. Quy định áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sử dụng tài sản công. Theo đó, tài sản công đưa vào kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được lập đề án sử dụng tài sản công, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc khai thác chỉ được thực hiện đối với những tài sản phục vụ trực tiếp hoặc hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhưng có khả năng cung cấp thêm dịch vụ cho các đối tượng ngoài phạm vi thụ hưởng dịch vụ công. Quy định nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công, đồng thời đảm bảo việc quản lý sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Đề án chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thường trực Dương Đức Tuấn ký ban hành. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ đẩy mạnh xây dựng và làm sạch các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển hệ thống phục vụ cải cách hành chính, sàn giao dịch việc làm điện tử và số hóa hồ sơ người có công. Thành phố cũng sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để dự báo thị trường lao động, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động và nâng cao hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ phát động phong trào thi đua chuyển đổi số, đưa kết quả thực hiện chuyển đổi số thành tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu là từng bước xây dựng nền hành chính dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số và xã hội số trên địa bàn thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung triển khai các giải pháp khắc phục những điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đối với ô nhiễm bụi từ hoạt động phá dỡ và thi công xây dựng, thành phố giao Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường kiểm tra giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Về xử lý nước thải, các sở ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án thu gom, xử lý nước thải, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các mục tiêu xử lý nước thải của thành phố đến năm 2030. Đối với chất thải rắn, Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm khởi công và đưa vào dự án xử lý rác thải vận hành theo đúng tiến độ. Thành phố cũng giao Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, huy động cộng đồng tham gia giám sát, phản ánh vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quay trở lại với tình hình giao thông, thưa quý vị, cầu Thăng Long lúc này thì hai chiều đều di chuyển rất tốt.

0: và các phương tiện lưu thông chậm.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Tám giờ 20 phút sáng và chúng ta liên tiếp ghi nhận những thông tin về những cái sự cố, những cái vụ va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay. Đại lộ Thăng Long ở trong làn 100 km/h chứ không phải là ở làn đường gom nữa. Theo thông tin được đính chính từ thính giả, đại lộ Thăng Long ở trong làn 100 km/h hướng đi Hòa Lạc, đoạn qua ngã ba Miếu Đầm, va chạm liên hoàn 4 ô tô con. Giao thông cũng đang gặp khó khăn khi mà chúng ta hướng đi về phía Hòa Lạc cần hết sức thận trọng và chú ý. Ở phía hầm chui Thanh Xuân cũng xảy ra va chạm 4 ô tô. Xin được nhắc lại là thêm một vụ va chạm liên hoàn nữa, và lần này cũng va chạm liên hoàn 4 xe ô tô. Hầm chui Thanh Xuân xảy ra va chạm giữa 4 xe ô tô. Giao thông đông và các phương tiện di chuyển đang rất khó khăn hướng đi về phía ngã tư Sở. Nếu mà các bạn thính giả nghe được thông tin này sớm thì các bạn nên lựa chọn đường bên trên. Mặc dù là chúng ta có thể là đi qua một cái cụm đèn tín hiệu hơi đông một chút, nhưng mà chúng ta cũng tránh đi vào hầm. Khi mà trong hầm chui Thanh Xuân xảy ra một vụ va chạm liên hoàn 4 ô tô, chắc chắn là sẽ rất khó khăn đây. Hướng đi về phía ngã tư Sở chúng ta chú ý. Rồi đại lộ Thăng Long ở trong làn tốc độ cao nhất hướng đi Hòa Lạc, đoạn qua ngã ba Miếu Đầm cũng xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô con.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
8: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
9: Là hãng sơn của ta, sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
8: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
9: Chuyện sơn Chita, hàng hiệu đó nha.
8: Ôi cái anh sơn Chita có hình

0: con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
1: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
0: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
2: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
0: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được nhắc lại có hai vụ va chạm đều là va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô đều đang gây ra những cái sự cản trở mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là trong hầm chui Thanh Xuân, va chạm 4 ô tô, giao thông khó khăn, ùn tắc hướng đi về phía ngã Tư Sở. Thứ hai, đại lộ Thăng Long ở làn 100 km/h hướng đi Hòa Lạc đoạn qua ngã ba Miếu Đầm, 4 ô tô con cũng đang va chạm liên hoàn, giao thông cản trở hướng đi về phía Hòa Lạc. Không rõ là vụ cứu hộ chiếc xe tải bị lật ở giải phân cách mềm trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang đã được khắc phục đến đâu rồi, hay vẫn đang gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Khó khăn đến từ việc hiếu kỳ của nhiều phương tiện khi mà hướng đi về phía Lạng Sơn đi chậm để quay phim chụp ảnh, và khiến cho tốc độ của chúng ta đi về phía Lạng Sơn trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang đang gặp rất nhiều sự cản trở. Ở phía vành đai 3 qua công viên Hòa Bình, va chạm hai ô tô thì đã được khắc phục chưa, hay vẫn đang gây khó khăn cho chúng ta hướng đi về phía Mai Dịch, thì xin nhờ quý vị thính giả hỗ trợ thông tin thêm cho chúng tôi ạ. Sau đây thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với bản tin kiểm toán.
4: Bản tin kiểm toán.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung chính.
6: Theo dự thảo kế hoạch xây dựng dự án luật kiểm toán nhà nước sửa đổi bổ sung hoặc thay thế luật kiểm toán nhà nước năm 2015 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước năm 2019, sau một thời gian thi hành, các quy định của luật cần được xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thống nhất với các luật mới được ban hành.
5: Trước tình hình đó, luật kiểm toán nhà nước được sửa đổi bổ sung sẽ góp phần đáp ứng các yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật và thể chế đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, bối cảnh mới, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
6: Để việc sửa đổi luật bám sát thực tiễn, dự thảo kế hoạch yêu cầu đánh giá toàn diện quá trình thi hành luật kiểm toán nhà nước thời gian qua, trong đó tập trung rà soát những quy định không còn phù hợp với hoạt động kiểm toán, những nội dung ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán nhà nước, đồng thời làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện.
5: Theo lãnh đạo kiểm toán nhà nước, việc sửa đổi luật lần này hướng tới hai mục tiêu trọng tâm. Một, đó là tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, những bất cập, hạn chế trong luật kiểm toán nhà nước hiện hành. Hai, là tạo nền tảng pháp lý để thúc đẩy đổi mới, phát triển kiểm toán nhà nước ngang tầm quốc tế, xây dựng cơ quan kiểm toán nhà nước độc lập, liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp, uy tín, trách nhiệm và chuẩn mực quốc tế, góp phần thực hiện hai mục tiêu chiến lược quốc gia 100 năm.
4: Con số ấn tượng.
5: Thưa các bạn, chú trọng bốn yếu tố nền tảng, đó là yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trong quá trình nghiên cứu định hướng sửa đổi luật Kiểm toán Nhà nước lần này. Theo đó, bốn yếu tố nền tảng bao gồm yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới gắn với việc quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư công và bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, việc tiếp cận, thực hiện các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động kiểm toán, cùng với yêu cầu đổi mới thể chế, quản trị quốc gia, đòi hỏi phương thức quản lý và tổ chức hoạt động của ngành phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện.
6: Đây sẽ là những trụ cột quan trọng định hướng quá trình hoàn thiện luật kiểm toán nhà nước, tạo cơ sở để nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính độc lập, tính chuyên nghiệp và từng bước đưa hoạt động kiểm toán tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đây cũng là tiền đề để kiểm toán nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò trong việc bảo vệ kỷ luật, kỷ cương tài chính công và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.
5: Chúng ta vừa đến với những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin được cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
3: Sau ít phút cho bản tin kiểm toán thì chúng ta lại quay trở lại kiểm tra và có thêm một cái vụ va chạm nữa đây rồi. Ngày của những vụ va chạm. Bên phía công ty công trình giao thông 2 báo tin là đường Hoàng Sa, km 3+600 hướng đi Võ Văn Kiệt có va chạm hai ô tô, hiện lực lượng chức năng đang giải quyết và phân luồng. Hai phương tiện này thì đã được di rời gọn và lề đường rồi. Đường Hoàng Sa km 3+600 hướng đi Võ Văn Kiệt va chạm hai ô tô, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường, hai phương tiện đã được di rời gọn về lề đường. Chúng ta chú ý thận trọng khi đi qua đây. Chúng tôi cũng quan tâm đến hai vụ va chạm trước đó mà chúng ta đã đưa thông tin. Hầm chui Thanh Xuân hướng đi về phía ngã tư Sở, 4 ô tô va chạm ở trong hầm chui Thanh Xuân thì đã được di rời khỏi hầm chưa, hay vẫn đang gây ùn dài cho các phương tiện hướng đi về phía ngã tư Sở? Hay đại lộ Thăng Long ở phía làn 100 km/h thì vụ va chạm 4 xe ô tô đoạn qua ngã ba Biểu Đầm cô đã được khắc phục chưa? Thì xin một lần nữa nhờ các bạn thính giả, nếu có những cái thông tin mới cập nhật thì vui lòng cung cấp giúp cho chúng tôi. Cách đây ít phút thì thính giả báo tin là bên phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, bạn Thế Anh cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên gần nút giao quốc lộ 3 Vạn Xuân, một chiếc xe cứu hộ bật đèn khẩn cấp lùi trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi nhắc lại là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên gần nút giao quốc lộ 3 Vạn Xuân, một chiếc xe cứu hộ bật đèn khẩn cấp và đang đi lùi trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm. Bạn cũng có gửi chúng tôi một đoạn video clip để cảnh báo các bác tài đi ở phía sau. Bạn Xuân Thưởng báo tin là vành đai 3 đoạn qua công viên Hòa Bình không còn thấy va chạm nữa. Các phương tiện đi chậm một chút đoạn xuống nút giao Mai Dịch thôi. Xin cảm ơn thông tin từ bạn Xuân Thưởng ạ. Bạn Trần Văn Quá báo tin là tôi đi qua Miếu Đầm, đính chính lại là có 3 ô tô va chạm và ở làn gần vào lối rẽ đại lộ Thăng Long chứ không phải trên nền cao tốc 100 km/h. Xin được nhắc lại là bạn ấy vừa đi qua Miếu Đầm, đính chính là 3 ô tô va chạm là ở làn gần vào lối rẽ vào đại lộ Thăng Long chứ không phải ở trên trong cao tốc đâu. Đây là các phương tiện chúng ta chú ý ạ. Ở phía khu vực ngã tư Kim Ngưu Cầu Mai Động lúc này xe đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được ạ.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Chúng tôi có thông tin từ bạn Thái. Bạn báo tin là có 2 xe va chạm ở The Legend Nguyễn Tuân, ở qua tòa nhà này. 2 xe va chạm ở ngay chân tòa gây tắc đường. Xin nhắc lại, ở phía đường Nguyễn Tuân có một cái vụ va chạm giữa 2 xe ở chân tòa The Legend và đang gây tắc đường Nguyễn Tuân. Các phương tiện chúng ta chú ý, có liên tục rất nhiều những cái sự cố, đặc biệt là những cái vụ va chạm xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi điểm qua để các bạn thính giả chúng ta chú ý ạ. Va chạm 2 xe ở The Legend Nguyễn Tuân gây tắc đường. Bên phía đường Hoàng Sa, km 3+600 hướng đi Võ Văn Kiệt, va chạm 2 xe ô tô, đã có lực lượng chức năng ở hiện trường. Ở phía đại lộ Thăng Long qua ngã ba Miếu Đầm, va chạm liên hoàn 3 ô tô con. Hầm chui Thanh Xuân, va chạm liên hoàn 4 ô tô con gây khó khăn ùn tắc hướng đi về phía ngã tư Sở. Rồi ở phía vành đai 3 qua công viên Hòa Bình thì theo thính giả ghi nhận thì không còn hiện trường của vụ va chạm nữa. Các xe đã giải quyết xong và tự di chuyển đi rồi. Đông và chậm thôi nhưng mà không còn ùn tắc quá nhiều nữa. Đó là những thông tin thì tôi cần nhắc lại với quý vị về những cái sự cố liên tiếp chỉ xảy ra trong khoảng 45 phút trở lại đây thôi. Một lần nữa thì rất mong quý thính giả chúng ta cần đặc biệt thận trọng, giữ khoảng cách an toàn, đi cẩn thận để tránh xảy ra những sự cố trong cái quá trình lưu thông của mình. Chương trình sẽ quay trở lại với diễn biến mới hơn sau ít phút nữa.
0: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
1: Tâm điểm vành đai 3.5, 3 tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc đoạn qua ngã ba Miếu Đầm là va chạm giữa 3 xe 45 chỗ và một xe con chưa được giải quyết. Giao thông đang ùn dài và di chuyển hết sức khó khăn. Không hiểu sao lại đến tận 3 xe 45 chỗ cùng va chạm ở một vị trí như thế này. Không rõ phải là cùng đoàn không. Đoạn qua ngã ba Miếu Đầm, đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, 3 xe 45 chỗ, một xe con, giao thông đang ùn dài. Rồi là va chạm hai xe ở phía tòa The Legend Nguyễn Tuân cũng đang gây tắc đường. Vành đai 3 qua công viên Hòa Bình thì không còn quan sát thấy vụ va chạm nữa. Nhưng mà đường Hoàng Sa thì có. Km 3 cộng 600 hướng đi Võ Văn Kiệt va chạm hai ô tô. Hiện lực lượng chức năng đang giải quyết. Hai phương tiện đã được di rời gọn về lề đường, các phương tiện chú ý. Chúng tôi sẽ quay trở lại cập nhật thêm những thông tin mới sau giây lát.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
6: Hotline 1800 6298.
8: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹt GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m², linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m², sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Vị các bạn thân mến, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Ngã tư Nguyễn Tuân, Nguyễn Như, Kon Tum, trước cửa chung cư The Legend số 109 Nguyễn Tuân có một vụ va chạm khiến giao thông ùn tắc theo tất cả các hướng. Chúng tôi xin được nhắc lại là thời điểm hiện tại thì quý thính giả nên tạm thời không đi qua ngã tư Nguyễn Tuân, Nguyễn Như, Kon Tum, bởi vì ngay trước cửa chung cư The Legend có một vụ va chạm và giao thông đang ùn tắc theo tất cả các hướng. Và xin nhắc lại là đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc qua ngã ba Miếu Đầm va chạm 4 ô tô, trong đó thì 3 xe 45 chỗ, một xe con. Giao thông đang ùn dài và di chuyển khó khăn ạ.
9: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
2: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Bây giờ là 8 giờ 40 phút sáng và chúng tôi xin được nhắc lại là ở phía ngã tư Nguyễn Như Con Tum và Nguyễn Tuân. Theo thông tin thính giả phản ánh là hai ô tô va chạm ở phố Nguyễn Tuân không gây tắc đường đông. Hai xe đã đỗ gọn vào lề đường rồi, chẳng qua là đến điểm giao cắt bị đông quá thôi. Nên là các phương tiện chúng ta cũng bình tĩnh và kiên nhẫn nếu đi qua khu vực này. Đặc biệt là chúng ta cũng không hiếu kỳ quan sát nếu mà hiện trường của vụ va chạm vẫn đang gây ảnh hưởng một phần đến với lưu thông của chúng ta. Xin nhắc lại thông tin được thính giả cập nhật mới nhất. Hai va chạm ở trên phố Nguyễn Tuân. Hai ô tô va chạm ở phố Nguyễn Tuân thì không gây tắc đường. Hai xe đã đỗ gọn vào lề đường rồi và đang tự giải quyết. Trước đó thì chúng ta cũng có những cái sự khó khăn liên quan đến cái sự va chạm như là trên đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc qua ngã ba Miếu Đầm, va chạm 3 xe 45 chỗ và 1 xe con. Rồi ở phía khu vực đường Hoàng Sa, km 3+600 hướng đi Võ Văn Kiệt, va chạm 2 ô tô đã có lực lượng chức năng giải quyết. Và đặc biệt là hầm chui Thanh Xuân nữa, vụ va chạm liên hoàn 4 ô tô dưới hầm chui Thanh Xuân có còn gây ùn tắc cho chúng ta hướng đi ngã tư Sở không? Chúng tôi chưa có thông tin mới và rất mong là sẽ nhận được cái thông tin cập nhật nhất từ quý khán giả

0: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh thủy ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân tâm trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y 2 lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với tình hình giao thông. Đường Trần Phú ùn từ ngã ba Chiến Thắng đến hầm Chu Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở. Đường Trần Phú ùn từ ngã ba Chiến Thắng đến hầm Chu Thanh Xuân hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở. Xin nhắc lại là vụ va chạm hai ô tô ở phía chung cư The Legend số 109 Nguyễn Tuân thì cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông đâu. Tắc là do ở đây là cái điểm giao cắt bị đông quá thôi. Nên là các bạn cũng tính toán lộ trình của mình trong cái quá trình di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở phía các khu vực mà đã xảy ra va chạm trước đó, chúng tôi thì vẫn chưa có thêm những thông tin cập nhật. Thì xin nhờ các bạn thính giả nếu có diễn biến mới thì cũng chia sẻ cùng với chúng tôi. Bây giờ là gần 9 giờ sáng, nắng thì chói chang suốt từ 6 giờ sáng rồi. Bây giờ thì nhiệt độ ngoài trời cũng sẽ ngày một cao hơn. Như thông tin chúng tôi cũng đã đưa là dự báo ngày hôm nay thì nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 38-39 độ theo những cái nhiệt độ được dự báo trong liều khí tượng. Nhưng chắc chắn là ở ngoài trời những cái nơi có nền bê tông, nhiều tòa chung cư và ít cây xanh thì nhiệt độ còn cao hơn rất nhiều. Nên là chúng ta cũng chú ý trong việc đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này. Chương trình sẽ quay trở lại với những thông tin mới hơn sau một ít phút nữa.
7: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300m2, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
8: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa.
9: Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế?
8: Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
9: Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi.
8: Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
2: Thưa quý vị, đầu ngõ 68 phố Nguyễn Văn Linh có một cái vụ va chạm, thêm một va chạm nữa. Chúng tôi không thể đếm được là từ đầu giờ sáng đến tận bây giờ có bao nhiêu vụ va chạm rồi. Thêm một vụ va chạm nữa ở đầu ngõ 68 Nguyễn Văn Linh. Đường Trần Phú ùn từ ngã ba Chiến Thắng đến hầm chui Thanh Xuân hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở. Không rõ là vụ va chạm ở trong hầm chui Thanh Xuân đã được giải quyết đến đâu rồi. 4 xe ô tô cơ mà. Vụ va chạm liên hoàn 4 ô tô trong hầm chui Thanh Xuân. Bây giờ thì đường Trần Phú ùn từ ngã ba Chiến Thắng đến hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở. Quốc lộ 3 đoạn qua thị trấn Sóc Sơn có đơn vị thi công rào chắn mất một làn đường. Giao thông đông và chậm theo cả hai chiều. Quốc lộ 3 đoạn qua thị trấn Sóc Sơn có một đơn vị thi công rào chắn mất một làn đường, giao thông đi chậm theo cả hai chiều đường ạ.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
5: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
4: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bản giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
5: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thời thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
6: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
4: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng mờ Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
2: Chúng ta đang trong những ngày nắng nóng tại khu vực thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành phía Bắc, và nắng nóng thì không chỉ xảy ra tại Việt Nam, tại Hà Nội mà trên toàn thế giới rất nhiều những quốc gia cũng đang ghi nhận nắng nóng kỷ lục. Theo các chuyên gia thì nắng nóng hiếm gặp hàng trăm năm ở Pháp trong thời gian này không chỉ phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu mà còn là lời cảnh báo đối với Việt Nam trước nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu nước gia tăng dưới tác động của El Nino. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, nước Pháp thì đang trải qua những ngày nắng nóng kinh hoàng. Một quốc gia vùng ôn đới với thời tiết từng được xem là ôn hòa nhất châu Âu thì dịp này đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng cực kỳ gay gắt. Người châu Âu nói riêng và người Pháp nói chung thích nắng và thích phơi nắng, nhưng không phải cái điều nắng này. Và lần này nhiệt độ đã vượt trên 40 độ C. Dự báo của cơ quan khí tượng cho biết là có những cái ngày, ví dụ như ngày hôm qua thì ở Pháp lên đến 41 độ. Mức nhiệt này đã xô đổ kỷ lục 111 năm. Và tổng cộng đã có 459 kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ hoặc san bằng trên toàn nước Pháp trong ngày 22 tháng 6. Trong đó thì có 102 kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận. Tại thành phố Bordeaux thì nhiệt độ đạt 41,9 độ C, mức cao nhất trong vòng 106 năm quan trắc. Và đây là những cái điều mà chúng ta cần phải lo lắng và sẽ có những cái phương án không chỉ tại Việt Nam mà rất nhiều các quốc gia trên thế giới để chống lại những cái sự biến đổi khí hậu cũng như khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt là trong cái sự tác động của El Nino trong năm nay về việc nắng nóng, hạn hán và thiếu nước gia tăng. Nhân đây thì cũng rất mong là quý vị chúng ta cũng sẽ có những phương án sử dụng điện và nước một cách hiệu quả khi mà mùa nắng nóng vẫn đang tiếp diễn. Quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có thông tin là đường Trần Phú Hà Đông ùn từ ngã ba Chiến Thắng đến hầm Chu Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở. Quốc lộ 3 qua thị trấn Sóc Sơn đang có đơn vị thi công rào chắn mất một làn đường, giao thông chậm cả hai chiều. Đường Bà Triệu đoạn qua bệnh viện mắt, rất nhiều xe taxi dừng đỗ, giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn.
7: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
8: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày. Đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Có rất nhiều dị vật rơi ở trên đường, đó chính là cao tốc Hà Nội Lào Cai từ km 43 đến 44. Rất nhiều khúc gỗ rơi trên đường ạ, cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi xin chuyển thông tin này đến ngay với đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội Lào Cai. Km 43 đến 44 hướng đi về phía Lào Cai, rất nhiều khúc gỗ rơi trên một tuyến cao tốc cực kỳ nguy hiểm. Các bác tài, các thính giả nếu mà chuẩn bị đi trên cao tốc Hà Nội Lào Cai từ km 43 đến 44 đi về phía Lào Cai, chúng ta chú ý ạ, có nhiều khúc gỗ rơi ở trên đường. Ở phía đường Bà Triệu qua bệnh viện mắt Trung ương thì xin nhắc lại là nhiều xe taxi dừng đỗ sai quy định, giao thông khó khăn qua khu vực này. Trước đó thì đường Trần Phú Hà Đông đoạn từ ngã ba Chiến Thắng ùn đến hầm Chui Thanh Xuân hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở. Vụ va chạm trong hầm Chui Thanh Xuân chúng tôi vẫn chưa có thông tin mới, sẽ tiếp tục chờ đợi thêm những thông tin phản hồi từ phía quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng tôi lại quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn.
9: Anh này,
10: ơi,
9: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
10: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
9: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
10: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
9: Đúng rồi.
10: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
6: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
10: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
11: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Những thông tin giao thông vẫn đang tiếp tục được ghi nhận về cho chương trình, nhưng về những cái sự khó khăn thì mật độ cũng đã giảm đi nhiều rồi. Những cái dòng thông tin về sự khó khăn thì không còn quá dày đặc trong những dòng thông tin mà chúng tôi nhận được ở buổi sáng ngày hôm nay nữa. Về những cái diễn biến giao thông mới thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận như là bên phía cầu Tứ Xuyên trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang khoan địa chất ở làn số 1, các phương tiện lưu thông qua đây chú ý ạ. Cầu Tứ ở trên phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang khoan địa chất ở làn số 1, theo thông tin được thính giả vừa ghi nhận cho chúng tôi. Chân cầu vượt Nguyễn Chánh, bạn Quỳnh cho biết là hai ô tô 7 chỗ va chạm gây ùn tắc. Chân cầu vượt Nguyễn Chánh, hai xe 7 chỗ vừa xảy ra va chạm và gây ùn tắc qua khu vực này. Xin cảm ơn bạn. Ở phía hầm chui Thanh Xuân khó cả trên lẫn dưới. Phía bên trên chậm chậm nhưng vẫn ok, dưới thì khó, hai làn ô tô nhúc nhích. Với thông tin mới nhất được bạn Thảo Linh vừa chia sẻ thì đồng nghĩa với việc là vụ va chạm liên hoàn 4 ô tô ở phía hầm chui Thanh Xuân vẫn chưa được giải quyết đâu. Hầm chui Thanh Xuân khó cả trên lẫn dưới, trên thì còn chậm chậm được, chứ dưới thì nhúc nhích chậm lắm. Nên một lần nữa chúng tôi vẫn đưa ra lời khuyên là nếu các bạn thính giả có lộ trình đi về phía ngã tư Sở, không lựa chọn hầm chui Thanh Xuân, chúng ta đi ở đường bên trên vì ở dưới hầm đang có vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô ạ.
12: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
13: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
12: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
13: Thế còn thoát nước sân gôn?
12: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
13: Tốt, chọn Thuận Phát.
12: Dạ vâng,
13: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
12: Hotline 0962 655 955.
14: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
15: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại là cầu Tứ Xuyên trên địa bàn cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang khoan địa chất ở làn số 1 ạ. Và ở phía hầm chui Thanh Xuân, thông tin mới nhất, đông chậm hướng đi về phía ngã tư Sở, các xe va chạm đã đi được di rời ra khỏi hầm rồi. Phía trên thì ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến cũng đông và chậm. Như vậy là vụ va chạm ở phía dưới hầm chui đã được giải quyết phần nào. Các phương tiện va chạm đã được di rời ra khỏi hầm. Chúng ta đã có thể đi chậm chậm hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở. Do đông thôi chứ không phải là do ảnh hưởng của hiện trường vụ va chạm các bạn nhé. Bên phía nút ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, giao thông đông như chúng ta có thể lưu thông được nhịp nhàng theo đèn tín hiệu giao thông. Đông hơn là hướng các phương tiện đi từ cầu vượt đi xuống qua ngã ba Thái Thịnh để đi về phía trung tâm thành phố. Còn hướng ngược lại lên cầu vượt sang Nguyễn Trãi thì các phương tiện lưu thông bình thường ạ.
16: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
17: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
16: Wow, quá tuyệt vời!
17: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
16: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
17: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
18: Sống một

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Cầu Thanh Trì về Pháp Vân có một thanh niên đi xe máy đang di chuyển trong làn khẩn cấp và đi rất nhanh. Thính giả vừa cảnh báo cho chúng ta thông tin như vậy. Chúng tôi xin được nhắc lại là cầu Thanh Trì về Pháp Vân, một thanh niên đang đi xe máy với tốc độ cao, đi ở trong làn khẩn cấp, chúng ta chú ý. Ở phía khu vực hầm chui Thanh Xuân thì xin được nhắc lại là các xe va chạm đã được di rời khỏi hầm. Các phương tiện đi chậm hướng đi về phía ngã tư Sở. Đầu ngõ 68 Nguyễn Văn Linh, vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa thì xin nhờ thính giả chia sẻ thêm với chúng tôi ạ. Ở phía đường Bà Triệu vẫn được ghi nhận là tình trạng xe taxi dừng đỗ và khiến cho giao thông khó khăn hướng đi về phía Đại Cổ Việt. Rồi lúc này bên phía nút ngã ba Giải Phóng Phương Mai, giao thông ổn định, đi lại tốt, nắng cũng đã lên gay gắt rồi nên thời điểm hiện tại thì mọi người trừ những ai mà có công việc buộc phải ra đường chứ không mọi người cũng đã đến công sở hoặc là cũng dừng đỗ rồi. Việc mà lưu thông trong những ngày trời nắng gắt như vậy thực sự cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Còn những khu vực khác chúng tôi đang chờ đợi thêm, nếu có thông tin phản ánh mới chúng tôi sẽ quay trở lại và mang đến các bạn thính giả sau ít phút.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
1: Quý vị các bạn thân mến, tiếp tục với tình hình giao thông. Thính giả vừa phản ánh là đường Hữu Lê Hữu Hòa đang ùn dài hướng đi cầu Tó. Đường Hữu Lê Hữu Hòa, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía cầu Tó. Khó khăn xuất hiện khá muộn ở khu vực này, khi mà từ đầu giờ sáng đến đây là thông tin giao thông khó khăn đầu tiên ở phía đường Hữu Lê Hữu Hòa, bây giờ đang ùn dài hướng đi về phía cầu Tó. Do đông hay còn một lý do nào khác về sự cố hay va chạm thì xin nhờ thính giả có thể cung cấp thêm với chúng tôi. Ở quanh các cái tuyến đường xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, giao thông vẫn đang rất ổn định. Mật độ ở mức vừa phải, đi lại tốt. Bên phía nút cầu Dậu, giao thông tuy đông nhưng chúng ta có thể đi được hướng đi về phía khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Bên phía khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La vẫn đang là hình ảnh giao thông tốt theo đèn tín hiệu, khi mà các phương tiện vẫn đang nhịp nhàng lưu thông ổn định qua tất cả các hướng ở ngã tư này. Chúng tôi sẽ lại dành thời gian để ghi nhận những thông tin mới.
2: Chồng ơi,
3: ơi,
2: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
3: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
2: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
3: Từ từ bình tĩnh,
2: em
3: từng
2: lo
3: câu
2: lắm.
3: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
2: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
4: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
2: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
3: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
2: Thế thì chốt.
3: Chốt QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
1: Vụ xe tải lật trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang vẫn chưa được giải quyết đâu ạ. Giao thông ùn dài hướng đi Hà Nội. Lúc nhận được thông tin cách đây khoảng 30 phút thì thính giả có báo là ùn hướng đi về phía Lạng Sơn do nhiều phương tiện hiếu kỳ đi chậm để chụp ảnh quay phim. Nhưng bây giờ theo thông tin mới nhất cập nhật thì vụ xe tải lật, vị trí xe tải lật thì nằm ở trên cái giải phân cách mềm, giải phân cách cứng, không ảnh hưởng đến giao thông. Nhưng nhiều người đi chậm, hiếu kỳ quan sát thì dẫn đến điểm ùn thôi. Và bây giờ đang ùn dài hướng đi về phía Hà Nội. Trước đó thì chúng ta cũng có thông tin về phía đường Hữu Lê Hữu Hòa cũng đang ùn dài hướng đi về phía khu vực cầu Tó. Hầm Chu Thanh Xuân thì đông và chậm thôi chứ không tắc hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Quý vị các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin giao thông mới. Ở phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang, xin nhắc lại vụ xe tải lật thì vẫn đang gây ùn dài cho các phương tiện hướng đi về phía Hà Nội. Trong phố thì đường Hữu Lê Hữu Hòa đang ùn dài hướng đi về phía cầu Tó. Hầm Chui Thanh Xuân đông và chậm hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở. Cầu Tứ Xuyên trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang khoan địa chất ở làn số 1, chúng ta chú ý. Và đặc biệt là trên cao tốc Hà Nội Lào Cai, thời điểm cách đây khoảng 20 phút, thính giả báo tin là km 43 đến km 44 có rất nhiều khúc gỗ rơi trên đường hướng đi Lào Cai thì không rõ được thu dọn hay chưa. Thính giả nào mà có đang đi trên tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai đi về phía Lào Cai km 43 đến 44 thì có thể quan sát giúp chương trình xem là những cái khúc gỗ bị rơi ở trên đường đã được thu dọn hay chưa. Nếu chưa thì chúng tôi vẫn cần đưa ra một cái cảnh báo để các bạn thính giả chúng ta cần chú ý di chuyển chậm, quan sát từ xa, bởi vì là những cái gỗ rơi trên cao tốc thì thực sự rất là nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục với những thông tin mới sau giây lát ạ.
8: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tọa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
9: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
10: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
9: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
10: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
9: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
10: Thế à?
9: Ông đầu tư với tôi đi.
10: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
9: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
10: Thế cửa.
9: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
10: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
9: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
10: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
11: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Bây giờ cũng là 9 giờ 18 phút rồi và cũng là lúc mà Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ phải nói lời chào tạm biệt với các bạn thính giả. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa rất cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời từ phía quý thính giả xuyên suốt trong thời lượng của giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn đã mang đến chương trình rất nhiều thông tin để chúng tôi có thể giúp cho nhiều thính giả khác lựa chọn được những cung đường phù hợp trong buổi sáng này. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Văn Giang.

0: Chào ngày mới tất cả quý vị thính giả, tôi là Hồng Nhung và sẽ tiếp tục đồng hành trên tần số FM 91 MHz trong buổi sáng ngày hôm nay với quý vị qua khung giờ đời sống thị thành, nơi mà chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau cập nhật những thông tin giao thông, những thông tin dân sinh xã hội đáng lưu ý. Các bạn chú ý là tuy giờ cao điểm đã đi qua rồi nhưng mà vẫn còn có khá nhiều những khó khăn phải kể đến, như là vụ lật xe tải trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang vẫn chưa được giải quyết theo hướng đi về Hà Nội. Đường Hữu Lê Hữu Hòa cũng đang ùn theo hướng đi về Cầu Tó đấy ạ. Còn đối với khu vực hầm chui Thanh Xuân, nếu mà các bạn thính giả đã có thể di rời được ổn hơn rồi thì cũng rất mong là quý vị sẽ cập nhật thêm thông tin cùng với chương trình để Nhung sẽ tiếp tục phản hồi cùng với tất cả quý vị đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời tiết mỗi lúc nắng nóng một gia tăng hơn rồi, và như trước đó thì biên tập viên Mạnh Thắng cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái thông tin để chúng ta chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và lựa chọn cho mình các cái lộ trình phù hợp. Thế còn Hồng Nhung thì chỉ mong rằng là nếu quý vị có những hoạt động ngoài trời chúng ta có thể là giãn lại hoặc là hạn chế thôi thì mình cũng nên quý vị nhá, để giữ sức khỏe. Khu vực Tây Sơn Thái Thịnh trên khung hình camera vừa đưa về, chúng tôi quan sát thấy rằng là vẫn còn khá đông với việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Tương tự như vậy là phía đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi đấy ạ, còn khá đông, nắng nóng gay gắt, các bạn chú ý cho hành trình của mình nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu cùng với đời sống thị thành qua chuyên mục Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

Có bao giờ bạn tự hỏi, sau vài chục năm chung sống, người ta còn nắm tay nhau đi dạo như ngày mới yêu? Chiều nay, giữa phố xá tất bật, hình ảnh một đôi vợ chồng già thong thả bước bên nhau khiến tôi bất giác đi chậm lại. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn,

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Bọn cô quen như thế này thì lâu năm lắm rồi. Từ ngày bọn cô quen nhau đến bây giờ, lúc nào cũng là có đôi hết. Đi đâu cũng thế, đi nghỉ mát, đi chơi hoặc là chung với những người bạn chung thì đều có nhau cả mà cô thấy vui.
2: Hơn 40 năm chung sống, bà Võ Thị Lan, 70 tuổi và ông Lê Bình, năm nay đã ngoài 80, vẫn dành cho nhau những cử chỉ đầy yêu thương. Tôi gặp họ từ phía bên kia đường, một người phụ nữ nhỏ nhắn đang nắm tay chồng đi dọc ven hồ.
3: Rõ ràng là đã là vợ chồng, nếu mà thực sự là yêu thương nhau thì là phải cần nhau thôi. Nhất là cái lúc mà có tuổi rồi đó, thì cái sự cần nhau mới là sự cần thiết. Không những chỉ là về tình cảm đâu mà còn có rất nhiều thứ cần phải nương tựa nhau, giúp nhau.
2: Mỗi khi tôi hỏi, bà Lan thường trả lời trước. Ông Bình đứng bên cạnh lắng nghe, rồi chậm rãi góp chuyện. Có lúc nghe chưa rõ câu hỏi, ông lại nghiêng người về phía vợ, như chờ bà nhắc lại.
3: Đặc biệt là lúc mà mình đã xế chiều về già, thì cái sự quan tâm nhau, giúp đỡ nhau, gần gũi nhau, gắn bó với nhau thì càng cần thiết. Vì cái điều đó là cái động lực sống, nhất là những người có tuổi, thì là cái sự cần của nhau là điều hết sức quan trọng.
2: Chiều xuống, gió từ mặt hồ thổi lên mát dịu. Một chiếc xích lô chậm chậm lăn bánh, xen giữa tiếng cười nói của khách du lịch đang dạo phố. Đi thêm một đoạn đường ven hồ, bà Lan cười hiền khi tôi hỏi điều gì giúp hai người giữ được sự gắn bó sau ngần ấy năm.
1: Cái cơ bản nhất là sống với nhau rất là thật lòng, tình cảm gắn bó chân thật, tức là tin tưởng tuyệt đối, không có một cái gì lợn cợn giữa hai vợ chồng cả.
2: Nghe vợ nói, ông Bình gật đầu đồng tình. Có lẽ niềm tin là lời giải thích giản dị nhất cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn 4 thập kỷ. Nhưng theo ông Bình, muốn đi cùng nhau đến cuối cuộc đời thì chỉ cần tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Đó còn là sự sẻ chia, cùng nhau tạo ra niềm vui trong những điều rất nhỏ.
3: Rõ ràng là muốn đi với nhau suốt cả cuộc đời thì cái điều quan trọng nhất là cái tình yêu, thương chia sẻ nhau, tình cảm với nhau, yêu nhau một cách thật sự, thật lòng. Thì nếu mà anh đi

0: Đi bộ anh đi chơi anh cảm thấy thoải mái, tức là tạo năng lượng cho anh có một cái sức khỏe, mà có sức khỏe mới có một sự gắn bó với nhau.
1: Đi dọc vỉa hè phố Lê Thái Tổ, chúng tôi rẽ xuống đường ven hồ. Nhìn hai người đi cạnh nhau, tôi chợt nghĩ hạnh phúc đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản chỉ là một cái nắm tay, hay có người vẫn muốn nghe câu chuyện kể đi kể lại nhiều lần.
2: Điều quan trọng nhất mà để có thể đồng hành với nhau thì chắc chắn là phải có sự tin yêu, đồng cảm, chia sẻ. Tất cả mọi hoạt động của mình trong cuộc sống luôn luôn tạo ra sự gắn kết. Đi chơi với cùng với những người bạn hoặc là đi chơi riêng với nhau, lúc nào cũng có nhau thì cô nghĩ là cái sự gắn kết nó bền chặt đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thôi.
1: Quanh hồ, nhiều nhóm bạn trẻ đang lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Dưới tán cây, vài cụ già ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện. Giữa khung cảnh ấy, đôi vợ chồng già vẫn chậm rãi bước bên nhau. Ông Bình bảo, tuổi già thường đi kèm những thay đổi trong tính cách. Ai cũng có thể trở nên khó tính hơn. Vì thế, muốn đồng hành lâu dài, mỗi người đều phải học cách thấu hiểu và nhường nhịn.
0: Biết cái người của mình yêu là họ đã thích cái này thì mình cũng phải yêu, mình cũng phải thông cảm cái điều đó. Hay là mình cũng thế thôi, thì là phải có sự chia sẻ đồng cảm với nhau. Và như vậy thì mình duy trì được, chứ còn nếu không thì ở nhất là cái tuổi già khó tính thì mỗi anh một đường, mỗi anh một tính thì không bao giờ có thể đi được với nhau. Và muốn như vậy phải có ít lạc quan yêu đời, đấy là cái điều rất quan trọng.
1: Tôi chia tay hai ông bà khi chiều đã muộn. Hai dáng người chậm rãi hòa vào dòng người quanh hồ. Giữa phố đông, đó chỉ là khoảnh khắc rất bình thường. Nhưng đôi khi chính điều giản dị ấy lại khiến khách bộ hành nhớ mãi. Bởi ai rồi cũng sẽ già đi, nhưng không phải ai cũng có người cùng mình đi hết một buổi chiều. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Nắm tay nhau qua chiều Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang đề xuất kéo dài chính sách miễn thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu thêm 3 tháng, đến hết ngày 30 tháng 9. Việc gia hạn nhằm giảm áp lực tăng giá bán lẻ, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát, dù ngân sách dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng. Thông tin quan trọng cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10, từ 13h30 ngày hôm nay 25 tháng 6 đến 24h ngày 27 tháng 6 năm 2026. Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội phải thực hiện thủ tục xác nhận nhậm học. Đối với trường công lập, chuyên và không chuyên, học sinh có thể xác nhận trực tuyến qua cổng ts.đầucap.hanoi.gov.vn hoặc trực tiếp tại trường. Các loại hình trường còn lại chỉ áp dụng hình thức trực tiếp. Nếu không xác nhận đúng hạn, học sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được xét tuyển bổ sung. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng đồng loạt khởi kiện 68 tổ chức cá nhân đưa tin sai sự thật từ tháng 9 năm ngoái. Mới đây, Tòa án Cộng hòa Liên bang Đức đã đưa ra phán quyết chung thẩm đối với một cá nhân cư trú tại nước này. Theo đó, Tòa cấp cao Frankfurt đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của bà Đặng Thị Huệ, yêu cầu gỡ bỏ mọi nội dung bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng và chịu toàn bộ chi phí tố tụng. Nếu tái phạm, bà Huệ đối mặt mức phạt 250.000 euro hoặc phạt tù đến 2 năm. Sau 9 tháng đấu tranh pháp lý quyết liệt của Vingroup, đến nay đã có 74% đối tượng vi phạm trong và ngoài nước chủ động gỡ nội dung sai sự thật và xin lỗi công khai. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Pháp vừa ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên là một bác sĩ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo và đã được cách ly. Dù dịch tại Congo khiến 277 người tử vong, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ bùng phát toàn cầu vẫn ở mức thấp. Hiện Cộng hòa Dân chủ Congo đang tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị và hợp tác xuyên biên giới với Uganda để chống dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, lúc này là 9h30 phút sáng. Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số đang diễn ra tại Bộ Công Thương do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực nhưng đang chịu áp lực lớn từ biến động kinh tế thế giới, hàng rào kỹ thuật và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Tính đến giữa tháng 6 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 239,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 21%, song nhập khẩu tăng nhanh hơn, khiến Việt Nam nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn nhập khẩu phục vụ sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho nền kinh tế. Các đại biểu nhận định, để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số, cần tháo gỡ rào cản kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, đồng thời tận dụng hiệu quả các FTA, thế hệ mới và phát triển hệ sinh thái xuất khẩu xanh, bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin của đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Nắng nóng vẫn đang kéo dài, nó không chỉ gây ra những cái cảm giác khó chịu mà còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là với những người thường xuyên lao động ngoài trời. Mới đây thì một nam thanh niên 25 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu sau nhiều giờ làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng. Kết quả xét nghiệm cho thấy là bệnh nhân bị tổn thương thận cấp do mất nước nghiêm trọng, đồng thời mắc hội chứng tiêu cơ vân, tức là sẽ có rất nhiều những cái tiềm ẩn dành cho sức khỏe. Chính vì thế mà quý vị cố gắng chúng ta chủ động hơn khi cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều, lượng nước thất thoát lớn khiến cho thận phải hoạt động để đào thải các chất độc tố sinh ra từ quá trình hủy cơ. Nên có rất nhiều người thường bỏ qua những cái dấu hiệu ban đầu như là mệt mỏi bất thường, đau nhức cơ kéo dài, chuột rút rồi khát nước liên tục, tiểu ít hoặc là nước tiểu sẫm màu. Đây đều là những cái biểu hiện của tình trạng mất nước nghiêm trọng nhất là với cái thời tiết nắng nóng và những người lao động ngoài trời, công nhân xây dựng hay là những người tập luyện thể lực cường độ cao thì chúng ta cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, bổ sung đủ nước, bổ sung điện giải, tránh làm việc trong thời điểm nắng gắt và hãy luôn lắng nghe những cái tín hiệu bất thường nhất của cơ thể, từ đơn giản nhất để hiệu quả phòng tránh những biến chứng nguy hiểm. Một vài những chia sẻ và sự quan tâm lo lắng của chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

0: Pháp. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, không chỉ là giải pháp để sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, mà còn là tấm vé để thủy sản Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Từ việc nâng cao nhận thức của ngư dân, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá đến đảm bảo truy xuất nguồn gốc, những nỗ lực này đang tạo nền tảng cho một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Ninh Bình ngăn chặn khai thác tận diệt, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đồng Tháp sát cánh cùng ngư dân kiên quyết nói không với khai thác bất hợp pháp. Những quy định mới về khai thác thủy sản và phòng chống khai thác IUU.
4: Tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững trước tình trạng suy giảm ven bờ. Ngành chức năng tăng cường tuyên truyền pháp luật chống khai thác IUU, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi dùng ngư cụ cấm, xung điện chất nổ. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay đã kiểm tra 447 lượt phương tiện, phát hiện 16 vụ vi phạm. Địa phương cũng duy trì thả giống tái tạo nguồn lợi, vận động ngư dân chuyển đổi sang khai thác xa bờ và nghề thân thiện môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao thu nhập.
3: Tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phối hợp với địa phương tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát Biển tuyên truyền các quy định pháp luật về biển đảo, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, phòng chống ma túy. Dịp này, ban tổ chức trao 50 phần quà cho chủ tàu cá, 30 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần tăng cường đoàn kết quân dân và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
4: Thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát hoạt động tàu cá. Từ năm 2024 tới nay, địa phương không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện Đồng Tháp có hơn 1.400 tàu cá, trong đó hơn 1.290 tàu đã được cấp phép và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kiểm soát tàu ra vào cảng, tuyên truyền pháp luật và kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đủ điều kiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và hướng tới gỡ thẻ vàng EU.
3: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến biển vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn gửi gắm hy vọng về những khoang cá đầy, những chuyến biển bình an. Nhưng những năm gần đây, bên cạnh việc bám biển sản xuất, ngư dân còn dần làm quen với những quy định mới trong khai thác thủy sản, từ ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến tuân thủ đúng vùng biển được phép hoạt động. Những thay đổi ấy không chỉ giúp nghề cá phát triển bền vững, mà còn mở ra cơ hội để thủy sản Việt Nam tiếp tục chinh phục các thị trường quốc tế.
4: Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân Nguyễn Văn Ngời, tỉnh Hưng Yên cùng các bạn thuyền đều dành thời gian để kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình, chuẩn bị sổ nhật ký khai thác và các giấy tờ cần thiết. Nếu như trước đây, nhiều ngư dân còn lúng túng với những quy định mới, thì hiện nay, việc thực hiện các yêu cầu chống khai thác EU đã trở thành công việc quen thuộc.
5: Ban đầu thì bà con có bỡ ngỡ, nhưng dần dần đến giai đoạn này thì mọi thứ đã đi vào là ổn định. Bà con đã quen với này, cái cách khai thác và đã quen được với những cái khu vực mà mình được phép khai thác.
4: Không chỉ thay đổi thói quen sản xuất, nhiều ngư dân còn được hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số phục vụ hoạt động khai thác trên biển. Những thông tin về thời tiết, ngư trường hay các sự cố phát sinh đều được cập nhật nhanh chóng, giúp bà con ngư dân yên tâm hơn trong mỗi chuyến đi dài ngày. Ngư dân Ngô Văn Lang ở Hưng Yên chia sẻ, nhờ các ứng dụng này mà việc trao đổi thông tin giữa các tàu trở nên thuận tiện hơn, nhất là trong các tình huống khẩn cấp trên biển.
5: Về cái thời tiết là một, hai nữa là cập nhật các cái thông tin tàu bị nạn hay là tàu bị có sự cố gì xảy ra thì đã có cái thông tin cập nhật cho nhau luôn. Thì đấy là cái đấy là cũng là một cái mà đưa cho bà con một cái niềm tin. Ra khơi cũng không phải là gián đoạn hay là không phải sợ một cái gì nữa.
4: Không chỉ mang lại lợi ích

0: cho ngư dân, việc tuân thủ các quy định chống khai thác EU còn giúp nâng cao uy tín và giá trị của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hiện nay, nhiều thị trường nhập khẩu lớn yêu cầu rất chặt chẽ về nguồn gốc sản phẩm. Vì thế, mỗi lô hàng muốn xuất khẩu đều phải chứng minh được quá trình khai thác hợp pháp, minh bạch. Là doanh nghiệp thu mua và chế biến thủy sản xuất khẩu, ông Nguyễn Trọng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hoàng Phương, tỉnh Hưng Yên cho biết, việc truy xuất nguồn gốc hiện nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Chúng tôi đang thu mua chế biến thủy sản, nhất là con tép này, xuất đi Hàn Quốc và Trung Quốc, cho mua của các tàu đều có trong danh sách đăng ký để truy xuất nguồn gốc.
0: Từ những thay đổi trên từng con tàu, từng chuyến biển đến sự đồng hành của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nghề cá Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng minh bạch, có trách nhiệm hơn. Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng với việc kiểm soát chặt hoạt động khai thác, nâng cao nhận thức của ngư dân vẫn là một giải pháp quan trọng để chấm dứt các hành vi vi phạm và hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng EU.
2: Thông tin truyền thông tới tất cả các chủ tàu, các ngư dân tham gia khai thác trên biển hiểu được đây là lợi ích quốc gia, đấy là vị thế quốc gia, thì tôi chắc chắn là các cái hành vi vi phạm EU sẽ giảm và chúng ta sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian ngắn nhất.
0: Sau gần 9 năm kể từ khi bị cảnh báo thẻ vàng năm 2017 đến nay, câu chuyện chống khai thác EU giờ đây không còn là nhiệm vụ của riêng cơ quan quản lý hay doanh nghiệp xuất khẩu. Đó đã trở thành trách nhiệm chung của mỗi ngư dân trên từng chuyến biển. Và khi những quy định được thực hiện bằng ý thức tự giác, khi mỗi mẻ cá đều có thể truy xuất rõ ràng nguồn gốc, tấm vé để thủy sản Việt Nam vươn ra biển lớn sẽ ngày càng rộng mở hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 41 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1 năm 2026. Nghị định bổ sung nhiều quy định theo hướng quản lý nghề cá dựa trên dữ liệu, tăng cường giám sát hành trình tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và nâng cao trách nhiệm của chủ tàu, doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương.
0: Nâng cấp hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Nghị định 41 của Chính phủ xác định dữ liệu giám sát hành trình là công cụ quản lý chính thức để kiểm tra giám sát và xác minh nguồn gốc thủy sản. Dữ liệu phải được lưu trữ tối thiểu 36 tháng, có giá trị pháp lý trong xử lý vi phạm EU. Các thiết bị giám sát hành trình phải đáp ứng tiêu chuẩn mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
3: Thiết bị giám sát hành trình phải được duy trì hoạt động liên tục khi tàu khai thác trên biển và cả khi neo đậu tại cảng. Trường hợp tàu sửa chữa hoặc tạm ngừng hoạt động dài ngày, chủ tàu phải khai báo với cơ quan chức năng, không được tự ý tắt hoặc vô hiệu hóa thiết bị.
0: Trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong hoạt động khai thác. Chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm bảo đảm thiết bị giám sát hoạt động ổn định, kịp thời báo cáo và khắc phục sự cố. Dữ liệu giám sát hành trình được liên kết với nhật ký khai thác để đối chiếu, xử lý vi phạm EU.
3: Trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ và chính quyền địa phương. Doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo kết nối ổn định, lưu trữ dữ liệu tối thiểu 36 tháng và đặt máy chủ tại Việt Nam. Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý đội tàu, theo dõi dữ liệu, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về IUU.
0: Mở rộng kiểm soát IUU đối với tàu nước ngoài và thủy sản nhập khẩu. Tàu nước ngoài khi cập cảng vào Việt Nam phải thông báo trước và cung cấp hồ sơ để cơ quan chức năng thẩm định. Thủy sản nhập khẩu bằng đường biển cũng phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhằm ngăn chặn sản phẩm khai thác bất hợp pháp.
3: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, có chiếc xe tải bị lật ở đoạn Phù Đổng theo hướng đi về Hà Nội đấy ạ. Giao thông vẫn đang ùn rất là dài trên tuyến cao tốc. Nên các bạn thính giả chúng ta lưu ý nhé, nếu có định lựa chọn với lộ trình trên thì cũng cần phải lùi thời gian lại, hoặc là chúng ta có những cái lộ trình thay thế nào khác hợp lý hơn thì cũng rất mong là các bạn chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Còn trong ít phút vừa qua thì Hồng Nhung không thấy ghi nhận thêm bất cứ những cái thông tin giao thông mới nào cả. Hy vọng là từ vành đai 2, vành đai 3 hay là những cái điểm nóng giao thông thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ trong khung giờ cao điểm thì đã qua rồi. Phía tuyến Hữu Lê, Hữu Hòa, cầu Tó nữa, không rõ là ổn hay chưa. Rồi hầm chui Thanh Xuân, nếu các bạn đã di chuyển trở lại hoàn toàn bình thường rồi thì Hồng Nhung cũng rất mong là nhận được thêm thông tin để chia sẻ cho quý vị thính giả có thể yên tâm hơn. Và trong khoảng thời gian mà chúng ta tiếp tục chờ đợi những thông tin mới đến từ chương trình về tình hình giao thông thì mời các bạn đến với chuyên mục Đường Xanh.
2: Đường xanh.
3: Đường xanh.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Hà Nội triển khai miễn phí xe buýt trong khu vực Vành đai 1, góp phần hỗ trợ người dân chịu tác động bởi lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh và tăng cường sử dụng vận tải công cộng. Chính sách miễn phí được áp dụng không phân biệt các loại hình tuyến xe buýt mà căn cứ vào đối tượng và phạm vi tác động. Theo đó, hành khách xuất phát từ khu vực Vành đai 1 đều được hưởng chính sách miễn tiền vé, kể cả khi sử dụng các tuyến xuyên tâm, tuyến kết nối trung tâm với ngoại thành và các khu vực khác của thành phố.
1: VinFast vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 5 năm 2026 tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng hơn 19.500 xe ô tô điện các loại được bán giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường trong 5 tháng đầu năm lên tới gần 98.000 xe. Kết quả kinh doanh ấn tượng tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam trong tháng thứ 20 liên tiếp.
0: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu VGreen và EVN Hà Nội vừa ký kết hợp tác thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống tủ đổi pin xe điện thí điểm tại các trạm biến áp, tủ điện, cột điện trên 126 xã phường của Hà Nội. Theo đó, VGreen sẽ khai thác 16.000 mặt bằng trạm điện hiện hữu của EVN Hà Nội để lắp đặt từ 7.000 đến 10.000 tủ pin bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, hai bên cam kết phối hợp dịch chuyển phụ tải giờ cao điểm. Theo kế hoạch, VGreen sẽ hoàn tất lắp đặt khoảng 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh thành phố ngay trong quý 2 năm nay.
1: Thưa quý vị, chưa bao giờ thị trường xe điện Việt Nam lại ghi nhận những con số bùng nổ như trong năm 2026. Với mức tăng trưởng 84,5% ở phân khúc xe máy điện trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam không chỉ khẳng định

0: vị thế là thị trường tiêu thụ xe điện lớn thứ hai Đông Nam Á, mà còn đang chứng minh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy tiêu dùng. Thế nhưng đằng sau những biểu đồ tăng trưởng ấn tượng đó, câu chuyện về hạ tầng và lộ trình chuyển đổi xanh vẫn đang đặt ra những thách thức không nhỏ. Đây cũng là nội dung sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay.
1: Cảm hứng xanh.

0: Mỗi ngày chạy hàng trăm cây số trên đường phố Hà Nội, anh Đào Mạnh Hải từng quá quen với cảnh phải xếp hàng ghé cây xăng nhiều lần mỗi tuần. Nhưng giờ đây, chiếc xe điện đã thay đổi hoàn toàn thói quen đó. Với anh, việc di chuyển trên đường phố không còn là nỗi mệt mỏi mà trở thành một trải nghiệm nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Cái xe điện này thấy đi nó nhẹ nhàng, nó không mùi xăng dầu, không bị áp lực đổ xăng. Thời gian trải nghiệm thì tôi thấy xe điện nó bớt rất nhiều chi phí và thời gian dành ra để cho bảo dưỡng sửa chữa tiết kiệm được hơn rất nhiều.
0: Với những tài xế công nghệ, khoản chi nhiên liệu từng chiếm phần đáng kể trong thu nhập hàng ngày, nhưng xe điện đã trở thành cánh tay đắc lực giúp họ tối ưu chi phí.
2: Không chỉ với anh Hải, xe máy điện cũng dần trở thành ưu tiên của các gia đình. Chị Nguyễn Thu Thảo, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội, đã tiết kiệm được không ít chi phí từ khi chuyển sang xe máy điện.
3: Mình ở chung cư ấy là chi phí cũng khá là rẻ. Nếu mà cả một tháng thì chỉ 50-60 nghìn. 3 năm mình chỉ sửa đúng một lần trong năm thứ 3 thôi. Nên là mình thấy khá là đáng để đầu tư cho một cái khoản đi xe điện.
0: Chính làn sóng dịch chuyển âm thầm nhưng mạnh mẽ này đang tạo nên những con số đầy ấn tượng cho thị trường. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, phân khúc xe máy điện tại Việt Nam đã tăng trưởng đột phá 84,5%, đưa doanh số toàn thị trường xe máy đạt mốc 1,57 triệu xe.
2: Việc người dân chủ động chuyển đổi sang xe điện là tín hiệu tích cực cho thấy ý thức tiêu dùng bền vững đang dần hình thành. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận định, việc tăng trưởng của xe điện không chỉ ở Việt Nam mà là xu hướng chung của thế giới.
4: Việt Nam thì chúng ta có một cái tiền đề rất là tốt, cái nguồn cung về các cái sản phẩm xe điện ấy, thì chúng ta lại cũng có nhiều nguồn cung đa dạng và có thể tự chủ được là một phần trong nguồn cung đó. Một phần nguyên nhân nữa đó là sự biến động của giá nhiên liệu truyền thống, tác động từ phía chính sách, từ trung ương đến các tỉnh thành, khi chính sách về trợ giá này, hạn chế các phương tiện phát thải và thiết lập các khu vực phát thải thấp ở trong khu vực trung tâm vân vân.
2: Cũng theo thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, để xu hướng chuyển đổi xanh thực sự bền vững, việc quy hoạch hạ tầng chạm sạc cũng như đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cần phải được chú trọng.
4: Đối với xe ô tô thì đây là một trong những cái vấn đề khá là nan giải, để chúng ta phải có tác động từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Việc thiết lập cái trạm sạc công cộng nó đòi hỏi phải có không gian, phải được bố trí về tiếp cận giao thông. Cái xu hướng dịch chuyển từ xe máy phổ thông sang xe máy điện, cái tỷ lệ chuyển đổi đấy nhiều hơn, một phần là vì cái việc tiếp cận đến hệ thống hạ tầng trạm sạc và việc đổi pin nó thuận lợi hơn. Chúng ta cũng cần phải tính đến những cái tiêu chuẩn quy định về những vấn đề và đảm bảo an toàn cháy nổ và cả các biện pháp phòng cháy, biện pháp xử lý sự cố khi xảy ra đối với phương tiện xe điện để đảm bảo rằng cái xu hướng chuyển đổi này nó có thể được duy trì, tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
0: Sự cộng hưởng giữa nhu cầu thực tế của người dân và những bước đi chiến lược từ cơ quan quản lý chính là cú hích cần thiết. Khi hạ tầng trạm sạc được quy hoạch bài bản và các tiêu chuẩn an toàn được thiết lập chặt chẽ, xe điện sẽ không chỉ là một trào lưu mà trở thành một nền tảng quan trọng trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để xe điện thực sự trở thành điểm sáng trong cuộc đua chuyển đổi xanh, không chỉ cần những con số tăng trưởng ấn tượng trên biểu đồ mà cần sự đồng bộ của một hệ sinh thái năng lượng sạch và an toàn. Khi mỗi trạm sạc được phủ sóng đồng bộ và mỗi chính sách hỗ trợ đi vào thực tiễn, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế trong khu vực mà còn hiện thực hóa giấc mơ về những đô thị đáng sống, một môi trường không khói bụi, xanh sạch đẹp. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage vov giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Thưa quý vị thân mến, như thường lệ thì trong đời sống Thị Thành sẽ luôn có một chuyên mục để chúng ta cùng nhau chia sẻ những bí kíp chăm sóc sức khỏe, nhất là dành cho quý vị thính giả và các bác tài thường xuyên lái xe đường xa, đường dài đấy ạ. Và trong những ngày nắng nóng như thế này thì chúng ta càng cần phải quan tâm hơn để trên tất cả các lộ trình đều luôn được an toàn, bình an và đặc biệt là có một cái sức khỏe thật là tốt. Thì đó chính là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ạ.
7: Lái khỏe về nhà bình an.
8: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mở đầu là một thông tin được nhiều bệnh nhân và gia đình đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế đang đề xuất mở rộng danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, trong đó có khoảng 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới với chi phí rất cao. Nhiều loại thuốc hiện có giá từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi lọ, thậm chí cao hơn, tạo áp lực tài chính lớn cho người bệnh nếu phải tự chi trả.
0: Theo dự thảo, việc bổ sung các thuốc này nhằm giúp cho người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Các chuyên gia đánh giá, nếu được thông qua, chính sách sẽ mở rộng đáng kể quyền lợi bảo hiểm y tế, đồng thời tăng thêm cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
2: Trong khi y học đang nỗ lực nâng cao cơ hội điều trị bệnh tật, các chuyên gia cũng đặc biệt quan tâm đến những thay đổi trong lối sống hiện đại, nhất là ở trẻ em và thanh thiếu niên.
0: Các chuyên gia cảnh báo về việc xem quá nhiều video ngắn với tiết tấu nhanh có thể khiến cho trẻ lệ thuộc vào các kích thích tức thời. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, Bệnh viện Nhi Đồng 2, khi liên tục tiếp nhận những nội dung ngắn hấp dẫn, não bộ của trẻ sẽ được kích thích giải phóng dopamine, một chất tạo cảm giác hưng phấn và thích thú.
2: Khi việc xem bị gián đoạn đột ngột, trẻ có thể trở nên bồn

0: chồn, cáu gắt hoặc là khó kiểm soát cảm xúc. Nếu kéo dài, tình trạng này còn ảnh hưởng đến khả năng tập trung và các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng video ngắn không hoàn toàn có hại nếu được sử dụng hợp lý. Phụ huynh nên lựa chọn nội dung mang tính giáo dục, giới hạn thời gian sử dụng thiết bị và khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, đọc sách hoặc là vận động thể chất.
1: Chuyển sang một cảnh báo sức khỏe đáng chú ý khác. Nhiều người thường nghĩ bụng to đơn thuần đó là dấu hiệu của tăng cân. Thế nhưng trong một số trường hợp, đây có thể là tín hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng.
0: Các chuyên gia y tế cho biết là tình trạng bụng ngày càng to trong khi tay chân gầy yếu, teo nhỏ có thể là dấu hiệu của bệnh gan mạn tính, đặc biệt là xơ gan. Khi chức năng gan suy giảm, dịch có thể tích tụ trong ổ bụng gây cổ trướng, khiến bụng phình to bất thường.
1: Không chỉ vậy, người bệnh xơ gan còn thường gặp phải tình trạng mất khối cơ do khả năng chuyển hóa và hấp thu dinh dưỡng bị suy giảm. Các triệu chứng đi kèm có thể gồm mệt mỏi kéo dài, chán ăn, vàng da, phù chân hoặc dễ bầm tím. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi thăm khám sớm nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường này để được kiểm tra chức năng gan và điều trị kịp thời.
0: Cũng liên quan đến việc nhận biết sớm bệnh lý, các chuyên gia lưu ý có những căn bệnh khá phổ biến nhưng lại dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng thông thường, khiến nhiều người bỏ sót cơ hội phát hiện sớm.
1: Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhiễm giun đũa chó mèo hay còn gọi là Tosocara, đó là bệnh ký sinh trùng khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ sót do các triệu chứng giống bệnh dị ứng. Người bệnh thường bị ngứa da kéo dài, nổi mề đay hoặc là mẩn đỏ tái phát nhiều lần.
0: Con người có thể nhiễm bệnh khi vô tình nuốt phải trứng giun từ đất cát, thực phẩm, nước uống hoặc là tay bẩn nhiễm mầm bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân là cần ăn chín uống sôi, rửa sạch rau củ, giữ vệ sinh cá nhân và tẩy giun định kỳ cho vật nuôi. Nếu tình trạng ngứa kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng mà điều trị dị ứng không hiệu quả, nên đi khám để được xét nghiệm và chẩn đoán chính xác.
1: Và trước khi kết thúc bản tin sức khỏe hôm nay, mời các bạn cùng đến với kết quả của một nghiên cứu mới cho thấy lối sống ít vận động có thể làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm.
0: Một nghiên cứu của Mỹ tổng hợp dữ liệu từ gần 69.000 bệnh nhân ung thư cho thấy là việc dành quá nhiều thời gian ngồi xem TV có liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư. Theo đó, những người xem TV ít nhất có nguy cơ mắc ung thư như là đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung và ung thư phổi thấp hơn đáng kể so với nhóm ngồi xem nhiều nhất.
1: Các nhà khoa học cũng đã ghi nhận, cứ mỗi 2 giờ ngồi thêm mỗi ngày, nguy cơ mắc một số loại ung thư lại gia tăng. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế ngồi liên tục trong thời gian kéo dài, nên tăng cường vận động và duy trì lối sống năng động để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt, các món như là muối chua, dưa cải muối hay là cà pháo muối từ lâu đã là món ăn kèm rất quen thuộc, giúp kích thích vị giác. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, các món muối chua này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe đường ruột nếu người dùng sử dụng không đúng cách.
1: Nhiều người nghĩ món ăn này vô hại, thậm chí tốt cho tiêu hóa vì có men vi sinh. Thế nhưng, thực phẩm muối chua nếu ăn khi chưa chín kỹ hoặc đã quá chín thì đều chứa các độc tố có hại cho dạ dày, thậm chí tích tụ mầm mống gây bệnh lâu dài. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một số mẹo sử dụng thực phẩm muối chua an toàn. Trước hết, mời các bạn lắng nghe những băn khoăn mà một bác tài đã gửi về cho chuyên mục của chương trình.
5: Tôi chạy xe khách đường dài, nắng nóng, ăn phải hay phải gọi đĩa dưa chua, bát cà ăn cho đưa cơm. Nhưng nhiều khi vào quán thấy đĩa dưa cải vẫn xanh, có hôm dưa lại chín quá, nổi váng trắng xóa. Nhưng tôi vẫn cố ăn cho qua bữa. Tôi muốn hỏi chương trình là dưa cà muối như vậy ăn có gây hại gì cho sức khỏe không ạ?
0: Quý vị thân mến, câu chuyện vừa rồi chắc chắn cũng là tình huống mà rất nhiều bác tài khác gặp phải khi ăn quán dọc đường. Thói quen ăn uống tiện đâu ăn đấy hoặc là ăn quá nhiều đồ muối chua rất dễ gây tổn thương cho hệ tiêu hóa trên những hành trình dài. Trước hết thì chúng ta cần nhìn nhận khách quan rằng dưa chua lên men mang lợi ích nhất định cho đường ruột. Theo một số tài liệu y khoa, dưa chua lên men tự nhiên chứa một lượng lớn vi khuẩn tốt còn gọi là probiotics. Quá trình lên men này giúp các vi khuẩn lành mạnh phá vỡ cấu trúc cellulose khó tiêu hóa trong rau củ, đồng thời cung cấp các vi sinh vật có ích giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hệ ruột khỏe mạnh và tăng cường đề kháng cho cơ thể.
1: Lợi ích là vậy, nhưng các chuyên gia y tế nhấn mạnh, nguyên tắc an toàn đầu tiên đó là không được ăn đồ muối chua quá thường xuyên. Việc ăn quá nhiều dưa muối sẽ gây kích thích dạ dày, làm tăng lượng axit dịch vị. Điều này dẫn đến việc làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, thậm chí có thể gây viêm loét dạ dày. Vì vậy, các bạn chỉ nên sử dụng dưa muối như một món ăn kèm, đổi vị với lượng vừa phải, tuyệt đối không ăn liên tục trong các bữa ăn hàng ngày để bảo vệ niêm mạc dạ dày.
0: Nguyên tắc thứ hai cũng cực kỳ quan trọng mà các bác tài cần lưu ý, đó là kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể từ đồ muối chua. Hầu như tất cả các loại dưa chua, củ cải ngâm hay cà muối đều có một nhược điểm lớn, đó là chứa hàm lượng muối và natri rất cao. Việc tiêu thụ quá nhiều muối một cách thường xuyên sẽ liên quan trực tiếp đến nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và các vấn đề về thận. Đối với những người đã có tiền sử về bệnh tim mạch, huyết áp cao hay là bệnh thận, các bác sĩ khuyến cáo là bắt buộc phải hạn chế tối đa đồ muối chua để kiểm soát tốt lượng muối trong chế độ ăn, tránh gây áp lực nặng nề cho cơ thể.
1: Bên cạnh chế độ ăn, một lưu ý khoa học thiết thực khác giúp phòng ngừa độc tố là tuyệt đối không được muối chua hoặc là ngâm rau củ quả trong các lọ nhựa, lọ inox. Nhiều gia đình hoặc là hàng quán thường có thói quen dùng hộp nhựa để muối dưa cải, cà pháo hay ngâm các loại quả chua mùa hè như là mơ, sấu, dâu. Tuy nhiên, việc bảo quản thực phẩm có tính axit cao trong lọ nhựa hoặc inox hoàn toàn không đảm bảo an toàn và có thể gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe do các chất độc hại bị thổi nhiễm ra.
0: Thay vào đó, các chuyên gia khuyến nghị quý vị hãy lựa chọn các loại bình bằng thủy tinh có chất lượng tốt để muối và đựng thực phẩm. Đồng thời, một mẹo nhỏ rất quan trọng trước khi tiến hành muối chua là nên tiệt trùng toàn bộ dụng cụ, bình đựng trong nước sôi để đảm bảo đồ muối được sạch sẽ, an toàn, không bị hư hỏng và hạn chế tối đa sự phát triển của các vi khuẩn có hại.
1: Hy vọng qua những chia sẻ thiết thực của Mẹo Khỏe bên Vô Lăng hôm nay sẽ giúp cho các bác tài cẩn trọng hơn trong mỗi bữa ăn dọc đường. Hãy luôn nhớ chỉ ăn đồ muối chua khi đã chín vàng để nhận được lợi khuẩn probiotic tốt, chủ động tiết chế tần suất ăn để bảo vệ tim mạch, thận, dạ dày trước hàm lượng muối cao và nhớ ưu tiên dùng lọ thủy tinh thay cho đồ nhựa khi tự muối đồ chua ở nhà. Sự thay đổi từ những thói quen nhỏ này chính là chìa khóa vàng giúp bảo vệ hệ tiêu hóa của các bạn luôn khỏe mạnh suốt mùa nắng nóng.

0: tôi sẵn sàng đây. Tư vấn cabin.
1: Bạn đồng hành không xa. Thưa quý vị và các bạn, trước khi vào nội dung chính của chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một tâm sự của bác tài Thế Hùng ở Hưng Yên như sau ạ. Khoảng 2 tuần trở lại đây, không hiểu vì sao tôi liên tục bị nấc cụt. Có những ngày cơn nấc xuất hiện liên tục, mỗi lần kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Tình trạng này khiến tôi vô cùng mệt mỏi, mất ngủ, người lúc nào cũng nôn nao và cực kỳ khó chịu, không thể tập trung lái xe được. Tôi đã thử đủ mọi cách từ uống nước liên tục, nín thở, nhưng mà cứ đỡ được một lúc là cơn nấc lại quay trở lại.
2: Xin được cảm ơn chia sẻ rất thực tế đến từ bác Tài Văn Hùng. Thưa các bạn, trong cuộc sống hàng ngày, nấc cụt là một hiện tượng sinh lý vô cùng quen thuộc mà hầu như bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Thông thường, các cơn nấc này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi tự hết sau vài phút. Chính vì tính chất phổ biến đó, hầu hết các bác tài đều xem nhẹ và nghĩ rằng là nó vô hại nên chẳng mấy khi bận tâm.
1: Thế nhưng nếu cơn nấc cụt kéo dài dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại giống như trường hợp của anh Hùng vừa chia sẻ, thì lại là một vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Bởi dưới góc nhìn y khoa, đây không còn là phản ứng cơ thể thông thường nữa, mà rất có thể là hồi chuông cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn bên trong mà các bác tài tuyệt đối không được chủ quan ạ.
2: Vậy dưới góc độ khoa học, nấc cụt thực chất là gì và những thói quen ăn uống sinh hoạt nào của các bác tài dễ làm khởi phát tình trạng này? Sau đây mời các bạn lắng nghe những phân tích đến từ bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh.
3: Nấc cụt á, nó là từ ngữ dân gian, còn về khoa học thì đó là một tình trạng co thắt của cơ hoành. Nấc cụt á, thường nó xảy ra khi mà có một cái tình trạng là sử dụng bia rượu hoặc là uống hoặc ăn đột ngột một cái thức ăn nóng, hoặc là có một cái sự thay đổi về nhiệt độ nóng lạnh, hoặc là có thể liên quan tình trạng giãn của dạ dày, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng co thắt cơ hoành, dẫn đến cái triệu chứng gọi là nấc cụt.
1: Như chuyên gia vừa chia sẻ thì bình thường nấc cụt sẽ tự dịu lại sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, trường hợp mà thính giả như là anh Hùng gặp phải lại kéo dài liên tục từ ngày này qua ngày khác với mức độ ngày càng dồn dập hơn, thì đó có phải là biểu hiện của bệnh lý nào đó khác không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ những phân tích cụ thể hơn của bác sĩ Văn Nhật Minh.
3: Thông thường một cái nấc cụt sinh lý bình thường thì nó chỉ có kéo dài vài phút đến vài giờ. Tuy nhiên có một số trường hợp là nấc cụt kéo dài vài ngày, thời gian của mỗi cơn nấc này là kéo dài hơn so với những cơn trước, thì chúng ta phải để ý và cân nhắc đó có thể liên quan đến vấn đề bệnh lý về thần kinh, những cái tổn thương về dây thần kinh, cũng như có thể nó liên quan tới những tổn thương của hệ thần kinh trung ương, của các bệnh lý như là viêm não, viêm màng não. Đôi khi nấc cụt nó đi kèm với tình trạng chướng bụng, khó tiêu, ở hơi, ở chua, thì nó lại liên quan tới bệnh lý trào ngược dây thực quản. Một số trường hợp thì nấc cụt nó lại đi kèm với tình trạng ho, khạc ra đàm, thậm chí là ho ra máu, thì có thể nó gợi ý trong bệnh lý về ung thư phổi. Do đó thì khi chúng ta có một tình trạng nấc cụt kéo dài thì chúng ta cần phải đến khám sớm để từ đó đánh giá được triệu chứng này là từ nguyên nhân bệnh lý nào.
2: Sau khi lắng nghe những chia sẻ vừa rồi về những nguy cơ bệnh lý phức tạp của nấc cụt kéo dài, tôi tin không ít bác tài sẽ bất ngờ. Đặc biệt trong số các căn nguyên mà chuyên gia vừa mới đề cập, có một tình trạng bệnh lý cực kỳ quen thuộc, thậm chí được coi là căn bệnh nghề nghiệp điển hình của các bác tài, đó chính là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Vậy cụ thể các bác tài cần thiết lập chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào để kiểm soát tốt tình trạng trào ngược, từ đó loại bỏ tận gốc nấc cụt kéo dài? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chia sẻ đến từ bác sĩ Văn Nhật Minh, Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ngực hay là nút khó, nút vướng thì một số bệnh nhân cũng sẽ có thêm cái triệu chứng nấc cụt. Thì để kiểm soát được cái tình trạng nấc cụt do trào ngược thì bắt buộc chúng ta phải giải quyết được cái hội chứng trào ngược này thông qua cái vấn đề là có một chế độ ăn uống là hạn chế thức ăn chua cay nóng, ăn uống đúng giờ giấc, hạn chế ăn khuya, tránh bỏ bữa, cũng như là cử bia rượu, cà phê, thuốc lá. Qua đó chúng ta kiểm soát được cái hội chứng trào ngược thì chúng ta cũng sẽ kiểm soát được cái tình trạng nấc cụt.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nấc cụt dai dẳng của vị thính giả vừa rồi cũng chính là một minh chứng cho thấy một hiện tượng tưởng như vô hại lại có thể là tín hiệu cảnh báo một vấn đề sức khỏe nào đó. Chính vì vậy, các bác tài hãy chủ động lắng nghe cơ thể, duy trì một lối sống khoa học và tiến hành thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường. Đến đây thì thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nóng gì mà nóng thế? Trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi. Tớ muốn mổ cận.
8: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này. Nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại. Mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
7: Ê, đùa à? Có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
8: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này.
7: Uầy,
8: ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
7: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
8: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
7: Ok, cảm ơn cậu nha.
8: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
9: Thưa quý vị, vậy là khung giờ cao điểm sáng thì cũng đã qua khá lâu rồi. Bây giờ cũng là những phút cuối của khung giờ đời sống Thị Thành. Chẳng mấy mà lại đến khung giờ cao điểm trưa, một nửa ngày nữa lại trôi qua rồi, chuẩn bị trôi qua. Hy vọng là các bạn cũng đã kịp thời sắp xếp này, rồi có những cái lộ trình thật là thích hợp cho những cái lịch trình hoạt động trong ngày của mình, để sao cho công việc được thuận lợi nhất quý vị nhé. Còn chuyên mục cuối cùng thì ông Nhung mời quý vị sẽ cùng dạo quanh Sài Gòn qua chuyên mục Sài Gòn sống và yêu, để tiếp tục cảm nhận, lắng nghe nhịp sống của thành phố với Hồng Nhung và đời sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Cuối cùng thì cùng với những người thực hiện chương trình, cảm ơn các bạn đã

0: dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ và công việc thật thuận lợi.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã thông qua 56 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm như đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cao tốc đô thị Hồ Tràm, sân bay Long Thành và chỉnh trang khu Mã Lạng, chợ gà, gạo. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và giao thông công cộng. Lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn phát triển mới.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển giao thông công cộng, trong đó miễn phí vé trên 135 tuyến xe buýt trong những tháng còn lại của năm 2026 với kinh phí khoảng 606 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới xe buýt kết nối metro, nghiên cứu mở các tuyến đến sân bay Long Thành và tuyến hoạt động ban đêm. Mục tiêu đến năm 2027, 100% xe buýt nội đô sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng bãi đỗ xe, trạm sạc và đẩy mạnh ứng dụng vé điện tử liên thông giữa xe buýt và metro.
0: Từ ngày 30 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đào thăm dò, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, gồm dựng hàng rào, mái che, bố trí lực lượng và phương tiện phục vụ tìm kiếm. Quân khu 7 sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ. Việc tìm kiếm được triển khai theo phương châm chắc đến đâu làm đến đó, kết hợp với các phương pháp kỹ thuật hiện đại và đào thủ công nhằm đảm bảo thận trọng, chính xác và an toàn.
2: Bên dòng thời gian.

0: tiếng máy xúc đã bắt đầu vang lên ở nhiều đoạn dọc rạch xuyên tâm. Những căn nhà ven rạch lần lượt được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo mà người dân mong đợi suốt nhiều năm qua. Thế nhưng phía sau những cột mốc giải phóng mặt bằng là câu chuyện của cả một cộng đồng đã gắn bó với dòng rạch qua nhiều thế hệ. Nơi từng có những chuyến đò đưa người qua sông, những vườn rau xanh ven bờ, những buổi chiều trẻ con chèo ghe hái bần và những tháng ngày mưu sinh dựa vào dòng nước. Hôm nay, khi rạch xuyên tâm đứng trước cơ hội hồi sinh, những ký ức ấy cũng được người dân nhắc nhớ như một phần của Sài Gòn đã đi qua. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả lắng nghe bài viết với nhan đề Nghe con rạch kể chuyện tháng năm.
1: Những ngày này, dọc theo rạch xuyên tâm, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo. Những khoảng đất trống xuất hiện ngày một nhiều hơn bên dòng rạch từng gắn bó với cuộc sống của biết bao thế hệ cư dân. Dưới nhịp chuyển động của công trường, không ít người dân đã dành thời gian đứng lại nhìn dòng nước, nhắc nhau nghe những câu chuyện về một rạch xuyên tâm rất khác của nhiều thập niên trước. Đứng trên cây cầu bắc qua rạch, chú Quang kể rằng dù đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ năm 1986, ký ức tuổi thơ của chú vẫn luôn gắn liền với nơi này.
2: Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ là tôi nhớ dọc kinh này là tôi lội qua lội lại. Rất là trong xanh luôn, mình lặn xuống mình có thể thấy dưới đáy luôn.

0: thông hay những dãy nhà san sát như hiện nay. Những ký ức ấy cũng xuất hiện trong câu chuyện của bà Tám, người đã gắn bó với khu vực này hơn 6 thập kỷ. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn theo chồng rồi ở lại lập nghiệp, bà chứng kiến gần như toàn bộ sự đổi thay của vùng đất ven rạch.
1: Nhộn nhịp hồi xưa con ở sống đây vui lắm. Chiều cái chèo ghe hái bần, tụi nó mấy đứa nhỏ hái bần, con bà nay là có chục đứa, nhưng sống đây khỏe mạnh, không có gì mà bệnh hoạn hết.
0: Bà kể ngày đó trẻ con lớn lên cùng những buổi tắm sông, chèo ghe và hái trái bần. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng thiên nhiên gần gũi, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau. Dòng rạch không chỉ là cảnh quan, mà còn là một phần trong đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Nếu với bà Tám, dòng rạch là ký ức tuổi thơ, thì với cô Thu, đó còn là nguồn sống của gia đình suốt nhiều năm.
2: Tôi hất nhà tôi trồng rau ngổ tôi bán nè. Nhà tôi trồng rau ngổ tôi lội xuống ruộng tôi cắt tôi bán rau ngổ và rau muống hàng ngày đây nè. Tôi bán qua chợ đó. Là rau xanh tươi, nước trong xanh, nước trong veo, cá lòng tông bơi lẩm nhẩm luôn. Ngày xưa trong xanh tôi chiều nào tôi cũng tắm sông. Tôi ở đây 60 mấy năm mà.
0: Hơn 60 năm sống bên dòng rạch, cô Thu vẫn nhớ những luống rau ngổ, rau muống mọc xanh ven bờ. Ngày ấy dòng nước sạch đến mức người dân có thể xuống cắt rau, đánh bắt cá hay tắm sông mỗi chiều. Thế nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa, nhà cửa dần mọc lên san sát, dân cư ngày một đông hơn, dòng rạch cũng bắt đầu thay đổi. Nước thải sinh hoạt, rác thải và tình trạng lấn chiếm kéo dài khiến màu nước không còn như trước. Từ một dòng rạch gắn với tuổi thơ và sinh kế của người dân, rạch xuyên tâm dần trở thành nỗi trăn trở của nhiều hộ dân sống hai bên bờ. Những người gắn bó lâu năm với nơi này đều từng chứng kiến cảnh rác nổi trên mặt nước, mùi hôi xuất hiện thường xuyên hay những đợt triều cường khiến nước tràn vào nhà. Chính vì vậy, dự án cải tạo được triển khai, phần lớn người dân đều đồng tình. Gần 10 năm sinh sống tại khu vực này, anh Hiếu cho biết nhiều hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi phải rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm.
3: Dân ở đây người ta sống mấy đời, mấy thế hệ ở đây, người ta đi nói chung là cũng buồn lắm, cũng tiếc nuối lắm, mà biết sao được. Nhà nước sắp làm lại rồi, làm bờ kè rồi. Đây hộ dân ở đây người ta bàn giao mặt bằng gần xong, xong xuôi hết rồi. Nói chung là nhà nước sớm muộn thì cũng làm, bây giờ làm là ok rồi. Nó quá ô nhiễm rồi, chịu không nổi vậy. Cũng mong là con gạch nó xong sớm để người dân ở đây người ta an cư lạc nghiệp.
0: Trong câu chuyện của anh Hiếu có thể cảm nhận rõ tâm trạng chung của nhiều cư dân nơi đây. Họ không tiếc dòng rạch của hiện tại với màu nước đen và những bất tiện kéo dài nhiều năm qua. Điều khiến họ lưu luyến là dòng rạch trong ký ức, nơi từng gắn bó với tuổi thơ, với những cuộc mưu sinh và với cả một cộng đồng đã sống bên nhau qua nhiều thế hệ. Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước một màu vàng nhạt. Tiếng máy xúc vẫn vang lên từ phía xa, báo hiệu cho những chuyển động, những đổi thay của con rạch. Rồi đây, những căn nhà cũ có thể không còn, những lối đi quen thuộc có thể thay đổi, nhưng ký ức về những chuyến đò của ông Sáu, về những buổi chiều hái bần hay những luống rau ven rạch vẫn sẽ ở lại trong tâm trí những người đã dành gần cả cuộc đời bên nơi này. Và có lẽ điều người dân mong đợi nhất không chỉ là một dự án hoàn thành, mà là ngày rạch xuyên tâm có thể xanh trở lại, để dòng nước từng nuôi dưỡng bao thế hệ cư dân tiếp tục chảy giữa lòng thành phố trong một diện mạo mới, sạch hơn và đáng sống hơn.
4: Rồi lên!
5: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cây xanh không chỉ góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ mà còn tạo nên bản sắc riêng cho mỗi đô thị. Những hàng cây lâu năm vì thế luôn được xem là tài sản quý cần được gìn giữ. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển của thành phố và sự lão hóa tự nhiên của cây xanh, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân cũng đặt ra ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để vừa bảo tồn những mảng xanh đô thị, vừa chủ động phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra? Đây cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn.

0: Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều sự cố cây xanh bật gốc gãy đổ đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như trưa 14 tháng 6, trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 cũ, một cây bồ đề cao hơn 10 mét bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè trúng cabin một xe tải đang lưu thông. Rất may tài xế kịp thời thoát nạn. Trước đó, sáng 16 tháng 6 tại công viên 23 tháng 9, phường Bến Nghé, một cây phượng cao khoảng 20 mét cũng bất ngờ ngã đổ, khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt. Điều đáng chú ý là các vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết bình thường, không xuất hiện mưa dông hay gió lớn. Dù chưa gây thiệt hại về người, nhưng những sự cố liên tiếp này đang giống lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ cây xanh đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và chăm sóc cây xanh tại các khu vực đông dân cư. Muốn bảo vệ cây xanh, trước hết cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cây. Điều đó đòi hỏi việc kiểm tra định kỳ phải được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là đối với những cây có tuổi đời lớn hoặc là nằm tại khu vực tập trung đông người. Việc quan sát bên ngoài vẫn cần thiết, nhưng có lẽ đã đến lúc cần nghiên cứu ứng dụng thêm các giải pháp kỹ thuật để phát hiện sớm nguy cơ mục thân, suy yếu bộ rễ hay mất cân bằng kết cấu của cây. Bên cạnh đó, cần nhìn nhận cây xanh như một bộ phận của hạ tầng đô thị. Cây không thể phát triển bền vững nếu không gian dành cho bộ rễ ngày càng bị thu hẹp bởi bê tông, hệ thống kỹ thuật ngầm hay các công trình phụ trợ. Trong quá trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè hoặc xây dựng hạ tầng mới, việc bảo vệ không gian sinh trưởng của cây cần được quan tâm đúng mức. Đối với những cây có dấu hiệu mất an toàn, ngành chức năng cần có cơ chế đánh giá độc lập, công khai và khoa học trước khi đưa ra phương án xử lý. Có những cây cần được cắt tỉa, gia cố, có những cây cần phải theo dõi đặc biệt. Và cũng có thể có những trường hợp buộc phải thay thế để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Điều quan trọng là mọi quyết định đều phải dựa trên cơ sở chuyên môn thay vì cảm tính hoặc sức ép từ dư luận. Những vụ cây đổ vừa qua cũng cho thấy một yêu cầu khác, đó là xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về cây xanh đô thị. Khi từng cây được theo dõi về tuổi đời, chủng loại, tình trạng sinh trưởng và lịch sử kiểm tra, công tác quản lý sẽ chủ động hơn thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra. Một thành phố hiện đại không chỉ cần nhiều cây xanh, mà còn cần một hệ thống quản lý cây xanh hiện đại. Bảo tồn những hàng cây cổ thụ là điều cần thiết. Nhưng đi cùng với đó phải là các giải pháp kiểm tra, theo dõi và chăm sóc phù hợp để những tán cây tiếp tục mang lại bóng mát cho đô thị, thay vì trở thành nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi đi dưới những con đường rợp bóng xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin.

0: của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready to be cool. Got it, let's go.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
8: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
7: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
8: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển bình an, một ngày với công việc thuận lợi. Và nếu có thể thì hãy chia sẻ cùng với chúng tôi những thông tin giao thông qua tổng đài đường dây nóng 024 37 91 91. Ngoài ra có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội ngày hôm nay đang ở trong một khoảng thời gian rất là nóng và nắng như những gì mà quý vị đang cảm nhận khi di chuyển ở trên mỗi cung đường từ sáng sớm cho tới bây giờ. Và chúng tôi cũng thấy rõ điều này qua những góc máy của camera giao thông. Cụ thể thì thời tiết tại Hà Nội trưa nay và trong ngày hôm nay được dự báo như thế nào? Chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin chi tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội đang bước vào cao điểm của nắng nóng trong ngày hôm nay. Dưới sự chi phối mạnh mẽ của khối áp thấp nóng phía Tây, ghi nhận vào lúc này bầu trời thành phố hoàn toàn quang mây, nắng gắt bao trùm khắp các tuyến phố. Nền nhiệt ngoài trời đo được đã chạm mức 34 độ C. Tuy nhiên, do hiệu ứng đô thị và mặt đường nhựa tích tụ nhiệt từ sáng sớm, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài đường lúc này có thể lên tới 37-38 độ C, mang lại cảm giác vô cùng ngột ngạt, bỏng rát. Dự báo từ trưa đến chiều nay, cường độ nắng sẽ còn tiếp tục tăng cao. Thời gian nắng nóng sẽ kéo dài liên tục từ bây giờ cho đến khoảng 18 giờ chiều, với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức 37 đến 39 độ C. Nhiều nơi ở khu vực trung tâm có thể vượt trên 39 độ C. Đi kèm với đó là độ ẩm tương đối thấp, hạ sâu, chỉ dao động từ 45 đến 50%, tạo ra trạng thái khô nóng. Do thời tiết trưa và đầu giờ chiều nay rất khó chịu, người dân đặc biệt là những người có công việc, buộc phải lao động ngoài trời hoặc lưu thông trên đường, cần tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn sức khỏe. Khuyến cáo quý thính giả nên hạn chế tối đa việc di chuyển ra đường trong khung giờ cao điểm, từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Về chiều tối và đêm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hà Nội, có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa xuống giúp nhiệt độ toàn vùng trở nên dịu hơn sau một ngày nắng mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng và điều này là một hạn chế rất lớn với những người tham gia giao thông khi chúng ta di chuyển ở trên đường, đặc biệt là vào thời điểm từ bây giờ cho tới đầu giờ chiều là những khoảng thời gian mà được khuyến cáo là chúng ta nên cố gắng là di chuyển ít và tìm một nơi tránh trú để tránh nắng, tránh nóng, nghỉ ngơi, ăn trưa, đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên thì có rất nhiều những công việc mà chúng ta phải giải quyết, vì vậy nên quý vị vẫn có thể phải di chuyển ở ngay giữa những khoảng thời gian nắng gắt nhất trong ngày. Hãy đảm bảo rằng cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể và giữ một sức khỏe thật tốt. Nhắc nhở những người thân của mình, đặc biệt là trẻ em hoặc người già, những người có sức đề kháng kém. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi cũng không biết là phía Hữu Lê Hữu Hòa đi lại tốt chưa, khi mà sáng nay chúng tôi có tin là đang khó hướng về phía cầu Tó ở thời điểm khoảng ngoài 9 giờ sáng. Thời điểm đó thì là khó. Bây giờ thì không biết là trưa nay thì áp lực giao thông đã giảm chưa, chúng ta đi lại ra sao, hay là lộ trình di chuyển ở hầm chui Thanh Xuân. Rồi sáng nay thì có một vụ xe tải lật ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Hiện giờ thì theo hướng về Hà Nội chúng ta đi lại như thế nào? Rất mong sẽ có thêm tin mới từ các thính giả.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
2: Soạn ngay tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
3: Ok ông.
2: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
7: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
8: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
8: Những nhân vật làm nên lịch sử.
7: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Qua nhiều góc máy của camera giao thông trong phòng thu, chúng tôi thấy rằng việc đi lại đang ổn, một nhịp đèn là có thể đi qua. Và với những lộ trình khi quý vị đi qua những điểm giao cắt vắng vẻ, chúng ta cũng cần quan sát và giảm tốc độ, tuân thủ theo nhịp đèn, tránh tâm lý chủ quan. Vì có thể là vắng, cũng có những phương tiện mà chấp hành không tốt, luật giao thông có thể dẫn đến những vụ va chạm bất ngờ mà chúng ta không lường trước. Việc xe máy đi vào làn ô tô cũng là khá phổ biến và đây cũng là một trong những yếu tố có thể dẫn đến những va chạm. Những trục chúng tôi nhìn thấy như là giải phóng Phương Mai, thính giả cũng báo rằng đang đông hơn rồi và việc đi lại của chúng ta thì cũng cần lưu ý. Rồi ngoài ra thì có thêm những cảnh báo nào mà quý vị quan sát được, hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trên giải đất miền Bắc, tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai không chỉ là mạch máu giao thông huyết mạch mà còn là đòn bẩy kinh tế quan trọng. Hiện nay, dự án xây dựng mở rộng tuyến đường đang bước vào giai đoạn nước rút đầy cam go. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt hay những cơn mưa rừng bất chợt của vùng cao, hàng nghìn kỹ sư công nhân đang miệt mài làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ, đồng thời giữ vững an toàn cho dòng xe vẫn hối hả lưu thông trên tuyến. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà khi phóng viên Hoàng Hà đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận không khí thi công khẩn trương này.
4: Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là tại km 150+433, nơi cây cầu Ngòi Bục đang vươn mình mạnh mẽ giữa đại ngàn. Đây là một trong những điểm nghẽn kỹ thuật quan trọng của toàn tuyến. Việc thi công tại đây đối mặt với địa chất phức tạp, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối từ khâu khoan cọc nhồi đến lắp ghép nhịp. Ông Nghiêm Văn Nắng, đại diện đơn vị thi công cầu thuộc công ty Việt Hoa cho biết, đơn vị đang dồn toàn lực để hoàn thành các hạng mục bản mặt cầu đúng kế hoạch.
5: Cầu này là có 7 nhịp, đấy, gồm có 6 trụ và 2 mố. Tại thời điểm này là đơn vị đã hoàn thành cầu lắp được 4 nhịp và đang hoàn thiện những cái hai bên mố và dự kiến là sẽ hoàn thành nao lắp dầm vào ngày 20 tháng 7 và dự kiến là sẽ hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu tầm 20 tháng 10.
4: Khó khăn không chỉ nằm ở vấn đề kỹ thuật. Với địa hình lòng suối thấp dẫn đến chênh lệch cao độ lớn giữa mặt đất tự nhiên và mặt cầu lên tới hơn 14 mét, việc bảo đảm an toàn cho máy móc và người lao động là một bài toán hóc búa. Dẫu vậy, tinh thần vượt nắng thắng mưa đang lan tỏa khắp công trường. Không chỉ có cầu Ngòi Bục, cầu Ngòi Thia tại km 145 cũng đã hoàn thành phần hạ lưu và đang tiến hành thi công các thân mố phía còn lại. Rời những cây cầu cao chót vót, chúng tôi di chuyển đến đoạn tuyến từ km 132 đến km 186. Tại đây, hơi nóng nồng nặc từ nhựa đường bốc lên quyện với cái nắng miền Trung Du tạo nên một không khí ngột ngạt. Thế nhưng, nhịp độ làm việc không hề giảm sút. Theo đại diện nhà thầu Lizen, hiện nay trên toàn tuyến đơn vị đang bố trí khoảng gần 400 đầu máy thiết bị và khoảng 350 đến 400 công nhân, thi công 3K 4 kíp. Riêng hạng mục mặt đường đã thi công đến lớp bê tông nhựa C19. Ông Phan Lê Tân, phụ trách mũi thi công giải bê tông nhựa nóng của công ty Lizen chia sẻ.
6: Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều mũi, nhiều cá, nhiều kíp. Mình làm tranh thủ là những lúc thời tiết thuận lợi, thậm chí là cả ban đêm, ban trưa. Anh em đổi cá, đổi kíp làm liên tục để cho nó kịp được cái tiến độ là của dự án được giao. Theo quyết tâm thì cũng là cuối năm 26 này thì hoàn thành cái phần mặt đường.
4: Việc thi công mở rộng trên một tuyến cao tốc đang vận hành là một thử thách lớn về mặt quản lý. Làm sao để vừa đảm bảo tiến độ thần tốc, vừa không gây ùn tắc hay tai nạn giao thông? Đây là trăn trở lớn nhất của ban quản lý dự án. Ông Đào Quang Tuấn, giám đốc ban quản lý các dự án đường cao tốc phía Bắc thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết.
9: Tuyến đường triển khai thi công mở rộng có tổng chiều dài là 121 km. Và triển khai trong cái điều kiện là vừa thi công và vừa khai thác thì phải thực hiện được hai cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là đảm bảo được cái tiến độ của dự án và song song cái việc đó thì phải đảm bảo được vấn đề an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Thì về vấn đề này thì dự án cũng rất là chú trọng. Chúng tôi đã xây dựng cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để thông qua những cơ quan có thẩm quyền chức năng để xem xét, thẩm định trước khi chủ đầu tư dự án phê duyệt làm căn cơ sở để cấp phép thi công xây dựng. Thì chúng tôi tuyệt đối tuân thủ theo những cái nội dung đã quy định trong biện pháp cũng như là giấy phép thi công xây dựng.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu kép đó, các nhà thầu đã lắp đặt hệ thống hàng rào tôn ngăn cách, bổ sung đèn chiếu sáng ban đêm ở các vị trí cần thiết và bố trí nhân sự điều tiết giao thông tại các lối mở. Thậm chí, ngay cả khi những cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua làm ảnh hưởng đến hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, các công nhân cũng không quản ngại nguy hiểm, lập tức ra hiện trường để khắc phục ngay trong mưa. Bên cạnh áp lực về tiến độ và an toàn, dự án còn phải đối mặt với cơn bão giá nhiên liệu. Sự biến động của giá dầu không chỉ làm tăng chi phí vận hành máy móc mà còn đẩy giá nhựa đường, vật liệu chính của dự án lên cao. Tuy nhiên, với sự đồng hành sát sao của đội ngũ tư vấn giám sát, mọi khó khăn đang dần được tháo gỡ. Ông Hà Văn Bảo, kỹ sư tư vấn giám sát từ Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải chia sẻ.
10: Thế là chúng tôi luôn luôn đồng hành với lại chủ đầu tư, với nhà thầu, huy động tất cả các xe máy thiết bị tối đa, tốt nhất, và những con người tốt nhất, làm 3K 4 kíp liên tục ngày đêm. Nhất là bây giờ đang thời điểm nó vào mùa mưa, chúng tôi tranh thủ thời tiết từng ngày, từng giờ, từng phút một để nhanh tiến độ thi công, muốn đưa dự án này về đích đúng hẹn. Và anh em rất nhiệt tình, còn lao động nó không quản nắng mưa. Có những người 3-4 tháng nay chưa về quê, người ta vẫn làm hy sinh hết sức mình, chiến đấu như một chiến binh.
4: Mỗi ngày, những kỹ sư như ông Bảo phải di chuyển từ 50 đến 60 cây số dọc tuyến, kiểm tra từng mẻ bê tông nhựa, đôn đốc từng mũi thi công. Chính sự tận tâm ấy đã giúp cho dự án đạt được những cột mốc ấn tượng. Khi dự án hoàn thành, cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được mở rộng lên 4 làn xe đồng bộ, có giải phân cách giữa. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mang lại sự an toàn và phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương mà tuyến đường đi qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để quan sát xem tình hình giao thông ở thời điểm này như thế nào. Chúng tôi vẫn đang thấy đông ở phía giải phóng Phương Mai, còn những góc khác thì việc đi lại đang tốt, thông thoáng và thuận lợi. Ngoài trời thì đang rất nắng và nóng, chúng ta cẩn trọng, đặc biệt là đi xe máy thì vất vả hơn rất nhiều. Bịt kín từ đầu đến chân, đặc biệt với chị em phụ nữ, rồi kính, rồi mũ bảo hiểm, khẩu trang, tất cả mọi thứ sẽ làm giảm đi tầm quan sát, nghe và nhìn của các phương tiện khi tham gia giao thông. Vì vậy chúng ta cũng lưu ý hơn để tránh những va chạm. Một thông tin gần đây cũng được chú ý, đó là Hà Nội đang xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh và di rời các hộ kinh doanh đồng bộ với dự án mở rộng đường Phan Văn Trường theo quy hoạch. Trong thời gian chưa triển khai dự án thì địa phương tiếp tục quản lý chợ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Thành phố cũng yêu cầu rà soát quy hoạch mạng lưới chợ đảm bảo phù hợp với nhu cầu dân sinh và điều kiện thực tế. Trên những con đường của quý vị và các bạn đi qua trong trưa nay, chúng ta đi lại ra sao thì hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có tin ở nút Trần Duy Hưng Láng, đèn xanh còn 3 giây đột ngột chuyển sang đèn đỏ, cũng làm cho các phương tiện rất là bối rối khi lưu thông qua. Xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin kịp thời và mong tin bạn trong những chặng đường tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta đến với âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Lưu Hương Giang với một ca khúc mang tựa đề Nắng Hát.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin về nút đèn Trần Duy Hưng Láng, đèn xanh còn 3 giây đột ngột chuyển sang đỏ. Các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua đây. Và trong lộ trình di chuyển của quý vị thì cũng hãy quan sát thêm xem trục Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, rồi trục đường Láng qua những điểm giao cắt. Chúng ta đi lại ra sao trong buổi trưa ngày hôm nay, phía Láng Yên Lãng, rồi Láng Hạ, Lê Văn Lương, phía đường cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, ngã ba Chùa Láng, ra tới cầu Cót, cầu Yên Hòa, vành đai 2, rồi bưởi cầu Giấy. Chúng ta lưu thông như thế nào? Quý vị đừng quên cập nhật cùng chương trình. Một thính giả cho biết xe tải bị lật ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn gần hầm chui Phù Đổng hướng Hà Nội chưa được xử lý. Và công ty công trình giao thông Hà Nội cũng đưa tin cầu Nhật Tân hiện tại có một xe ô tô gặp sự cố ở trụ T22 hướng Nội Bài Tây Hồ. Lực lượng bảo vệ đang điều hành giao thông.
3: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng bồi lắng cửa biển nghiêm trọng tại các khu vực cảng cá, Lạch Vạn và Cửa Hội đã và đang gây khó khăn đối với ngành thủy sản tỉnh Nghệ An, đe dọa trực tiếp đến sinh kế của hàng nghìn ngư dân. Đại diện Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An chia sẻ về thực trạng cũng như giải pháp. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này. Thưa quý vị, tại cửa biển Lạch Vạn, một trong những cửa lạch lớn nhất tỉnh Nghệ An, các roi cát xuất hiện ngày càng dày đặc. Nguyên nhân chính do lượng phù sa từ sông Bùm dồn xuống kết hợp với cát ven biển bị sóng gió bồi đắp, khiến lòng lạch bị co hẹp. Hàng trăm tàu cá công suất lớn tại các xã bãi ngang thuộc địa bàn xã Diễn Châu, Ngọc Bích rất khó khăn khi ra vào cảng. Nhiều phương tiện bất cẩn bị mắc cạn, bị sóng đánh lật dẫn đến hư hỏng nặng, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Quản lý hiện mới có báo cáo lên các ban ngành chức năng, chứ không xin chủ trương đầu tư được do là đơn vị sự nghiệp.
4: Thường thường là dưới 15 mét, tất nhiên là trên 15 mét họ vẫn cứ đi được, nhưng không phải là khi nào nó không đi được, mà hẳn vì từng thời điểm của con nước nữa. Nó khảo sát kể có vừa rồi có cái đoàn của dự án của bên nông nghiệp với Ngân hàng Thế giới cũng đi khảo sát đó. Cái này thì về khả năng đơn vị sẽ báo cáo lên sở với ủy ban thôi, chứ còn kế hoạch thì đơn vị báo cáo thôi, chứ còn về thực hiện thì khó, bởi vì đơn vị sự nghiệp vấn đề đầu tư, xin chủ trương đầu tư được.
3: Cũng gặp tình trạng tương tự là luồng lạch tại cảng cá Cửa Hội. Rất thưa thớt tàu thuyền neo đậu do lòng sông bị cạn trơ đáy vào mùa khô. Thay vì cập cảng quê nhà, nhiều tàu lớn đành phải neo đậu ngoài biển xa rồi thuê thuyền nhỏ trung chuyển hải sản vào bờ, hoặc chấp nhận di chuyển sang cảng cá của các tỉnh như Hà Tĩnh, Thanh Hóa để bán sản phẩm. Thực trạng không những làm tăng chi phí nhiên liệu, giảm độ tươi ngon của hải sản mà còn khiến cho các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá như Lạch Vạn, Cửa Hội ngày càng thu hẹp. Ngư dân cũng như Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Nghệ An kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có phương án nạo vét tổng thể, khơi thông luồng lạch bền vững để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ổn định kinh tế biển địa phương.
2: Thưa quý vị, và chúng ta lại trở lại với dòng chảy của giao thông ở thời điểm này. Chúng tôi đang thấy là việc đi lại về giao thông thì đúng là trong rất nhiều những khung giờ cao điểm gần đây thì không có gì phải phàn nàn hết. Việc lưu thông rất tốt, ngay cả quý vị đi làm buổi sáng thì thấy rằng trong những khoảng thời gian mà nóng bỏng nhất về giao thông thì chúng ta cũng vẫn có được những cung đường rất là dễ thở, không hề khó như mọi khi. Buổi trưa thì lại càng dễ dàng hơn, ngoại trừ là thời tiết rất nắng và nóng, nhiệt độ tăng cao. Vì vậy nên quý vị chúng ta chú ý khi lưu thông giữa trưa nắng, đảm bảo sức khỏe, nghỉ ngơi ăn trưa đúng giờ. Một thông tin cũng được quan tâm, đó là phía từ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Thì trước thực trạng nắng nóng kéo dài tại miền Bắc thì Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cũng đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật đầu tư và chuyển đổi số nhằm đảm bảo cung ứng điện cho hơn 11 triệu khách hàng. và đến ngày 22 tháng 6 thì công suất phụ tải thì cũng đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng và khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong mùa cao điểm hè 2026. Tình hình sắp tới giao thông của chúng ta liệu có gì cần lưu ý không? Cần có những cảnh báo kịp thời như thính giả báo là đèn ở nút Trần Duy Hưng Láng hay là xe tải bị lật ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn gần hầm chui Phù Đổng hướng Hà Nội vẫn chưa được giải quyết. Rồi cầu Nhật Tân một xe ô tô gặp sự cố hướng Nội Bài thì quý vị cũng hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh, một bài hát mang tựa đề Ngày Nắng.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và hiện tại thì quý vị đi trên những lộ trình như phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang có một chiếc xe tải bị lật từ sáng ở đoạn gần hầm chui Phù Đồng hướng Hà Nội và chưa được giải quyết, vẫn đang cản trở giao thông. Lộ trình Trần Duy Hưng Láng thì đèn xanh có 3 giây đột ngột chuyển sang đỏ. Tình hình mật độ phương tiện có tăng cao hay không, quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có phản hồi về mức thu nhập của người phụ thuộc khi hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Theo đó, Bộ tiếp tục bảo lưu đề xuất nâng mức thu nhập tối đa của người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh lên 3 triệu đồng một tháng, gấp 3 lần mức cũ. Dù có kiến nghị về cơ chế tự động điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI khi có biến động lớn, Bộ cho biết chưa cần thiết quy định cứng mà sẽ điều chỉnh theo thẩm quyền khi cần. Hà Nội vừa ghi nhận kết quả tích cực sau 6 tháng chuyển đổi quản lý thuế hộ kinh doanh, với 98% hộ có tài khoản giao dịch điện tử, 100% hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn và 90,65% hộ thuộc diện bắt buộc đã đăng ký hóa đơn điện tử. Thành phố đã rà soát, chuẩn hóa gần 95% dữ liệu hộ kinh doanh, đồng thời triển khai hàng nghìn buổi hỗ trợ tập huấn, thu ngân sách tăng, hàng nghìn hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp, cho thấy bước tiến rõ rệt trong số hóa quản lý thuế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe đã được đơn giản hóa, tình trạng cò dịch vụ vẫn hoạt động rầm rộ trên mạng xã hội với quảng cáo làm nhanh không chờ đợi, thu phí lên tới vài triệu đồng, cao gấp nhiều lần lệ phí nhà nước chỉ khoảng 115.000 đồng. Nhiều website giả danh trung tâm trường đào tạo gây nhầm lẫn, tư vấn gói dịch vụ ưu tiên để trục lợi. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần thực hiện đúng kênh chính thức, tránh bị lợi dụng, làm tăng chi phí và rủi ro pháp lý. Thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ sáng nay 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam, miền Bắc Venezuela rung chuyển bởi trận động đất kép hiếm gặp có độ lớn 7,2 và 7,5. Rung chấn lan tới tận Colombia, khiến hàng nghìn người phải sơ tán và làm đổ sập, hư hại nhiều công trình, nhà dân, sân bay tại thủ đô Caracas. Cảnh báo sóng thần tại vùng biển Caribe đã được dỡ bỏ sau 1 giờ. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt. Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp quốc gia và sân bay Maiquetia tạm thời bị đóng cửa do động đất. Số người thương vong được dự báo sẽ rất lớn dù chưa được công bố. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nhưng thương mại toàn cầu ngày càng biến động, các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại gia tăng từ nhiều thị trường nhập khẩu. Tại hội thảo doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại tổ chức sáng nay 25 tháng 6 tại Cần Thơ, các chuyên gia và cơ quan quản lý cảnh báo xu hướng bảo hộ đang trở nên rõ nét hơn, đặc biệt với nhóm hàng nông lâm thủy sản, lĩnh vực vốn là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất trọng điểm, đang chịu sức ép kép, vừa phải duy trì vai trò trụ cột xuất khẩu, vừa đối mặt với yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc, môi trường và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, năng lực chuẩn bị hồ sơ dữ liệu và ứng phó pháp lý của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế. Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu hình thành cơ chế phối hợp chặt giữa nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp để xây dựng tấm khiên phòng vệ thương mại, giúp giảm rủi ro bị áp thuế và bảo vệ chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại để quan sát xem là tình hình đi lại bây giờ có điểm đường nào đáng chú ý hay không. Ở trong phố thì chúng tôi vẫn đang thấy ổn. Không biết rằng việc các xe du lịch dừng đỗ ở một vài khách sạn tư nhân trên phố cổ thì có cản trở nhiều trong việc đi lại hay không, khi đây cũng là một thông tin chúng tôi hay nhận được tin từ thính giả báo về. Rồi bên cạnh đó là những điểm giao cắt vắng vẻ, có những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện. Chúng ta cũng lưu ý để tránh những va chạm xảy ra. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ cháy cấp 1. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 6 vụ, kịp thời giải cứu được một người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 2 thi thể nạn nhân. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, phòng PC07, ra mắt Trung tâm Trải nghiệm Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phường Tây Mỗ, Hà Nội. Cũng trong tuần qua, trường mầm non Quỳnh Mai phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 thuộc phòng PC07 cùng công an phường Bạch Mai đã tổ chức chương trình Ngày hội chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dành cho học sinh nhà trường.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, trời nắng nóng kéo dài, việc vận hành đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn khiến nguy cơ quá tải cao, chập cháy hệ thống điện luôn thường trực nếu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hệ thống điện trong mùa nắng nóng luôn cần được ưu tiên.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Những ngày này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã liên tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy trong quá trình sử dụng điện đối với các khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Theo Thiếu tá Phan Tiến Thành, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11, mỗi đợt nắng nóng kéo dài, biểu đồ phụ tải điện lại tăng đột biến, điều hòa, quạt làm mát hoạt động liên tục khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Phía sau áp lực cung ứng điện mùa hè còn là nguy cơ cháy nổ từ hệ thống điện dân dụng và sản xuất. Thiếu tá Phan Tiến Thành lưu ý.
2: Những cái thiết bị mà sử dụng công suất lớn thì chúng ta nên chọn những cái ổ cắm nó có tiết diện lớn. Khi mà chúng ta sử dụng công suất lớn nó đảm bảo không để xảy ra hiện tượng mô ve chập cháy hoặc là ăn lẩu. Đúng không ạ? Đấy, nồi lẩu mà công suất nó rơi vào tầm 2.000W. Mà chúng ta sử dụng ổ cắm này thì chúng ta sẽ bị là gì ạ?
3: Nóng dây
2: và có khả năng gây ra mô ve chập cháy. Ngoài ra thì người ta cũng khuyến cáo là đối với những cái thiết bị điện mà công suất lớn nên để tránh xa các cái đồ dùng dễ cháy để đề phòng trường hợp khi mà thiết bị đấy xảy ra sự cố nó không cháy lan xung quanh được.
1: Tại địa chỉ số 233 Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, Hà Nội là cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở với mật độ người sinh sống làm việc đông đúc. Công tác kiểm tra giám sát hệ thống điện được duy trì thường xuyên thông qua sự phối hợp giữa chủ cơ sở và lực lượng công an phường. Ông Lê Đức Trọng, chủ nhà số 233 Quan Hoa cho biết về việc đầu tư trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy của gia đình mình.
4: Hệ thống phòng cháy chữa cháy đã có trang bị bình chữa cháy, sách tay, hệ thống báo cháy tự động. Với hệ thống báo cháy do Bộ Công an triển khai thực hiện, hệ thống chữa cháy trong nhà gồm trạm bơm chữa cháy, hạng nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, trang bị các đèn chiếu sáng có sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn tại khu vực cầu thang và hành lang thoát nạn.
1: Song song với công tác kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đơn vị kinh doanh cũng được chú trọng. Chị Trần Thị Phượng, ban lãnh đạo công ty cổ phần khoa học tâm lý trị liệu NHC Việt Nam chia sẻ.
5: Chúng tôi cũng là một đơn vị kinh doanh và chủ yếu là chúng tôi cũng làm dịch vụ về con người. Nhận thức được cái việc có hệ thống phòng cháy chữa cháy chuẩn đảm bảo thì rất là quan trọng. Nên là trước khi thành lập đơn vị thì chúng tôi cũng lựa chọn phối hợp thuê ở một cái nhà có đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng theo tiêu chuẩn. Thời điểm nắng nóng hiện nay, cái nhu cầu sử dụng điện nó cũng rất là nhiều, tăng cao, sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ rủi ro về hiện tượng chập cháy hay quá tải. Nhận thức được tầm quan trọng của cái việc cháy nổ xảy ra thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền những biện pháp khoa học cho chính những cái nhân sự trong công ty ứng phó kịp thời khi không may cháy nổ nó xảy ra, cũng như là sử dụng thiết bị điện hàng ngày sao cho hợp lý, hiệu quả, vừa tránh được lãng phí điện mà vừa đảm bảo an toàn.
1: Tại nhiều buổi tuyên truyền, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 đã trực tiếp hướng dẫn ban quản lý các tòa nhà, rà soát tổng thể hệ thống điện, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, thay thế dây dẫn, automat và các thiết bị đã xuống cấp hoặc không đảm bảo an toàn, đồng thời yêu cầu các đơn vị tính toán, phân bổ phụ tải điện hợp lý, tránh tình trạng quá tải trong giờ cao điểm. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong căn hộ, không cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng hoặc trước khi đi ngủ, định kỳ vệ sinh bảo dưỡng điều hòa và các thiết bị làm mát. Việc sử dụng điện an toàn không chỉ giúp bảo vệ tài sản tính mạng của mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn cho toàn xã hội. Và hơn hết, trong cuộc chiến với nguy cơ cháy nổ do điện, không ai có thể đứng ngoài cuộc.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vov@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với những thông tin giao thông đang được cập nhật trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn nút giao Ninh Bình có nhiều mảnh nhựa rơi ra đường, các phương tiện chú ý hướng về phía Hà Nội. Vành đai 3 trên cao đoạn Tòa Án có xe ô tô gặp sự cố hướng về phía Mai Dịch. Và chúng tôi có nhận được thông tin vành đai 3 trên cao đoạn nút xuống Pháp Vân có va chạm giữa xe con và xe tải hướng về trung tâm. Lộ trình này đang khó rồi. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao đoạn qua nút xuống Pháp Vân có va chạm giữa xe con và xe tải hướng về trung tâm. Mật độ phương tiện đang tăng cao. Chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển ở cầu Nhật Tân cũng có một xe gặp sự cố ở trụ T22 hướng Nội Bài Tây Hồ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
7: Xin chào các thính giả thân thiết của Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7 hôm nay. Thưa quý vị, chạy trên cao tốc giữa đêm khuya, xe đột ngột tắt máy và không thể khởi động. Đây hẳn là tình huống mà khiến cho bất kỳ tài xế nào cũng thót tim. Đó cũng chính là sự cố mà một chủ xe MPV 7 chỗ gặp phải tại Khánh Hòa. Nhiều người hẳn sẽ đặt câu hỏi, trước khi xe dừng lăn bánh có dấu hiệu báo lỗi nào không? Rất tiếc, trong trường hợp này xe hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo để chủ xe kịp thời có phương án xử lý. Sau khi xe bất động, dù thử khởi động nhiều lần nhưng xe vẫn không có phản ứng gì. Đèn cảnh báo trên đồng hồ sáng bất thường nhưng chủ xe không xác định được nguyên nhân. Với dạng lỗi điện tử này, liệu đội cứu hộ có thể xử lý tại hiện trường không hay cần đưa xe về xưởng với các thiết bị chuyên dụng? Mời quý vị đến với cuộc trò chuyện của chương trình và chuyên gia cứu hộ Trần Minh Vũ trong câu chuyện tình huống.
8: Câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
7: Thưa anh Minh Vũ, đội cứu hộ làm gì đầu tiên khi tiếp cận chiếc xe đang nằm bất động trên cao tốc thưa anh?
9: Trên cao tốc, ưu tiên số 1 khi tiếp cận là đưa xe ra khỏi làn lưu thông càng nhanh càng tốt. Đội lập tức đưa xe lên sàn cẩu và di chuyển đến làn dừng khẩn cấp rộng hơn, đặt cọc tiêu, bật đèn cảnh báo để đảm bảo an toàn cho cả đội và chủ xe trước khi tiến hành bất kỳ thao tác nào. Sau khi xe đã ở vị trí an toàn, đội sử dụng thiết bị đọc mã lỗi OBD để chẩn đoán. Kết quả xác nhận lỗi phát sinh từ bộ điều khiển động cơ, cần can thiệp chuyên sâu tại xưởng, có thiết bị lập trình chuyên dụng, không có phương án xử lý tại chỗ khả thi, phương án cầu kéo về xưởng được chốt ngay.
7: Quy trình đưa xe lên sàn và vận chuyển được thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện bị mất điện toàn bộ ạ?
9: Vì động cơ không khởi động được là do lỗi bộ điều khiển, nhưng hệ thống điện của xe vẫn còn hoạt động. Đội chuyển cần số điện tử về vị trí N và nhả phanh đỗ điện tử bình thường, không cần kích nguồn bổ sung. Sau khi xe lăn bánh tự do thì cáp tời đưa xe lên sàn chậm rãi và ổn định. Trong suốt quá trình vận chuyển, xe không được nổ máy vì đây là quy định an toàn phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn vận chuyển, áp dụng cho mọi xe trên sàn cẩu. Xe được cố định bằng đai chằng chuyên dụng và vận chuyển thẳng về xưởng để xử lý đúng quy trình.
8: Góc chuyên gia.
3: Góc chuyên gia.
7: Thưa quý vị, từ trường hợp của chủ xe MPV 7 chỗ khi đang lưu thông trên cao tốc, bỗng nhiên xe bị tắt máy giữa đường. Nhiều thính giả cũng đặt ra các thắc mắc như tại sao xe chết máy bất ngờ như vậy, có nên cố khởi động lại không? Hay đâu là cách xử lý thông minh nhất để tránh tiền mất tật mang? Chuyên gia cứu hộ Trần Minh Vũ sẽ giúp quý vị giải mã căn bệnh này và rút ra những bài học sống còn khi gặp sự cố trên cao tốc.
9: Đầu tiên, nhiều bác tài sẽ thắc mắc là vì sao xe lại chết máy đột ngột mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Để dễ hiểu, chúng ta cứ hình dung bộ điều khiển của động cơ như là bộ não của xe vậy. Nó quản lý tất cả mọi thứ từ việc phun bao nhiêu nhiên liệu, đánh lửa lúc nào để kiểm soát khí thải. Khi bộ não này gặp sự cố thì nó sẽ ngắt toàn bộ hệ thống ngay lập tức để bảo vệ động cơ. Xe có thể tắt máy đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước rõ ràng hoặc chỉ hiển thị đèn cảnh báo động cơ mà nhiều chủ xe thường bỏ qua. Nhiều bác tài khi xe chết máy giữa đường thường có thói quen là cố để đi để lại nhiều lần với hy vọng là xe sẽ nổ. Nhưng thực tế, việc liên tục cố khởi động lại có thể khiến tình trạng tệ hơn như tiêu hao ắc quy, tăng nguy cơ hỏng thêm bộ khởi động và trong một số trường hợp có thể làm lỗi điện tử, làm phức tạp thêm quá trình chẩn đoán tại xưởng. Kinh nghiệm của tôi là thử 2-3 lần, không được thì dừng ngay, bật đèn cảnh báo hazard, gọi ngay cho đội cứu hộ. Đó mới là cách bảo vệ xe tốt nhất. Chia sẻ thêm với các bác tài, khác với các hỏng hóc cơ học có thể xử lý linh hoạt tại nhiều gara thì lỗi điều khiển động cơ cần có thiết bị đọc và lập trình mã lỗi chuyên dụng theo từng dòng xe. Nếu đưa xe vào những nơi không có đủ thiết bị phù hợp, không chỉ mất thời gian mà có nguy cơ chẩn đoán sai, dẫn đến thay thế nhầm bộ phận tốn kém. Tốt nhất với các dòng xe lỗi điện tử chuyên sâu này, các bác tài nên ưu tiên xưởng chính hãng hoặc là xưởng ủy quyền có đủ phần mềm và thiết bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Điểm đến đúng thì xe mới nhanh khỏe lại được.
7: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Trần Minh Vũ. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta

cầu Nhật Tân chiếc xe ô tô gặp sự cố đã được khắc phục hay chưa, rồi xe tải bị lật ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn gần hầm chui Phù Đồng hướng đi Hà Nội được giải quyết như thế nào rồi. Chương trình cũng mong sẽ có được thêm thông tin mới từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức âm nhạc, một ca khúc sôi động mang tựa đề Người Tình Của Nắng với phần thể hiện của những giọng ca Anh Trai Say Hi.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài

0: đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin thính giả cho biết rằng chiếc xe gặp sự cố trên cầu Nhật Tân thì đã đỗ gọn sát phía bên làn xe máy rồi và đang đợi gọi cứu hộ. Tình hình đi lại đây thì không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút xuống Pháp Vân thì chúng tôi nhận được tin là ảnh hưởng khá nhiều do là va chạm giữa xe con và xe tải hướng về trung tâm, các phương tiện chủ động trong lộ trình này. Rồi một thông tin khác, thính giả cũng báo là vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa án có xe ô tô gặp sự cố hướng về phía Mai Dịch. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn nút giao Ninh Bình có nhiều mảnh nhựa rơi trên đường hướng về Hà Nội, các phương tiện chú ý. Còn bây giờ là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Chúng ta gặp lại nhau với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, lần đầu trong lịch sử World Cup có 3 quốc gia đồng chủ nhà và cả 3 đều góp mặt tại vòng knockout khi Canada nối gót Mỹ và Mexico sau lượt trận cuối bảng B. Trước lượt cuối, Mexico và Mỹ đã sớm giành vé đi tiếp, thậm chí đều chắc chắn đứng đầu bảng A và D. Tâm điểm vì thế dồn về Vancouver, nơi Canada tiếp đón Thụy Sĩ trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc ngay đầu hiệp 2. Ở phút 46, Johan Mazambi kiến tạo để Ruben Vargas mở tỷ số. Đến phút 57, chính cầu thủ này ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Thụy Sĩ dẫn trước 2-0. Canada chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 76 nhờ công của Promise David. Với chiến thắng 2-1, Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng B và tiếp tục thi đấu vòng 32 đội tại Vancouver. Trong khi đó, Canada xếp nhì bảng và sẽ phải di chuyển tới Los Angeles để đá vòng knockout. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc so tài giữa Canada và Thụy Sĩ, Bosnia and Herzegovina đã đánh bại Qatar với tỷ số 3-1 để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội. Tài năng trẻ Kerim Alabegovic đã mở tỷ số cho Bosnia ở phút 29 bằng một pha lập công đẹp mắt. Chỉ 5 phút sau, sức ép đến từ phía Bosnia đã khiến hậu vệ bên phía Qatar đá phản lưới nhà nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hassan Anedos rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Qatar. Nhưng rồi đến phút 80, Emin Mamić đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bosnia and Herzegovina. Kết quả này giúp cho Bosnia kết thúc vòng bảng với 4 điểm, đứng thứ 3 bảng B và chờ đợi cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Qatar chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận và chính thức chia tay World Cup năm nay. Sáng nay, Brazil tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Scotland 3-0 ở lượt trận cuối bảng C. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu này là Vinicius Junior với một cú đúp bàn thắng ở phút thứ 7 và bù giờ trong hiệp 1, giúp Selecao sớm tạo lợi thế an toàn. Sang hiệp 2, Batacunha ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Nam Mỹ. Đáng chú ý, trong trận đấu này, Neymar đã có màn tái xuất khi được tung vào sân ở phút 77. Anh nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Với chiến thắng thuyết phục, Brazil khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C và giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, Scotland chính thức dừng bước sau khi không thể lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup. Trong trận đấu cùng giờ, Maroc giành quyền vào vòng 1/16 World Cup với vị trí nhì bảng C sau chiến thắng 4-2 trước Haiti. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi Haiti hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Lucius Donderson và Franz Pirot. Tuy nhiên, bản lĩnh đại diện của châu Phi đã lên tiếng đúng lúc. Achraf Hakimi gỡ hòa một đều trước khi Ismaël Sabari giúp Maroc vượt lên dẫn trước 2-1. Dù Haiti tiếp tục đưa trận đấu trở về thế cân bằng, nhưng Maroc đã có thêm hai bàn thắng nữa ở những phút bù giờ để ấn định chiến thắng 4-2. Với chiến thắng này, Maroc kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận và giành vé vào vòng 1/16 với tư cách đội nhì bảng C. Trong khi đó, Haiti rời giải sau 3 trận toàn thua và dấu ấn mà đội bóng này để lại chỉ là tinh thần thi đấu kiên cường trước các đối thủ mạnh. Ở trận đấu kết thúc vào lúc 10 giờ sáng nay, Mexico đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Cộng hòa Séc để giành ngôi nhất bảng A với thành tích toàn thắng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Mateo Chavez đã khai thông thế bế tắc ở phút 55 sau đường kiến tạo của Luis Romo. Và chỉ 5 phút sau, Julian Quinones nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng một pha đệm bóng cận thành. Ở những phút bù giờ cuối trận, Chavez hoàn tất cú đúp của mình với một pha dứt điểm đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-0. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, đội chủ nhà hiên ngang tiến vào vòng 1/16, trong khi Cộng hòa Séc chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Nam Phi đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành

0: đi tiếp với vị trí nhì bảng, còn Hàn Quốc đứng thứ 3 và đối diện với nguy cơ bị loại. Những thông tin đáng chú ý khác đến từ thể thao nước nhà. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Thái Lan mời tham dự giải Futsal Continental Championship 2026, được diễn ra từ ngày 1 tới ngày 6 tháng 8, với sự tham dự của 5 đội, gồm có Nga, New Zealand, Afghanistan, Việt Nam cùng với đội chủ nhà Thái Lan. Giải Futsal Continental Championship cũng được coi là bước chuẩn bị tốt cho đội tuyển Futsal Việt Nam để hướng tới Indoor Game 2026 vào cuối năm ở Ả Rập Saudi. Nhằm hướng tới sân chơi này, đội tuyển Futsal Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào cuối tháng 7 khi giải vô địch Futsal 2026 kết thúc vào ngày 27 tháng 7. Ba xạ thủ đó là Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu đã sang Pháp để tham gia đợt tập huấn nhằm chuẩn bị cho ASEAN. Ba xạ thủ này sẽ tập huấn trong vòng 25 ngày và về nước vào cuối tháng 7. Đây là ba xạ thủ đã đại diện cho đội tuyển Việt Nam ở các giải vô địch thế giới lẫn giải vô địch Đông Nam Á 2026 và cũng sẽ được chọn để đăng ký tranh huy chương ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại ASEAN 20 diễn ra tại Nhật.
1: 7 ngày sôi động.
0: Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nghỉ thế giới. Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã có màn chạy đà thuận lợi cho Wimbledon khi đánh bại Cameron Norrie với tỷ số 6-3 và 6-3 ở giải giao hữu Giorgio Armani Tennis Classic diễn ra ở London. Đây là trận đấu đầu tiên của Sinner trên mặt sân cỏ mùa này khi đã bỏ qua các giải ATP khởi động. Chiến thắng trước tay vợt người Anh Norrie giúp tay vợt người Ý có thêm sự tự tin trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon. Cũng tại giải đấu giao hữu này, tay vợt người Mỹ là Martin Dam đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Karen Khachanov với tỷ số 6-3 và 6-4. Martin Dam chỉ được đưa vào thay thế cho Novak Djokovic sau khi tay vợt người Serbia rút lui trước giờ thi đấu. Chiến thắng giúp cho tay vợt 22 tuổi có màn chạy đà tự tin trước mùa giải sân cỏ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay bằng tình hình giao thông ở phía nút Vũ Đức Thận, Ngô Gia Tự, Long Biên. Thính giả báo rằng đèn tín hiệu giao thông lại không hoạt động. Nút giao Vũ Đức Thận, Ngô Gia Tự, Long Biên, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Cách đây một tiếng, chúng tôi cũng có tin là nút Trần Duy Hưng, Láng thì đèn xanh có 3 giây đột ngột chuyển sang đỏ. Các phương tiện chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quản lý giao thông, đồng thời hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số và phát triển giao thông thông minh của thủ đô. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Dương Ngọc.
3: Hệ thống được triển khai đồng bộ trên toàn mạng lưới vận tải công cộng, cho phép số hóa toàn bộ quy trình từ phát hành vé, thanh toán, quản lý vận hành đến nghiệm thu dịch vụ. Đối với hành khách, hệ thống mang đến nhiều tiện ích mới như thanh toán bằng thẻ giao thông, thẻ ngân hàng, mã QR hoặc ví điện tử trên điện thoại. Người dân có thể đăng ký, mua vé và gia hạn thẻ trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Đặc biệt, vé lượt được tính theo quãng đường thực tế, giúp tối ưu chi phí và đảm bảo tính minh bạch trong thanh toán. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, việc đưa hệ thống vé điện tử liên thông vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hóa các chủ trương của Trung ương và thành phố về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa công tác quản lý giao thông công cộng.
4: Hệ thống vé điện tử liên thông được khai trương hôm nay không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh của thủ đô. Thông qua hệ thống này, người dân có thể sử dụng một tài khoản hoặc một phương thức thanh toán thống nhất để tiếp cận các loại hình vận tải công cộng.
3: Đáng chú ý, ngay từ khi đưa vào vận hành, hệ thống sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển trong khu vực vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí vé cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Việc khai trương hệ thống vé điện tử liên thông được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng giao thông thông minh của Hà Nội, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của thủ đô.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục quan sát xem là trong những phút gần đây tình hình giao thông có gì đáng lưu ý không. Chúng tôi vẫn nhận được nhiều tin tốt từ thính giả báo về là trưa nay đi lại rất là thuận lợi, tuy nhiên thì trời nắng quá. Nhiều bác tài cũng chia sẻ rằng nắng và nóng và rất là mệt, nhưng vì công việc nên vẫn phải di chuyển ở ngoài đường thôi. Thì chúng ta hãy chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của mình, uống nhiều nước hơn, thậm chí là đảm bảo nhiều hơn dinh dưỡng cho cơ thể, rồi vitamin C, rau xanh, hoa quả đều rất tốt trong những ngày nắng nóng. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
5: Sự việc và góc nhìn.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trật tự vỉa hè, lòng đường đang trở thành một trong những điểm sáng nổi bật và dễ nhận thấy nhất trong diện mạo đô thị Hà Nội. Các đợt giao quân quyết liệt, việc ứng dụng camera giám sát cùng với trách nhiệm được giao cụ thể với người đứng đầu địa bàn đã góp phần lập lại kỷ cương đô thị, không chỉ được người dân ghi nhận, đánh giá tích cực mà còn củng cố niềm tin vào hiệu quả của mô hình quản lý mới. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là những kết quả trước mắt mà còn là khả năng duy trì trật tự một cách thường xuyên, bền vững. Nội dung được nhóm phóng viên đề cập trong chuyên mục hôm nay.
7: Sáng 23 tháng 6, anh Nguyễn Văn Quang ở phường Cửa Nam Hà Nội có dịp được quan sát lực lượng công an phường xử lý các trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Hai Bà Trưng. Chỉ sau ít phút khi xe vi phạm được cầu kéo, đoạn vỉa hè trước trường Trung học Phổ thông Trần Phú đã trở nên sạch bóng phương tiện, bộ hành thông song đi lại. Tuy nhiên, anh Quang không bất ngờ bởi việc xử lý này đã được duy trì thường xuyên.
8: Rất là ủng hộ cái vấn đề đấy. Ví dụ như dừng đỗ như thế thì có thể là gây tiềm ẩn về tai nạn giao thông chẳng hạn, hoặc là về tắc đường đấy. Cũng là mong muốn là cơ quan chức năng làm việc đúng chức trách nhiệm vụ được giao, mà có thể là thêm những điểm dừng đỗ cho người dân có thể gửi xe vào đấy để đúng nơi quy định.
6: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Nhiều tuyến phố đã có sự thay đổi rõ rệt, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từng bước được kiểm soát. Trong tháng 3 năm 2026, các lực lượng chức năng thành phố đã xử lý phạt nguội 3.900 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với tổng số tiền xử phạt lên tới 4,3 tỷ đồng. Đa số với người dân đều ủng hộ sự quyết liệt trong công tác chấn chỉnh vi phạm về trật tự đô thị, song mong muốn cách triển khai có thể linh hoạt và phù hợp với từng địa bàn cụ thể.
9: Thông thoáng hơn ngày trước thì quán vỉa hè nó lấn chiếm lề đường, không đi bộ lại, nó khó đi bộ lại.
10: Từ khi mà thay đổi từ quận sang cửa chỉ có phường không thôi, cách lực lượng về trật tự đô thị này là thường xuyên đi tuần tra ngoài hồ. Tức là như trước đây chỗ đường Trích Xài đây thì là xe máy để đầy vỉa hè. Thế nhưng đến hôm nay thì hiện thời không có một chiếc nào để đây nữa. Đã đi bằng ô tô mà có loa phóng thanh gọi, ai để là người ta nhắc nhở một hai lần, không có là người ta sẽ chụp ảnh và phạt.
11: Làm thì cũng là tốt cho dân thôi, nó đỡ tắc nghẽn giao thông rồi tai nạn. Thế nhưng mà thôi thì mình cũng thế, mình nhắc nhở lần một lần hai, quá lắm thì cũng phạt. Chứ đừng có đuổi bắt người ta để rồi người ta chạy, rồi ngã, rồi đổ hàng, đổ quán.
7: Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng phòng kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng đã thành lập 4 tổ công tác liên ngành, tiếp nhận và xử lý các phản ánh về tổ chức, điều hành giao thông trên địa bàn thành phố. Nhờ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ quan liên ngành đã trực tiếp nhận thông tin từ phường, thay vì phải đợi phường tổng hợp qua quận như trước đây.
12: Sau hơn một năm triển khai cái hệ sinh hai cấp thì cơ bản là tổng quát là cái nội dung đánh giá là cái công tác giải quyết về cái tổ chức giao thông và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông nó sẽ được thông suốt và hiệu quả hơn, trực tiếp hơn, không phải qua một cấp nữa, thì cái công tác tiếp nhận xử lý nó cũng rất nhanh và trực tiếp, và có những cái phản hồi mà rất tích cực từ trực tiếp người dân và thể hiện trên hệ thống AI Hà Nội cũng như những cái thông tin mà trong quá trình làm việc của liên ngành.
6: Chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo đánh giá, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý vỉa hè tại Hà Nội nhờ phân cấp trao quyền trực tiếp cho chính quyền cấp xã xử lý vi phạm thay vì chờ cấp huyện như trước. nếu tiếp tục gắn trách nhiệm và tăng cường phối hợp với công an cơ sở, thì kết quả này sẽ được duy trì bền vững và có thể nhân rộng sang các lĩnh vực khác.
13: Sử dụng các công nghệ để theo dõi giám sát và giao quyền lực cho người đứng đầu là đúng. Tuy nhiên rằng cũng phải phối hợp chặt chẽ giao nhiệm vụ cho công an khu vực. Rồi công an khu vực cũng phải phối hợp với này các cái đồng chí cán bộ cơ sở, rồi tổ trưởng, bí thư, chi bộ, rồi là trưởng ban các mặt trận và các đoàn thể khác nữa để mà chúng ta có thể thực hiện tốt cái việc này. Kinh nghiệm ở Nhật Bản hay một số nước người ta áp dụng cái chính sách toàn dân toàn diện là vô cùng quan trọng. Và tất cả nhân dân đều tham gia vào hoạt động nhạc trưởng của đồng chí chủ tịch phường, trưởng công an phường.
7: Đồng tình quan điểm này, chuyên gia đô thị tiến sĩ Ngô Soạn Đức cũng cho rằng điều quan trọng là mỗi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, mặt phố, cần thay đổi nhận thức.
14: Người dân phải hiểu được cái làm này là vì cái cộng đồng, vì cái thành phố của chúng ta, chứ không phải vì một cái gì cả. Những cửa hàng lớn rồi những cái gì, những buôn bán lặt vặt. Thế thì tôi nghĩ là những cái người này là đừng có nói là quyền lợi bị ảnh hưởng. Coi như là trước đây là làm ảnh hưởng cộng đồng. Thế ngày nay là anh phải chịu cái trật tự ấy. Thì những người hiểu rồi thì chúng ta rất là mừng. Một số chống đối là chúng ta có cái chế tài nhắc nhở một hai và chúng ta cương quyết phạt. Phạt rõ ràng, công khai. Thì như vậy cũng là bài học của người này với người kia vào cái luồng chung của quy định.
6: Quý vị và các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà nhiều địa phương khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp đã lựa chọn trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Những quyết sách lớn, những kế hoạch dài hạn có thể cần thời gian để phát huy hiệu quả, nhưng vỉa hè có thông thoáng hay không, người đi bộ có được trả lại không gian vốn có hay không, đó lại là những điều hiện hữu trước mắt mỗi ngày, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, sát sao và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp cơ sở.
7: Nếu coi vỉa hè là gương mặt của đô thị, thì sự thay đổi trên từng tuyến phố thời gian qua cũng chính là biểu hiện dễ nhận thấy nhất về hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đây, không ít vấn đề phát sinh ở cơ sở phải qua nhiều khâu báo cáo, xin ý kiến, xử lý, nên đôi khi thiếu tính kịp thời. Nay, khi quyền hạn được phân cấp mạnh hơn cho cấp xã, nhiều quyết định liên quan trật tự đô thị có thể được triển khai ngay tại địa bàn, từ việc kiểm tra, xử lý vi phạm, bố trí lực lượng, đến duy trì các tuyến phố kiểu mẫu đều được thực hiện chủ động hơn, sát thực tiễn hơn. Khoảng cách từ phản ánh của người dân đến hành động của chính quyền vì thế cũng được rút ngắn đáng kể. Điều đáng ghi nhận là ở không ít địa phương, trật tự đô thị không còn được nhìn nhận như một chiến dịch mang tính thời điểm. Thay vào đó, nhiều phường đã chuyển dần sang phương thức quản lý thường xuyên, liên tục, lấy phòng ngừa là chính, lấy tuyên truyền vận động làm nền tảng. Đây là hướng đi phù hợp bởi vỉa hè không thể sạch nhờ vài đợt cao điểm mà cần được gìn giữ bằng sự hiện diện hàng ngày của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sự chuyển biến là việc tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở. Cùng với việc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, nhiều phường đã được bổ sung cán bộ làm công tác trật tự đô thị từ cấp huyện cũ, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng công an cơ sở. Khi trách nhiệm của người đứng đầu được xác định rõ ràng, khi từng tuyến phố có lực lượng thường xuyên kiểm tra giám sát, thì hiệu quả quản lý cũng trở nên rõ nét hơn. Đặc biệt, trong mô hình mới, người dân có điều kiện theo dõi, giám sát trực tiếp hoạt động của chính quyền cấp xã, cấp gần dân nhất. Sự giám sát đó không chỉ tạo áp lực tích cực đối với bộ máy công quyền, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng giữ gìn trật tự vỉa hè là công việc không hề đơn giản. Đặc thù của các đô thị lớn là mật độ dân cư cao, nhu cầu kinh doanh buôn bán giao thương rất lớn. Vỉa hè trong nhiều trường hợp không chỉ là không gian giao thông mà còn gắn với sinh kế của một bộ phận người dân. Chính vì thế, bài toán đặt ra cho chính quyền cơ sở không chỉ là xử lý vi phạm mà còn phải dung hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị với nhu cầu mưu sinh chính đáng. Ở góc độ này, năng lực quản trị của chính quyền cấp xã không chỉ thể hiện ở việc xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm, mà còn ở khả năng tổ chức không gian đô thị một cách hợp lý, khoa học. Nơi nào biết quy hoạch các khu vực kinh doanh phù hợp, bố trí điểm đỗ xe hợp lý, tăng cường đối thoại, lắng nghe người dân, thì ở nơi đó, việc duy trì trật tự sẽ thuận lợi và bền vững hơn. Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là tính ổn định, liên tục trong công tác quản lý. Nói cách khác, thước đo quan trọng nhất không phải là một tuyến phố sạch đẹp trong vài ngày, mà là việc tuyến phố ấy giữ gìn được sự ngăn nắp sau nhiều tháng, nhiều năm. Mô hình hai cấp đã trao thêm quyền chủ động cho cấp xã, nhưng vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Thực tiễn cho thấy khối lượng công việc của xã phường hiện nay rất lớn, trong khi nhân lực ở một số địa bàn còn mỏng, nhất là lực lượng chuyên trách về trật tự đô thị. Do đó, việc nghiên cứu, kiện toàn, tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác quản lý đô thị ở cấp cơ sở, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ camera giám sát, xử phạt nguội là những giải pháp cần được tính toán. Quan trọng hơn, mọi cơ chế phân quyền cần đi liền với phân định rõ trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả. Chỉ khi quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực được trao tương xứng thì chính quyền cơ sở mới có thể phát huy đầy đủ vai trò trong quản trị đô thị và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Một năm là khoảng thời gian chưa dài để đánh giá đầy đủ hiệu quả, nhưng những đổi thay trên từng tuyến phố, từng vỉa hè đã cho thấy hướng đi này là đúng đắn. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tăng cường nguồn lực và nâng cao năng lực quản trị ở cấp cơ sở. Bởi khi chính quyền gần dân hơn, chủ động hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn, thì không chỉ vỉa hè mà nhiều lĩnh vực khác của đời sống đô thị cũng sẽ chuyển biến theo hướng tích cực và bền vững hơn.
6: Chuyên mục Sự việc góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với một cảnh báo chú ý từ thính giả khi đi qua phía cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Thính giả cho biết là đoạn gần trạm nghỉ Tiên Du có tấm khung sắt rơi tại làn 70 km/h, hướng về Bắc Ninh các phương tiện lưu ý. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần trạm nghỉ Tiên Du có tấm khung sắt rơi tại làn 70 km/h hướng về Bắc Ninh. Đường Phú Thụy đoạn gần trung tâm đăng kiểm có cục đá to rơi trên đường hướng về Bắc Ninh. Rồi trưa nay chúng tôi cũng nhận được thông tin. Cách đây chừng khoảng nửa tiếng, ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn nút giao Ninh Bình có nhiều mảnh nhựa rơi ra đường hướng về Hà Nội. Đó là những lưu ý mà quý vị đi qua chúng ta cũng chủ động vòng tránh. Nút giao Vũ Đức Thật, Ngô Gia Tự, Long Biên đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện giảm tốc độ khi đi qua. Còn bây giờ chúng ta thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Minh Tốc và Lam với ca khúc Những Ngày Nắng Đẹp.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở nút giao ngã tư Láng Vũ Phạm Hàm có xe con gặp sự cố ở giữa đường hướng đi về phía ngã tư Sở. Các phương tiện chúng ta chú ý. Đó là lộ trình nút giao ngã tư Láng Vũ Phạm Hàm có xe con gặp sự cố giữa đường hướng về ngã tư Sở. Đường Phú Thụy, đoạn gần trung tâm đăng kiểm có cục đá to rơi trên đường hướng đi Bắc Ninh. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, tình trạng các bộ ngành địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công khiến hàng loạt công trình trọng điểm đình trệ, sắp có thêm một công cụ giám sát mới. Từ tháng 7 tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu áp dụng hệ thống chấm điểm tự động hàng tháng, hàng quý cho toàn bộ ngành và địa phương về tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả chấm điểm cuối năm sẽ được đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua của cán bộ lãnh đạo. Hệ thống chạy thử từ tháng 7 đến tháng 9, chính thức áp dụng và tính vào xếp loại từ tháng 10 năm nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ra tối hậu thư với dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bất luận vướng mắc gì, dự án phải vận hành trong năm nay. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh được giao toàn quyền quyết định phương án thanh toán và phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để chậm tiến độ. Nhà đầu tư tập đoàn Trung Nam cũng nhận yêu cầu tương tự. Dự án đã hoàn thành hơn 93% khối lượng nhưng vẫn bế tắc vì

0: chưa thống nhất được phương án giao đất thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 tới, hành khách đi máy bay cần lưu ý quy định của Cục Hàng không Việt Nam, mỗi người được mang theo tối đa 2 pin dự phòng bắt buộc để trong hành lý xách tay và phải đặt ở vị trí dễ quan sát suốt chuyến bay, không được dùng khi đang bay. Về dung lượng, sạc dự phòng pin lithium-ion không được vượt 100 Wh với lý do pin lithium là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ trên máy bay và đây là quy định chung của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Hàng triệu người dùng WhatsApp trên thế giới, bao gồm Việt Nam, đang đứng trước nguy cơ phát tán mã độc quy mô lớn. Hãng bảo mật Kaspersky cảnh báo tin nhắn chứa mã độc ngụy trang dưới dạng hóa đơn thanh toán, sao kê ngân hàng hoặc chứng từ giao dịch. Từ đó, tin tặc sẽ kiểm soát thiết bị từ xa, đánh cắp dữ liệu và tài khoản. Chuyên gia cảnh báo, khuyến cáo tuyệt đối không mở file đính kèm qua WhatsApp ở các định dạng như .vbs, .exe, .bat và nên gọi điện xác nhận với người gửi trước khi mở. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Hải quan Bộ Tài chính vừa yêu cầu các chi cục hải quan khu vực rà soát báo cáo tình hình thực hiện hướng dẫn kiểm soát nhập khẩu đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ nhãn hiệu Similac. Động thái này nhằm làm cơ sở trao đổi với Bộ Y tế về việc tiếp tục hay dừng áp dụng biện pháp kiểm soát được triển khai từ năm 2022 sau cảnh báo của Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm. Các sản phẩm bị cảnh báo gồm các lô có hai số đầu của mã số từ 22 đến 37 trên bao bì chứa ký hiệu K8, SH hoặc Z2 và có hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 trở về sau. Thực hiện đề nghị của Bộ Y tế, ngày 28 tháng 2 năm 2022, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, nay là Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, đã ban hành hướng dẫn thủ tục đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac theo đúng nội dung cảnh báo. Các chi cục hải quan khu vực được yêu cầu gửi báo cáo về Cục Hải quan qua Ban Giám sát Quản lý về Hải quan trước ngày 28 tháng 6 tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe!
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút cuối của giờ cao điểm thì chúng tôi có thông tin thính giả cho biết đó là đường Hoàng Quốc Việt hướng đi Bưởi có va chạm giữa hai xe. Và hiện tại thì có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không thì chương trình cũng chưa có tin khó khăn từ các thính giả đâu. Ngoài ra thì nút giao Láng, Vũ Phạm Hàm có xe con gặp sự cố giữa đường hướng đi ngã tư Sở. Lộ trình di chuyển vành đai 3 trên cao đoạn có lối xuống Pháp Vân có va chạm giữa xe con và xe tải hướng vào trung tâm. Chúng tôi cũng chưa nhận được thêm thông tin mới. Trong những phút tiếp theo, nếu có vấn đề về giao thông cần cảnh báo, quý vị cũng hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Thời lượng của giờ cao điểm trưa đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và lắng nghe chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Nhịp đập tài chính.
6: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính. Những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1129 của Thủ tướng về việc phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kết quả chấm điểm giải ngân đầu tư công cả năm được sử dụng để xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân. Còn Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục duy trì một số chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu thêm 3 tháng, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Nếu được chính phủ thông qua, đây sẽ là tin vui đối với hàng triệu người dân và doanh nghiệp đang chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu, vận tải và sản xuất. Còn xin được chuyển sang các thông tin khác. Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi, nhà đầu tư thận trọng trước các yếu tố rủi ro và ngưỡng giá quan trọng. Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm mạnh đó là sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Còn với thị trường chứng khoán, bức tranh thị trường ngày càng phân hóa. Tính đến 10 rưỡi sáng nay, VN Index giảm 12,27 điểm về 1.865,75 điểm, trong khi HNX Index giảm mạnh 6,29 điểm về 311,95 điểm. Thị trường hiện tại vô cùng phân hóa khi ngân hàng, chứng khoán, phần mềm mang màu sắc tích cực, trong khi bất động sản, dầu khí, hóa chất, bán lẻ, thực phẩm hoặc phân hóa hoặc giảm mạnh. Tại nhóm ngân hàng thì LPB tiếp tục nổi bật với mức tăng là 3,24%, tiếp nối chuỗi ngày thăng hoa. Và nếu duy trì trạng thái tăng điểm hôm nay, cổ phiếu này sẽ đánh dấu chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp. Còn với nhóm chứng khoán, TVS thu hút sự chú ý khi phần lớn thời lượng giao dịch ở giá trần sau khi đã liên tiếp tăng trần trong 2 phiên liền trước. Kém tích cực hơn, nhóm bất động sản vô cùng phân hóa. Tuy nhiên, việc sắt đỏ hiện diện trên nhóm Vingroup là nguyên nhân chính gây nên áp lực lớn. Thanh khoản thị trường vô cùng trầm lắng và VN Index kết phiên sáng nay với việc giảm 16 điểm, dừng ở mốc 1.861 điểm. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng trong ngày hôm qua, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan sang thị trường tiền ảo, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Còn giá dầu tiếp tục giảm trong phiên ngày hôm nay, xóa sạch toàn bộ mức tăng ghi nhận trong thời gian xung đột Trung Đông, khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ được cải thiện sau khi các tàu chở dầu mắc kẹt nhiều tháng tại Vịnh Ba Tư bắt đầu rời eo biển Hormuz. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
7: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
8: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm hứng, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để yêu thêm từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thanh xuân, hai tiếng nghe thôi đã thấy nắng rực rỡ trong tim. Đó là những ngày vô tư, là những xung động đầu đời, là những chuyến đi, những giấc mơ và cả những lần dám yêu hết mình. Trong 30 phút âm nhạc tới đây, hãy cùng thả mình vào những ca khúc trẻ trung, tươi sáng để thấy rằng dù cuộc sống có như thế nào, chỉ cần có âm nhạc, chúng ta vẫn luôn có thể rực rỡ theo cách của riêng mình.

Khi trái tim đã đủ ấm áp bởi mặt trời của riêng mình, ta không còn vội vàng chạy theo những ồn ào ngoài kia nữa. Ta học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn để cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng ánh nắng len qua khung cửa và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bình yên trong chính thế giới nhỏ bé của mình. Thanh xuân không phải lúc nào cũng là những ngày rực cháy, mà đôi khi chính những khoảnh khắc dịu dàng, thư thái ấy lại trở thành điều mà ta nhớ nhất. Một buổi chiều không vướng bận, một bản nhạc vang lên đúng lúc, hay chỉ là cảm giác được thả lỏng tâm trí, buông đi những áp lực để sống thật với cảm xúc của mình. Và rồi ta hiểu rằng không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một chút chill thôi, một chút buông lơi đúng lúc cũng đủ để trái tim nhẹ nhõm, để thấy thanh xuân vẫn đang ở đây, rất đẹp, rất thật và rất đáng để trân trọng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thư giãn và đầy cảm hứng, bài này chill phết của Denvo và Min.

làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

giàu nhỉ, bằng chán mình chứ hề giàu nhỉ. Dù tranh vinh như là cầu khỉ, đời sóng gió mình là tàu thủy. Vì một ngày còn sống là một ngày đắm say, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay.

Thanh xuân không chỉ dịu dàng mà còn đầy nhiệt huyết. Đó là những lần dám mơ lớn, dám yêu sâu và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Đó là quãng thời gian ta sống trọn vẹn nhất, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở thành một dấu ấn rực rỡ. Mời quý vị cùng đến với thanh xuân của Dalap và hãy trao cho anh qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Và rồi sau tất cả những ngày tháng rực rỡ ấy, mỗi chúng ta đều sẽ có lúc dừng lại để nhìn về nơi bắt đầu. Bởi dù có đi xa đến đâu, trải qua bao nhiêu cảm xúc, thì nơi gọi là trở về vẫn luôn là bình yên nhất trong tim. Xin được khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay qua tiếng hát của Subin Hoàng Sơn như một lời nhắc nhở dịu dàng về những điều thân thuộc và đầy yêu thương.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở, mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết. Chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz và FM 90 MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là người sử dụng công nghệ mà sẽ trở thành lực lượng kiến tạo tương lai số của quốc gia. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn là giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết rằng chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Từ tiểu học, nơi hình thành tư duy nền tảng, trung học, nơi phát triển năng lực logic và sáng tạo, cho đến đại học, nơi chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn. Việc đưa AI vào giáo dục không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Những vấn đề vừa đặt ra cũng chính là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VV Giao thông 91 ngày hôm nay với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Và đồng hành với chương trình chúng ta trong ngày hôm nay đó là các khách mời và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngay lúc này. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI.
2: Dạ, xin chào các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, chương trình chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên FM 91 MHz. Phủ sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Ngay từ bây giờ thì chúng tôi xin mời quý khán giả quan tâm và đặt câu hỏi với các vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội hoặc tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình tại VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được các cái câu hỏi cũng như là sự quan tâm của quý khán giả về nội dung ngày hôm nay. Còn trước khi bước vào phần nội dung trò chuyện chính thì ngay bây giờ xin mời quý thính giả cũng như là hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi một phóng sự do VV Giao thông chúng tôi vừa ghi nhận với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Xin mời.

0: trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành một phần quen thuộc trong học tập, công việc và đời sống hàng ngày. Học sinh có thể tiếp cận AI thông qua công cụ tìm kiếm, phần mềm học ngoại ngữ, công cụ tạo hình ảnh, thiết kế bài thuyết trình hay hỗ trợ viết nội dung. Chị Lê Thị Xuân Lại, phụ huynh của một học sinh cấp 3 ở thành phố Hồ Chí Minh, đề cập đến trường hợp của con mình.
1: Hỏi là có khi nào con sử dụng AI không? Thì nó nói có. Hỏi nó con dùng mục đích gì? Thì nó nói con chỉ tham khảo thôi chứ con không có coi hết trên đó. Cũng tốt nhưng mà tùy theo đứa nha, đứa nào mà nó biết vận dụng để nó tìm hiểu, nó làm kiến thức cho nó, cái nền tảng cho nó học thì ok, mà nó vận dụng nó không, mà nó không phát triển trí não thì kẹt, chằng chằng hoài, nó phải học bằng cái trí tuệ của mình.
0: Là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh, thầy giáo Trương Chấn Sang vận dụng trí tuệ nhân tạo rất nhiều trong quá trình giảng dạy của mình. Thầy Sang chia sẻ.
2: Tôi đã sử dụng AI như là một trợ lý của mình để giúp giảm thời gian chuẩn bị bài học. Tôi có thể sử dụng các công cụ ví dụ như Gemini hoặc ChatGPT để đơn giản hóa và nâng cao một cái văn bản đọc hiểu theo các cấp độ cho các nhóm học sinh trong lớp, cũng như là tạo nhanh các học liệu, cũng như là trích xuất từ vựng từ một cái văn bản bài đọc kèm theo nghĩa, ví dụ và phiên âm quốc tế chuẩn ABA cho học sinh có thể học tập rất là nhanh. Chúng tôi tăng tương tác với học sinh bằng việc tạo những cái bộ câu hỏi kiểm tra nhanh, sử dụng Kahoot hoặc là Quiz hoặc là Lookit để làm warm up củng cố bài học.
0: Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, việc giảng dạy của thầy giáo Trương Chấn Sang đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Các âm thanh, hình ảnh, minh họa sống động và thú vị giúp học sinh thích thú hơn đối với bài giảng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp ngành giáo dục có những bước phát triển đáng kể. Ở cấp học cao hơn, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên trường Đại học Việt Đức cũng chia sẻ về cách sinh viên của mình tiếp cận trí tuệ nhân tạo.
3: Các bạn sinh viên bây giờ thì các bạn đều có dùng AI ở nhiều mức độ. Có hai cái dùng AI phổ biến nhất là làm các cái đồ án môn học hoặc là làm các cái bài tập chuyên ngành. Sử dụng AI để hỗ trợ cho cái việc kiểm tra kết quả, tổng hợp thông tin, đề xuất phương án.
0: Tiến sĩ Hiếu cho rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu là điều đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên, nếu kiến thức nền không vững, dễ rơi vào tình trạng bị AI dẫn dắt, thiếu tính hiệu quả.
3: Không hiểu vấn đề một cách đầy đủ hoặc là vấn đề một cách sâu sắc á, thì các bạn đấy sẽ trở thành cái con vẹt thôi, tức là chỉ lặp lại kết quả mà AI nó làm hoặc là kết quả người khác làm mà không hiểu vấn đề. Thì như thế thì các bạn chưa học được. Các bạn dùng AI nhưng các bạn không có tách biệt được ra là cái gì là của AI và cái gì là của các bạn. Thì các bạn sẽ tập trung vào việc chứng tỏ bản thân, nó giống như là một thứ ảo ảnh. Coi những cái kết quả hay là cái năng lực đấy là của mình, nhưng mà nó không tách biệt ra được là cái nào là của mình, cái nào là của AI chẳng hạn. Thì đấy cũng là cái việc mà dùng AI có thể là nó chưa được đúng mà đạo đức.
0: Bên cạnh lợi ích là những trăn trở khi áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục, để AI thể hiện đúng giá trị, người học tiếp cận thông tin và nâng cao kiến thức một cách thực chất. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, đưa ra một vài giải pháp.
4: Và khi chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta không cẩn thận, thì chúng ta sẽ bị rơi vào bẫy những cái mặt tiêu cực của những cái thiết bị đó. Khi mà chúng ta cho học sinh sử dụng các thiết bị điện tử tràn lan, thì một cái hiện tượng mà chúng ta thấy trong giáo dục họ rất lo ngại chính là hiện tượng gian lận. Những người quản lý giáo dục thì chúng ta nên đặt ra những cái tiêu chuẩn để các giáo viên và học sinh có thể thực hiện theo những tiêu chuẩn đó. Chúng ta cũng có thể đặt ra những cái yêu cầu. Tôi lấy ví dụ như là trong nghiên cứu khoa học của cả sinh viên, học sinh, của cả những nhà khoa học thì chúng tôi cũng có những cái yêu cầu rất cụ thể là có những cái phần mềm kiểm chứng xem cái khả năng sao chép. Nếu như khả năng sao chép vượt quá 5 hoặc 6% thì cái sản phẩm nghiên cứu khoa học đó tính là không đạt.
0: Trí tuệ nhân tạo AI là cụm từ đang được nhắc đến rất nhiều trên mọi mặt cuộc sống. Việc thích nghi hiệu quả với công nghệ mới đang là một thách thức không nhỏ, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục. Trước mắt, để cân bằng giữa việc tận dụng AI và tránh phụ thuộc vào công nghệ, nhà trường cần cho học sinh sinh viên tăng cường trải nghiệm thực tế, tham gia các hoạt động xã hội, thực tập, làm việc nhóm và giao tiếp nhiều hơn ngoài đời thực. Cách thực tế và hữu hiệu để nâng cao nhận thức, kiến thức và sử dụng AI một cách hiệu quả.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe một cái ghi nhận ngắn của VV Giao thông thực hiện về cái việc ứng dụng AI trong công tác học và dạy và các cái lĩnh vực trong chuyên môn về ngành giáo dục. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn xin dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng. Thưa ông, là một người gắn bó gần như cả cuộc đời mình với lĩnh vực giáo dục, thì trong cái khoảng thời gian gần đây khi mà dư luận và xã hội, trong đó có báo chí, cũng đã đề cập đến AI như là một cái cú sốc hệ thống với ngành giáo dục, vậy thì ở bản thân ông cần định nghĩa lại như thế nào về cốt lõi của giáo dục hiện nay, nhất là trong một cái cuộc xâm lược rất là tàn khốc của AI như hiện nay ạ?
1: Thưa các bạn, theo tôi thì AI không phải là lực lượng xâm lược giáo dục, mà chính là động lực buộc giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ. Trước đây thì tri thức là trung tâm, còn ngày nay thì tri thức đã trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của giáo dục là cần phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực. Nhà trường phải giúp học sinh biết tư duy phản biện, biết giải quyết vấn đề, biết sáng tạo và học tập suốt đời. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ được khả năng suy nghĩ độc lập của người học. AI có thể trả lời nhanh hơn cho con người, nhưng AI không thể thay thế được nhân cách, trách nhiệm, cảm xúc và hệ giá trị sống. Giáo dục thời đại AI phải đào tạo ra những con người biết làm chủ công nghệ, biết sử dụng AI để phụng sự cộng đồng và phát triển đất nước.
0: Vâng ạ, thưa ông Vũ Tuấn Anh, trong phóng sự vừa rồi thì một số phụ huynh cũng đã cho biết là họ cũng e ngại cái việc con cái họ tiếp cận sớm với AI, dẫn đến cái việc là có khả năng khiến các em thụ động hay lệ thuộc. Vậy thì ở góc độ cá nhân mình, ông có cho rằng AI đang gọi là trợ giúp một cách quá đáng cho các học sinh hay là như thế nào không, mà hay là nó đang giúp cho học sinh chuyển đổi một cái tư duy mới khi mà học tập?
2: Vâng, xin cảm ơn thầy Hồng và cũng xin cảm ơn anh Hoàng. Đây thì khi mà chúng ta lắng nghe về cái đoạn mà là phỏng vấn ban đầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý hết sức là có, nếu mà chúng ta nói về người sử dụng thì theo quan điểm của tôi là sẽ có hai loại người.
0: Yeah.
2: Loại người thứ nhất là giống như là một thầy đã trưởng thành và đang gọi là giảng dạy, tức là coi như làm nghề. Thì đối với cả thầy hay là đối với cả tôi hay là đối với thầy Hồng thì cái việc mà chúng tôi sử dụng AI thì AI nó giống như là một công cụ thôi. Nó giúp cho tôi gọi là sắc bén hơn các thứ vân vân, rồi làm được hiệu suất hơn, nó rất quan trọng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào trong giáo dục từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, đó là chúng ta đang biến từ một bạn gọi là từ một em bé cho tới một người trưởng thành và có được cái năng lực giống như là thầy giáo mà nói về trong lúc đấy. Thế thì trong cái quá trình đấy, nếu như mà chúng ta ở đây thì tôi khi mà tôi đến chỗ chương trình thì trên đường tôi nghĩ là nó có cái hai cái từ gọi là phụ thuộc và lệ thuộc. Phụ thuộc tức là gì? Là anh phải cần đến nó để anh làm việc. Thế còn lệ thuộc là anh làm sao? Anh 100% là anh có nó và anh không có nó thì anh sẽ không giải quyết được. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nếu mà chúng ta không khéo á, thì trong mỗi một cái con người chúng ta sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản vô cùng thông minh bởi vì anh dùng AI, nhưng mà đến khi mà đưa anh ra khỏi cái môi trường, tức là ví dụ anh đứng trước một đám đông, anh đứng diễn giải cho người, anh trình bày một cái thì tự nhiên lại thấy một cái phiên bản khác của anh, hoàn toàn nó khác biệt. Thành thực ra đối với tôi là cái việc từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta cần phải hết sức hạn chế và tiếp cận AI một cách hết sức là gọi là cẩn thận. Và một cái trong tuần này là tôi vừa đọc một bài báo là Na Uy là cấm AI không sử dụng cho cấp tiểu học.
0: Có thể nói là AI dù đã trở thành một cái công cụ rất hữu ích cho công việc hàng ngày của người trưởng thành chúng ta, nhưng nó cũng là một cái thách thức không nhỏ cho giáo dục, và trong đó có bậc tiểu học. Tôi nghe được một câu rằng là sự học là suốt đời và kiến thức là kho báu vô tận mà chúng ta phải dành cả cuộc đời để tiếp thu. Tuy nhiên, cái việc tiếp thu đó đôi khi nó nhanh và nó ngắn một cách bất ngờ với những cú click chuột và những cái dòng lệnh khi mà chúng ta sử dụng với AI. Và rõ ràng, kiến thức bây giờ với AI là miễn phí và rất nhanh để chúng ta có thể tiếp thu được. Vậy thì làm thế nào để một người giáo viên trực tiếp đứng trên bục giảng giữ được cái gọi là cái uy tín, uy thế của một người thầy trong một cái bối cảnh là AI nó đang làm quá tốt cái câu chuyện của một ngày người thầy trực tuyến? Câu hỏi này muốn dành cho thầy Hồng ạ. Xin mời thầy.
1: Tôi lại nhớ đến cái chuyện là biết tuốt ngày xưa. Có những người biết tuốt thật và AI bây giờ thì gần như là biết tuốt. Chứ chúng ta hỏi nó cái gì nó biết cái đó. Và vì thế cho nên thầy giáo trong kỷ nguyên AI thì cần phải có những cái thay đổi rất là cơ bản. Thứ nhất là tôi cho rằng là người thầy phải trở thành cái người quan trọng hơn trong việc định hướng tư duy và giá trị sống cho học trò. Và người thầy của tương lai sẽ là người huấn luyện về tư duy, người truyền cảm hứng, người hướng dẫn học tập, và đặc biệt đó là người kiểm định đạo đức. Chuyện này thì nghe thì nó có vẻ như là rất là ở đâu đó, nhưng mà nếu mà không làm được việc đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là học trò của chúng ta, nói như anh Tuấn Anh vừa nói, tức là thao thao bất tuyệt khi đọc văn bản nhưng lại không thể nói trước công chúng
2: hay là bảo vệ
1: hay là thậm chí hoặc là bảo vệ cái quan điểm của mình, thì đấy là điều cần phải làm. AI thì có thể cung cấp thông tin nhưng không thể dạy hoặc không thể làm gương trước học sinh về lòng nhân ái, về trách nhiệm xã hội hay là sự thấu cảm đối với con người. Và vì vậy theo tôi thì vai trò lớn nhất của giáo viên là giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách, và khi AI càng mạnh thì yếu tố con người trong giáo dục càng ngày càng phải được đề cao hơn.
0: Với tôi thì tôi muốn bổ sung chút xíu với ý kiến của thầy Hồng là AI nó sẽ không thể nào hài hước thì thú vị được như là một người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng. Có những người thầy đi qua cuộc đời mình bởi cái sự thú vị đó, đúng không ạ? Một cái nội dung khác mà chúng tôi muốn hỏi anh Tuấn Anh đó là hiện nay trong cái quá trình mà sử dụng AI trong công việc và trong giáo dục đó, thì cái câu chuyện chúng ta nhận thức được cái vai trò của AI cũng như là nhận thức được những cái rủi ro của nó trong cái việc mà chúng ta sử dụng hàng ngày, nó không phải là một câu chuyện đơn giản, nhất là với lĩnh vực giáo dục. Còn với những cái bé rất nhỏ như là ở Na Uy mà chúng ta vừa biết đó, là họ cấm hoàn toàn AI ở bậc tiểu học, thì quan điểm của ông như thế nào về việc này, và có nên chăng là chúng ta cũng nên học hỏi cái bài học này của Na Uy không?
2: Dạ vâng, ở đây thì cái vấn đề đầu tiên đó là đối với cả cấp tiểu học đó, tức là càng lớn lên đó, tức là các bạn học sinh càng bé thì chúng ta càng phải tránh các bạn ấy tiếp xúc trực tiếp với AI. Hay nói một cách khác là đối với học sinh cấp 3 thì các bạn ấy có thể vào ChatGPT hoặc là Gemini để các bạn tìm hiểu về một cái dự án STEM nào đấy, ok, ở cái cấp độ đấy. Thế nhưng mà đối với cả cấp 1 thì chúng ta có lẽ là theo cái quan điểm của tôi là cấm tuyệt đối. Chúng ta chỉ để các bạn ấy tiếp xúc với cả cái ứng dụng sử dụng AI để đào tạo. Ví dụ như là cái ứng dụng về dạy về những cái gọi là thiên nhiên, những cái ứng dụng dạy về tiếng Anh. Và các bạn ấy biết rằng những cái ứng dụng đấy đó là do AI. Nhưng các bạn ấy hiểu rằng là gì, là tôi còn quá bé mà tôi còn quá sớm, tôi còn chưa trưởng thành. Nếu mà tôi tiếp cận được với AI thì tôi sẽ bị hỏng cái vấn đề về tư duy. Tức là chúng ta dùng cái AI để chúng ta dạy và chúng ta hướng dẫn cái quá trình mà tiếp thụ tri thức của các em. Và theo thời gian thì nhà trường... quan điểm của tôi rằng ở nhà rất là khó để có thể kiểm soát các bạn sử dụng AI. Thế nhưng mà thực sự ra là nhà trường nó chính là một cái đất thánh, là nơi mà một cái nơi mà các thầy cô và nhà trường siết cái kỷ luật dùng AI. Chí ít là các bạn về nhà dùng AI, ok, nhưng ít nhất là trong một ngày các bạn ấy còn 8 tiếng để các bạn phải làm việc bằng cái não, bằng cái tư duy mà của chính mình. Thì đây chính là một cái vai trò mà theo tôi nghĩ rằng là cần phải làm càng sớm càng tốt về những cái quy định về cái sử dụng AI ở trong trường học, đặc biệt ở những cái lớp bé. Thế còn về cái vấn đề thứ hai thì theo quan điểm của tôi là một cái người sử dụng AI thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong các cái phần công việc nó có hai loại phần công việc. Có một loại phần công việc mà nó gọi là những công việc mà chúng ta xử lý bằng cách cơ học, phải làm báo cáo rồi tóm tắt các thứ vân vân, thì tôi nghĩ rằng cái phần đấy chúng ta nên để cho AI làm càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà nó có một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần tư duy sâu, giải quyết vấn đề và đưa ra những cái góc nhìn mới. Ví dụ như này, trong cái thời gian này tôi đang làm việc với cả Huế về thúc đẩy về là cái câu chuyện du lịch. Thế thì khi mà thúc đẩy du lịch thì nó có khái niệm là nó phải định vị cái điểm đến. Thì tôi là người đầu tiên đưa ra khái niệm này. Huế là một cái điểm đến là rất là thú vị, là có cây và sông. Trong 34 tỉnh thành của chúng ta thì tỉnh nào cũng có sông cả. Nhưng mà có lẽ Huế là sông rất là nhiều, cây rất là nhiều. Thế thì AI nó sẽ không có được cái đấy, mà cái đấy chính là một cái năng lực rất là quan trọng mà các bạn học sinh cần phải học, đó là cái năng lực quan sát, cái năng lực nhận thức, cái năng lực phân tích sâu. Chính là những cái này là những cái mà các bạn có thể vượt được AI. Tiếp đến tôi lại đưa ra một cái khái niệm nó rất là thú vị là thành phố Huế là một thành phố mà coi như là tứ đại đồng hành. Tức là một cái thành phố mà cả một gia đình có 4 thế hệ đều đến được, từ cụ, cha ông, bà, bố mẹ đến con cái, tất cả mọi người đến Huế đều có thể tìm được những cái gọi là những cái dịch vụ hay là những cái trải nghiệm nó phù hợp với mình. Tiếp đến nữa mà tôi đến thăm cái làng, cái phường mà Dương Nội thì tôi thấy rằng ở đấy là có nơi là Bác Hồ đến học tập từ bé. Thế thì tôi nói với các anh là thế thì tại sao trong Việt Nam chúng ta không có một cái gọi là chuỗi di sản Bác Hồ đấy, từ làng Sen tới Huế rồi tới thành phố Hồ Chí Minh bên Nhà Rồng rồi xuống dưới mà xuống dưới cả Đồng Tháp nơi bên mà nơi bố của Bác, rồi tiếp đến Bắc Bó, Tân Trào, thành Hà Nội. Tức là chúng ta tạo nên chuỗi đấy, Thế thì khi tôi nói chuyện như vậy thì các anh chị làm trong ngành du lịch cũng thấy rằng rất là thú vị, bởi vì các anh chị chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện này. Thế thì tôi muốn nói rằng đấy chính là vấn đề sáng tạo. Và như vậy mà muốn mà sáng tạo thì chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải thực hành cái cơ gọi là cái cơ bắp của não, và chính là cái nơi mà chúng ta phải rất cẩn trọng. Mà nếu mà chúng ta áp dụng AI một cách gọi là không cẩn thận thì nó sẽ xóa nhòa hết tất cả những cái sức mạnh mà của một con người.
0: Ngay bây giờ thì chúng tôi có một số thông tin giao thông muốn chia sẻ ngay đến quý thính giả. Thính giả Tony Nguyễn cho biết thì vừa ra khỏi hầm sông Sài Gòn, từ phường Sài Gòn đi về An Khánh, có xe 4 chỗ gặp sự cố, xe đông đang xếp hàng dài. Trong khi đó thì Vec Y cập nhật tình hình trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Long Thành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km số 5 tới km số 6 xe đông và xếp hàng dài, di chuyển chậm khoảng 1 km. Từ km 11 đến km 12 tình hình cũng tương tự khi mà xe đông xếp hàng dài. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì lượng phương tiện đang lưu thông ổn định. Trở lại với chương trình thì bên cạnh cái câu chuyện mà hạn chế gần như là tuyệt đối với học sinh tiểu học thì ở cấp trung học, khi mà trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì các em cũng đã bắt đầu nhận thức tốt hơn rồi. Các cái bài tập, các bài kiểm tra và các cái công tác về tự học cũng đã được ứng dụng nhiều hơn trên thực tế rồi. Và bản thân tôi với những cái đề bài mà bản thân tôi giao cho con mình ở cấp độ trung học cơ sở thì chúng tôi cũng mong muốn là các em tự động tìm hiểu thông tin để mà tích lũy cho mình, sau đó mới mà thực hành các cái bài kiểm tra hay là các cái bài test. Vậy thì với thầy Hồng thì có cho rằng là cái việc mà các em ở cấp độ lớn hơn ở trung học sử dụng AI cho các cái công việc tự học hay là làm nghiên cứu hay là tìm tòi thông tin nó có cần thiết hay không ạ?
1: Trước hết thì chắc là tôi sẽ phải trở lại cái việc là Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 15 tháng 12 năm 2025 thì đã ban hành cái khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Ở đó có quy định về mục tiêu của cấp tiểu học, mục tiêu của cấp trung học cơ sở và mục tiêu của cấp trung học phổ thông. Đúng như Tuấn Anh nói thì ở bậc tiểu học thì người ta chủ yếu là cung cấp cho học sinh cái sự quen biết, làm quen với lại cái công nghệ AI do con người tạo ra. Rồi sau đó thì giúp cho học sinh đặc biệt là hình thành ý thức đạo đức và an toàn khi sử dụng AI, bảo vệ dữ liệu của cá nhân, rồi nhận diện hình ảnh, giọng nói, vân vân, tất cả những việc đấy. Và sau cùng thì giúp học sinh phát triển hứng thú và tư duy sáng tạo. Điều này thì cực kỳ cần thiết, như anh nói là nếu thiếu những việc đó thì chúng ta không còn là còn là con người nữa. Thì nhưng bây giờ tôi xin được trả lời bạn về cái việc là ở bậc trung học thì họ ta sử dụng cái AI như nào. Và thì theo tôi, đối với thầy cô giáo mà, thì AI đang làm thay đổi hoàn toàn cái cách thức kiểm tra đánh giá hiện nay. Lúc trước thì chúng ta đánh giá phần lớn chúng ta nhìn vào cái điểm cuối, và những giáo dục thì cũng đã thay đổi khá nhiều rồi, và người ta đánh giá quá trình. Và vì vậy thì hiện tại kể cả trước khi có AI thì giáo dục cũng đã chuyển sang là đánh giá quá trình học tập, tức là đánh giá cách học sinh tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu, sử dụng AI để giải trình kết quả. Như Tuấn Anh nói là nếu như mà hỏi rồi không biết là tại sao không trả lời được tại sao như thế thì là không được. Những cái hình thức như là vấn đáp, như phản biện, học tập theo dự án để giải quyết tình huống thực tiễn thì ngày càng quan trọng. Ở chúng tôi thì chúng tôi có đề nghị với giáo viên phổ thông là tại sao không có những giờ học là đến đó học sinh bỏ hết
0: máy tính
1: tắt AI,
2: tắt wifi,
1: bỏ điện thoại ra, và giáo viên làm một cái việc là chúng ta cùng bàn với nhau về một việc gì đó. Sau đó học sinh chia nhóm ra làm, các bạn thảo luận với nhau. Và sau khi làm xong thì bật wifi lên, bật điện thoại lên, bật máy tính lên, bảo nó làm cho. Và nếu nó làm mà thua mình thì mình mình đang sáng tạo hơn nó đấy. Và nếu nó làm kém hơn thì mình phải biết là mình đang kém hơn tại cái gì. Và những điều ấy thì chúng tôi rất khuyến khích đối với giáo viên phổ thông. Và nếu mà họ làm điều ấy thì tôi chắc chắn là bài giảng sẽ sinh động hơn rất nhiều và các em sẽ muốn học tập. Còn nếu không thì cũng sẽ xảy ra tình trạng như Tuấn Anh nói là về nhà sau đó lại bảo ra một cái lệnh, đúng không? Sau đó nó sẽ làm cho rồi mang đến nộp thầy.
0: Cái này tôi nghĩ đó là thuộc về nhận thức của người giáo viên, và họ cũng phải có trách nhiệm trong cái việc định hướng các học sinh của mình làm thế nào để sử dụng một cách đúng cách, và cũng như là làm thế nào phải sử dụng bộ não nó một cách thường xuyên, tránh cái tình trạng trở nên máy móc theo AI. Như thầy Hồng cũng vừa nói là Bộ Giáo dục cũng đã ban hành một cái chương trình thí điểm về sử dụng AI trong trường học ở các cái cấp độ từ tiểu học đến trung học và đại học trong cuối năm 2025 vừa qua, thì cái giai đoạn này chúng ta đã thực hiện một cách chi tiết trên thực tế rồi. Vậy thì qua quan sát của mình, thưa anh Tuấn Anh, theo anh thì đâu là những cái điểm chính và cái được gọi là chiến lược để chúng ta thực hành về AI trong giáo dục Việt Nam hiện nay cần phải lưu ý nó là gì ạ?
3: Đứng ở trên góc độ của tôi là cái người mà gọi là thực chiến, thì tôi nghĩ rằng là ở phía trong giáo dục, đặc biệt là cấp 2 và cấp 3 ở đây ấy, thì thực ra tất cả những cái gì mà chúng ta muốn giúp cho mà thế hệ trẻ ấy, thì theo quan điểm của tôi là chúng ta phải can thiệp ở cấp 3 và cấp 2. Tức là ở trong cái khái niệm về gọi là phát triển về con người thì họ có nói rằng là những cái gì mà nó can thiệp sớm và những cái gì mà nó phát triển sớm thì nó sẽ giúp rất là tốt cho các bạn trẻ. Thế thì chính vì cái đấy thì trong năm 2023 và 2020, năm 2024 và 2025 thì tôi được rất là may mắn là được cô Lan, giám đốc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mời nói chuyện hết với cả hai khóa, tức là mỗi một khóa đâu đó khoảng 6 đến 7.000 em về cái câu chuyện AI. Tại vì là khi mà trao đổi với cô Lan và cô Lan các thầy cô thì các thầy cô Lan bảo là vấn đề AI rất là quan trọng. Thế thì sau hai cái buổi mà tôi nói chuyện với cả hơn mười mấy ngàn sinh viên đấy, và sau đó về quan sát trao đổi với thầy Hồng rất là nhiều những câu chuyện về chuyên môn, thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái khung năng lực làm việc với AI. Một cái khung năng lực với AI, và trong cái khung năng lực đấy thì theo tôi thì tôi rất là tâm nguyện là tôi viết quyển sách, và những cái quyển sách sẽ được chuyển giao cho các thầy cô cấp 3 để các thầy cô hiểu được về cái khung năng lực mà làm việc với AI. Thì trong cái khung đấy thì đâu đó nó giống như các cái khung của các cái tổ chức NGO vân vân các thứ, nhưng mà ở trong cái khung đấy thì tôi với cả bà chị Quỳnh là tiến sĩ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, thì chúng tôi có đưa ra bốn cái đấy mà dựa trên cái thang Bloom anh ạ, được thang Bloom, tức là về giảng dạy thì tất cả các thầy cô đại học đều biết thang Bloom ấy rất quan trọng. Thì trong cái tầng đấy thì nó có bốn cái tầng mà gọi là quan trọng nhất, là đầu tiên là tầng đúng tư duy, tức là chúng ta hiểu rằng là chúng ta sử dụng AI, chúng ta làm chủ nó, và chúng ta không thể để cho nó làm rỗng cái tư duy của mình. Đấy là đầu tiên mà tôi gọi là tầng đúng tư duy. Tiếp đến nữa là cái tầng thứ hai là gọi là tầng đúng đầu vào, tức là chúng ta AI nó đơn giản, nó chỉ là một cái cỗ máy nó xử lý vấn đề, và khi chúng ta đưa cái thông tin đúng vào thì nó sẽ đưa ra cái thông tin tốt ra. Và như vậy các cái cách thức để đưa thông tin vào. Và tiếp đến một cái tầng thứ ba gọi là đúng diễn giải. Ở đây thì tôi gọi là chính là nó là những cái nghệ nhân mà là chúng ta sử dụng những cái câu prompt để chúng ta tinh giản, chúng ta tinh chỉnh để nó ra được cái cách giải cho đúng cái bối cảnh. Ví dụ như là một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Nguyễn Tất Thành với cả một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Khu Tech. Thế thì hai thầy nói chung là nhiệm vụ giống nhau. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh của trường Nguyễn Tất Thành, trong cái yêu cầu của và thầy Hồng, trong cái yêu cầu của Ban giám hiệu, trong những cái thế mạnh của mình, thì chắc chắn là những cái câu hỏi của thầy trưởng phòng tuyển sinh của Nguyễn Tất Thành nó sẽ quyết định đến cái chất lượng đầu ra. Chúng ta sử dụng AI nhưng mà cái chất lượng đầu ra nó phụ thuộc bằng cách chúng ta tinh giản, nó giống như là chúng ta luyện vàng từ 99 vàng 95 đến 99 đến 99,99 là chúng ta dùng vòng luyện. Và đến cái cuối cùng, đến cái thứ tư là như này, khi mà tôi có được một cái bản ví dụ như là thầy Hồng bảo là anh Tuấn Anh hãy đưa cho tôi một cái chương trình là đào tạo AI cho các thầy cô chẳng hạn, thế thì tôi soạn ra một cái này, tất nhiên tôi cũng dùng AI, tôi nói thẳng với thầy Hồng là thầy anh ạ, em dùng AI. Thế nhưng mà em khi mà tôi đưa cái bản đấy cho thầy Hồng là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn những cái gì tôi được ở trong đấy. Chứ cái đấy tôi không thể nói thầy Hồng được. Cái này nó AI, chứ cái này nó không phải. Thế vì anh dùng AI nhưng khi anh đã bỏ vào anh ký cái tên ở dưới thì cái đấy nó trở thành là cái gọi là cái link, cái là anh là trở thành cái người chủ nhân của cái đấy. Thì nó giống như là chúng ta đi làm nghiên cứu học, chúng ta thuê một số các thầy cô khác làm những cái phần của nghiên cứu học, nhưng mà cái bản nghiên cứu học thì phải đặt tên của chủ dự án chứ. Làm sao lúc đấy sao đấy bảo là do cái người tôi thuê không đủ đấy. Thì đấy chính là nó bốn cái tầng. Thứ nhất là chúng ta có bốn cái tầng nó rất là quan trọng. Thứ nhất là cái tầng là đúng tư duy, đúng đầu vào, đúng diễn giải và đúng gọi là đúng quyết định, đúng là chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy đâu đó nó rơi tầm khoảng 1 ngày đến 1,5 ngày. Tôi nghĩ là các thầy cô ở cấp 3 cần phải hiểu nó, đọc nó, và chúng tôi sẵn sàng là tình nguyện đi dạy cho các thầy cô để giúp cho toàn bộ cái thế hệ trẻ về cái câu chuyện đấy. Cảm ơn.
0: Những chia sẻ vừa rồi của ông Vũ Tuấn Anh nó mang tính rất là thực chiến trong công tác triển khai công tác giảng dạy cũng như là chuẩn bị các cái giáo trình và các cái thực hành trong thực tế giảng dạy. Tuy nhiên muốn trở lại với câu chuyện giáo dục đơn thuần thôi, như anh Tuấn Anh cũng chia sẻ, chúng tôi nhận ra được là cái gọi là bản sắc của người thầy của giáo dục, hoặc là cái mà nó sâu xa hơn đó là đạo đức của người thầy, thì những thứ đó em nghĩ là AI không làm được. Vậy thì từ góc độ một người làm giáo dục gần như cả cuộc đời của mình, thì thầy Hồng cho rằng là khi giáo viên và học sinh vận động trong một cái môi trường AI quá sôi động như hiện nay, chúng ta cần lắng lại để nhìn thấy được những cái bản sắc như thế nào, để chúng ta không bị xóa nhòa cái ranh giới giữa máy móc, giữa AI và một giáo dục đạo đức con người.
1: Tôi cũng phải nói thật với các bạn rằng nếu các bạn xem lịch của trường Đại học Nguyễn Tất Thành hoặc là nhiều lịch của các trường khác, thì có thể là nói hàng tuần ấy, các cái lớp học về AI đã được gửi đến thầy cô giáo, đến sinh viên. Và nó không phải là thời thượng nữa, mà nó vào cái công việc là hàng ngày của người ta rồi. Thế nhưng mà đúng là cái giá trị của giáo dục đại học thì theo chúng tôi vẫn nằm ở cái việc hình thành tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và khả năng sáng tạo tri thức mới. Hôm trước cũng trao đổi với Tuấn Anh là phải có một cái nhóm tạo ra tri thức mới. Tổng Bí thư nói là các cái đại học tinh hoa phải là nơi làm ra tri thức mới, là làm ra công nghệ lõi. Thì những cái chỗ đó là không thể nào mà nếu chỉ hoàn toàn dựa vào AI thôi thì tôi chắc là không được. Thế còn nếu mà chúng ta biết sử dụng AI một cách tốt nhất thì biết xây dựng cái bản sắc cá nhân, biết phản biện, biết đặt câu hỏi, biết tạo giá trị cho xã hội, thì cái sử dụng AI trong quá trình đó là hoàn toàn có thể phù hợp được. Và vai trò của đại học chính không phải là chỗ là tạo ra những cái người biết chỉ thực hiện thôi, mà phải tạo ra những người sáng tạo ở các tầng lớp khác nhau. Như hôm trước là tôi với Tuấn Anh trao đổi với nhau, cái ông ở đại học tinh hoa thì ông phải tạo ra kiến thức mới, ông tạo ra công nghệ lõi. Còn cái ông nhóm thứ hai thì ông sẽ chuyển các công nghệ lõi thành các cái sản phẩm mà được thực hiện hàng ngày, sử dụng hàng ngày cho mọi người. Thì đấy là những cái việc rất khác nhau ở các cái tầng đại học khác nhau. Nhưng nói chung cái vai trò của giáo dục đại học là chỗ là tạo cho con người ta có một cái tư duy mới, cách nhìn nhận và phản biện đối với tất cả các vấn đề mà được đặt ra đối với cuộc sống cũng như trong sản xuất và sinh hoạt của mọi người.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Chương trình chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận, đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Ngay lúc này thì quý khán giả nếu có quan tâm đến chương trình thì có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội để có thể đặt câu hỏi và làm rõ hơn những cái thắc mắc của chúng ta liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta đang bàn luận ngày hôm nay, AI với giáo dục. Và lúc này thì xin nhắc lại một lần nữa, những khách mời đang có mặt với chúng tôi ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Chúng ta đã qua cái phần đầu tiên là cái phần nhìn nhận một cách tổng thể về AI có vai trò như thế nào trong giáo dục. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái tác động của AI đối với giáo dục của nước nhà hiện nay. Một trong những được tôi gọi là đau đầu của người làm giáo dục nói chung, đó là làm thế nào để giải quyết cái câu chuyện gian lận và sự lệ thuộc như anh Tuấn Anh nói lúc nãy vào AI trong cái quá trình dạy và học. Thì câu này thì chắc là sẽ mời anh Tuấn Anh có ý kiến trước ạ.
3: Dạ vâng, ở đây thì cũng xin cảm ơn, tôi rất tâm huyết khi mà tham gia chương trình này. Ở trong cái mà giáo dục thì chúng ta luôn luôn có ba cái cấp độ dạy. Cấp độ thứ nhất là chúng ta dạy cái gì, tool trước của AI, rồi tiếp đến là chúng ta dạy về AI thế nào, làm như thế nào, và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng là tại sao. Thế thì ở trong cái phần này thì tôi cũng chia sẻ một cái tư duy mà tôi đã áp dụng trong thời gian, nó không phải AI mà nó tất cả những cái gì mà tôi làm ở trong cái cuộc đời đi làm của mình. Thì khi mà tôi làm một công việc thì tôi luôn có ba cái mục tiêu rất quan trọng. Cái mục tiêu thứ nhất đó là chúng ta giải quyết một cái vấn đề, hay là chúng ta muốn làm một cái câu chuyện gì đấy. Xong rồi đến cái mục tiêu thứ hai là trong cái quá trình mà tôi, ví dụ như là thầy Hồng bảo anh Tuấn Anh bây giờ bên chỗ trường đang có muốn là tuyển sinh mà sử dụng AI. Thế thì trong cái quá trình đấy tôi giúp cho trường Nguyễn Tất Thành và thầy học. Thế nhưng mà trong cái quá trình đấy tôi có một cái nhiệm vụ thứ hai rất là quan trọng. Thông qua quá trình giải quyết những vấn đề đấy, tôi phải tìm cách nâng cấp tư duy và phương pháp làm của mình. Tức là mình giải quyết vấn đề để mình có được kết quả A, nhưng bên cạnh đấy mình phải thu thập được những cái cái kỹ năng để mình tư duy, mình suy nghĩ nó sâu hơn. Và một cái quan trọng thứ ba nữa là trong cái quá trình mà giải quyết cái vấn đề của thầy Hồng và của Nguyễn Tất Thành, khi đặt ra vấn đề thì tôi còn học những cái gì mới. Thành thử ra là theo cái quan điểm của tôi ấy, là chúng ta đang dạy cho các bạn học sinh, đặc biệt các bạn đại học, là phải nói rằng là trong cả cuộc đời các em phải làm ba việc đấy song hành: giải quyết vấn đề, nâng cao cái năng lực tư duy và học những cái gọi là những cái tri thức và những cái gọi là những cái miền tri thức mới. Thế thì AI nó chỉ giúp được cho chúng ta cái phần đầu tiên thôi. Thế còn hai cái phần này chúng ta vẫn phải dùng những cái tư duy bên ngoài. Thành thực ra khi mà chúng ta giúp cho các bạn sinh viên, bạn ấy hiểu được ba cái mục tiêu quan trọng mà hai cái mục tiêu chưa ai nói, thì như vậy các bạn sẽ tự trong các bạn sẽ hình thành một cái cơ chế phòng vệ. Các bạn sẽ hiểu rằng nếu như các bạn dùng AI hết thì như vậy là hai cái cuối cùng các bạn ấy sẽ không đạt được. Và như vậy là chúng ta cách gọi là phòng vệ tốt nhất là phải cách xây dựng cái vaccine phòng vệ ở trong mỗi một cái cá nhân, trong mỗi một cái người, trong mỗi một người tuổi trẻ.
0: Trở lại với kinh nghiệm của thầy Hồng, không biết là từ thực tiễn giảng dạy trong nhiều năm vừa qua, thì cộng với cái quá trình mà chúng ta tiếp nhận và thực hành nhiều với AI, thì theo thầy đâu là cách để mà người giảng dạy, người giáo viên trực tiếp có thể hạn chế thấp nhất cái tình trạng gian lận trong trong cái việc mà sử dụng AI, cũng như là trong cái việc mà thực hành các cái đề án, các cái bài tập và các cái chương trình được mà học sinh, sinh viên được giao?
1: Như các bạn đã biết thì thực ra thì đặc tính chung của con người là không muốn gian lận. Phải nói rất rõ như thế nữa. Gian lận chỉ xảy ra khi chúng ta tạo điều kiện cho nó gian lận. Ví dụ như là chúng ta đặt lên là điểm số phải là hàng đầu rồi, những thứ khác thì đúng là như thế. Và muốn để mà sinh viên nói riêng và giáo dục nói chung là không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cái việc là gian lận trong cái sử dụng AI.

0: Thì chúng tôi có đề nghị này. Thứ nhất ấy là nếu như các bạn mà tiến hành nghiên cứu thì các bạn phải lưu ý rằng là các bạn phải là người là tự suy nghĩ đến vấn đề đó trước đã,
1: Dạ.
0: rồi các bạn tự đặt ra giả thuyết trước đã, tìm hướng giải quyết trước, và sau đó khi gặp khó khăn thì mới sử dụng AI.
1: Dạ.
0: Tôi có một cái thói quen là khi giống như Tuấn Anh là khi nói về du lịch ở Huế nhé chẳng hạn,
1: Dạ.
0: tôi có những bài viết về cái phát triển du lịch Phú Yên chẳng hạn,
1: Dạ.
0: thì ngay lập tức tôi phải biết là Phú Yên hiện nay là đang ra sao, và tư duy như thế thì mình sẽ làm cái gì để mà đẩy mạnh du lịch của vùng Phú Yên, và
1: Dạ.
0: sau đó thì bắt đầu mới sử dụng AI, nó hỗ trợ cho mình sẽ làm cái việc A, việc B, việc C, rồi sau đó ta lại phải xem lại xem là như nào. Thì cái chính quan trọng đó là phải giáo dục cho sinh viên và người dùng hiểu rằng là những thứ mà các bạn đang lấy của AI mà các bạn không không một cách nghiêm túc là phải nói rất rõ là sử dụng AI nào. Hôm vừa rồi tôi có gửi một cái bài cho báo Thanh Niên, tôi ghi rất rõ là có sử dụng của AI,
1: Dạ.
0: và mình phải nói thật cái điều đó chứ, mình đang đang nhờ nó mà,
1: Dạ.
0: không không nó thì không biết trả thù gì cả, nhưng mà
1: Dạ.
0: bản thân những người mà xem họ sẽ biết là thế thì hóa ra là ông ấy nói không khác gì so với lại AI cả.
1: Dạ.
0: Tức là tôi vừa rồi Tuấn Anh có nói là Tuấn Anh làm ra cái mới trong du lịch của Huế,
1: Vâng.
0: nhưng ngay lập tức sau khi Tuấn Anh công bố thì nó học rồi,
1: Đúng rồi, chính xác ạ. Dạ vâng.
0: và bây giờ là lập tức là tôi mở ra là nó sẽ nói là ông Tuấn Anh đã nói như thế, hoặc không nó giấu ông Tuấn
1: Vâng,
0: Anh
1: dạ.
0: ra thì nó nói là cái việc ấy đã có.
1: Dạ.
0: Cho nên là cái sự trung thực
1: Dạ.
0: là điều yêu cầu cần thiết đầu tiên đối với sinh viên và đối với những nhà nghiên cứu.
1: Dạ.
0: Nếu bạn không trung thực thì bạn sẽ không giải quyết được gì cả, và khi càng cái sự tác động của AI giải quyết vấn đề càng nhiều càng tốt cho bạn thì sự trung thực của bạn sẽ chính là cái điều mà để cho người ta kính nể bạn hơn. Chứ còn thay vì là các bạn sẽ sử dụng AI mà các bạn chỉ làm một cái việc duy nhất thôi là lấy những thứ gì AI chỉ bảo.
1: Dạ. Thưa Tuấn Anh, trong một cái bối cảnh mà sống và làm việc, hay nói nôm na là thở cũng bằng AI như anh đang thực hành hàng ngày như thế này á, thì trở lại với môi trường giáo dục. Quan điểm của anh á, thì người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng sẽ bị thay đổi hay bị điều chỉnh hay thậm chí là bị so sánh so với lực lượng giáo dục trước đây như thế nào nếu như không tự điều chỉnh mình hay không tự tạo nên một cái bản sắc của mình mà bị xóa nhòa hoặc là bị AI xâm lấn. Vai trò của người thầy liệu có bị thay đổi theo một cái hướng gì đó không được tích cực không?
2: Dạ, ở đây thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái người thầy thì có lẽ là chúng ta cần phải quay trở lại một cái tư duy truyền thống về người thầy. Từ trước đến giờ thì chúng ta trong xã hội, ngay cả khi mà tôi còn đi học thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy người thầy giống như là một cái người đi trước và biết rất là giỏi và biết rất là nhiều
1: Đi
2: các cái thứ, các thứ gọi là nói chung là một người hơn hẳn chúng ta một cái đầu. Thế nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi đang làm quản lý thì bây giờ mà chúng tôi có hay nói như này, thực ra bây giờ khi mà chúng ta cứ đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm đấy có thể nó là một gánh nặng, bởi vì những cái kinh nghiệm đấy nó là được tích lũy từ những cái di sản ở trong quá khứ và bây giờ có thể nó không còn phù hợp nữa. Và khi mà nói như vậy thì bây giờ quay trở lại là một cái người gọi là một cái người thầy mới có lẽ phải là một người biết rằng mình là sai, biết tự học, biết tự cập nhật, biết tự nâng cấp để mình ngày hôm nay mình sai nhưng mà ngày mai mình trở lại thành đúng. Phải biết một cái người biết mở ra để tiếp nhận những cái ý tưởng, và không cần phải là người giỏi nhất nhưng mà lại là những cái người mà giúp cho người khác trở thành là người giỏi. Tức là ở đây khi mà chúng ta nhìn vào trong đội bóng đây, ngày hôm nay chúng ta đang có câu chuyện là mà là World Cup, thì tôi nghĩ là trong cái lứa tuổi lúc tôi còn trẻ thì có một ông là huấn luyện viên của đội tuyển Ý hay là đội tuyển AC Milan, ông ấy không phải là một cầu thủ giỏi, ông ấy là một cầu thủ nói chung là rất là tệ, nhưng ông ấy là một người thầy rất là giỏi. Nhưng ngược lại khi chúng ta nhìn thấy Maradona là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng khi ông ấy làm huấn luyện viên thì nó lại câu chuyện lại
1: Rất
2: khác.
1: rất
2: Thành
1: khác.
2: thử ra là có lẽ bây giờ chúng ta phải nhìn cái người thầy ở một góc độ là một người thầy mở, một người thầy có thể là ngày hôm nay không biết nhưng ngày mai lại biết, và cũng có thể đến ngày sau lại không biết. Tức là chúng tôi gọi là một cái quá trình mà chúng ta đứng lên khỏi thất bại, mà chúng ta có một cái khả năng phục hồi, chúng ta có một cái khả năng kiên cường, và quan trọng nữa là người thầy có lẽ bây giờ là phải là một cái người tôi có thể tôi nghĩ rằng là có thể đòi hỏi cao quá chăng là người thầy có thể trở thành phải một người lãnh đạo. Một người lãnh đạo để khơi gợi, để động viên, để kích hoạt, để dẫn dắt các cái em học sinh của mình vượt qua cái gọi là cái cơn đại hồng thủy của AI. Và thực sự ra thầy cũng không biết, nhưng thầy sẽ đi cùng với các em, thầy sẽ đứng là cái người bảo vệ các em để cho các em có thể trưởng thành được. Thì tôi nghĩ rằng là ở cái góc độ người thầy đấy có lẽ là một cái mô hình người thầy mà chúng ta cần phải tư duy lại, và từ cái mô hình đấy thì chúng ta sẽ mới đến cái câu chuyện là người thầy sẽ dạy dỗ và hướng dẫn các em như thế nào. Đấy, hôm nay thì có thể chia sẻ với anh Hồng và có thể bên trường Nguyễn Tất Thành tư duy một cái là cho chúng ta định nghĩa lại vai trò người thầy trong cái thời đại AI bây giờ. Cái thầy không còn là cái người gọi là cao, gọi là mình nói vui là cái người gọi là cao thủ nhất về chuyên môn nữa, mà chính các em là những người giỏi nhất về chuyên môn.
1: Nhân câu chuyện anh Tuấn Anh vừa nhắc về World Cup, về bóng đá, thì cái khái niệm về huấn luyện viên như anh Tuấn Anh vừa nói, tôi cũng muốn chia sẻ thêm, đó là bây giờ nó không còn đơn thuần là coach, yeah, mà bây giờ là manager rồi. Tức là họ chuyển sang một cái giai đoạn quản lý tổng thể hơn là chỉ đơn thuần về đào tạo về mặt chuyên môn. Đây là một sự thay đổi mà tôi nghĩ nó sẽ rất khó để mà nhiều người gọi là nhận thức ngay, và đặc biệt là với người thầy. Tôi thì cũng may mắn cũng có một vài cái lớp dạy nào đó, nhưng mà đúng như anh Tuấn Anh nói đó, không thể nào mà nhận mình sai hay là nhận mình không bằng học viên đâu. Nhưng mà để mà trở thành một người thầy trong cái giai đoạn AI này, đôi khi người thầy cũng phải biết nhận rằng là mình còn hạn chế, có đúng không thầy không?
0: Thực ra thì tôi có lẽ là tôi nghĩ không biết đúng mà như các bạn không, tôi biết mình sai từ lâu ạ. Nhưng mà thường xuyên nhận là rất nhiều học trò giỏi hơn mình. Vì các bạn ấy có cơ hội tiếp cận với chuyện mới hơn mình. Và cái điều mà tôi rất là đồng tình với Tuấn Anh là nếu muốn làm thầy thì phải học đã. Phải biết cùng những hướng dẫn học trò học. Chứ không phải là chuyện anh đến anh truyền đạt kiến thức, anh nói cái của mình có nữa, mà của mình có thì chả đáng bao nhiêu so với lại AI nó có cả. Cho nên phải biết là cái người đó phải là người biết được học. Người đó phải biết được hướng dẫn học trò của mình tự học, và phải hướng dẫn học trò tự học không hẳn chỉ là ngồi đó để tìm kiếm dữ liệu để học đâu, mà họ phải là người biết sáng tạo, biết suy nghĩ độc lập. Đặc biệt đối với Việt Nam thì tôi thấy là cần phải dạy cho đối với trẻ em phổ thông ấy là tự tin. Trẻ em Việt Nam rất thiếu tự tin. Nếu anh đứng trước bất cứ người nào, thế lực nào mà anh không tự tin thì chắc chắn là anh thua rồi. Cho nên những cái việc ấy là rất cần thiết. Thế còn đúng như Tuấn Anh nói, bây giờ làm sao mà có thầy cô giáo mà biết được tất cả mọi thứ, kể cả mình, tôi cho là những ông đang nói rất là giỏi đi chăng nữa thì bây giờ vào tìm qua AI thì biết ngay. Cho nên là vừa rồi tôi trở lại cái bộ là khi mà tôi vẫn nói với các thầy cô giáo ở trường tôi là bây giờ chúng ta thực hiện lớp học là không được. Thầy cô giáo không làm công việc dạy nữa. Học trò nó học trước các bài ở trong nhà rồi nó mở ra cái lập tức nó tìm ngay biết được. Thế bên đến đó chỉ là cái việc là các bạn sinh viên sẽ đưa ra những cái tình huống ở cùng nhau thảo luận. Thầy cũng có thể là người biết, cũng có thể là người không biết, và cùng nhau thảo luận để ra để mà trả lời những câu hỏi mà các cái tình huống ấy đặt ra. Thì đối với giáo dục bây giờ theo tôi là thầy cô giáo phải đồng hành, phải đồng hành, cũng vừa là người hướng dẫn dắt nhưng phải là người đồng hành với học trò. Và nếu mà không thiếu đi cái chuyện đồng hành với học trò, không cảm thông, không thấu hiểu thì không làm được cái giáo dục trong giai đoạn mới.
2: Ở đây thì tôi muốn bổ sung một chút cái vai trò cái này thì nó đơn giản về cái câu chuyện về kỹ thuật thôi. Ví dụ như là trong một lớp chẳng hạn là dạy về địa lý của Việt Nam chẳng hạn thì như vậy là thầy Hồng hồi xưa thì thầy Hồng sẽ rất là khó khăn để có thể soạn ra một cái quyển giáo trình về địa lý Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ thầy Hồng với AI thì thầy Hồng có thể soạn ra được một cái quyển giáo trình về địa lý của Việt Nam để đưa cho các bạn học sinh ở trong lớp của thầy. Tại sao như vậy? Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất á, nếu mà mình không có cái quyển sách đấy thì các bạn sẽ tự lên trên AI các bạn tìm, thì như vậy nó mất thời gian. Về thứ hai nữa là cái kỹ năng, cái kỹ thuật đặt câu hỏi các thứ vân vân thì các bạn ấy không thể nào bằng thầy Hồng được. Và tiếp đến thứ ba nữa là các bạn ấy không có khả năng gọi là kiểm soát chéo thêm bổ sung, tại vì là có rất nhiều thứ các bạn nhìn các bạn không biết đúng sai nào. Nhưng mà thành thử ra khi mà thầy Hồng tại đây, tôi rất là muốn là tại sao cái khái niệm AI University ấy, là mỗi một người thầy giáo khi mà dạy môn của mình hãy dùng AI gen ra một cái bộ tài liệu mấy trăm trang về cái đề tài của mình và đưa cho các em. Và như vậy là các em sẽ là gì, nó giống như cái mỏ neo, thay vì để cho các em bơ vơ, các em đi tìm ở trên đấy, mỗi em tìm một kiểu khác nhau ra một cái kết quả khác nhau, nó rất là hỗn độn. Thì giờ thầy bảo đây chính là cái này, và cái này chính là cái sản phẩm của thầy và AI, và cái sản phẩm này là cái bước đầu tiên để cho các em học tập và sau đó các em dùng phát triển AI. Tức là giống như là cái người là thời điểm T0 đấy, cái thời điểm T0 rất quan trọng, bởi vì nếu mà cái T0 nó không đúng thì rõ ràng nó sẽ cả cái hành trình nó bị lệch đi rồi.
1: Có một cái câu hỏi mà tôi bất giác muốn hỏi thầy Hồng từ cái câu chuyện mà anh Tuấn Anh vừa chia sẻ ở giáo dục đại học, thì việc mà chúng ta làm bài luận hay các cái bài khóa luận hay là đề tài nghiên cứu tốt nghiệp nó gần như là một cái chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà như anh Tuấn Anh vừa nói á, là người thầy sẽ tạo một cái mỏ neo bởi một cái nền kiến thức căn bản để cho sinh viên họ có thể căn cứ vào đấy, lựa chọn những đề tài và thực hiện các cái nội dung của mình. Tuy nhiên, sinh viên bây giờ nói thẳng ra là họ thông minh lắm. Họ thậm chí làm việc đó tốt hơn cả người thầy nữa. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể duy trì được cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của người học đại học trong một cái bối cảnh mà mình phải đánh giá rất cao là sinh viên ngày càng giỏi như hiện nay, và thậm chí họ sử dụng AI còn giỏi hơn cả người thầy nữa. Làm thế nào để chúng ta duy trì được cái giá trị của giáo dục đại học trong cái bối cảnh này, thưa thầy Hồng?
0: Đúng là một câu hỏi khó thật. Khi mà rất nhiều thầy cô giáo bây giờ khi đánh giá học trò bằng các bài luận là vô cùng khó khăn. Bởi vì thực ra các bài luận thì sinh viên ở nhà có thể chuẩn bị và nhờ AI, cũng làm như có thể nhờ những bạn bè này khác. Và vì thế tôi có nói với lại giáo viên là tại sao các bạn không làm ngược lại đi. Các bạn hãy đến lớp học, các bạn sẽ thảo luận những tình huống cụ thể không có sự trợ giúp của AI. Thì sẽ thể hiện ngay lập tức là học trò của mình ở mức độ nào chứ. Ngay cả những ý tưởng mới của học trò mà nảy sinh trong cái buổi thảo luận đó thì các thầy cô giáo lúc bây giờ bằng những cái kiến thức và năng lực mình có cũng có thể là đánh giá được, cũng có thể chưa đánh giá được, nhưng ít nhất là bạn biết rằng là đối với bạn là mới. Đối với có thể học trò và những bạn bè khác là mới. Và những cái điều ấy phải được đánh giá một cách tốt nhất. Mới thì có thể đúng, có thể chưa đúng, nhưng ít nhất là xảy ra cái tình trạng là có tư duy, có tính toán như thế nữa. Cho nên chúng tôi có muốn nói với lại các thầy cô giáo là nên làm cái việc như thế đã. Và bớt đi những cái việc giao bài tập như ngày xưa. Đặc biệt là viết bài luận. Kiểm tra bằng những cái bài tập như thế thì thay vì đó là bằng những bài trắc nghiệm cũng là một trong những thứ mà không làm được, không chờ AI giải quyết cho được. Rồi bằng cái vấn đáp. Chưa kể nữa là bằng những bài tập tình huống và cái sự trao đổi của sinh viên đối với bạn bè cũng như thầy cô giáo. Nếu mà các bạn làm tốt việc ấy thì các bạn thấy rằng các bạn đang làm tốt công việc giáo dục đại học. Còn nếu không thì các bạn chưa làm tốt công việc của giáo dục đại học. Tôi cũng muốn nói thêm với các bạn một chút xíu nữa là làm giảng viên đại học có khó không, thì tôi nói thực sự là khó. Và bây giờ thì là càng khó đấy, thì tối nay tức là những anh nào mà chỉ có nhìn vào trên sách thôi thì anh ấy bây giờ là không làm cái công việc giáo dục đại học nữa. Mà anh nào mà để cho học trò thấy rằng là họ say mê với học tập, họ say mê với sáng tạo thì mới là người thầy của giai đoạn mới, chứ còn nếu không thì sẽ không làm được giáo dục đại học. Tôi vẫn nhắc lại một điều là làm gì thì làm, cái tâm của người thầy rất quan trọng. Cho nếu anh không có cái tâm tốt, anh không vì học trò, anh không vì thế hệ trẻ, thì anh sẽ có một những cái việc lên lớp rất là, những bài giảng trên lớp rất là khô khan, những bài giảng trên lớp rất là vô trách nhiệm. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn trao đổi với các bạn.
1: Bên cạnh kiến thức là nền tảng qua quá trình tích lũy, và bây giờ là qua quá trình lọc đọc học của AI, thì còn một cái thứ khác mà người học, thậm chí là người dạy cũng sẽ phải trao dồi cho mình thường xuyên, đó là kỹ năng mềm. Và ở góc độ người học thì cái khả năng phản biện, khả năng tư duy và khả năng làm việc nhóm cũng như là giao tiếp trình bày, như là thầy Hồng vừa nói, là điều mà không có AI nào dạy được. Thì theo anh Tuấn Anh thì trong cái việc mà chúng ta thực hành AI trong cái môi trường giáo dục như hiện nay, thì những cái kỹ năng mềm đó người học sẽ phải được trao dồi như thế nào, và người dạy cũng truyền cảm hứng cho người học ra làm sao?
2: Ở đây thì nói mà nói rộng ra một cái, tức là như vậy là khi mà chúng ta nói rằng là dạy cho sinh viên hoặc dạy cho học sinh AI, thì tức là nói tóm lại là chắc là chúng ta dạy cho các em là làm thế nào để dùng AI một cách hiệu quả và tạo nên được cái giá trị nhiều nhất trong cái cuộc sống và cái học và cái học tập của các em. Thế thì khi mà trong cái đấy thì song song cái việc mà tôi đưa ra cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ấy, thì tôi có chuẩn bị một cái danh sách những cái năng lực hay là những cái kỹ năng mà tôi gọi là kỹ năng truyền thống rất là quan trọng. Và thiếu những cái kỹ năng này thì anh sẽ không dùng được cái bốn cái tầng như là tôi vừa nói trong cái bốn năng lực, thì những cái kỹ năng này nó bao gồm cái cụ thể như sau, một cái rất là đơn giản. Đầu tiên là cái tư duy hệ thống. Nhìn một cái vấn đề nó trong cả một hệ thống, trong cả một hệ sinh thái. Tiếp đến nữa là cái tư duy phản biện. tư duy phản biện một cách ngắn gọn như này. Cái ly này nó tồn tại ở trong cái tòa nhà VOV.
1: Vâng.

0: là cái QIZ gọi là tư duy phương pháp luận sáng tạo. Đấy, của thầy Phan Dũng, mà thầy mất rồi, thầy một thầy rất là tâm huyết cũng thúc đẩy. Thì khi mà chúng ta giỏi về cái tư duy đổi mới sáng tạo, chúng ta có vấn đề chúng ta sẽ có những cách giải quyết một cách tuyệt vời. Và cái thứ năm đó là vấn đề về các cái vấn đề về dữ liệu, và cái thứ sáu là tư duy về quy trình, và cái thứ bảy là tư duy về khách hàng. Ở đây cũng chia sẻ với cả thầy Hồng, em cũng nói với anh là đi dạy rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ bị gọi là bị các em học sinh làm khó cả, bởi vì mình luôn luôn mình tư duy là khi mà các bạn nhìn cái bài giảng của tôi soạn ra, các bạn có làm được cái điều mà tôi muốn hay không? Cái nếu mà mình không trả lời được cái đấy, hay là mình trả lời đấy nó gọi là ấp úng chỉ như vậy, cái bài giảng mình chưa đặt vấn đề, tức là mình luôn luôn đặt cái câu chuyện là gọi là cái giải quyết vấn đề của khách hàng. Và tiếp đến một cái cuối cùng nữa là vấn đề về truyền thông. Tức là mình làm thì mình phải được nói, có nhiều khi mình làm tốt nhưng mình nói người ta lại không hiểu, hoặc là nếu như mà người ta nói với mình không tốt thì mình phải biết cách đặt câu hỏi để mình tìm lại, mình hiểu được người ta muốn hỏi cái gì. Cái gọi là kỹ năng truyền thông. Và cái thứ hai đó là cái câu chuyện là tôi hay nói là về cái kỹ năng prompt, thì cái đấy đã nói rồi. Nhưng một cái thứ ba rất là quan trọng muốn nhấn mạnh với các em như thế này, đó là cái tư duy về tri thức nền tảng. Ví dụ như anh muốn anh sử dụng AI trong marketing là anh phải biết cái tư nền tảng căn bản về marketing. Tại vì là nếu mà thiếu đi cái nền tảng đấy thì anh sẽ không thể nào đứng được. Nó giống như một cái ngôi nhà thôi, nó phải có cái mái nhà. Và ví dụ như cái quyển marketing thì là anh phải đọc được cái quyển mà Philip Kotler, cái quyển đấy nó đâu đó đến cả 700-800 trang mà tiếng Anh, nó đến cả 20 mấy chương, thì phải ít nhất là đọc quyển đấy nắm được. Thế điều đây vấn đề là quay trở lại gì, các bạn muốn dùng AI giỏi thì các bạn phải có những cái năng lực truyền thống, các bạn phải có các kỹ năng prompt, và đặc biệt là cái tri thức về chuyên môn. Ba cái rất quan trọng.
1: Em nhớ hoài cái thời đi học của thầy Hồng, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học, thì những cái bài kiểm tra luôn là mỗi một nỗi ám ảnh. Mà em nghĩ là tới bây giờ rất nhiều người cũng sẽ bị ám ảnh bởi những bài kiểm tra, những kỳ thi. Trong một cái bối cảnh mà AI nó làm được quá nhiều thứ, thậm chí nó làm hộ luôn cả bài tập cho người học rồi, thì làm thế nào để người thầy, những người mà trực tiếp giảng dạy, những người chấm những bài thi, những bài kiểm tra đó thẩm định được, đánh giá được về cái chất lượng của sản phẩm người học tạo ra thông qua những cái bài kiểm tra, những cái bài thi đó, thưa thầy?
2: Thực ra thì như bạn đã nói rồi, nếu mà bây giờ kiểm tra thi mà hoàn toàn được sử dụng AI, mà ví dụ như các bài tập thì là bài tập về nhà, hoặc là những cái bài luận mà làm sẵn ấy, thì chắc chắn là sẽ khó có thể là biết rằng là đánh giá chính xác đâu là phần của các bạn, đâu là phần đấy. Nhưng mà Tuấn Anh vừa nói đấy, tức là anh không đặt được cái câu hỏi đúng, anh không có nền tảng kiến thức đúng, thì anh không có một cái bài luận tốt. Và người thầy phải có trách nhiệm, phải biết được là cái bài luận đấy là có đúng như thế đúng hay không, có đạt được cái mức độ như thế hay không. Chứ nếu bây giờ thầy cô lại không đánh giá được như thế thì không được. Rồi thì những câu hỏi đặt ngược lại là làm cái nào để thầy cô biết được như thế, đúng không? Cũng có khi thầy cô lại buộc phải là dùng lại AI. Nhiều người còn đùa với tôi là chấm bài. Tôi có nhớ một cái thầy cô dạy ở trường đại học sư phạm cách đây lâu rồi. Bạn nói rằng là các bài luận của sinh viên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh ấy, là các bạn ấy hoàn toàn có thể dùng AI để chấm. Gọn hơn rất nhiều ạ. Nó cho điểm chính xác, không có thiên vị gì cả, đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng là nếu các bài luận ấy được viết tại lớp, thì đấy là kiến thức của bạn ấy, suy nghĩ của bạn ấy, tư duy của bạn ấy. Còn nếu mà cái bài luận ấy được viết ở nhà, làm sẵn, rồi đến nộp, thì hai cái điều ấy là rất khác nhau. Và vì thế tôi vẫn nói rằng là tại thời điểm bây giờ, khi mà tác động của AI rất là mạnh mẽ, và chúng ta chưa có được những công cụ tốt nhất để kiểm soát việc sử dụng AI như nào, và vạch ra được là đâu là cái việc mà AI giúp, đâu là các bạn ấy suy nghĩ, thì cái việc mà tập trung học trò trong cái việc kiểm tra trực tiếp, bằng các cái giao tiếp của thầy cô giáo đối với sinh viên, đối với học sinh phổ thông là việc vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì cái sự hỗ trợ mà từ lâu rồi phía Hoa Kỳ họ đã làm, đó là trắc nghiệm. Cũng nhiều người là phản ứng như theo tôi thì công cụ trắc nghiệm là một trong những công cụ mà anh có tư duy nhanh đến mấy đúng đó, thì rồi. Cũng vẫn phải là anh không tư duy đúng thì anh không thể làm trắc nghiệm tốt được cả. Nên vẫn phải tiến hành những công việc kiểm tra bằng cách như vậy.
1: Bây giờ thì chúng tôi có một thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết rằng là hiện tại các cái phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1A hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, và hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông trên cả 3 làn đường từ Tân Vạn về Đồng Nai. Một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng nó mang tính

0: tổng quát hơn cho người học, người dạy và cả lĩnh vực giáo dục của chúng ta trong cái bối cảnh mà chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, và lãnh đạo đảng và nhà nước cũng đang rất là định hướng để chúng ta bước vào kỷ nguyên số, đó là làm thế nào để một người học thật sự thành công trong bối cảnh mới, khi mà AI trở thành một công cụ, một người bạn đồng hành và là cũng là một cái đối thủ gọi là gây rất nhiều thách thức cho người học, người dạy và cho cả ngành giáo dục. Thưa anh Tuấn Anh.
1: Ở trong tôi kể một câu chuyện vui này, tức là có một anh thanh niên và cũng ông già, thế tất cả đều cả hai người đều bị con hổ đuổi. Thế thì ông già mới bảo là chắc kỳ này là cả hai ông cháu là bị khổ ăn thịt rồi. Thế là cậu thanh niên trả lời, và thực ra cái vấn đề ông nói như vậy không đúng, mà con thì cần chạy nhanh hơn, con chỉ cần chạy nhanh hơn ông thôi. Tức là như vậy, nó là một câu chuyện vui thì tôi muốn đặt như này, tức là sớm hay muộn thì AI nó sẽ, theo cái tư duy của tôi đấy, thì AI chắc chắn là nó sẽ thay thế con người. Bởi vì nó ngày càng nó càng thông minh hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề mà của chúng ta là chúng ta sẽ tư duy nó một cách khác biệt như này, tức là chúng ta sẽ không phải là chiến đấu để vượt lên AI, mà chúng ta hãy luôn luôn tư duy nó là một đối tác, là một người gọi là một người đồng đội, và chúng ta dùng nó để chúng ta tạo nên những cái giá trị còn hơn cả bản thân AI. Thế thì với cái góc độ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta ngại cái câu chuyện là AI thay thế chúng ta cả. Tiếp đến nữa là tôi lại nói như này, chính vì AI càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh xảo, thì có lẽ là chúng ta cần phải làm việc với nhau. Tại sao tôi lại rất là hay gọi là quấy thầy thầy Hồng Hồng các vấn đề, chắc là anh cũng được không phiền khi em gọi anh nhiều quá. Tức là chúng ta cần phải làm việc theo nhau, chúng ta cần phải làm việc theo chuyên gia, bởi vì khi mà chúng ta làm việc với chuyên gia thì chúng ta mới có thể có hy vọng là chiến thắng, là hay là chúng ta làm việc tốt hơn AI. Thì đấy chính là một cái điều mà tôi muốn qua qua chương trình tôi muốn gửi tới cho tất cả khán giả, và điều này điều mới chứ. Tức là tôi chưa nói bao giờ, hôm nay là cái điều đầu tiên nói, là chúng ta đừng tư duy là chúng ta chiến thắng AI, mà chúng ta luôn luôn coi rằng là, và như vậy là khi AI mạnh thì chúng ta còn phải vui, bởi vì khi mà AI mạnh thì tức là nghĩa rằng là gì, là chúng ta sẽ dùng nó để tạo nên giá trị nhiều hơn nữa. Tức là với tư duy như vậy thì chúng ta thấy rằng là giữa chúng ta và AI nó là một cái đối tác chứ nó không còn phải là kẻ thù.
0: Vậy thì ý kiến của thầy Hồng như thế nào? Một cái hình mẫu lý tưởng của người học, người dạy trong bối cảnh AI sắp tới nên như thế nào, và chúng ta cần nhìn nhận ra làm sao để về một cái người học và người dạy thành công?
2: Tôi hay nói chuyện với thầy Hoàng Kiếm, chắc là các bạn biết đó là một chuyên gia rất là lớn về công nghệ thông tin, về toán. Thầy có nói tôi là cách đây cả hơn năm, thầy nói là nhiều người không tin rằng là AI sẽ làm được nhiều việc. Và lúc bây giờ Tuấn Anh cũng nói tôi là em thì em tin nó sẽ làm được hơn mình nhiều đấy. Nhưng mà quả thực là như chúng ta biết bây giờ là cái sự hỗ trợ của AI trong mọi công việc của tất cả mọi người, từ cái bà nội trợ muốn nấu một món ăn nào đó mình chưa biết nó làm được, cho đến những nhà khoa học nổi tiếng. Thế thì đừng có coi AI là kẻ thù nữa. Và phải hiểu nó là những người đồng hành với mình, nó là người trợ lý giúp cho mình làm tốt hơn công việc của mình. Và nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy là đồng hành với AI để mà tiến tới giải quyết công việc của mình tốt hơn. Kể cả là thầy cô giáo, kể cả là học trò, nếu mà là sinh viên, nếu các bạn muốn các bạn học tập tốt hơn thì các bạn hãy biết sử dụng AI một cái tốt nhất, thông minh nhất, và đảm bảo cho rằng là cái việc mà các bạn là làm việc cũng như học tập tốt hơn. Tôi cũng thầy Hoàng Kiếm có nói tôi là kể cả những nhiều việc mình cứ nói là AI nó không có, chưa biết là tình cảm gì, thầy Kiếm có nói tôi là cậu đang nghĩ vậy thôi, mọi người đang nghĩ vậy thôi, AI nó cũng sẽ học ngày học đêm, học 24/24, 24/7, tức là họ không có ngày giờ nào nó nghỉ cả. Ông Tuấn Anh vừa mới nói xong về cái chuyện du lịch của Huế là lập tức là trên với hôm nay thì là nó học rồi, nó bảo thế như vậy là Huế là như thế rồi, và ngày mai nó sẽ nói như thế, nó cũng sẽ nói với lại bố mẹ là không, hôm cả gia đình nhà mình kể cả ông bà cũng đến con cái đều đến Huế,
1: nên đi Huế,
2: nên đi Huế, và nó thậm chí có khi nó giải thích
1: rõ hơn, hay hơn,
2: rõ hơn cả ông Tuấn Anh, thì nói một cách vui như thế để thấy là đừng có nghĩ gì đến cái chuyện, đừng có quá sợ nó gì cả, hãy coi nó là những người bạn đang giúp chúng ta và đồng hành với chúng ta, kể cả những thầy giáo học trò. Mà theo tôi đấy là cái hướng suy nghĩ tích cực nhất.
0: Vâng ạ. qua cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh thì chúng ta có thể rất dễ dàng nhận thấy rằng là giáo dục trong kỷ nguyên AI không còn là một cuộc đua truyền tải kiến thức mà đã là một hành trình huấn luyện con người trở thành một hệ thống tư duy thích nghi. Sự cộng hưởng giữa triết lý bảo vệ giá trị nhân bản và tư duy thực chiến tận dụng công nghệ của các cái khách mời đã đề cập trong chương trình ngày hôm nay đã vẽ nên một lộ trình giáo dục mới, một cá thể thành công mới trong chiến lược AI. Và AI không thay thế con người, nhưng nó sẽ thay thế những ai ngừng tiến hóa. Tương lai thuộc về những người biết học nhanh, biết cộng tác với AI và vẫn giữ vững được cái tư duy độc lập và đạo đức. Một lần nữa thay mặt chương trình thì xin cảm ơn hai vị khách mời, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Xin chúc hai vị khách mời thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Xin chào quý khán giả.
1: Dạ, xin chào quý khán giả. Dạ, vâng ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về chế độ hưu trí bổ sung đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Điểm đáng chú ý trong đề xuất này là quy định rõ việc tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở thụ hưởng chế độ hưu trí bổ sung, giúp hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội cho người lao động. Dự thảo cũng hướng đến việc đa dạng hóa các gói bảo hiểm hưu trí nhằm bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho cán bộ công chức viên chức khi về hưu. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được chính thức công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là mốc thời gian đặc biệt quan trọng để hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chuẩn bị cho các bước tiếp theo như nộp đơn phúc khảo từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, cũng như đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Đáng chú ý, năm nay là lần đầu tiên Bộ áp dụng công cụ Rubric trong chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm giảm tính chủ quan và tạo sự thống nhất trong đánh giá bài làm của thí sinh. Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố nhiều bị can vì tiếp tay cho các ổ nhóm người Trung Quốc thiết lập căn cứ lừa đảo xuyên quốc gia trên địa bàn. Điển hình, Nguyễn Hồng Thảo Nhi, 34 tuổi, thuê nhà rồi lắp đặt hệ thống mạng, mua thiết bị và tổ chức nơi ăn ở cho 42 người Trung Quốc cư trú trái phép. Dù biết là ổ lừa đảo, nhưng vì tiền thuê 45 triệu đồng mỗi tháng, hưởng lợi 22 triệu đồng nên vẫn thực hiện hành vi. Lực lượng công an cảnh báo mọi hành vi biết rõ người nước ngoài cư trú trái phép nhưng vẫn tiếp tục cho thuê và bố trí nơi ở đều có thể bị xử lý hình sự. Đúng hôm nay, cách đây 59 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1967, chúng ta lần đầu tiên được xem truyền hình trực tiếp toàn cầu. Chương trình mang tên Our World do BBC sản xuất phát qua vệ tinh tới khoảng 400 triệu khán giả tại 24 quốc gia. Đỉnh điểm là The Beatles biểu diễn trực tiếp từ London nước Anh, bài hát Would You Need Your Love viết riêng để gửi tới 400 triệu người xem lần đầu cùng nhau nhìn về màn hình. 59 năm sau, hàng triệu người Việt Nam đã có thể thức giữa đêm để cùng nhau xem trực tiếp World Cup 2026, giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Nối tiếp ngay sau đây, mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo về chuẩn bị năm học mới 2026-2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua, các địa phương đã tuyển dụng được khoảng 15.000 giáo viên các cấp học, nhưng cũng còn nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu theo biên chế được giao. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các môn học so với định mức quy định. Đối với cơ sở vật chất, hiện cả nước có trên 36.700 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập với tổng số hơn 582.000 phòng học. Hệ thống phòng học tiếp tục được chuẩn hóa với tỷ lệ kiên cố đạt trên 89%. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, đặc biệt là tại các địa bàn đông dân cư và vùng khó khăn.
1: Cả nước còn thiếu 45.691 phòng học để đủ cái yêu cầu một phòng học một lớp, và thiếu các phòng học bộ môn, đặc biệt là về cái tỷ lệ thiết bị dạy học tối thiểu thì còn đạt đến mức chưa tới 50%. Thì đây là cái mà cũng rất là hạn chế lớn. Có nhiều lý do liên quan tới cái giai đoạn trước cũng là không dám mua, kinh phí là một, nhưng hai cũng có nhiều địa phương cũng rụt rè trong việc mua các trang thiết bị này.
0: Về tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trong số 108 trường giai đoạn 1, trong đó có 100 trường từ ngân sách nhà nước, đã có một trường khánh thành, 25 trường đang hoàn thiện nội thất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương đang phấn đấu hoàn thành 100% các trường này để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Chào các bạn, và lại là một buổi trưa thứ năm đầy nắng. Có gió hay không thì tôi không biết, bởi vì tôi ngồi trong phòng thu có gió điều hòa thôi các bạn ạ. Biết chào thế nào để cho chúng ta có một đôi chút khác lạ và đúng với tính chất của Trên Mọi Nẻo Đường đây nhờ. Thôi thì dù đang trên những tuyến cao tốc hiện đại hay len qua những con phố thân quen, hay các bạn rong ruổi giữa những cung đường miền quê đầy nắng gió, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn các bạn đã chọn đồng hành cùng với chúng tôi Trên Mọi Nẻo Đường để chúng ta khám phá những điều thú vị về đất nước, con người, văn hóa và những câu chuyện đặc sắc trải dài từ Bắc vào Nam. Và hẳn là chúng ta đều rõ rồi, mỗi vùng đất là một sắc màu riêng, mỗi cung đường là một hành trình của một trải nghiệm và cảm xúc. Ngay bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn lên đường ngay, mở rộng tầm mắt, lắng nghe những điều mới mẻ và cảm nhận vẻ đẹp Việt Nam trên từng cây số của hành trình mang tên Trên Mọi Nẻo Đường.

0: nhất. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nước non ngàn dặm

0: tôi vẫn còn đang thả mình với âm nhạc, và thậm chí là có một chút xíu nữa thì mình ngủ quên đêm qua xem đá bóng rồi sáng dậy làm bản tin, và trưa nay thì chúng ta lại đồng hành trong Trên Mọi Nẻo Đường các bạn ạ. Rồi, đó là câu chuyện của tôi. Còn không biết là bạn Tùng tới đây, người mà tôi sẽ nói chuyện, thì có thức đêm để xem bóng đá hôm qua không? Xin gửi lời chào tới bạn Tùng ạ.
1: Chào anh em của Trên Mọi Nẻo Đường nhá.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tùng đã đến với chương trình. Hỏi nhỏ anh Tùng một chút là đêm qua anh có dành thời gian xem trận bóng đá nào không anh?
1: Mình muốn xem lắm nhưng mà bóng bánh thì không xem được, toàn xem cái bóng kia thôi.
0: Mình không có dành thời gian để theo dõi thể thao của anh, thế thì hơi buồn nhờ anh nhờ. Sự kiện 4 năm mới có một lần thì mình phải dành thời gian để mình xem đội nào có chiến thắng chứ anh. Thế công việc của mình nào anh?
1: Mình thì không có thời gian xem nhưng mà mình đi xe mình nghe thôi.
0: À thế thì cũng được anh ạ, cũng là một cách để mình tiếp nhận thông tin. Thế công việc của mình thì bận bịu không anh?
1: Mình cũng như các bạn thôi.
0: Vâng.
1: Ngày thì làm còn đêm thì nghỉ.
0: Thế thì là cũng tốt rồi anh ạ. Thì ít nhất là cũng có được những cái sự ổn định bình thường, và mình không phải làm ca đêm, ca gãy giống như là nhiều anh em lái xe khác. Nhiều em lái xe ca đêm thì ngủ cũng không được trọn vẹn đâu anh ạ.
1: À đúng rồi.
0: Vâng, thế mình thì ở đâu anh nhở?
1: Mình thì ở gần sân bay Nội Bài.
0: Và những chuyến đi của mình thì có đi xa không anh?
1: Quanh quanh miền Nam, miền Bắc thôi, không đi xa mấy.
0: Vâng, ít nhờ anh nhờ, thế thì là cũng ít đấy ạ. Vâng, anh đã đi Long Thành Dầu Dây bao giờ chưa ạ?
1: Mình chưa đi, mình chỉ đi qua trên màn hình nhỏ thôi.
0: Cũng thôi thì cũng là mỗi lại là một cái cách để cho mình tự tích lũy với kinh nghiệm, với kiến thức của chính mình. Cung đường nào mà anh thấy thích nhất ạ? Tất nhiên là không phải trên màn ảnh nhỏ rồi nhá anh Tùng nhá.
1: À thì mình thích cái cung đường xuống Quảng Ninh thôi. Giờ đang đi Quảng Ninh.
0: Giờ đang đi Quảng Ninh, hay quá. Đường 5B, nhanh, đẹp, rộng và lại cũng có nhiều trạm dừng nghỉ nữa. Cũng tiện đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Và đi xuống dưới Quảng Ninh cụ thể là điểm nào thế anh?
1: Mình xuống Quảng Yên.
0: Xuống Quảng Yên, xuống Quảng Yên. Loanh quanh cỡ chắc phải đến gần 2 tiếng nhỉ anh nhờ?
1: 2 tiếng thì không đến nhưng mà chắc nó khoảng tầm 120 phút.
0: Thế thời gian như thế là cũng đủ để mình gọi là vượt nắng thắng mưa rồi anh ạ. Rồi bây giờ thì nói tới việc là đi biển thì mình cũng sẽ đi biển thôi. Nhưng mà có lẽ là cũng không đi về phía biển ở Hạ Long đâu anh ạ. Mình đến với gói câu hỏi nhá anh Tùng nhá.
1: Ok.
0: Và nghe chừng là anh cũng không cởi mở lắm với chương trình đâu, có vẻ hơi ngại chia sẻ câu chuyện của mình đấy anh ạ.
1: Đâu, tại vì mình chưa kịp hỏi dẫn chương trình hôm nay là anh nhỉ?
0: Thôi anh cũng không cần biết đâu ạ. Mình chỉ cần quan trọng nhất là mình có liệu có vượt được qua 3 câu hỏi mà bất cứ một người dẫn chương trình nào cũng có thể đưa ra. Thế là quan trọng nhất anh ạ.
1: Vượt qua 3 câu thôi gì?
0: 3 câu thôi. Hôm nay mình chơi theo phong cách cũ anh ạ. 3 câu tháng 2 anh nhá.
1: Chương trình không khuyến mại cho câu nào nữa à?
0: Tất nhiên là nếu anh khuyến mại thì em sẽ hỏi một câu về quốc tế. Thì em nghĩ là anh cũng không trả lời được đâu. Thế là cũng không cần khuyến mại làm gì anh ạ.
1: Thế sao bạn biết đấy nhỉ?
0: Nào thế bây giờ thì anh có sẵn sàng không? Nếu anh cảm thấy rằng là nó có phần là ngại ngần với anh này, hay là anh cũng cảm thấy là cũng không thực sự là muốn chơi lắm, thì anh em mình chuyển qua nghe bài hát thế là xong anh ạ. Vui mà.
1: À không, đây là mình đang trêu bạn đấy thôi.
0: Vâng, thế thì
1: mình sẵn sàng rồi.
0: Vâng, thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đến với gói câu hỏi nhé anh Tùng nhá.
1: Ok.
0: Vâng, và đương nhiên là gói câu hỏi này thì anh có thêm một quyền trợ giúp. Đấy là anh có thể hỏi hoặc là anh dùng bất cứ một cái giải pháp nào khác trong vòng khoảng độ gần một phút để anh có thể là tìm kiếm được câu trả lời. Câu hỏi đầu okay. tiên dành cho anh. Tại làng biển Diễn Châu, Nghệ An vào dịp Tết Đoan Ngọ vừa rồi đó, thì có phong tục gì đặc biệt sau đây? A. Cắt tóc cho người già. B. Tổ chức giặt quần áo tập thể. C. Nhuộm móng cho trẻ em. Hay là D. Vẽ mặt ạ?
1: Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 đấy nhỉ?
0: Vâng, đúng rồi đấy ạ. Diệt sâu bọ đấy anh.
1: Để cho mình chọn cái phương án là nhuộm móng này.
0: Nhuộm móng cho trẻ em. Có 4 phương án đưa ra. Cắt tóc cho người già này. Tổ chức giặt quần áo tập thể này. Nhuộm móng cho trẻ em và vẽ mặt. Thì anh đã lựa chọn đó là nhuộm móng cho trẻ em. Anh đã lần nào mà anh thấy anh Bảnh đi trong Nam ngoài Bắc nhiều thì Diễn Châu, Nghệ An anh đã ghé qua lần nào chưa anh?
1: Và Diễn Châu thì mình chưa ghé qua, nhưng mà có nghĩa là cái thời mà trẻ con ấy cũng 5 tháng 5 là hay được nhuộm móng.
0: Hay được nhuộm móng. Anh đã ở đấy qua một cái Tết Đoan Ngọ nào chưa ạ? Mình có lớn lên ở đó không ạ?
1: Có nghĩa là quê của mình cũng thế mà.
0: À thế à?
1: Đúng rồi.
0: Quê của mình là ở đâu nhỉ anh Tùng nhỉ?
1: Mình ở Sóc Sơn ấy.
0: Ở Sóc Sơn. Tại sao em ấy không thấy ở Sóc Sơn nói rằng là mùng 5 tháng 5 là hay đi nhuộm móng nhỉ?
1: Nhưng mà bạn là sinh năm bao nhiêu?
0: À, em ít tuổi mà anh có 50 tuổi thôi.
1: Thì 50 tuổi thế thì nhiều hơn rồi.
0: Vâng.
1: Thế thì phải gọi bằng anh.
0: Rồi, vừa tròn đúng là hết giờ. Và ở Sóc Sơn thì nhuộm móng như thế nào nhở? Anh Tùng có thể kể cho chúng tôi nghe được không ạ?
1: Thì ngày xưa thì các bà, các mẹ hay chắc là lấy cái quả danh danh à? Quả danh danh ấy. Hay một cái gì đấy quên bố rồi. Nhuộm móng cho trẻ con ngày xưa đấy.
0: Và họ nhuộm như vậy, họ có giải thích là các bà các mẹ có giải thích là vì sao phải nhuộm móng không anh Tùng?
1: Là để diệt sâu bọ thôi.
0: Diệt sâu bọ. Rồi thế thì sang câu 2 nhá. Câu đầu tiên của anh trả lời là nhuộm móng cho trẻ em. Đương nhiên là đúng rồi anh ạ. Đương nhiên là đúng. Câu số 2. Vậy thì con trẻ khi được nhuộm móng sẽ là nhuộm màu gì? Màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển hay màu vàng?
1: Màu vàng bạn ơi.
0: Màu vàng.
1: Đúng rồi.
0: Con trẻ sẽ được nhuộm móng màu vàng ở Sóc Sơn như là bạn Tùng nói là đã từng nhuộm móng cho trẻ em để gọi là đuổi diệt sâu bọ. Và ở đó thì liệu có đúng là nhuộm màu vàng không hả Tùng?
1: Đúng là màu vàng anh ạ.
0: Chúng ta chờ đợi hết giờ xem có phải màu vàng là màu vàng được nhuộm cho móng của trẻ em hay không.
1: Vàng nó hơi hơi đỏ đỏ một tí.
0: Ở đây có màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển và màu vàng.
1: Thế thì không biết là đỏ hay vàng nhỉ.
0: Bây giờ mà muốn nhờ tới
1: thôi cứ cho mình chọn màu. Có được thay đổi không nhỉ bạn nhỉ?
0: Được thay đổi cho đến khi hết giờ, không kịp nữa rồi. Không kịp nữa rồi. Anh đã quyết định lựa chọn màu vàng.
1: Thế thì cứ chọn màu vàng đi.
0: Và đáp án đúng, con trẻ sẽ được nhuộm móng ở Diễn Châu là màu đỏ anh nhá. Màu đỏ Tùng ạ. Chứ không phải màu vàng. Còn ở Sóc Sơn thì mình không biết là thực sự là mình chưa bao giờ được nhuộm móng hay là nhìn thấy trẻ em được nhuộm móng vào dịp Tết Đoan Ngọ cả, nên là mình cũng thấy khá lạ và không hiểu là như thế nào, nhưng không phải màu
1: đỏ
0: vàng.
1: Đỏ là hơi vàng vàng.
0: Nó là sang cam vàng, cam đỏ. Cam đỏ thì chính xác hơn. Đúng.
1: Đúng.
0: Đúng là
1: đúng
0: cam
1: là
0: đỏ.
1: Như thế.
0: Và câu hỏi cuối cùng vẫn liên quan tới việc nhuộm móng. Người dân ở Diễn Châu, Nghệ An đã dùng lá nào để nhuộm móng cho trẻ em sang màu cam đỏ? A. Lá dâu tằm. B. Lá ổi đào. C. Lá móng tay. Hay D. Lá rau dền. 1 phút.
1: Cho mình sự trợ giúp đi.
0: Vâng. Chúng ta sẽ dùng tới quyền trợ giúp duy nhất, đó là hỏi ý kiến bác tài hay sử dụng phương án bỏ đi 2 phương án sai.
1: Bỏ đi phương án sai đi.
0: Bỏ đi 2 phương án sai. Chúng ta sẽ có 2 phương án còn lại, đó là lá ổi đào và lá móng tay.
1: Vậy thì cho mình chọn lá móng tay.
0: Quyết định chọn lá móng tay.
1: Đúng rồi.
0: Tùng hình dung ra lá móng tay sẽ như thế nào? Chất liệu giống móng tay.
1: Chắc là cái chất liệu của nó vẫn là lá màu xanh thôi.
0: Lá ổi có liệu có ra màu xanh không? Ở đây thì có lá rau dền thì liệu có thể là cũng có thể ra màu đỏ.
1: Nhưng lá ổi thì không bao giờ ra màu đỏ hay màu cam cam đấy được.
0: Quyền trợ giúp duy nhất được mở, và quyền trợ giúp này đã giúp cho bạn Tùng ở Sóc Sơn, Hà Nội chiến thắng 2 trong số 3 câu. Bạn chỉ sai màu vàng, bạn cam thôi. Thực ra cũng có thể là cũng hơi nếu mà cái... bạn đổi đáp án là có thể bạn đúng cả 3 câu đấy. Là cũng có thể đúng
1: cái
0: cả 3 câu.
1: Cái đấy là nhầm đấy.
0: Vâng.
1: Màu kiểu nó đỏ hơi vàng vàng một tí.
0: Nó sang là gọi là đỏ cam.
1: Đúng rồi đấy.
0: Nó gọi là đỏ cam chứ không phải là màu vàng hẳn ra. Lẽ ra bạn có thể là người đúng theo cả 3 câu. Thế nhưng mà thôi, cũng giữ lại 1 câu để cho mình có một đôi chút sĩ diện. Rồi.
1: Tại vì em xin chia sẻ với chương trình đây này. Ngày xưa hình như là em bé vẫn được mẹ nhuộm cho đấy. Nhưng mà chẳng qua là bé quá không nhớ ấy.
0: Không nhớ được. Bé quá đúng không ạ? Và bây giờ ở Diễn Châu, Nghệ An thì các làng chài ven biển vẫn giữ thói quen như vậy. Họ vẫn giữ một cái phong tục như vậy, một cái phong tục rất là đẹp. Và các bà, các mẹ, các chị cũng như là các cháu nhỏ thì rất háo hức để nhuộm tất cả cái ngón tay của mình màu đỏ cam để trong cái lễ Tết Đoan Ngọ như thế này. Rồi, đây là một cái câu hỏi khá là hay, nhiều người không biết đâu ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần chơi của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Trả lời ngay nhận quà liền tay với phần quà đó là sản phẩm sữa tắm Tây Thi. Một câu hỏi duy nhất và một giây duy nhất để mình trả lời, không có thời gian suy nghĩ nhá, bạn Tùng nhá.
1: Ok, ok.
0: Đâu là một nhạc cụ truyền thống thuộc bộ gõ của Việt Nam? A. Trumpet, B. Nhị hay là C. Đàn đá?
1: Đàn đá.
0: Đàn đá, nhạc cụ cổ gõ cổ nhất của Việt Nam, là một trong những loại nhạc cụ thô sơ được làm bằng đá với kích thước dài ngắn mỏng dày khác nhau. Bên cạnh đó, bộ gõ này sẽ gồm có biên khánh này, tơ rưng này, mõ phách, sinh tiền, song lang, trống đồng. Với phần trả lời này thì phần thưởng đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương đã thuộc về bạn Tùng nha bạn nhá.
1: Mình cảm ơn nhé.
0: Vâng, với chuyến đi Hạ Long thì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều niềm vui, đường thì đẹp, tâm hồn thì lại phơi phới, lại nhận được phần thưởng của chương trình nữa. Tôi hy vọng là chặng đường đến với Hạ Long của bạn Tùng sẽ đẹp hơn nha bạn Tùng nhá. Xin chia tay bạn. Các bạn thân mến, mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa kéo dài, đây là việc mà chúng ta, kết quả của việc mà làm chúng ta phải chăm sóc da là không đúng cách, nên chúng ta sẽ phải để ý một đôi chút, đặc biệt là khi mà thời tiết khắc nghiệt và môi trường ô nhiễm. Vậy thì để giúp cho làn da của chúng ta sạch sẽ này, khỏe, cân bằng, việc chọn một loại sữa tắm tốt cho da là vô cùng cần thiết. Sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương là một trong những sản phẩm giúp chăm sóc da khỏe mạnh, tiện lợi và hiệu quả. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, dùng được cho cả gia đình mà lại còn dễ mua ở các tiệm thuốc trên toàn quốc. Phần quà tiếp theo của nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ đến với quý vị và các bạn vào trưa ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi đầu tiên này. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với phần 2 của chiến xe trên mọi nẻo đường trưa nay.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Đây là phần 2 của chuyến xe trên mọi nẻo đường rồi. Và vừa rồi thì một người chơi của chúng ta đã nhận phần thưởng khi mà biết được rằng là ở Diễn Châu Nghệ An thì có tục nhuộm móng cho trẻ em trong dịp Tết Đoan Ngọ. Và bây giờ thì liệu còn có điều gì hay ở những làng chài ven biển Diễn Châu Nghệ An nữa hay không? Bạn Linh đến từ đâu nhỉ? Bạn Linh thì tôi phải hỏi. Bạn Linh ơi, bạn nghe được chưa ạ?
1: Tốt rồi, gặp anh ấy rồi.
0: Vâng, tôi đây, sẵn sàng để nói chuyện với bạn, để chia ngò sẻ bùi với bạn đây ạ, bạn Linh ạ.
1: Vâng, em đã sẵn sàng rồi anh ơi.
0: Vâng, thế thì bây giờ phải cho tôi biết là bạn đến từ đâu đã chứ.
1: Em đến từ Hòa Bình.
0: Hòa Bình.
1: Bây giờ là Phú Thọ.
0: Đúng rồi, Phú Thọ, tôi đang phân vân quá. Thế và công việc của mình vẫn là một, giống như những gì chúng tôi đề cập, là một lái xe chứ ạ?
1: Công việc của em là tài xế xe tải, chuyển chở thiết bị bếp, nó phải nói hết rõ luôn.
0: Nó hay quá. Thế đường đi của mình này, đường đi nước bước của mình thì có bao giờ phải xuống đến Hà Nội nhiều không à, bạn Linh?
1: Đường đi của em thì ngày nào cũng xuống Hà Nội mà anh.
0: À, sáng đi chiều về à?
1: Nhiều lúc đi 2 ngày luôn anh.
0: 2 ngày xong rồi mới lại về. Đường Hà Nội bây giờ bạn đi vào thì bạn thấy, cho tôi biết cái cảm giác của bạn nào, có cảm thấy là giật mình thon thót hay có sợ điều gì không?
1: Vâng anh, cái gì đầu tiên cũng bỡ ngỡ và sợ tiền mà anh. Quen mà.
0: Đường Hà Nội đôi khi có những sự thay đổi vì những mục tiêu chung, nên là có những đường thì từ 1 chiều thành 2 chiều hoặc từ 2 chiều thành 1 chiều, vân vân và vân vân, đúng không? Đôi khi mình cũng phải cập nhật một đôi chút để mình nắm được là đường nào nó có sự thay đổi để mình đi. Thế còn trên
1: đường phố hay đường đồi núi hay là đường đi suối vào suối đều khó khăn hết.
0: Đường nào thì nó, nhưng mà nó lại mang lại trải nghiệm bạn ơi, đúng không? Nó lại mang có trải nghiệm để kể bạn bè, hôm nay tôi đi chỗ nọ, hôm nay tôi đi chỗ kia, đường đi nó ghê lắm, thế mà tôi vẫn lái đi qua được. Xe của mình là xe mấy tấn ạ? Xe nặng không ạ?
1: Xe 3,5 tấn anh.
0: 3,5 tấn chở chủ yếu là chở hàng như vậy, thì ngoài xe đó ra thì mình có bao giờ mình lái một cái xe bé xíu xíu không?
1: Lái cho cả bạn uống tôi lái luôn anh.
0: À thế à, tức là đã từng tham gia là bạn uống tôi lái, tức là hỗ trợ cho rất nhiều người mà vì sử dụng rượu bia là không lái xe về nhà, là bạn là người tham gia vào dịch vụ đó đấy à?
1: Vâng anh.
0: Thế bây giờ còn làm không à Hà Linh?
1: Tối vẫn làm anh.
0: À, tối mình làm như thế thì có đông khách không ạ?
1: À rồi cũng
0: ít thôi đúng không?
1: Vào khách hết anh ạ.
0: Ừ.

0: Vậy thì bạn tôi biết rồi, tôi biết đã dịch vụ đó, tức là khi đó trước đó mình sẽ phải đi xem xe của họ là có gì rồi quay phim chụp ảnh lại, sau đó mới lái trở về nhà cho đưa cho người ta đúng không?
1: Vâng anh,
0: À,
1: quay hết.
0: thế có lần nào bạn lái một chiếc xe mà tất nhiên là xe đắt tiền thì nó vô cùng, nhưng mà với mình đấy là một cái xe rất rất đắt tiền chưa?
1: À vâng, em cũng trải nghiệm rồi anh ạ, đi đầu
0: À,
1: xe đắt tiền.
0: xe đắt tiền đúng không? Lái nó chắc chắn là cái cảm giác sướng lúc đấy thì chưa đến đâu, nhưng mà mình sợ thì nhiều hơn chứ à?
1: Như kiểu Range
0: Range
1: Rover,
0: Rover.
1: Automatic, Grappi,
0: Rồi,
1: Hakone
0: Auto
1: 23.
0: Grappi. Ừ.
1: Vâng.
0: Đó, xe nhiều tỷ đúng không?
1: Tỷ tỷ
0: Nhiều tỷ.
1: nhiều nhiều
0: Audi ấy được lái lần nào chưa ạ?
1: tỷ tỷ nhỉ. Audi A8 lấy
0: A8. Rồi, tiếp theo có cái gì nhiều tiền nữa à? Để tôi xem nào, tôi thống kê cho bạn. Mẹc thì chắc
1: đắt
0: là
1: chứ.
0: dễ nhiều đúng không? Mẹc này.
1: Lexus LX600
0: BMW.
1: nữa à. BMW
0: BMW
1: lái rồi anh.
0: lái rồi. Thế còn còn cái gì chưa?
1: Xe Jeep, anh biết xe Jeep của hãng Jeep là
0: Rồi
1: hãng
0: rồi, tôi
1: người
0: biết
1: ta
0: cho
1: chịu
0: Jeep,
1: lái
0: biết.
1: không? Bạn có lái không anh?
0: Wrangler Jeep này, đấy, Wrangler. Thôi chắc nhiều quá, bạn mà lái như thế thì chắc là mỗi
1: Con
0: ngành mỗi nghề rất
1: Jeep
0: nhiều xe đúng không?
1: đấy, con Jeep đấy lái thì sợ người người khác đâm vào mình thôi, có đâu mình mở va vào người khác cũng sợ, tại vì chắc chắn lắm.
0: Toàn là thép
1: Đúng không?
0: bọc
1: Đúng rồi, đúng rồi anh. Như tới mà người khổng lồ sắp đấy anh.
0: không? Tôi biết cái xe đó, xe to đùng à, đúng không? Bánh cũng rất là to đó.
1: Mời lái con ý, lái của biển NG mà anh.
0: Ngoại giao hả?
1: Vâng.
0: Biển ngoại giao. Thế còn xe gì mà bạn thấy là khi lái bạn thấy khoái nhất khi lái hộ người ta trở về nhà, vừa êm này, vừa an toàn này, lại
1: Anh Tuấn
0: có
1: anh ơi, anh Tuấn ơi, xe nào cũng khoái tại vì lái xong là được tiền mà.
0: Thì tất nhiên thì đó là dịch vụ mà, nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ khác, bởi vì cái ngành nghề đó nó nói gì thì nó cũng cũng bị coi là một cái ngành nghề khá nhiều rủi ro. Tôi không biết tới bạn thấy thế nào, chứ tôi thấy ví dụ như mình sẽ phải đảm bảo an toàn cho người ta này, quay
1: Đúng
0: phim
1: rồi
0: chụp
1: anh.
0: ảnh đầy đủ đồ vật trong xe này, không để thất
1: Vâng
0: thoát
1: vâng
0: này, xong rồi cái xe của mình có thể xước, nhưng mà xe người ta thì lại phải căn ke rất nhiều. Bình thường mình có thể đi 50 cây chẳng hạn đoạn đấy, nhưng đoạn đó mình chỉ lò dò đi 30 cây thôi vì mình lạ đường, rồi mình còn lạ thao tác của xe nữa, thì tôi cho rằng đó là cũng một ngành nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng đấy, nhưng mà phải không đâu ạ.
1: được được cái lái cho bạn của tôi lái xe nào mình cũng được trải nghiệm, từ xe
0: Đấy
1: điện
0: thì cái
1: đến
0: được
1: xe
0: của
1: xăng, xe
0: mình,
1: dầu,
0: cái được của
1: xe
0: mình
1: tải.
0: trải nghiệm nhiều xe. Rồi bây giờ thì
1: Vâng.
0: là lúc mà chúng ta xem bạn đã trải nghiệm những điều này ở Diễn Châu Nghệ An chưa nhá.
1: À
0: Diễn Châu Nghệ
1: chị
0: An.
1: chi biết Diễn Châu à anh,
0: Diễn Châu.
1: đi rồi mới biết dưới bâu này người à.
0: Đây, vừa rồi thì chúng ta nói tới tục nhuộm móng, nhuộm móng cho trẻ em vào dịp Tết Đoan Ngọ ở Diễn Châu, Nghệ An, làng chài. Thế bây giờ tiếp theo nhé, bên cạnh tục nhuộm móng thì người dân ở Diễn Châu, Nghệ An còn có những phong tục gì khác? Sau đây, trong sau đây, 4 phương án tôi đưa ra. A. Tế cá. B. Khảo cây. C. Truyền lửa. Hay D. Xem mạch nước.
1: Có được trợ giúp anh nhỉ? À?
0: Có trợ giúp luôn.
1: Anh cho em trợ giúp cắt đĩa bằng trăng này.
0: Là cắt nửa vầng trăng à? Cắt nửa vầng trăng, tôi sẽ bỏ đi hai phương án, đó là truyền lửa và xem mạch nước. Chúng ta sẽ còn tế cá và khảo cây.
1: Em nghĩ là tế cá ở đấy gần biển.
0: Bạn linh tính hoàn toàn đúng đúng không?
1: Vâng.
0: Mình đặt ra những cái theo kiểu là mình suy đoán, nhưng
1: Vâng.
0: mà có đúng hẳn theo diện là 100% hay không thì
1: Hoặc là khảo cây để cho nó lớn, cây là lớn hay sao, hoặc cho nó quả là tốt
0: đúng
1: hay sao
0: rồi,
1: nhỉ,
0: đúng đúng
1: hoặc
0: đúng
1: là
0: đúng
1: đánh đánh vào cây cho nó
0: đánh là đánh
1: hiểu.
0: đánh theo kiểu giả vờ thôi.
1: Vâng, hoặc cái như kiểu là mít đấy, chặt
0: Đúng
1: chặt các
0: đúng
1: cành
0: đúng,
1: nhỏ
0: bạn
1: đó, các
0: nói
1: cành
0: tôi
1: to
0: nhớ
1: đấy.
0: ra ngày xưa các cụ hay dùng nó, dùng dao dựa này hoặc là dùng với khúc cây. Đấy, thì
1: Thôi
0: biết đâu ở
1: anh
0: đó
1: cho
0: có
1: em
0: ở
1: đổi
0: Diễn
1: khảo
0: Châu
1: cây
0: Nghệ
1: đi anh
0: An
1: ơi,
0: họ cũng có tục này thì sao?
1: cho anh đổi đổi khảo cây
0: Đổi đổi quay xe, cú quay xe lại hơi gắt
1: làm cái trái phải dễ phải luôn anh.
0: nhờ. Đến đấy nhìn thấy biển nó quay xe quay vô lăng quả hơi gắt đấy, nhưng mà bạn quay vô lăng quả đấy quay kịp thời bạn Linh ơi, khảo cây đúng. Tự nhiên lại tế cá. Tôi thấy bạn thấy không, mình phải đánh vào cái tâm lý là nghe à làng chài ven biển này nọ, thế là phải nghĩ chắc là có tế cá hay tế rồi
1: Tài
0: tế.
1: xế hoặc anh nhỉ, phản xạ anh nhỉ.
0: Quả đấy là phản xạ nhanh đấy. Ok bạn, B khảo cây là đúng nhá bạn nhá.
1: Ok anh ơi,
0: Rồi câu hỏi này tiếp theo, câu tiếp theo này tôi
1: tối qua hình như là anh là fan của Brazil đấy anh.
0: ơi anh thì cũng cũng bình thường thôi, cũng không phải là fan lắm nữa.
1: Thay đổi cu nha, mắt cu nha.
0: Cu nha, đá cho Manchester United.
1: Điệu nhảy anh.
0: Điệu nhảy. Bây giờ mình sẽ không đến với điệu nhảy, nhưng mà nó cũng là một trong những điều hay này. Tôi nghĩ là đây sẽ là một câu khó hơn câu đầu rất nhiều. Nghi thức.
1: Nào anh có.
0: Mình thích thì mình lại có quyền trợ giúp thêm thôi, nhưng phải nghe câu hỏi đã.
1: Vâng.
0: Nghi
1: anh,
0: thức.
1: Anh...
0: Tôi đọc đây.
1: Nói đi.
0: Nghi thức nhúng nhá, nhúng dã. Ở Diễn Châu mang ý nghĩa gì? A. Mở cửa biển cho mùa đánh bắt mới. B. Nghi thức đóng tàu mới. C. Nghi thức thay lưới mới. Hay D. Là nghi thức hết vụ đánh bắt cá. Nhúng dã.
1: Nhúng dã.
0: Đúng. Là gì? Mở cửa biển cho một mùa đánh bắt mới. B. Là nghi thức để trước khi đóng một cái tàu mới. Và D, bạn chọn D tức là khép lại vụ đánh bắt cá đúng không?
1: Vâng.
0: À, D, mình chưa hết giờ mà bạn, mình cứ bình tĩnh.
1: Thôi, trợ giúp bác tài anh ơi.
0: Lại trợ giúp bác tài nghe chừng là sẽ không kịp đâu nhá. Bởi vì gần hết thời gian rồi. Mình gần hết thời gian rồi, mình sẽ không kịp trợ giúp đâu vì nó ít thời gian.
1: Thế
0: quá.
1: Đáp án A là gì anh nhỉ?
0: A là mở cửa biển, tức là mở ra một cái mùa đánh bắt cá mới.
1: Rồi, anh ghi lại thôi, cho em chọn phương án cuối cùng là A nhá.
0: Tại sao bạn cứ hay quay xe bất ngờ thế?
1: Thôi, gì nó quay đấy cho nó...
0: Anh có phải là bạn thử tôi đúng không? Bạn thử tôi đúng không?
1: Xem anh ghi lại, em quay xe xem anh có gợi ý em không?
0: Rồi, thì tôi đồng ý cho bạn quay xe là được chứ gì?
1: Vâng, ừ. Anh có gợi ý cho em không là
0: tôi gợi ý
1: mách trước đi.
0: Đây, mình có gợi ý. Mình đấy. Gợi ý là nếu như là bạn chọn phương án A ở câu số 3 ấy thì chưa chắc đã đúng. Vậy thì mình xem câu 3 thế nào đã nhá.
1: Vâng.
0: Đâu là một phong tục tại Diễn Châu, Nghệ An? Tiếp theo đây, cúng sông, cúng thuyền, cúng rừng hay cúng lửa?
1: Diễn Châu đều có núi, đều có biển nhỉ?
0: Đúng rồi, cúng sông, cúng thuyền, cúng rừng hay là cúng lửa?
1: Mà vừa rồi cũng bị quả cháy rừng đấy. Em nghĩ là cúng lửa anh ạ.
0: Cúng lửa?
1: Vâng.
0: Rất nhiều nơi có tục cúng lửa hoặc là cúng nước đúng không? Thần nước, thần lửa. Cái suy đoán này của mình thì cũng có thể là đúng, cũng có thể là đúng đấy, nhưng không phải là không.
1: Vâng, vừa rồi Diễn Châu bị quả cháy rừng.
0: Cháy rừng à?
1: Ở Nghệ An.
0: Bạn đi Nghệ An nhiều chưa hả bạn Linh?
1: Em đi Nghệ An cũng được thế phải gần 10 đầu ngón tay rồi.
0: Tức là cũng đi con nhiều ấy đúng không? Tôi đi ít hơn bạn rồi.
1: Nên là con cuông hả?
0: Đối vào con cuông.
1: Vâng.
0: Con cuông Nghệ An. Vào.
1: Lấy con cuông tầm 1 năm thì trận nó bé chứ tầm 1.
0: Hết giờ. Và câu cúng lửa của bạn ấy ở đây không đúng đâu.
1: Gần đúng anh.
0: Họ cúng thuyền bạn ạ. Cúng thuyền. Nghi lễ cúng thuyền của họ lớn lắm, rất lớn. Đó, có thể làm một mâm to ở đầu mũi thuyền hoặc là trong khoang lái, họ làm rất to nghi lễ cúng thuyền. Rồi nhưng mà mình sai câu này bởi tôi nói là cũng không sao đâu, bởi vì cái câu mà mở cửa biển ấy mà bạn chọn A ấy. Bạn đầu tiên là bạn chọn D, do đó bạn quay xe đánh ngoắt một cái, bạn chọn sang A làm cho tôi say xe quá thể luôn. Thì lại là đúng bạn ạ. Như vậy ba câu mình đúng hai, nên là cũng chả có gì phải băn khoăn cả bạn ơi.
1: Ok anh, lần sau em đi sóng thì anh uống thuốc
0: chống say à? Và làm cho hai cú ngoặt, gọi là nếu mà không có gì thay đổi là có khi là say xe là nôn. Sợ quá, ngoặt một cái.
1: Trên xe nhiều túi bóng mà.
0: Thôi tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng mà bạn ơi. Mình có nhiều người chơi cũng vui tính. Họ đôi khi là họ cũng thử mình trước khi hết giờ. Chuông chưa reo là mình vẫn còn có thể là thay đổi. Nên là thôi cũng được, không sao cả, tôi chấp nhận điều đó mà. Đấy, chúc mừng bạn với phần chơi mà đã đến với Nghệ An gần 10 lần. Thì chả nhẽ mình lại sai về Nghệ An thì nó hơi thiệt thòi quá đúng không? Nhưng mình đúng là mới là điều vui. Rồi lần sau nói thế gì nói, lần sau mình lại lên nhá bạn. Nhưng mà thôi khoảng 3 tháng nữa lên nhá.
1: Còn câu hỏi nhà tài trợ anh nhỉ?
0: Ôi câu hỏi nhà tài trợ hôm nay họ lại bảo là hôm nay anh đi Nghệ An, tôi thôi để lần sau đi chỗ khác lại cho. Nói đùa vậy thôi, nhà tài trợ tôi dành cho bạn trước rồi.
1: Anh ơi, hôm nay sẽ tắm còn mỗi một lọ cuối rồi, khán giả trước lấy hết rồi.

0: Wow.
1: Rồi rồi, cảm ơn bạn và chúc Linh
0: Vâng,
1: đi an toàn về hạnh phúc Linh nhá.
0: chúc các anh chị sức khỏe, mọi điều may mắn.
1: Vâng, và lúc nào có điều kiện xuống diễn trong Nghệ An thì mình tìm hiểu kỹ hơn về những gì mình đã biết hôm nay nhờ bạn nhờ. Ok
0: Vâng
1: bạn.
0: vâng.
1: Rồi, chia
0: Ok
1: tay
0: anh.
1: bạn. Và chúng
0: Chào
1: tôi
0: anh
1: thì
0: ạ.
1: nói rằng là mỗi một chuyến đi các bạn ạ, mỗi một vùng đất như chương trình đã mở đầu đều có những trải nghiệm khác nhau, những cảm nhận, cảm xúc khác nhau, người vui, người buồn, người nhớ, người thương. Đó, kỷ niệm nó dần dần nó hình thành từ những điều như vậy các bạn ạ. Chả chuyến đi nào là chúng ta không để lại một cái đôi chút dấu ấn gì đó. Và tôi tin là mỗi một chuyến xe trên mọi nẻo đường đều khơi gợi lại cho bạn những tình yêu đó, tình yêu với quê hương đất nước, với những cung đường mà mình đã đi, tới những vùng đất mà mình đã đặt chân, với những món ăn mà mình đã từng được thưởng thức, dẫu là có thích hay không thích các bạn ạ. Và chúng tôi tin là mỗi một buổi trưa như vậy đều đem tới cho chúng ta nhiều năng lượng hơn cho buổi chiều làm việc. Chương trình của chúng ta hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau vào lúc 13 giờ 30 phút trưa ngày mai.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, rất nhiều những thông tin sẽ được cập nhật trong chuyên mục FM chiều nay. Những sự kiện mà quý vị quan tâm, những dòng chảy tin tức, thông tin dân sinh xã hội. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính trong chương trình hôm nay như sau. Mở đầu là chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Phương Uyên sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có những mẹo nhỏ để chúng ta có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế Giới Giao Thông, Ấn Độ tái sinh xe xăng thành xe điện. Chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Tiếp theo đó là chuyên mục Đường Sắp Mở với chủ đề Mở Rộng Đường Giải Phóng, Người Dân Mong Rõ Lộ Trình, Rõ Quyền Lợi. Với chuyên mục Đối Thoại, mời quý vị cùng đến với nội dung Tàu chuyên dụng đưa đón 500 y bác sĩ đi làm xa, có xe trung chuyển tránh tắc đường, giao ban đúng giờ. Với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin về việc lan tỏa điều tử tế từ những chuyến xe. Với trải nghiệm tiêu dùng, mời quý vị cùng đến với tư vấn về máy lọc nước và cuối cùng là những thông tin của nhà chức trách thông báo. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, cập nhật với quý vị những thông tin giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, khẳng định dinh dưỡng lâm sàng là một phần quan trọng trong điều trị toàn diện, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống. Theo Bộ Y tế, người mắc ung thư thường đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng, mất khối cơ và suy mòn do tác động của bệnh, cũng như các phương pháp điều trị như là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Vì vậy, tất cả người bệnh cần được sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán. Những trường hợp có nguy cơ hoặc là đã suy dinh dưỡng sẽ được đánh giá toàn diện về cân nặng, chỉ số BMI, mức độ sụt cân, khối lượng cơ, chế độ ăn và các xét nghiệm liên quan để xây dựng kế hoạch dinh dưỡng phù hợp. Hướng dẫn ưu tiên nuôi dưỡng qua đường miệng, kết hợp sản phẩm dinh dưỡng bổ sung khi cần thiết, chỉ sử dụng nuôi qua ống thông hoặc là đường tĩnh mạch khi mà người bệnh không thể ăn đủ. Việc theo dõi, định kỳ và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo diễn biến bệnh được xem là yếu tố quan trọng nhằm duy trì thể trạng, nâng cao khả năng dung nạp điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
0: Thưa quý vị, chỉ định giải trí vài phút sau giờ làm, nhưng nhiều người lại bị cuốn vào hàng giờ lướt video ngắn mà không hề hay biết. Các nền tảng như TikTok sử dụng thuật toán và trí tuệ nhân tạo để liên tục gợi ý nội dung phù hợp với sở thích, khiến người dùng khó rời mắt khỏi màn hình. Việc xem liên tục làm tăng dopamine, chất tạo cảm giác hưng phấn, nhưng khi dừng lại, não bộ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng và buồn chán, từ đó hình thành vòng lặp lệ thuộc. Nếu kéo dài, người dùng có nguy cơ giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, giảm kết nối cảm xúc với người xung quanh, thậm chí xuất hiện các biểu hiện như trầm cảm, chức năng cao. Đáng chú ý, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Neo Email năm 2023 còn ghi nhận việc sử dụng video ngắn quá nhiều có liên quan đến giảm mật độ chất xám ở não. Mỗi người cần kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại, ưu tiên nghỉ ngơi, vận động và giao tiếp trực tiếp để bảo vệ sức khỏe tinh thần.
2: Thưa quý vị, các nhà khoa học đang phát triển một công nghệ nano mới, sử dụng ánh sáng để vừa tiêu diệt vi khuẩn, vừa thúc đẩy quá trình lành vết thương. Phương pháp này đặc biệt hứa hẹn đối với bệnh nhân tiểu đường, người bị bỏng nặng hoặc là có vết thương lâu lành, vốn dễ bị nhiễm khuẩn và kháng kháng sinh. Nguyên lý hoạt động là các vật liệu nano hấp thụ ánh sáng, tạo nhiệt cục bộ và sinh ra các phân tử oxy hoạt tính để tiêu diệt vi khuẩn ngay tại vị trí tổn thương mà ít ảnh hưởng đến mô lành. Tại Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu đã phát triển gel có chứa protein lysozyme kết hợp với chất hấp thụ tia hồng ngoại. Khi được chiếu sáng, gel giải phóng hoạt chất kháng khuẩn và tiêu diệt hơn 95% vi khuẩn trong thử nghiệm trên động vật, đồng thời thúc đẩy tái tạo mô. Một nghiên cứu khác tại Trung Quốc sử dụng hạt vàng và graphene oxide cũng cho thấy vết thương hồi phục gần 99% sau 9 ngày điều trị. Dù rất triển vọng, công nghệ này vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng và đánh giá an toàn trước khi áp dụng trên người.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, bánh mì kẹp với nhiều bác tài thì đây là một món ăn khá quen thuộc và phù hợp với mọi thời điểm và hoàn cảnh đúng không ạ? Buổi sáng vội vàng đã có bánh mì kẹp, bữa trưa chán cơm thì bánh mì kẹp cũng đủ no. Hay là bữa tối dậy say đêm thì lót dạ bằng một chiếc bánh mì kẹp là đủ chất.
2: Ai cũng thấy là sự tiện lợi của bánh mì đúng không ạ? Nhưng mà các bác tài cũng cần cẩn trọng vì rất có thể những chuyến xe sẽ bị dở dang chỉ vì một chiếc bánh mì không đảm bảo vệ sinh. Như tháng 5 vừa qua, 39 người đã phải nhập viện với các triệu chứng là nôn ói, đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Vậy tại sao bánh mì kẹp lại dễ gây ngộ độc và chúng ta cần làm gì để phòng tránh? Thì chúng ta sẽ

0: cùng tìm câu trả lời trong chuyên mục ngày hôm nay quý vị nha.
1: Quý vị có tò mò rằng là trong một chiếc bánh mì kẹp thì đâu là thành phần có nguy cơ cao gây ngộ độc hay không ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm và Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia.
2: Bản thân cái bánh mì thì nó không phải là cái thực phẩm có nguy cơ cao. Tuy nhiên thì những cái mối nguy nó thường thì nó đến từ cái thành phần ở trong nhân bánh mì cũng như là quá trình thực hành chế biến và bảo quản cái bánh mì nó như thế nào. Nhân bánh mì thì thường nó có chứa rất là nhiều thành phần khác nhau, từ dăm bông, thịt nguội, rồi pate, trứng chả đến các cái sản phẩm như là rau sống, thì nước sốt, những cái sản phẩm như vậy. Thì toàn bộ tổng thể như vậy nó trong nhân bánh mì nó tạo cái môi trường rất là thuận lợi cho những cái vi khuẩn nó phát triển, đặc biệt là trong những cái điều kiện khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào một cái mùa hè nóng và ẩm ở Việt Nam, thì một số loại vi khuẩn như là Salmonella hay là E. coli hay là Staphylococcus trong những điều kiện thuận lợi, nếu mà chúng ta không bảo quản và chế biến đúng cách thì có thể phát sinh và sinh ra các độc tố ở trong cái sản phẩm. Đặc biệt là nếu như mà cái thời gian và cái nhiệt độ chúng ta không đảm bảo, cũng như là cái tách biệt giữa cái thực phẩm chín và thực phẩm sống, gây ra quá trình nhiễm chéo các cái vi khuẩn từ những cái thực phẩm này đến thực phẩm khác, thì có thể làm phát sinh các cái ổ vi khuẩn.
0: Thưa quý vị, điều đáng nói là theo các chuyên gia, những vi khuẩn này có thể sinh sôi mà không làm thay đổi mùi vị thức ăn. Do đó, việc chúng ta ăn một chiếc bánh mì ngon miệng, không có dấu hiệu của vị chua hay là ôi thiêu thì cũng chưa chắc là đã đảm bảo an toàn 100% đâu ạ. Đó là còn chưa nói đến việc những nguyên liệu như là rau sống, dưa leo, đồ chua cũng thường gây nhiễm khuẩn đường ruột từ nước tưới, đất trồng hoặc là không được rửa sạch bằng nước kháng khuẩn trước khi mặc kẹp vào bánh.
1: Dạ, đúng là như vậy. Do đó thì để hạn chế nguy cơ ngộ độc bánh mì mùa nóng, bác Tài nên ghi nhớ 5 nguyên tắc ăn bánh mì an toàn như sau. Đầu tiên là chọn nơi uy tín, mua bánh mì tại cửa hàng có cơ sở nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh trong chế biến và bảo quản, không nên có thói quen là tiện đường thì mua, tiện dừng thì ăn. Thứ hai là kiểm tra cảm quan, không sử dụng nếu thấy bánh mì có mùi lạ, chua, đổi màu hay là vị bất thường. Thứ ba là ăn sớm sau khi chế biến, nên dùng trong vòng từ 2 đến 3 giờ, tránh để lâu ở nhiệt độ thường, nhất là khi trời nóng. Điều này cũng rất quan trọng vì một số bác tài thường mua bánh mì từ sớm nhưng lại để trong cabin đến lúc nào đói thì ăn. Thứ tư là không ăn qua đêm hoặc là hâm lại, bởi việc hâm nóng không loại bỏ được độc tố vi khuẩn đã sinh ra. Và cuối cùng là bảo quản đúng cách. Nếu cần giữ lại, chúng ta nên tách riêng phần bánh và nhân, bảo quản trong ngăn mát và sử dụng trong vòng 24 giờ các bác tài nha.
0: Như vậy thì khi chẳng may ăn phải một chiếc bánh mì kém chất lượng và gây buồn nôn tiêu chảy thì sao? Lúc này thì nhiều bác tài thường không muốn bỏ dở cuốc xe và sẽ tự ý uống thuốc cầm tiêu chảy. Thế nhưng theo chuyên gia, trong nhiều trường hợp nhiễm khuẩn tiêu hóa, tiêu chảy là phản ứng giúp cơ thể đào thải vi khuẩn và độc tố. Việc dùng thuốc không phù hợp có thể khiến cho vi khuẩn lưu lại lâu hơn trong ruột.
1: Tất nhiên ra, người bệnh cũng không nên để tiêu chảy kéo dài. Nếu đi ngoài nhiều lần kèm mất nước, sốt, nôn ói hoặc là đau bụng dữ dội, chúng ta cần ngừng ngay việc đi khám và điều trị để tránh biến chứng. Ngoài ra thì nhiều người còn tự ý dùng kháng sinh dù không phải trường hợp ngộ độc nào cũng cần đâu ạ. Việc dùng sai có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và tăng nguy cơ kháng kháng sinh.
0: Bác sĩ cũng lưu ý là mất nước và rối loạn điện giải là nguyên nhân khiến cho ngộ độc trở nặng. Vì vậy, chúng ta không nên cố gắng cầm lái mà cần nghỉ ngơi và theo dõi triệu chứng, bù nước đúng cách. Nên đi khám sớm nếu mà có các biểu hiện bất thường quý vị nha. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì Phan Yến và Hiền Công mời quý vị cùng chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Quý vị thân mến, bất kỳ ai khi lái xe có lẽ cũng từng đôi lúc trải qua cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, nhói ở ngực. Nếu điều đó chỉ xuất hiện thường qua do stress hoặc do những tình huống giao thông bất ngờ thì điều này có lẽ không đáng ngại. Nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thì đó có thể là dấu hiệu đáng báo động.
1: Khi mà nhắc đến các biểu hiện vừa rồi thì nhiều bác tài có lẽ sẽ nghĩ tới bệnh lý tim mạch. Nhưng mà thực tế nhiều người khi mà đi thăm khám lại không phát hiện vấn đề gì về tim cả. Thay vào đó thì họ được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật. Vậy thì rối loạn thần kinh thực vật là gì và nó có nguy hiểm hay là không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay quý vị nhé.
0: Đầu tiên chúng ta cần biết hệ thần kinh thực vật là gì. Theo đó, đây còn gọi là hệ thần kinh tự chủ, chi phối các vận động nội tạng, chỉ huy động, tự động, không theo ý muốn của con người, bao gồm các hoạt động, các cơ quan như là tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, bài tiết. Hệ thần kinh thực vật dựa trên chức năng hoạt động được chia thành hệ giao cảm và phó giao cảm. Hai hệ này hoạt động trái ngược nhau, ví dụ như là hệ thần kinh giao cảm tác động gây tim đập nhanh dẫn đến tăng huyết áp, thì hệ phó giao cảm ngược lại, làm tim đập chậm gây hạ huyết áp. Chính sự trái ngược này sẽ bổ sung cho nhau, kết hợp hài hòa, tạo nên các hoạt động bình thường của cơ thể.
1: Thế nhưng mà trong một số trường hợp, vì nguyên nhân nào đó dẫn đến sự mất cân bằng của hệ phó giao cảm và giao cảm sẽ dẫn đến bệnh thần kinh thực vật. Các nguyên nhân có thể kể đến đó là người phải chịu áp lực căng thẳng kéo dài, tâm lý rối loạn. Do các bệnh lý như là đái tháo đường, bệnh Parkinson, bệnh thoái hóa thần kinh, một số bệnh tự miễn như là loét dạ dày, viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, các trường hợp đang điều trị bằng thuốc, nhất là hóa trị ung thư, nhiễm virus hay là vi khuẩn do yếu tố di truyền hoặc là tuổi tác.
0: Từ đó có thể thấy, người lái xe với đặc thù nghề nghiệp lái xe đường dài, thiếu ngủ, thay đổi múi giờ liên tục và áp lực thời gian giao hàng sẽ tạo ra căng thẳng, stress kéo dài, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm quá mức. Không chỉ vậy, việc tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn, khói bụi, tắc đường cũng gây ức chế thần kinh. Cùng với đó là lối sống ít vận động, ngồi sai tư thế hoặc là thói quen lạm dụng cà phê, thuốc lá.
1: Đáng nói là theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật thường khá là đa dạng, lại xảy ra ở nhiều hệ cơ quan nên rất là dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác, gây khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị.
2: Sẽ dựa vào trên các cái cơ quan đích mà cái hệ thống thần kinh thực vật này tác động. Ví dụ như là ở tuyến mô tiết nước bọt mồ hôi chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy khô da hoặc là tăng tiết mồ hôi. Rồi đối với hệ thống tim mạch thì chúng ta có thể thấy gặp như nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim chậm hoặc có thể hạ huyết áp tư thế. Rồi là đối với hệ thống tiết niệu thì chúng ta có thể là bí tiểu hoặc là tiểu xón hoặc là tiểu gấp. Chính vì cái tính đa dạng và trải rộng suốt các bộ phận của cơ thể cho nên là tùy theo các cái rối loạn ở cơ quan nào là chính thì chúng ta sẽ thấy triệu chứng lên nổi bật. Khi có những cái triệu chứng đấy thì chúng ta cũng cẩn thận xem rất có thể chúng ta mắc vấn đề này.
0: Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý một số triệu chứng thường gặp của tình trạng này. Tim đập nhanh bất thường, luôn có cảm giác hồi hộp, hốt hoảng, sợ hãi, khó thở, cảm giác hụt hơi có thể tăng lên khi ở những nơi tập trung đông người. Ở vùng ngực xuất hiện những cơn đau thắt hoặc là đau nhói bất ngờ. Tay chân run, ra nhiều mồ hôi, mắt gặp khó khăn khi không nhìn rõ trong đêm. Giấc ngủ bị rối loạn như thường xuyên mất ngủ, không ngủ ngon, không sâu giấc, có thể cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống. Cảm giác mất tự tin, lo âu, trầm cảm hoặc tính tình thay đổi hay cáu gắt.
1: Và rõ ràng là với tài xế, những cơn choáng váng hoặc là mất tập trung đột ngột như vậy có thể gây mất kiểm soát tay lái, dễ gây tai nạn, đặc biệt là khi chạy xe ở tốc độ cao. Không chỉ vậy, việc nhận thức được các triệu chứng bất thường của cơ thể càng khiến cho người lái xe sinh ra tâm lý lo âu, sợ hãi, làm các triệu chứng thêm trầm trọng hơn nữa.
0: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, việc điều trị rối loạn thần kinh thực vật có hai phương pháp, nội khoa và ngoại khoa. Dựa trên kết quả khám xác định nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp cho mỗi bệnh nhân cụ thể.
2: Đầu tiên là chúng ta xác định cái nguyên nhân dẫn đến cái rối loạn thần kinh thực vật và tùy theo cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân này. Ví dụ như bệnh thần kinh do tiểu đường chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải điều trị cái nguyên nhân liên quan đến tiểu đường. Các cái bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần thì chúng ta sẽ điều chỉnh các bệnh đấy. Các cái bệnh lý thoái hóa chẳng hạn thì một số bệnh khác thì chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân. Cái thứ hai là điều trị cái phần triệu chứng. Ví dụ như là chúng ta có hay bị có cái hạ huyết áp tư thế chẳng hạn, chúng ta đứng lên thì chúng ta thấy mắt tối sầm và chóng mặt và có thể ngã hoặc ngất chẳng hạn, thì ngoài cái thuốc để cải thiện huyết áp chúng ta ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng tất áp lực. Tức là tùy theo cái triệu chứng khác nhau mà chúng ta, các bác sĩ sẽ tư vấn cho chúng ta từng loại thuốc khác nhau. Rồi khi chúng ta có rối loạn tiêu hóa thì chúng ta sẽ sử dụng nhóm thuốc khác. Như vậy là tùy theo cái triệu chứng mà nó biểu hiện thì chúng ta sẽ có thuốc khác nhau để chúng ta điều trị.
1: Và thưa quý vị, tất nhiên là Phan Yến và Hiền Công cũng sẽ không quên gửi đến quý vị những lời khuyên để phòng bệnh. Theo đó thì hãy tuân thủ nguyên tắc lái xe, cứ sau 2 đến 4 giờ cầm vô lăng hoặc là khi cảm thấy căng thẳng thì quý vị cần dừng xe nghỉ ngơi từ 15 đến 20 phút, đảm bảo ghế lái thoải mái, giữ lưng thẳng và khoảng cách tay chân vừa vặn để máu lưu thông tốt nha.
0: Cùng với đó thì hãy thử áp dụng các kỹ thuật thư giãn, tập hít thở sâu, đều đặn để kích thích hệ phó giao cảm, giúp ổn định nhịp tim và huyết áp. Uống đủ nước lọc, bổ sung vitamin nhóm B, rau xanh. Chúng ta cũng nên hạn chế bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích vì có thể tác động không tốt đến hệ thần kinh thực vật. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
6: rồi. Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng và Võ Hà Trâm, ca khúc Đôi Khi. Và thưa quý vị, thời điểm này tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết cầu Phú Mỹ

0: cán bộ chiến sĩ đội Đa Phước đang tiếp tục điều tiết phân luồng giao thông. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km số 13, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn ở ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông, công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có hai đoạn chú ý di chuyển chậm. Đoạn km 166 cộng 200 có va chạm giữa xe khách và xe tải nhỏ. Đoạn km 164 cộng 800 có xe tải gặp sự cố. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, thủ đô Delhi của Ấn Độ, những chiếc xe tải chạy dầu diesel cũng được tháo bỏ động cơ đốt trong gây ô nhiễm và lắp đặt hệ truyền động điện hoàn toàn mới. Đây là một giải pháp đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Ấn Độ tái sinh xe xăng thành xe điện.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Ngoại trưởng Mông Cổ Bamoun Bacecev cho biết, nước này mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó hàng không, năng lượng, giáo dục và y tế là những lĩnh vực trọng tâm. Sân bay quốc tế Chinggis Khan xây bằng nguồn vốn vay của Nhật Bản được xem là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trước nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Mông Cổ đang lên kế hoạch mở rộng sân bay nhằm nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng sự phát triển của ngành hàng không.
3: Thủ tướng Lào Sonsai Sipandon cho biết nước này đang đẩy mạnh chiến lược phát triển để trở thành trung tâm năng lượng sạch và logistics của khu vực. Trong đó, tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc được xác định là dự án trọng điểm. Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông, Lào cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của ASEAN, đồng thời thúc đẩy kết nối lưới điện với các quốc gia láng giềng.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại một khu xưởng ở gần thủ đô Delhi của Ấn Độ, những chiếc xe tải chạy dầu diesel cũ đang trải qua cuộc lột xác đặc biệt. Thay vì loại bỏ hay đưa vào bãi phế liệu, chúng được tháo bỏ động cơ đốt trong gây ô nhiễm và lắp đặt hệ chuyển động điện hoàn toàn mới. Quá trình này được gọi là hoán cải, một giải pháp đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
3: Theo những người tiên phong trong lĩnh vực này, việc điện hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ xe hoàn toàn mới. Một chiếc xe tải chạy xăng, dầu truyền thống khi chuyển sang điện vẫn còn rất nhiều bộ phận có thể tiếp tục sử dụng. Ông Anshu Dewan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành IS Energy, công ty chuyên hoán cải xe điện tại Ấn Độ, chia sẻ.
4: Khung gầm cabin và thân xe vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nguồn gây ô nhiễm chính là động cơ. Vì vậy, chúng tôi loại bỏ các bộ phận phát thải và thay thế bằng hệ thống chuyển động điện hoàn toàn mới. Nhờ đó, một chiếc xe tải động cơ đốt trong được chuyển đổi thành xe điện không phát thải. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mở rộng mô hình này trên quy mô lớn? Delhi hiện là một trong những đô thị đông đúc nhất thế giới, ước tính có hơn 15 triệu phương tiện lưu thông trên các tuyến đường của thành phố. Trong số đó, chỉ tỷ lệ rất nhỏ là xe điện. Mỗi mùa đông, thủ đô của Ấn Độ phải đối mặt với những đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đe dọa tới sức khỏe của hàng triệu người dân.
3: Phương tiện cơ giới được xem là một trong những nguyên nhân chính, tạo ra một nửa lượng bụi mịn trong không khí và cũng là nguồn phát thải CO2 đáng kể. Nếu thành công trong việc giảm ô nhiễm từ giao thông, thành phố có thể trở thành hình mẫu cho nhiều siêu đô thị khác. Ông Chandra Bhushan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức môi trường iForest, nhận định.
4: Nếu hướng tới một nền kinh tế phát thải ròng bằng không, thì rõ ràng ngành ô tô phải nằm ở trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Thay vì mua xe mới, nếu chúng ta có thể cải tạo và nâng cấp chiếc xe hiện có, thì xét về mặt môi trường, đó là giải pháp tốt hơn.
3: Tuy nhiên, theo ông Bhushan, thay vì đẩy mạnh đầu tư cho việc hoán cải các phương tiện cũ, chính quyền thường áp dụng các biện pháp khẩn cấp khi tình trạng ô nhiễm không khí vượt ngưỡng nguy hiểm. Theo đó, các phương tiện chạy dầu diesel và xăng đời cũ bị yêu cầu ngừng lưu thông ngay lập tức. Những quy định này tác động trực tiếp đến sinh kế của nhiều người dân. Ông Ravinder Singh Rathore, một tài xế mưu sinh bằng nghề lái xe, bày tỏ.
4: Mỗi khi lệnh cấm xe được áp dụng, nguồn thu nhập của chúng tôi bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến ngân sách gia đình thâm hụt đáng kể.

0: school fees.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng việc loại bỏ hoặc cấm lưu hành phương tiện chỉ dựa trên tuổi đời là chưa thực sự công bằng và cũng không mang lại hiệu quả kinh tế. Theo quan điểm này, tiêu chí đánh giá nên dựa trên tình trạng kỹ thuật và mức độ phát thải thực tế của phương tiện. Một chiếc xe vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và môi trường thì không nhất thiết phải bị loại bỏ chỉ vì đã sử dụng nhiều năm. Trong khi đó, quá trình điện hóa phương tiện tại Delhi vẫn diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Hiện nay chưa đến 8% số phương tiện của thành phố là xe điện, trong khi mục tiêu đặt ra là đạt 30% vào năm 2030. Những chính sách hỗ trợ mới cùng với mạng lưới chạm sạc đang dần được xây dựng, nhưng tốc độ chuyển đổi chưa có sự thay đổi rõ rệt.
2: Theo một số chuyên gia, đã đến lúc cần đánh giá lại những thách thức đang tồn tại để xác định đâu là giải pháp hiệu quả nhất. Bên cạnh việc phát triển xe điện, các lựa chọn giao thông phát thải thấp khác như đi bộ, xe đạp và xe buýt công cộng cũng được xem là hướng đi cần được chú trọng hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặc biệt cấp bách nằm ở nhóm xe thương mại hạng nặng. Xe tải và xe buýt là những nguồn phát thải lớn trong ngành giao thông vận tải. Ấn Độ hiện có hàng triệu phương tiện loại này và chúng được cho là tạo ra khoảng 40% lượng khí CO2 liên quan đến hoạt động vận tải. Đây chính là lĩnh vực mà công nghệ hoán cải được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt đáng kể. Ông Kuldeep Singh, trưởng nhóm kỹ thuật của IH Energy cho biết, quá trình hoán cải có thể giúp một chiếc xe tiếp tục hoạt động thêm nhiều năm.
1: Động cơ diesel thường cần bảo dưỡng nhiều hơn sau 5 hay 6 năm sử dụng. Chuyển sang xe điện sẽ giúp tiết kiệm các khoản bảo dưỡng đó. Khung gầm của nhiều phương tiện đô thị vẫn còn trong tình trạng rất tốt. Nếu lắp đặt hệ thống chuyển động điện, chi phí vận hành sẽ giảm đáng kể.
2: Theo các kỹ sư, một lợi thế khác của công nghệ hoán cải là chi phí thấp hơn 40% so với việc mua xe mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đang đối mặt nhiều thách thức. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ, hướng dẫn thực hiện còn thiếu và mức hỗ trợ tài chính chưa đủ hấp dẫn đang là những rào cản lớn. Trên phạm vi toàn quốc, số đơn vị được chứng nhận thực hiện hoán cải phương tiện hiện vẫn rất hạn chế. Ông Anshu Diwan, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành IH Energy, cho rằng các chương trình hỗ trợ dành cho hoạt động hoán cải hiện thấp hơn đáng kể so với việc mua xe điện mới.
1: Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng chuyển đổi. Theo ông, nếu muốn thúc đẩy điện hóa giao thông trên quy mô lớn, chính phủ cần tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực này, đồng thời đơn giản hóa các quy trình chứng nhận và kiểm định. Nếu được hỗ trợ bằng chính sách phù hợp, cùng với hệ thống tiêu chuẩn và hạ tầng đầy đủ, giải pháp này có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình điện hóa giao thông của Ấn Độ, đồng thời là kinh nghiệm tham khảo cho nhiều đô thị khác đang tìm kiếm các giải pháp giảm phát thải.
2: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện hoán cải xe động cơ đốt trong thành xe điện tại Ấn Độ cũng mang đến nhiều gợi mở cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quốc gia đang phát triển, số lượng lớn xe máy ô tô và xe tải sử dụng động cơ đốt trong vẫn đang lưu hành, trong khi chi phí đầu tư phương tiện điện mới còn là thách thức đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, giải pháp hoán cải có thể được xem là một hướng tiếp cận đáng tham khảo. Thay vì loại bỏ hoàn toàn những phương tiện vẫn còn khả năng sử dụng, việc chuyển đổi sang hệ thống truyền động điện có thể giúp kéo dài tuổi thọ phương tiện, giảm phát thải và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
1: Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu đội xe lớn, giải pháp này có thể góp phần giảm chi phí vận hành và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh diễn ra từng bước. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Ấn Độ cũng cho thấy, để mô hình này phát triển hiệu quả, cần có hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, quy trình kiểm định phù hợp và các chính sách hỗ trợ đủ mạnh. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng sạc điện đồng bộ vẫn là yếu tố quan trọng để bảo đảm quá trình điện hóa giao thông diễn ra bền vững. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.
0: giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
13: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Thế giới Giao thông và một số thông điệp khác mà VOV Giao thông gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống nhân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, hệ thống an sinh xã hội dành cho khối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuẩn bị có thêm một bước hoàn thiện mới. Bộ Nội vụ đang khẩn trương lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo nghị định quy chế chế độ hưu trí bổ sung. Điểm mấu chốt là việc cơ quan soạn thảo đã quy định chi tiết cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng chế độ. Việc luật hóa quy định này không chỉ giúp đa dạng hóa các gói bảo hiểm hưu trí bổ sung mà còn là giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi an sinh dài hạn cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu. Chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm của diện rộng Bắc Bộ có khả năng sẽ chấm dứt từ ngày mai nhờ sự xuất hiện của những cơn mưa vàng giải nhiệt. Dự báo ngay từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi trên 130mm. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội cũng có mưa rào và dông do thời tiết chuyển đổi đột ngột sau chuỗi ngày nắng nóng. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thiên tai nguy hiểm đi kèm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án nút giao An Phú tiếp tục lùi thời gian hoàn thành toàn bộ sang ngày 30 tháng 4 năm sau, thay vì mục tiêu về đích trong năm nay. Hiện tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 78% với nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác. Việc hoàn thành toàn bộ công trình vào mốc thời gian mới này sẽ phụ thuộc lớn vào công tác bàn giao hơn 22.000m2 mặt bằng thuộc khu đô thị phát triển An Phú dự kiến trong tháng 10 tới. Truyền thông Mỹ đưa tin siêu sao nhạc pop Taylor Swift cùng cầu thủ bầu dục Travis Kelce dường như đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới tại nhà thi đấu nổi tiếng Madison Square Garden vào đầu tháng 7 tới. Theo đó, một giấy phép đã được nộp lên chính quyền thành phố New York để đóng các tuyến đường xung quanh khu vực Madison Square Garden từ ngày 2 tháng 7 đến trưa 4 tháng 7 nhằm phục vụ cho một sự kiện đặc biệt. Hôn lễ của Taylor Swift có thể sẽ là lễ cưới quy mô và đắt đỏ bậc nhất của làng giải trí thế giới, với chi phí ước tính hơn 20 triệu đô la Mỹ, thu hút hơn 1.000 khách tham dự, trong đó có nhiều siêu sao giải trí, thể thao và các siêu mẫu. Nói tiếp bản tin 91 là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại hội thảo tổ chức tại Hà Nội do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện mới đây về giải pháp tiết kiệm điện mùa nóng vừa diễn ra, các chuyên gia năng lượng đã đưa ra ý tưởng cần sớm ban hành một quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc để khống chế mức nhiệt cài đặt của máy lạnh. Thực tế hiện nay vào các khung giờ cao điểm, đa số người dân đều có thói quen bật điều hòa rất thấp ở mức từ 22 đến 23 độ C. Tuy nhiên, theo tính toán của các nhà chuyên môn, mức nhiệt từ 25 đến 26 độ C mới là ngưỡng tối ưu và hoàn toàn đủ làm mát. Nếu có quy chuẩn đồng bộ, cơ quan chức năng có thể kết hợp với nhà sản xuất để thiết lập cơ chế tự động khóa nhiệt điều hòa ở mức 25 đến 26 độ C khi hệ thống lưới điện bị quá tải. Bên cạnh hộ gia đình, các tòa nhà thương mại và trung tâm dữ liệu cũng đang lãng phí điện nghiêm trọng cho việc làm mát sau hệ thống chip server hay chip AI. Các chuyên gia khẳng định nếu áp dụng tốt các giải pháp công nghệ quy chuẩn ngay từ đầu, hệ thống tòa nhà công sở và dịch vụ có thể cắt giảm tới 40 đến 60% lượng năng lượng tiêu thụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận một số những thông tin giao thông tiếp theo. Ngay tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Dương Tử Giang - Hồng Bàng có va chạm hai phương tiện xe ô tô. Các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đang có mưa lớn, trơn trượt, hạn chế tầm nhìn. Đề nghị các lái xe chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường dành cho mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang rất lớn. Khuyến cáo lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, hoặc liên hệ số tổng đài 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây, quay trở lại với FM chiều nay. Khi hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển thì lượng giao dịch tăng lên, đồng nghĩa với việc quản lý doanh thu, dòng tiền và sổ sách trở nên phức tạp. Trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những giải pháp giúp các hộ kinh doanh quản lý hiệu quả và an tâm mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.
2: Phương Thảo và Như Ngọc rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VP Bank đồng hành với hộ kinh doanh, quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng chiều thứ 2 và phát lại vào chiều thứ 5 hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: 200.000 đồng.
4: Mô mốc
5: thanh toán thành công 32.000 đồng.
6: Biên tập viên Phương Thảo này, dạo này từ quán cà phê, cửa hàng thời trang cho đến quán ăn nhỏ ấy, chuyện khách quẹt mã QR, chuyển khoản, rồi loa báo tinh tinh đã rất quen thuộc rồi phải không ạ? Nhưng phía sau sự thuận tiện ấy là những thách thức mới như là hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển này, quy mô mở rộng thì việc quản lý sổ sách thu chi lại càng phức tạp hơn phải không ạ?
2: Vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà có thêm nhân viên, thêm cơ sở hay là nhiều nguồn tiền vào ra thì chủ hộ phải đối soát doanh thu, chi phí hay là giao dịch từng ngày. Nếu mà vẫn phải gom ảnh chụp màn hình này hay là sử dụng file Excel hoặc là sổ ghi tay thì việc quản lý rất dễ là quá tải. Chúng ta hãy cùng nghe xem chị Thành Thái, một chủ cửa hàng thời trang ở phường Hà Đông, Hà Nội nói gì từ thực tế kinh doanh nhé.
7: Lúc mà mới mở một cửa hàng ấy thì tôi kiểm soát mọi thứ rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà mở thêm cơ sở thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu rối. Có cái điểm bán nhận QR, có điểm nhận chuyển khoản. Nhân viên sẽ phải chụp cái màn hình gửi qua nhóm để xác nhận. Cuối tháng thì sẽ tổng hợp doanh thu, đối chiếu chi phí. Nói chung là rất mất thời gian. Tôi thì không chỉ cần nhận tiền nhanh mà tôi cần một cái công cụ mà có thể giúp mình nhìn được toàn bộ hoạt động kinh doanh và phải trên cùng một nền tảng.
6: Vâng, một chia sẻ rất thực tế từ các hộ kinh doanh đúng không ạ? Biên tập viên Phương Thảo thử hình dung mà xem. Từ việc ghi nhận doanh thu cơ bản, hiện nay nhiều chủ hộ đã có thêm nhân viên, thêm điểm bán, rồi bán đa kênh hoặc là phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Khi quy mô của họ tăng lên thì nhu cầu không chỉ dừng ở thanh toán hay là hóa đơn nữa, mà là quản lý đồng bộ đơn hàng, doanh thu, dòng tiền và hoạt động của từng cửa hàng.
2: Vâng, chính vì vậy mà ngày hôm nay thì chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank để tìm hiểu một công cụ mới ra mắt nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh quản lý doanh thu, dòng tiền và hoạt động của các cửa hàng tập trung hơn, có tên gọi là Shop Thịnh Vượng Pro.
6: Vâng, thưa bà Lê Thắm, khi các hộ kinh doanh mở rộng điểm bán hoặc bán hàng đa kênh, việc quản lý dòng tiền theo phương thức cũ là tổng hợp thủ công hay là nhập liệu vào phần mềm thì sẽ gây khó khăn như thế nào ạ?
8: Vướng mắc lớn nhất là dữ liệu giải rác. Cửa hàng nào bán tốt, tiền về từ nguồn nào, doanh thu tăng hay giảm so với tuần trước. Nếu làm thủ công thì sẽ rất khó để theo dõi kịp thời. Khi cần rà soát sổ sách, chuẩn bị kê khai hoặc đánh giá hiệu quả kinh doanh thì dữ liệu không tập trung sẽ khiến các hộ kinh doanh khó ra quyết định nhanh và chính xác. Đó chính là lý do vì sao VBank chúng tôi nghiên cứu ra và phát triển Shop Thịnh Vượng. Đây là một hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh theo mức độ phát triển của hộ kinh doanh, từ tài khoản kinh doanh giúp hộ kinh doanh tách bạch dòng tiền, QR, POS, Neo Accept, loa thông báo giao dịch, đến các nền tảng của Shop Thịnh Vượng hỗ trợ quản lý doanh thu, cửa hàng, rồi quản lý cả nhân viên nữa. Trong thời gian tới thì VBank chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt Shop Thịnh Vượng Pro phiên bản nâng cao, hướng tới các hộ kinh doanh cần vận hành chuyên nghiệp hơn hoặc đang mở rộng quy mô.
6: Vậy Shop Thịnh Vượng Pro sẽ hỗ trợ chủ hộ cụ thể ở những điểm nào, thưa bà?
8: Giải pháp này được định hướng như một nền tảng quản lý tập trung. Chủ hộ có thể theo dõi doanh thu, đơn hàng, các giao dịch nhận tiền và dòng tiền của cửa hàng, nhân viên trên cùng một nơi. Mỗi giao dịch phát sinh được ghi nhận và lưu trữ, giúp chủ hộ theo dõi theo ngày, theo tuần, theo tháng mà không cần phải cộng sổ thủ công. Và khi cần đối soát hoặc là chuẩn bị các dữ liệu về sổ sách, khai báo thì chủ hộ sẽ chủ động hơn rất nhiều. Và chúng tôi mong muốn là hộ kinh doanh không chỉ nhận tiền mà còn được quản lý dòng tiền, tách tiền và khai thác hiệu quả hơn dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.
6: Vâng, có thể hiểu là thay vì đợi đến cuối tháng thì mới tra soát được số liệu, thì chủ hộ có thể chuẩn bị một nền tảng quản lý ngay từ đầu đúng không ạ?
8: Vâng, chính xác. Mục tiêu của Shop Thịnh Vượng Pro là giúp dữ liệu được tập trung hơn, rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Khi nhìn được toàn cảnh hoạt động kinh doanh, chủ hộ có thể ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.
6: Vâng, như vậy là Shop Thịnh Vượng Pro không chỉ giúp hộ kinh doanh theo dõi lợi nhuận, mà còn căn cứ vào đó để hoạch định chiến lược kinh doanh lâu dài, phải không bà?
8: Vâng, đúng vậy. Khi dữ liệu được tập trung và lưu trữ đầy đủ hơn, chủ hộ có thể theo dõi doanh thu, theo dõi giao dịch và các dữ liệu kinh doanh của mình một cách rõ ràng hơn, minh bạch hơn theo từng giai đoạn phát triển. Và để hướng tới việc khách hàng không phải sử dụng quá nhiều các công cụ riêng lẻ, chúng tôi thiết kế sản phẩm để khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp dành cho hộ kinh doanh tập trung ngay trên một hệ sinh thái của VBank Neo với 3 tiêu chí: tập trung, rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Về lâu dài thì Shop Thịnh Vượng Pro cũng là một cái nền tảng giúp các hộ kinh doanh có thêm các cơ sở dữ liệu, phục vụ và phát triển kinh doanh bài bản hơn, minh bạch hơn và bền vững trong tương lai.
6: Vâng, xin được cảm ơn bà Lê Thắm với những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, việc quản lý tập trung là rất cần thiết. Và việc VPBank xây dựng Shop Thịnh Vượng Pro đã cung cấp một giải pháp rất thiết thực để đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong việc quản lý doanh thu, dòng tiền và hoạt động các cửa hàng rõ ràng hơn, từ đó an tâm hơn khi mở rộng kinh doanh và chuẩn bị sổ sách.
6: Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại các điểm giao dịch của VPBank hoặc qua ứng dụng ngân hàng số VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa thưởng thức là ca khúc Khi Cô Đơn Anh Gọi Tên Em với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hà. Kính thưa quý vị, đây là đường sắp mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông chuyên đề về quy hoạch. Và vào những dịp cuối tuần và đặc biệt trong các dịp lễ Tết, quý vị đi lại như thế nào ở cửa ngõ phía Nam của khu vực thành phố? Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội trong những ngày lễ Tết thì chắc chắn rằng là chúng ta cũng sẽ thấy có những cái khó khăn về tình hình giao thông, đặc biệt là về đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi và các đoạn kế tiếp kết nối ra các trục đường đi về các tỉnh thành phía Nam. Chắc hẳn đó cũng là lộ trình luôn thách thức lòng kiên nhẫn của chúng ta. Và quý vị nghĩ sao nếu như tuyến đường này được mở rộng lên đến 90m, tức là gấp đôi, thậm chí là hơn gấp đôi so với hiện tại? Đó sẽ là câu chuyện trong chuyên mục Đường Sắp Mở mà Phương Uyên sẽ mời quý vị cùng lắng nghe ngay bây giờ.
1: Mở được thì đương nhiên nó có vùng tắc rồi, chứ tầm nhìn sau này mà rồi con để cháu phải làm là nữa.
2: Nhà con thì không bị mất, chỉ mất đến cái cầu thang thôi, thì không biết là cái nửa này còn lại có được tồn tại không.
3: Có những hộ chỉ mất có phần trước, có mấy hộ thì là coi là mất toàn bộ.
4: Sẵn sàng nhường lại tất cả những cái mặt bằng để cho dự án phát triển.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Bạn thân mến, vào những dịp cuối tuần và đặc biệt là trong các dịp lễ Tết, các bạn đi lại như thế nào ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội, đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi và các đoạn kế tiếp kết nối ra các trục đường đi về các tỉnh thành phía Nam? Chắc hẳn đó luôn là một lộ trình thách thức lòng kiên nhẫn của chúng ta, phải không ạ? Và bạn nghĩ sao nếu như tuyến đường này được mở rộng lên tới 90m, tức là gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi so với hiện nay? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng điểm nhanh một số thông tin về quy hoạch.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, kết hợp triển lãm mô hình 4D, sa bàn quy hoạch và các công nghệ trình chiếu hiện đại. Không chỉ giúp thu hút nguồn vốn cho hạ tầng, mà quy hoạch được công bố sẽ giúp cho người dân hình dung rõ hơn về định hướng phát triển của từng khu vực mình sinh sống và từ đó chủ động hơn trong các quyết định liên quan đến nhà ở, này, kinh doanh và cả đầu tư nữa. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ theo tiêu chuẩn cao tốc vào quy hoạch mạng lưới đường bộ, gồm có vành đai 1, vành đai 2, rồi tuyến Hà Tĩnh Cầu Treo, tuyến Huế A Lưới và Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa. Các tuyến đường này tăng cường kết nối giữa các khu vực biên giới, cửa khẩu với mạng lưới giao thông của toàn quốc, đồng thời cũng tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, logistics và đô thị. Thưa các bạn, Đồng Nai sẽ tạm ngưng công tác lập quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung các xã trên địa bàn để chờ quy hoạch tổng thể của thành phố. Với quyết định này, người dân địa phương có thể tránh được những ảnh hưởng tới kế hoạch xây dựng, sản xuất hoặc là kinh doanh do tác động từ sự thay đổi quy hoạch. Và đồng thời, thành phố cũng sẽ kỳ vọng vào sự phát triển đồng bộ, hiện đại hơn nhờ quy hoạch được làm bài bản cho chung và dài hạn. Tỉnh Tây Ninh thì đang khẩn trương triển khai quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, nhấn mạnh mô hình phát triển đa cực. Quy hoạch này nếu như được triển khai sẽ giúp phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Còn người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn khi giao thông, điện, nước, viễn thông, rồi giáo dục, y tế đều được đầu tư đồng bộ hơn. Thưa các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn đường Giải Phóng đi qua hai phường Tương Mai và Hoàng Liệt bao gồm những nút thắt giao thông với mật độ phương tiện cao nhất khu vực cửa ngõ phía Nam. Quy hoạch thiết kế của dự án xác định sẽ mở

0: rộng mặt cắt ngang tuyến đường lên tới 90 mét. Kết hợp hệ thống đường đô thị đi bằng ở bên dưới, từ 6 đến 10 làn xe hỗn hợp. Vậy dự án sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân và cho thủ đô Hà Nội? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Như Nguyên của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
1: Theo đồ án thiết kế điểm đầu của tuyến đường Giải Phóng hay quốc lộ 1A mở rộng qua địa bàn phường Tương Mai và phường Hoàng Liệt nằm trong tổng thể giai đoạn đầu của toàn bộ dự án chạy dọc theo trục đường Giải Phóng đến Ngọc Hồi chiều dài hơn 36 km. Điểm đầu ngay sau nút giao ngã Tư Vọng, giao cắt với đường Vành Đai 2, Trường Chinh, Đại La. Điểm cuối phía nam phường Hoàng Liệt chạy qua khu vực bến xe nước ngầm, kết nối trực tiếp với điểm đầu của trục đường Ngọc Hồi hướng về Thanh Trì trước đây đấy ạ.
2: Như trường hợp của ông Bùi Đăng Tứ, ở cái độ tuổi xưa nay hiếm, cứ tưởng rằng là gia đình nhà ông sẽ không còn thay đổi chỗ ở nữa. Cho đến khi nhà nước quy hoạch mở rộng đường quốc lộ 1A, đồng nghĩa với việc căn nhà 37m² được nhà nước phân phối từ cách đây nhiều năm của vợ chồng ông mất đi 1/4 diện tích.
3: Theo bác, cái đường này nó mở như thế thì làm sao đỡ ủn tắc?
4: Đương nhiên nó có ủn tắc rồi, chứ nó tốt thôi, vì cái tầm nhìn sau này mà rời con rời cháu khỏi làm lần nữa.
1: Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Chuyển, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Hạ tầng phường Tương Mai, thì Ủy ban Nhân dân phường hiện bắt đầu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân về chủ trương của thành phố đối với dự án này.
5: Đối với dự án này thì phường cũng đang mới bắt đầu triển khai, còn hiện nay thì mới đang thực hiện cho đơn vị thực hiện việc triển khai, việc đo đạc, kiểm đếm. Thì cũng kiến nghị chúng tôi đối với những cái khu tập thể thì cũng phải đề nghị chủ đầu tư, thứ nhất là cắt phá dỡ toàn bộ và thu hồi toàn bộ đất, đưa cái diện tích đó vào để sử dụng tái định cư cho các hộ, thứ nhất là bị thu hồi và các hộ bị ảnh hưởng ở khu vực đấy.
2: Thưa quý vị, việc mở rộng mặt cắt quốc lộ 1A lên đến 90m ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Trường hợp khu tập thể Dược Liệu địa chỉ 741 đường Giải Phóng là một ví dụ. Dự kiến 2 trong số 4 dãy nhà tập thể bị ảnh hưởng, thậm chí còn không có cầu thang để đi lại. Công đoạn xử lý kết cấu các khối nhà, tương lai của nhiều hộ gia đình ra sao là điều mà bà con rất quan tâm.
6: Cái mốc ở dưới kia đấy thì là nếu mà lấy thì nó lấy đến hết cái cầu thang nhà này, tức là cái nhà này nó mất đi một nửa, nếu còn một nửa thì không được mất. Thì bây giờ người dân cũng không biết là cái nửa còn lại là có được tồn tại hay không.
1: Thưa quý vị, thì tôi đang đứng ở khu vực đường Giải Phóng tiệm cận với bến xe phía Nam. Đây là một khu vực có hình thái giao thông hết sức phức tạp. Nhiều hộ dân ở đây thuộc diện giải tỏa trắng. Việc mất đi vị trí đắc địa đồng nghĩa với việc đời sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì bà con sinh sống ở trên địa bàn phường Hoàng Liệt, khu vực nút giao đường Giải Phóng tiếp cận bến xe nước ngầm, rất là ủng hộ chủ trương của Ủy ban dân thành phố trong việc mở rộng quốc lộ 1A. Mặc dù rất nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cái dự án mở rộng quốc lộ 1A hay đường Giải Phóng, thậm chí có những gia đình mất một phần diện tích, có những trường hợp thì mất tất cả toàn bộ diện tích, nhưng mà đa phần người dân thì rất là ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc mở rộng nâng cấp hạ tầng giao thông ở trục cửa ngõ phía Nam thủ đô.
0: Vâng, thưa các bạn, đó là những câu chuyện từ chính những người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng qua hai phường Tương Mai và Hoàng Liệt. Cùng với đề án quy hoạch 100 năm của thủ đô, thì người dân cũng đang rất mong muốn tầm nhìn của từng dự án phát triển hạ tầng thủ đô nói chung, và trong đó có dự án mở rộng đường Giải Phóng quốc lộ 1A nói riêng sẽ đáp ứng được kỳ vọng về tính lâu dài. Và bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường Sắp Mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường Sắp Mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường Sắp Mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Với một trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam thủ đô lâu nay thường xuyên quá tải, thì việc mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng chắc chắn là sẽ giúp cho giao thông kết nối thông thoáng hơn, không còn những cái điểm nghẽn, nút thắt cho luồng phương tiện từ nội thành tiếp cận ra cao tốc và ngược lại. Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trò chuyện với tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông vận tải, để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này.
9: Riêng cái địa bàn phường Tương Mai và phường Hoàng Liệt, tức là cái khu vực mà có những đoạn giao cắt rất là lớn, thì cái việc mà mở rộng đường ra như này thì nó có tác dụng như thế nào?
10: Riêng cái khu vực đường Giải Phóng quốc lộ 1A ấy, thì đây là khu vực cửa ngõ phía Nam, của thủ đô là nơi tập trung lưu lượng giao thông rất lớn từ các tỉnh phía Nam và trung tâm thành phố, thông qua nhất là cao tốc Pháp Vân Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1A cũ và cái đường vành đai 3. Nhiều năm vừa đã qua thì cái nút giao Giải Phóng Hoàng Liệt, áp lực giao thông, nhu cầu giao thông nó vượt quá năng lực hạ tầng hiện hữu rồi. Thì cái việc mở rộng tuyến đường sẽ giúp tăng khả năng thông hành và giảm tình trạng ùn ứ, đặc biệt trong cái khung giờ cao điểm và các dịp mà nó tăng nhu cầu như lễ Tết. Đối với giao thông cục bộ thì dự án sẽ cải thiện đáng kể khả năng cả kết nối giữa các khu vực đô thị ở khu vực đó như là Linh Đàm, Hoàng Liệt với trung tâm thành phố, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn. Và về lâu dài thì dự án có thể góp phần giúp thúc đẩy phát triển đô thị, thu hút đầu tư và tạo ra cái động lực phát triển kinh tế xã hội cho không chỉ là cái quận Hoàng Mai mà còn cho toàn thành phố và toàn cho những khu vực tỉnh thành lân cận đó.
11: Nếu như chúng ta có cái công tác cái quản lý giao thông của chúng ta tốt hơn này, chúng ta có các cái phương tiện công cộng được áp dụng sử dụng tốt hơn này, rồi thì các cái tuyến đường thay thế cũng tốt hơn, thì việc mở rộng này nó có được đến tầm nhìn như 100 năm như cái tầm nhìn thủ đô không ạ?
10: Trong điều kiện người Việt Nam, nếu như phát triển cái Hà Nội trở thành một siêu đô thị, một cái vùng đô thị, thì tôi nghĩ là cái 100 mét đấy hoàn toàn là phù hợp trong một cái tầm nhìn khoảng 5, 6, 70 năm. Cái tầm nhìn 100 năm nói là đủ hay không đủ thì rất là khó, bởi vì chúng ta còn phải xem xét là các biện pháp quản lý giao thông và các biện pháp và quy hoạch những cái đường mà phân phối cái lưu lượng giao thông nó như thế nào. Thì tầm nhìn 100 năm nếu như tất cả lưu lượng, đa số lưu lượng dồn vào vận tải công cộng thì sẽ đủ.
11: Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình.
0: Thân mến, quốc lộ 1A đường Giải Phóng nếu được mở rộng lên gấp đôi so với hiện tại thì như chuyên gia vừa phân tích, đủ sức đảm bảo cho nhu cầu giao thông của 30 năm tới và đáp ứng tầm nhìn 100 năm của Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở vai trò với thủ đô mà nó sẽ trở thành động lực cho kết nối vùng, kinh tế vùng. Và khi điểm nghẽn giao thông được khơi thông, hạ tầng đô thị hai bên được đầu tư hiện đại đồng bộ thì chắc chắn rồi, đời sống của các cụm dân cư hai bên tuyến đường sẽ khởi sắc với nhiều cơ hội mới được mở ra. Cùng với dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Kim Liên Cầu Rẽ thì còn rất nhiều những tuyến đường khác cũng đã được quy hoạch hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư. Hãy đón nghe, đón xem podcast Đường Sắp Mở các số tiếp theo để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá, kính mờ hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính, sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác, phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
0: Ừ.
1: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện mắt quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 0968 115588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Thế mới đúng chứ.
2: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Sắp Mở cũng như ca khúc vừa rồi, ca khúc Bản Giao Hưởng Mùa Đông được thể hiện qua tiếng hát Suki-san. Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là giao lộ Pasteur Lê Lợi, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh xe đông di chuyển chậm. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị cho biết là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Tương tự như vậy, đường Lý Tự Trọng đoạn qua giao lộ Hai Bà Trưng đi Thái Văn Lung, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị đến chuyên mục đối thoại qua nhan đề tàu chuyên dụng đưa đón 500 y bác sĩ đi làm xa, có xe trung chuyển, tránh tắc đường, giao ban đúng giờ.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, chúng tôi được biết là tới đây công ty cũng sẽ tổ chức cái đoàn tàu chuyên dụng dành riêng cho đội ngũ y bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình. Thì xin ông có thể cho biết cụ thể hơn ạ.
4: Xuất phát từ thực tế là cái bệnh viện Bạch Mai thì có hai cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình. Lượng cán bộ y bác sĩ và người lao động phải di chuyển thường xuyên giữa hai địa phương là rất là lớn. Trong khi đó thì việc di chuyển bằng đường bộ hàng ngày thì chịu ảnh hưởng bởi ùn tắc giao thông, thời tiết và các yếu tố khách quan khác dẫn đến cái áp lực về thời gian và chi phí. Thì trước khi quyết định đưa vào khai thác đôi tàu Phủ Lý 1-2 thì Tổng ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thì cũng đã phối hợp chặt chẽ với phía Bệnh viện Bạch Mai để khảo sát kỹ lưỡng về số lượng nhân sự, tần suất di chuyển cũng như là khung giờ làm việc của các y bác sĩ. Mục tiêu là đưa ra cái phương án chạy tàu tối ưu nhất giúp cho đội ngũ y bác sĩ, đội ngũ y tế giữ gìn được cái sức khỏe để cống hiến cho cái công tác khám chữa bệnh, công tác đào tạo và quản lý về chuyên môn.
3: Vậy thì để đảm bảo cho các y bác sĩ có thể đến nơi làm việc đúng giờ và trở về thuận lợi sau giờ làm, thì công ty đã xây dựng cái phương án vận hành kết nối trung chuyển và đảm bảo giờ tàu như thế nào ạ?
4: Để đảm bảo các y bác sĩ đến nơi làm việc đúng giờ và trở về thuận lợi, thì đôi tàu Phủ Lý 1-2 thì được tổ chức chạy tàu đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và bắt đầu khai trương vào ngày 26 tháng 6 năm 2026. Và hành trình và các cái ga đỗ thì được tính toán rất là khoa học, nghiêm ngặt về giờ giấc để phù hợp với giờ giao ban công tác của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình. Tại các ga Hà Nội, Giáp Bát, Phủ Lý thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án gửi xe cá nhân thuận tiện cho y bác sĩ. Đồng thời thì cũng phối hợp với Sở Xây dựng Ninh Bình để xây dựng cái phương án bố trí ô tô trung chuyển tại ga Phủ Lý để đón tiễn các bác sĩ đến bệnh viện một cách nhanh chóng và an toàn.
3: Có thể nói đây được xem là một cái mô hình vận tải chuyên biệt phục vụ một nhóm hành khách đặc thù. Và công ty kỳ vọng hiệu quả kinh tế xã hội của tuyến tàu này ra sao, đặc biệt là trong cái việc mà giảm áp lực giao thông đường bộ và nâng cao chất lượng phục vụ cho hành khách ạ?
4: Chúng tôi đánh giá đây không chỉ là một cái sản phẩm vận tải đơn thuần, mà nó là một cái mô hình có ý nghĩa xã hội rất là rõ nét. Đối với các đoàn tàu chuyên biệt này thì ngành đường sắt hoàn toàn không đặt nặng cái hiệu quả kinh tế, mà ưu tiên hàng đầu là tính phục vụ và hiệu quả xã hội. Việc đưa đón tập trung bằng đường sắt thì sẽ giảm được đáng kể cái áp lực giao thông, giảm bớt cái mật độ phương tiện cá nhân trên cái tuyến đường bộ hành lang từ Hà Nội đi Ninh Bình. Và quan trọng hơn ấy, thì loại hình này mang lại sự an toàn, thoải mái, giúp các y bác sĩ có thời gian nghỉ ngơi, nâng cao cái chất lượng cuộc sống để yên tâm công tác.
3: Thưa ông, vậy thì nếu cái mô hình này hoạt động hiệu quả, thì ngành đường sắt có kế hoạch nghiên cứu mở rộng các cái đoàn tàu chuyên dụng tương tự cho công nhân, này, cán bộ, người lao động hoặc là các cái đối tượng hành khách có cái nhu cầu đi lại thường xuyên trên các cái tuyến khác hay không ạ?
4: Hoàn toàn có thể. Chủ trương của ngành đường sắt là lấy khách hàng là trung tâm và phát triển các cái sản phẩm vận tải để phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Trên thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi triển khai cái mô hình này. Trước đó thì ngành đường sắt cũng đã áp dụng rất thành công cái mô hình chạy tàu HB1516 giữa Hải Dương và Hải Phòng để phục vụ riêng cho cán bộ viên chức của thành phố Hải Phòng đi làm hàng ngày. Nếu đôi tàu Phủ Lý 1-2 này tiếp tục phát huy cái hiệu quả xã hội tốt thì ngành đường sắt chắc chắn sẽ nghiên cứu, sẵn sàng phù hợp với các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp và các khu công nghiệp để mở rộng thêm các cái đoàn tàu chuyên dụng tương tự. phục vụ tối đa cái nhu cầu đi lại thường xuyên của công nhân, người lao động trên các tuyến khác.
3: Như ông vừa cho biết thì trong một năm vừa qua thì chúng ta cũng đã chạy cái đôi tàu mà từ Hải Dương đi Hải Phòng. Vậy thì ông đánh giá hiệu quả của cái đôi tàu này như thế nào ạ?
4: Thời gian đầu tổ chức cái đôi tàu này thì cái số lượng hành khách, tức là cán bộ viên chức ấy, đi thì cũng chưa nhiều. Nhưng mà sau một thời gian, cái việc di chuyển bằng đường bộ từ thành phố Hải Dương cũ ấy, xuống Hải Phòng để công tác thì nó gặp nhiều cái bất cập. Và sau đấy thì cán bộ viên chức cũng tự lựa chọn cái phương án là đi bằng tàu hỏa. Và hiện nay thì cái lượng hành khách đi lại hàng ngày là tương đối đông, khoảng 5 đến 600 cán bộ viên chức đi từ Hải Dương đến Hải Phòng để làm việc hàng ngày. Và tôi đánh giá nó là một cái rất là hiệu quả, nó giảm được cái ùn tắc giao thông cũng như là đảm bảo cái sức khỏe, cái điều kiện để cho cán bộ viên chức công tác và cống hiến cho xã hội.
3: Vậy thì dự báo cái đôi tàu mà chạy tuyến Phủ Lý này thì sản lượng hành khách cho cái tuyến này như thế nào? Chúng ta đã có những cái khảo sát và có những cái hợp tác với bên phía Bệnh viện Bạch Mai, cụ thể về vấn đề này như thế nào?
4: Dự kiến đầu tiên ấy, hàng ngày thì có khoảng 500 cán bộ y bác sĩ sẽ di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội xuống Phủ Lý để làm việc. Nhưng mà tôi cũng tin rằng là cũng giống như cái đoàn tàu HB1516 thì sau này có lẽ là cái lượng y bác sĩ sẽ di chuyển bằng tàu hỏa, cái số lượng nó sẽ đông hơn.
3: Vậy thì giá cả trên cái chặng này thì được chúng ta tính toán như thế nào và có cái sự hỗ trợ nào để làm sao khuyến khích các cái cán bộ, các cái y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai có thể là sử dụng cái dịch vụ của chúng ta thường xuyên và lâu dài?
4: Công ty và Bệnh viện Bạch Mai đã thương thảo và ký nguyên cái đoàn tàu này theo cái giá cố định cho cả đoàn, thì tính trung bình một lượt đi và về đối với một cán bộ nhân viên khoảng 110.000 trên một lượt trên một ngày. Hiện nay thì căn cứ vào cái số lượng y bác sĩ đăng ký ban đầu để di chuyển từ Hà Nội đến Phủ Lý thì chúng tôi hàng ngày sẽ nối 9 toa khách để phục vụ vận chuyển cộng với toa phát điện công vụ để phục vụ cái đoàn tàu này. Một ngày là sẽ có một chuyến từ Hà Nội đi Phủ Lý, xuất phát tại ga Hà Nội vào 6 giờ 15 và đến Phủ Lý là 7 giờ 20. Và buổi chiều là sẽ có một đoàn để đón cán bộ y bác sĩ từ Phủ Lý về Hà Nội, khởi hành tại ga Phủ Lý vào lúc 17 giờ 20 và dự kiến đến Hà Nội là vào 18 giờ 30.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã có những chia sẻ với VOV Giao thông.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu qua ca khúc Yêu Em Dài Lâu và chuyên mục đối thoại với nhan đề Tàu chuyên dụng đưa đón 500 y bác sĩ đi làm xa có xe trung chuyển tránh tắc đường vào bàn đúng giờ. Thời điểm này là 15 giờ 53 phút, ghi nhận thông tin về tình hình giao thông ở khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 17 km. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 14, đồng chí Đỗ Danh Toán cho biết km 164 cộng 800 cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe container gặp sự cố về lốp và đã đậu sát ở làn bên phải. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ở khu vực giao thông Hà Nội, km 164 cộng 800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe container gặp sự cố về lốp đã đậu sát làn bên phải, các phương tiện cần chú ý. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 7, các phương tiện phải di chuyển chậm khoảng 17 km. Chia sẻ thông tin này cùng với tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, hàng tuần Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco nhận được rất nhiều thư cảm ơn và phản hồi tích cực từ hành khách. Mỗi lời cảm ơn là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ việc làm rất lỗi bình dị của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, điều hành và cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung lan tỏa điều tử tế từ những chuyến xe.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt hành khách sử dụng xe buýt để đi học, đi làm hay trở về nhà sau một ngày dài. Trên những hành trình ấy, đôi khi điều động lại không chỉ là một chuyến đi thuận tiện, mà còn là những hành động đẹp, những giúp đỡ kịp thời và sự tận tâm của đội ngũ những người làm xe buýt trở thành những kỷ niệm đẹp đối với cả hành khách và lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa xe buýt từ những điều giản dị.
3: Giữa cái nắng gay gắt của tháng 6, khi những con đường phủ đầy hơi nóng, áp lực từ khói bụi, dòng xe đông đúc và nhịp sống hối hả dường như khiến mỗi hành trình trở nên mệt mỏi hơn. Thế nhưng chỉ cần bước lên khoang xe buýt mát mẻ, bỏ lại phía sau sự oi bức ngoài phố, nhiều hành khách như được tìm thấy một khoảng lặng giữa cuồng quay tất bật của một ngày dài.
2: Không những vậy, trên những chuyến xe ấy còn hiện hữu những điều giản đơn nhưng đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là một nụ cười chào đón của nhân viên phục vụ, một lời chỉ dẫn tận tình dành cho người lần đầu đi xe, hay sự chủ động nhường ghế cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai. Đôi khi chỉ là một vài câu hỏi han, một cử chỉ giúp đỡ khi hành khách mang theo nhiều hành lý, nhưng cũng đủ để khoảng cách giữa những người xa lạ được xóa nhòa.
3: Hàng tuần, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco nhận được rất nhiều thư cảm ơn và phản hồi tích cực từ hành khách. Mỗi lời cảm ơn là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ những việc làm rất đỗi bình dị của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, điều hành và cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc. Có người tìm lại được chiếc ví chứa giấy tờ quan trọng sau khi để quên trên xe. Có những người nhận lại máy tính rách tay, điện thoại hay hành lý thất lạc. Cũng có những hành khách được hỗ trợ kịp thời khi gặp vấn đề về sức khỏe hoặc bối rối trước một hành trình xa lạ. Anh Đức Thắng, hành khách quen thuộc của nhiều tuyến xe buýt cho biết.
4: Tôi là người thường xuyên đi xe buýt. Có lần do sơ ý, tôi để quên túi sách ở trên xe. Bên trong có giấy tờ tùy thân và ví tiền. Lúc phát hiện ra bị quên thì tôi rất lo lắng. Nhưng cũng may mắn là đội ngũ nhân viên xe buýt đã nhanh chóng cất giữ, sau đó trả lại đầy đủ cho tôi. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là việc nhận lại tài sản nguyên vẹn mà còn là thái độ nhiệt tình, trách nhiệm của các anh chị nhân viên. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi sử dụng xe buýt. Những năm gần đây, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, nhân viên thân thiện hơn, hành khách cũng có ý thức hơn, tạo nên một môi trường đi lại dễ chịu.
2: Không chỉ giúp hành khách tìm lại tài sản, nhiều cán bộ nhân viên còn trở thành những người hỗ trợ tận tình trong những tình huống bất ngờ. Đó là sự hỗ trợ dành cho hành khách có dấu hiệu mệt mỏi tại bến xe, là sự nhanh chóng sơ cứu và đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời, hay đơn giản là hướng dẫn lộ trình, hỗ trợ đăng ký vé tháng điện tử, giải đáp những thắc mắc của người dân ngay trên chuyến xe. Hay trường hợp của anh Phạm Văn Công, lái xe tuyến buýt 53A, một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghề của anh chính là giúp đỡ được một bạn trẻ bị cháy xe máy trên đường. Anh Phạm Văn Công chia sẻ.
5: Một cái lần sáng sớm chúng tôi đi, tôi cả đồng chí Đại là bạn bé, có một trường hợp là cái xe SH nó bị cháy. Thì tôi mới nhanh chóng tôi bảo đồng chí Đại là em ơi có cái xe cháy trước mặt mình kìa, em có dập tắt được không? Nếu em dập tắt được thì em xuống. Thì chú đấy chú bảo là em làm được. Thì hai anh em dập tắt xong là cậu lại cảm ơn và viết bài cũng như là hình ảnh đưa về tổng công ty. Các lãnh đạo trên phòng ban cũng đã khen thưởng chúng tôi rất kịp thời, thì tôi cảm thấy rất tự hào.
3: Đối với những người làm xe buýt, đó có thể chỉ là một hành động xuất phát từ trách nhiệm và phản xạ nghề nghiệp. Thế nhưng với người gặp nạn, sự giúp đỡ kịp thời ấy lại mang ý nghĩa rất lớn. Những việc làm đẹp như vậy đang góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động xe buýt tận tâm, trách nhiệm và luôn sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từng hành động đẹp được vun đắp qua thời gian đã góp phần xây dựng niềm tin của hành khách đối với xe buýt thủ đô, để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là hành trình của sự sẻ chia, trách nhiệm và những điều tử tế giữa cuộc sống thường nhật. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
9: ạ? Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung lan tỏa điều tử tế từ những chuyến xe. Và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát ca sĩ Lân Nhã, ca khúc Chợt Như Năm 18. Thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin về tình hình giao thông trên khu vực thành phố Hà Nội, vành đai 3 đoạn qua đại lộ Thăng Long, giao thông ùn dài hướng Pháp Vân, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Đồng Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, cùng lắng nghe tư vấn về máy lọc nước.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Trong những năm gần đây, máy lọc nước đã trở thành một thiết bị quen thuộc, thậm chí nói không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, giữa rất nhiều công nghệ khác nhau như là máy lọc nước RO, nano hay ion kiềm, không phải ai cũng biết đâu là một lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Đồng hành cùng chương trình hôm nay, Minh Vũ, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt tư vấn máy lọc nước, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kiểu lọc cũng như là lắp đặt loại máy nào cho phù hợp. Mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Chào anh Vũ, cảm ơn anh Vũ đã đến với chương trình hôm nay để chia sẻ cùng các bạn nghe đài ạ.
7: Chào anh và các bạn, rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của mình tới mọi người.
5: Anh Vũ thân mến, vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới là hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy lọc nước. Nếu phân loại theo công nghệ phổ biến nhất thì chúng ta có những loại nào ạ?
7: Trên thị trường đang có 3 dòng lọc nước các bạn. Máy lọc nước RO là đang 95% dân số đang dùng. Máy lọc nước nano dùng đến UV để diệt khuẩn. Máy lọc nước thứ 3 là máy lọc nước điện phân ion kiềm.
5: Trước hết thì anh có thể giải thích ngắn gọn về loại máy lọc nước RO, loại máy được coi là phổ biến nhất không ạ?
7: Thứ nhất, chúng ta phải hiểu máy lọc nước RO là gì. Máy lọc nước RO được trang bị tầm 5 loại lọc trở lên, có thể loại bỏ được cái vi khuẩn, kim loại nặng, bùn đất hay các cái bụi bẩn, rác, rong rêu trong nước, từ đó mang lại cho một cái chúng ta một cái nguồn nước sạch hơn, an toàn hơn. 5 cái lọc trên của máy có thể bổ sung được các cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
5: Nguyên lý hoạt động của máy lọc nước RO này ra sao anh?
7: Cái nguyên lý hoạt động của cái máy lọc nước RO, đầu tiên cái nguồn nước sẽ đi qua lọc 1, 2, 3 là lọc thô, sau đó loại bỏ các cái bụi bẩn kích thước lớn và sau đó sẽ đi vào qua lọc RO để loại bỏ các cái vi khuẩn, virus có hại. Và cuối cùng là nguồn nước sạch sẽ được chứa tại bình chứa. Những loại lọc còn lại có chức năng bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể, cân bằng độ pH và bổ sung được độ ngọt cho nước. Khi máy lọc 10 lít nước, máy có thể có khoảng 4 đến 5 lít nước sạch vào bình chứa.
5: Những ưu điểm nổi bật nhất của máy lọc nước công nghệ RO là gì thưa anh Vũ?
7: Ưu điểm của máy lọc RO không kém nguồn nước đầu vào, có thể uống được ngay sau khi lọc và vô cùng nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng. Và cái màng lọc RO này là nó có khả năng là từ sục rửa và vệ sinh sau khi lọc. Có cái máy bơm thì là nó phù hợp với những nơi mà lực áp của nước xuống thấp thì nó tự hút. Và chi phí thay loại lọc của máy RO thì rất là thấp.
5: Vậy thì ở loại máy này xuất hiện những hạn chế nhất định như thế nào ạ?
7: Nếu máy không sử dụng thêm các cái bộ lọc, loại lọc bổ sung khoáng bên trên thì nó không giữ được các cái khoáng chất tự nhiên để tốt cho cơ thể. Và tùy vào từng hàng sản xuất, nó có tỷ lệ lọc nước tinh khiết và nước thải khác nhau. Ví dụ 10 lít nước thô thì nó sẽ ra được 4 đến 5 lít nước tinh khiết.
5: Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang máy sử dụng công nghệ nano. Máy lọc nước này thì có khác gì so với máy lọc nước RO ạ?
7: Máy lọc nước nano được sử dụng các cái màng lọc có kích thước siêu nhỏ để loại bỏ sạch các cái tạp chất bụi bẩn. Đồng thời máy sẽ giữ lại các phần lớn các khoáng chất tự nhiên trong nước, vô cùng có lợi cho cơ thể. Máy lọc nước nano có thể không cần sử dụng đến điện năng cũng có thể hoạt động. Thường trang bị 3 đến 4 loại lọc trở lên. Cái nguồn nước sẽ chạy qua các loại lọc tích hợp là trong máy để loại bỏ các cái vi khuẩn và các cái bẩn bụi tạp chất rong rêu trong nước. Sau đó nguồn nước sẽ tiếp tục đi qua các khe hở để chạy ra ngoài. Với công nghệ này đảm bảo nước được lọc sạch và đặc biệt không có nước thải.
5: Vâng, vẫn là một câu hỏi quen thuộc, điểm mạnh của máy lọc nước nano là gì ạ?
7: Nói đến ưu điểm của máy lọc nước nano thì chúng ta có thể biết đến một số yếu tố sau. Thứ nhất là có thể uống nước ngay sau khi lọc vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Thứ hai, giữ lại được nhiều khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể, hoàn toàn phù hợp cho gia đình, trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Có một số loại không cần dùng đến điện, không có nước thải, không gây tốn điện năng, cũng như tiết kiệm đến hiệu quả nguồn nước cho gia đình, rất là hiệu quả về nguồn nước. Máy không sử dụng bình áp nên vô cùng gọn nhẹ và giúp các bạn dễ dàng lắp đặt ở mọi vị trí trong gia đình. Đấy là những ưu điểm vượt trội của máy nano.
5: Tiếp theo là giới hạn của máy lọc nước nano, mời anh chia sẻ.
7: nó cũng có rất là nhiều nhược điểm. Lọc nước nano thì là theo kiểu lọc thẩm thấu, màng lọc có kích thước nhỏ khoảng 5 đến 1 micron, nên nó sẽ lọc không hiệu quả, chỉ phù hợp với các nguồn nước máy đạt chuẩn, hoặc nước đầu vào đạt chuẩn, hoặc nước không có phèn, nước sông, nước lợ, nước giếng. Với nguồn nước nhiễm mặn, máy sẽ không lọc được vi mặn nguồn nước. Hoạt động không có máy bơm, lọc chủ yếu là nhờ vào áp lực của nguồn nước đầu vào, cho nên nước chảy rất là yếu và lọc số lượng nước chúng ta cần rất là ít và rất là lâu. Thời gian thay loại lọc thì cực nhanh vì nó chủ yếu là thẩm thấu qua loại lọc. Chi phí thay loại lọc cao hơn máy lọc ion rất là nhiều.
5: Và cuối cùng sẽ là loại máy thứ 3, lọc nước ion kiềm. Loại máy lọc nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng với những công nghệ mang tới cho việc lọc nước ạ.
7: Máy lọc nước ion kiềm. Loại này được gọi tên rất là ngắn, máy lọc nước ion kiềm. Đây là dòng sản phẩm giúp lọc sạch nước, tạo ra nguồn nước có tính kiềm cao, có khả năng chống oxy hóa, công nghệ điện phân nước. So với các sản phẩm máy lọc thông thường như là RO và nano thì nó không chỉ lọc được các chất ô nhiễm trong nước, thành phần hóa học, mà nó có đồng thời nó còn ion hóa nhằm thay đổi một số tính chất hóa học cũng như các cái cấu trúc phân tử trong nước, đảm bảo có lợi đối với sức khỏe và mang đến nhiều công dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong gia đình.
5: Anh Vũ chia sẻ rõ hơn về nguyên lý hoạt động của dòng máy lọc nước ion kiềm này được không ạ?
7: Nguyên lý hoạt động của chiếc máy dựa trên nguyên lý điện phân tách các phân tử nước thành dưới dạng ion OH- và H, giúp làm sạch các vi khuẩn tạp chất. Máy lọc nước điện dài này còn giúp giữ lại những cái khoáng chất tự nhiên trong nước và điều chỉnh axit kiềm tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta.
5: Là loại máy lọc tiên tiến, hẳn là máy lọc nước ion kiềm sẽ có những ưu điểm khiến cho nhiều người tiêu dùng để ý chứ anh?
7: Nói về ưu điểm của chiếc máy ion kiềm này thì là nó cung cấp nguồn nước sạch hơn loại lọc nước RO và nano. Nguồn nước bên ngoài mà nguồn nước tự nhiên ấy, nó chứa rất là nhiều vi khuẩn tạp chất độc hại như là rỉ, rét, sắt, cản bẩn, bùn trong rêu tạp khuẩn. Cái nguồn nước, nước thuốc từ sâu và một số yếu tố khác chất độc có hại dẫn đến nguồn nước đầu vào rất là nguy hiểm cho người sử dụng. Máy lọc ion kiềm có thể giúp lọc mọi chất độc hại và mang đến chúng ta một nguồn nước sạch hơn, tốt hơn. Hơn nữa, buồng điện phân của máy còn giúp tạo ra một nguồn nước mới tinh khiết. Và đặc biệt, nó cung cấp cái nguồn nước tốt cho cái việc sơ chế và chế biến thực phẩm.
5: Với những gì mà anh vừa mới chia sẻ thì tôi cho rằng là mức đầu tư cho dòng máy này hẳn là cũng không ít phải không ạ?
7: Máy lọc nước ion kiềm có giá thành khá cao so với máy RO và máy nano. Chi phí thay loại lọc thì cũng khá cao, nhưng ngược lại là thời gian rất là lâu mới chúng ta mới thay.
5: Từ kinh nghiệm lắp đặt thực tế thì anh Vũ có thể đưa ra một số gợi ý để người tiêu dùng có những lựa chọn phù hợp không ạ?
7: Các bạn nên chọn máy lọc nước RO khi khu vực nguồn nước của mình bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, axit, yêu cầu cao về chất lượng nguồn nước tinh khiết trong lành là nguy cơ tái nhiễm khuẩn thấp, đòi hỏi tỷ lệ lọc nước cao, yêu cầu phải xử lý vì ngọt và không có oxy trong nước. Chúng ta sẽ chọn mua máy lọc nước nano khi chúng ta đang sử dụng nguồn nước máy, nước giàu khoáng chất, tốt cho sức khỏe, thích hợp cho mọi gia đình, cao tuổi, trẻ nhỏ. Và chúng ta không tốn điện năng hoặc là nhiều khu vực mà bạn thường xuyên bị mất điện, không có điện. Nếu bạn muốn mua một sản phẩm tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe và chúng ta không phải suy nghĩ là nguồn nước có tốt thật sự hay không, thì bạn nên mua chiếc máy ion kiềm là tốt nhất. Và các bạn phải biết được một vấn đề các bạn quan tâm khi mua máy lọc nước ion kiềm nữa là chúng ta phải có điều kiện kinh tế. Biết nó rất là tốt, biết nó rất là tuyệt vời, nhưng mà phải có đủ điều kiện kinh tế để mua các bạn nhé.
5: Trân trọng cảm ơn anh Vũ đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chương trình hôm nay.
7: Cảm ơn anh, hy vọng những điều này giúp ích cho các bạn và gia đình khi lắp máy lọc nước.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
8: À, tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi!

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng cùng với một ca khúc Em ơi Hà Nội phố qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực ngã tư Bình Thái đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa ô tô con và xe bán tải. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận ở ngã tư Bình Thái đi cầu Rạch Chiếc có va chạm giữa ô tô và xe con, ô tô con và xe bán tải. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 16 km. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, hàng loạt chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động giao thông, kinh doanh và vận tải hành khách vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc chính thức vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội đến việc đưa vào khai thác đôi tàu chuyên phục vụ nhu cầu đi lại cán bộ, nhân viên y tế, bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình hay quy định mới nhất về việc đem pin sạc dự phòng lên máy bay, cùng nhiều thông báo quan trọng khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.

0: thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Một tin vui cho người dân thủ đô, từ hôm nay ngày 25 tháng 6, Hà Nội chính thức vận hành hệ thống ví điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng. Hệ thống này mang đến sự thay đổi đột phá, giúp hành khách có thể thanh toán linh hoạt bằng thẻ giao thông, thẻ ngân hàng, mã QR hay thậm chí là dùng căn cước công dân đối với hành khách từ 60 tuổi trở lên. Điểm ưu việt nhất là giá vé sẽ được tính tự động theo quãng đường di chuyển thực tế với tiêu chí đi ít trả ít, đi nhiều trả nhiều. Người dân cũng có thể dễ dàng mua hoặc gia hạn giá vé trực tuyến mọi lúc mọi nơi mà không cần đến quầy. Chi tiết lễ khai trương sẽ được phóng viên ban

0: về giao thông quốc gia cập nhật trong khung giờ cao điểm. Mời quý vị đón nghe. Theo Công an thành phố Hà Nội, tiếp tục trong ngày hôm nay, xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm hoạt động vào các khung giờ cao điểm tại trục đường Kim Mã, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng và Vành Đai 3 nhằm phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đề nghị người dân chủ động cập nhật lộ trình vòng tránh, tuân thủ hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng và nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch thay thế phương tiện trên các tuyến buýt 151, 102 và 73. Cụ thể, từ hôm nay 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, các tuyến đường này sẽ lần lượt chuyển sang khai thác bằng dòng xe buýt điện Kim Long 60 chỗ ngồi để tăng tính, tiện nghi, an toàn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho hành khách. Được biết, theo kế hoạch, trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành chuyển đổi 624 xe buýt sang sử dụng điện. Cũng từ hôm nay 25 tháng 6, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc cao tốc Bắc Nam thành phố Đà Nẵng chính thức được phép chạy với tốc độ 80 km/h theo đúng thiết kế. Trước đó, tuyến đường này chỉ được phép khai thác tốc độ giới hạn 50 km/h do một số bất cập về an toàn giao thông. Sau thời gian kiểm tra, rà soát và yêu cầu khắc phục, các cơ quan chức năng đã xác nhận hệ thống biển báo phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường đã hoàn thiện, đảm bảo điều kiện an toàn cần thiết. Còn trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức đưa vào vận hành trạm dừng nghỉ tại km 329 700. Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên trong tổng số 9 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do Petrolimex làm chủ đầu tư và được đưa vào khai thác chính thức. Đối với 8 trạm còn lại, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 15 tháng 7 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026. Từ ngày mai 26 tháng 6, ngành đường sắt sẽ chính thức vận hành đôi tàu chuyên dụng PL1 và PL2 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 1.200 cán bộ nhân viên y tế giữa Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Theo lịch trình hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, tàu PL1 sẽ xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 sáng đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22 và sau đó các y bác sĩ sẽ được bố trí xe trung chuyển đưa thẳng đến bệnh viện. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 để đưa đội ngũ y tế trở về Hà Nội. Chi tiết chuyến tàu đặc biệt này sẽ được đề cập trong chuyên mục đối thoại. Từ ngày 1 tháng 7 tới, hành khách đi máy bay cần lưu ý mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng lên máy bay nhưng không được sử dụng trong suốt chuyến bay. Và bắt buộc phải để hành lý xách tay, không được để trong hành lý ký gửi. Quy định mới được Cục Hàng không ban hành nhằm triển khai các yêu cầu của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không, trong đó có các loại pin lithium được sử dụng phổ biến trong sạc dự phòng. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo hạn chế lưu thông luồng đường thủy nội địa trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua Bến Lức, Long An để phục vụ thi công cầu Bến Lức. Thời gian hạn chế kéo dài đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2028. Cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường, tăng cường cảnh giới và chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của giờ cao điểm vang lên và ekip thực hiện chương trình cũng đã sẵn sàng đồng hành với quý vị để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chiều nay là thứ năm, ngày 25 tháng 6, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với tất cả quý vị thính giả trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sắp tới. Hy vọng là những diễn biến giao thông chúng ta đón nhận trong buổi chiều nay sẽ luôn thuận lợi, khả quan và an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những diễn biến giao thông thì yếu tố thời tiết cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý thính giả, đặc biệt là các bác tài. Khi mà hôm qua là ngày nắng nóng đỉnh điểm tại các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đo được ở lều khí tượng tại một số trạm như là trạm Láng vào ngày hôm qua gần chạm mốc 40 độ C. Hôm nay thì cũng gần như tương tự như vậy quý vị ạ. Nhiều trạm khí tượng đo nhiệt độ ngày hôm nay cũng quanh ngưỡng 38-39 độ C. Bật mí trước với quý vị là theo dự báo trong buổi chiều tối và đêm nay, tại một vài khu vực của các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có một vài khu vực của Hà Nội cũng sẽ có những cơn mưa rông rải nhiệt. Cụ thể như thế nào, câu trả lời sẽ đến với quý vị ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội vừa trải qua một ngày tiếp tục nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất đo được tại một số trạm khí tượng như ở Ba Vì 38 độ C, trạm Láng 39,2 độ C. Đến cuối giờ chiều nay, bầu không khí tại khu vực thủ đô vẫn bao trùm sự ngột ngạt và oi nóng, nền nhiệt ngoài trời từ 37 đến 38 độ C. Phải đến sau 6 giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời mới bắt đầu có xu hướng giảm chậm. Đáng chú ý, tối và đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao phát triển mạnh, các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ đón một đợt mưa rào và dông rải rác. Mặc dù mưa xuống mang lại không khí dễ chịu, nhưng quý vị vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá, gió giật. Đến sáng mai, vẫn có những lúc có mưa rào và dông, đến chiều thì có nắng gián đoạn. Trong mưa dông, quý vị vẫn cần lưu ý những hiện tượng thời tiết cực đoan. Dự báo trong ngày mai, nhiệt độ thấp nhất sẽ dịu hơn ngày hôm nay, dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Mặc dù không phải là đợt mưa lớn cũng như là thời gian mưa thì nhiều khả năng là cũng không kéo dài, và thậm chí mưa cũng sẽ có thể là mang tính cục bộ, nhưng mà thôi, mưa đến đâu thì mát đến đấy vậy. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì từ giờ cho đến cuối tuần, nhiệt độ ngoài trời sẽ giảm dần để giúp cho việc đi lại của chúng ta đỡ phần nào sự vất vả. Còn nhiệt độ giao thông thì ngay lúc này chúng tôi lại nhận được những thông tin tương đối nóng rồi đây. Bạn có Facebook là phần Trần Cường cho biết vành đai 3 từ công viên Hòa Bình để ra tới Mai Dịch xếp hàng dài và di chuyển chậm. Vành đai 3 từ công viên Hòa Bình để ra tới Mai Dịch xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung ngay gần Yêu Môn có va chạm giữa 3 xe, và theo như bạn Hùng có báo tin, các phương tiện đang gặp cản trở theo hướng đi Hồng Tiến. Cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung hướng đi Hồng Tiến có va chạm giữa 3 xe và giao thông đang gặp cản trở qua đây mất rồi. Bạn Việt Thanh thì cho biết Kim Mã để đi ra Đào Tấn cũng đang phải chờ đèn rất lâu đấy ạ. Từ Kim Mã đi ra Đào Tấn cũng đang phải chờ đèn rất lâu. Mới có hơn 4 rưỡi thôi mà nhiều con đường tuyến phố, áp lực giao thông cũng như là dấu hiệu của giờ cao điểm đã tương đối rõ nét rồi. Nếu quý vị gặp khó khăn ở bất cứ tuyến đường nào, đừng ngần ngại. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ thông tin bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
5: Ông Thắng, sao lại ở đây?
4: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
5: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
4: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
5: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
4: Ôi, thế thì chuyện thôi.
6: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng,

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Xin nhắc lại với quý vị, những phút đầu tiên của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay đã có một vài thông tin về tình hình giao thông không được khả quan, có va chạm rồi có sự cố, đặc biệt là cầu vượt Cổ Linh hướng đi ra Hồng Tiến có va chạm giữa ba xe con, và theo như các thính giả mô tả, giao thông đã tương đối khó khăn rồi đấy quý vị ạ. Cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung hướng đi Hồng Tiến có va chạm giữa ba xe con. Vành đai 3, nơi mà các thính giả cho biết đoạn tòa nhà Sông Đà để đi Pháp Vân. Mới đây bạn Trung Đức báo tin này là giao thông đang rất chậm, vành đai 3 từ tòa nhà Sông Đà để đi Pháp Vân, các xe đang phải lưu thông rất chậm. Đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam, có thính giả lại đang đối mặt với trạng thái khó khăn hướng đi đường 5. Đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có thính giả báo là giao thông gặp khó theo hướng đi đường 5. Hy vọng là không có những sự cố hay là va chạm nào, hay là không có những diễn biến giao thông nào bất thường ở vành đai 3 cũng như là ở cầu Thanh Trì trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhiều con đường tuyến phố khác, chương trình sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị thính giả trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Chúng tôi vừa có một thông tin tương đối đáng chú ý từ thính giả có Facebook là Hoàng Văn Trung. Bạn cho biết cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có một cái xe tải nhỏ đâm vào một người điều khiển xe máy, và trên đường thì lúc này một người phụ nữ đang bị thương quý vị ạ. Không hiểu sao cái xe tải này lại từ làn ô tô trên cầu Thanh Trì lao qua làn xe máy và đâm vào một người điều khiển xe máy, khiến cho một người phụ nữ bị thương. Theo như mô tả của thính giả này thì người phụ nữ đang nằm trên đường, hiện thì vẫn còn tỉnh táo, và các xe thì đang phải di chuyển rất chậm trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm quý vị ạ. Nhiều khả năng đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đoạn đầu cầu Lĩnh Nam ở trên cây cầu Thanh Trì các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm hướng đi đường 5. Xin được nhắc lại toàn bộ thông tin này. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm vừa có một cái xe tải van lao qua làn xe máy và đâm vào một người điều khiển xe máy, khiến cho một người phụ nữ bị thương. Lúc này thì đang chờ xe cấp cứu tới hiện trường. Các phương tiện di chuyển chậm trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm. Hy vọng là người phụ nữ này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và giao thông sẽ sớm ổn định trở lại trên cầu Thanh Trì. Nhưng chúng tôi nghĩ là cũng sẽ phải mất thời gian đấy, bởi lực lượng chức năng sẽ còn phải sắp xếp lại những cái đoạn giải phân cách bị xô lệch nữa cơ. Nên nếu các bác tài có đi chậm trên cầu Thanh Trì lúc này thì chúng ta vui lòng bình tĩnh, kiên nhẫn.
11: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
12: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
13: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
1: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm thì những diễn biến giao thông với trạng thái chậm chạp xếp hàng ở vành đai 3 ở cầu Thanh Trì vẫn đang khiến cho chúng ta cảm thấy ái ngại. Vành đai 3 thì tương đối nhiều đoạn chậm, cầu Thanh Trì thì hướng vào trung tâm có vụ va chạm giữa ô tô lao qua giải phân cách đâm vào xe máy. Hay là cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung hướng đi Hồng Tiến, thính giả báo là va chạm giữa 3 xe. Chắc hẳn là trong ít phút vừa qua, nếu quý vị thấy khó ở cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung thì mong là các bác tài cũng đã chủ động đi xuống phía dưới, đi xuống ngã tư bên dưới để tránh việc phải dừng chờ lâu ở khu vực cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung hướng đi Hồng Tiến có va chạm giữa 3 xe. Với lộ trình tiếp theo được bạn Hải Linh vừa báo về, giữa cầu Thanh Trì có xe 4 chỗ gặp sự cố. Hướng nào bạn ơi? Bạn có thể cho biết cụ thể xem là hướng đi đường 5 hay là hướng đi trung tâm không? Hy vọng là bạn có thể bổ sung thêm thông tin xem là cầu Thanh Trì có cái xe 4 chỗ gặp sự cố là đang gây cản trở giao thông theo hướng nào. Còn trước đó thì chúng tôi nhắc lại, trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có vụ va chạm giữa một cái xe tải van và một người điều khiển xe máy. Chiếc xe lao qua giải phân cách và đâm vào xe máy vẫn đang khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều ở trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm. Đây rồi, thính giả Hải Linh bổ sung thêm, cái xe 4 chỗ gặp sự cố trên cầu Thanh Trì là cũng đang gây cản trở giao thông theo hướng vào trung tâm. Như vậy là cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm đang có một vụ va chạm và một xe gặp sự cố, quý vị lưu ý nhé.
15: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phần khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
16: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
17: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
18: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
17: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
18: Thế có chơi công viên nước không nào?
17: Có ạ, bạn Như bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
18: Nhất trí con gái yêu.
17: Xứ sở Pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
1: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Cầu Thanh Trì vẫn đang là cây cầu được nhắc tên tương đối nhiều do là chiều nay có nhiều sự cố và va chạm quá quý vị ạ. Gần đây nhất là có xe 4 chỗ gặp sự cố, tiếp tục gây cản trở giao thông theo hướng vào trung tâm. Đây vốn dĩ là hướng đường bị chậm bởi trước đó có vụ va chạm giữa ô tô và xe máy. Chiếc xe ô tô tải van không biết là đi đứng kiểu gì mà lao sang làn xe máy, đâm vào một người phụ nữ. Lúc này thì người phụ nữ đang bị thương, cũng may là vẫn còn tỉnh táo và đang chờ xe cấp cứu tới để đưa đến bệnh viện. Còn theo chiều ngược lại, tức là chiều đi đường 5 ý, thì mới đây bạn Dương Anh cho biết cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng đang có cái xe đầu kéo dừng lại để mà khắc phục sự cố về lốp quý vị ạ. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng đang có cái xe đầu kéo dừng lại để khắc phục sự cố về lốp để hy vọng là bác tài sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố này. Như vậy là theo cả hai hướng đường trên cầu Thanh Trì đều đang có những sự cố va chạm và tất nhiên rồi giao thông đều đang bị chậm. Với một cây cầu khác là cầu Nhật Tân thì thính giả bảo là đoạn giữa cầu cũng đang có xe gặp sự cố, khiến cho giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Cầu Nhật Tân đoạn giữa cầu cũng đang có xe gặp sự cố, khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Nhân nhắc tới cầu Nhật Tân thì chúng tôi nhận được một thông tin góp ý từ thính giả có Facebook là Duy Năng. Bạn cho biết nhờ VOV Giao thông góp ý với lực lượng chức năng là cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân cũng nên làm giải phân cách cứng giống như là cầu Vĩnh Tuy, để tránh những cái vụ việc tương tự như buổi chiều nay khi mà một cái xe tải mất lái đâm từ làn ô tô sang làn xe máy, rồi những cái đoạn giải phân cách bằng bê tông rồi bằng thanh sắt hoàn toàn có thể đâm chọc vào người điều khiển xe máy để lại những hậu quả rất nặng nề. Vì thế mà thính giả này mong muốn là với cầu Nhật Tân và cầu Thanh Trì thì lực lượng chức năng xem xét có thể làm giải phân cách cứng giống như là cầu Vĩnh Tuy để đảm bảo an toàn cho những người điều khiển phương tiện xe máy. Cảm ơn bạn với góp ý này. Mới đây bạn Linh Phạm cho biết là cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh giao thông cũng đang chậm rồi, và thậm chí là cái sự chậm chạp này lan ra cả vành đai 2. Vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy và cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh giao thông đều đang chậm chạp. Quý vị đừng quên là ở cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung, trước đó chúng tôi cũng nhận được thông tin là có vụ va chạm giữa 3 xe đấy nhá. Không biết là đến giờ vụ việc đã được giải quyết xong hay chưa. Hy vọng nếu có thông tin mới, quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật.
19: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
20: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
19: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
20: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
19: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
20: Thế à?
19: Ông đầu tư với tôi đi.
20: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
19: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển,
0: hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
21: Thế cửa.
0: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
21: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
0: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
21: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
22: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
23: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
24: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
23: À,
24: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
23: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
24: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
23: À.
24: Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
23: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
24: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
23: Thế tiện ích thì sao em?
24: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
23: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
22: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
24: Hotline 1800 6298.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm thông tin đưa về từ các tuyến đường như khu vực Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, giao thông đông chậm qua các điểm giao cắt thôi, chứ không bị tắc đoạn nào. Nhưng mà sự đông đúc tấp nập cũng khiến cho chúng ta dừng chờ đèn hơi lâu với các tuyến đường như là Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Với cầu Thanh Trì, hướng đi đường 5, cái xe đang dừng lại thay lốp vẫn đang khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Và theo như các thính giả mô tả, từ vành đai 3 Yên Sở để đi cầu Thanh Trì, giao thông đã bắt đầu phải xếp hàng rồi. Cầu Thanh Trì chậm chạp theo cả hai chiều và sự chậm chạp này lan ra cả vành đai 3. Với vành đai 2 gần lối xuống Tham City thì bạn Khánh Phong cho biết đang có xe gặp sự cố. Vành đai 2 trên cao gần lối xuống Tham City lại vừa có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Vành đai 3 trên cao, thêm một thông tin nữa các thính giả xác nhận với chúng tôi, đúng là sự chậm chạp vẫn đang tiếp tục hiện hữu theo cả hai chiều ở vành đai 3 trên cao.
25: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
26: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
27: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
28: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
29: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
28: Đất biển á?
29: Ừ.
28: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
29: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mê Công Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
28: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
29: Ừ.
28: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
29: Yên tâm tuyệt đối. Nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt. Tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 0906912288.
1: Vẫn là cây cầu Thanh Trì quý vị ạ. Mới đây bạn Nguyễn Đức đi qua cầu Thanh Trì và cho biết hướng vào trung tâm trên cầu Thanh Trì có một xe con gặp sự cố này, rồi cái xe tải van đâm vào xe máy thì vẫn chưa được khắc phục đâu. Nên là cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm vẫn rất chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì có xe đầu kéo gặp sự cố khiến cho các phương tiện xếp hàng lên đến cả vành đai 3 từ nút giao Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì rồi quý vị ạ. Cũng ở vành đai 3 từ Linh Đàm để đi sắp ra Pháp Vân, giao thông cũng đang rất chậm. Vành đai 3 trên cao, một thính giả cho biết là từ Bixi đi ra đến Tòa Nhân dân thành phố mất đến vài chục phút đấy ạ, đủ để thấy là giao thông đang chậm chạp như thế nào ở khu vực vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, hướng đi cầu Thanh Trì, giao thông vẫn đang rất ì ạch. Cầu Nhật Tân ít phút trước có một cái xe gặp sự cố và giao thông cũng gặp cản trở hướng đi trung tâm. Cụ thể hơn, mới đây một thính giả cho biết không phải là va chạm mà là cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm có hai xe, không phải là gặp sự cố đâu mà là hai xe va chạm ở cầu Nhật Tân theo hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long, các thính giả cho biết là hướng từ Võ Văn Kiệt lên cầu để vào trung tâm, giao thông cũng đang chậm. Như vậy là ba cây cầu Thanh Trì, Nhật Tân và Thăng Long đều đang có những trạng thái đông đúc và chậm chạp. Sau đây chúng tôi nối máy với phóng viên Khắc Chính để ghi nhận những diễn biến giao thông từ phía tuyến đường Vũ Trọng Khánh. Xin nhường lời cho anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Như Ngọc. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh, Hà Đông. Ngoài điều kiện thời tiết oi nóng lúc 17 giờ hiện tại vẫn còn chói chang và khó khăn cho người tham gia giao thông trên tuyến này. Mà mật độ người lưu lượng giao thông trên tuyến Vũ Trọng Khánh vẫn chưa đông, vẫn lưu thông được hai hướng. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên tuyến phố Vũ Trọng Khánh thuộc phường Hà Đông, Hà Nội, người dân phản ánh thường xuyên có các xe limousine chở khách dừng đỗ đón trả khách tại khu vực có biển cấm đỗ cấm dừng cách nút giao Vũ Trọng Khánh Mộ Lao chỉ vài chục mét. Hay ghi nhận tại thực tế cho thấy vào nhiều khung giờ trong ngày, kể cả khung giờ cao điểm mà khi có nhiều phương tiện lưu thông trên phố này, vẫn xuất hiện những chiếc xe limousine trên xếp hàng dừng đỗ đón khách tập trung trên vỉa hè chờ xe. Tài xế thì bốc xếp hàng hóa ngay trên tuyến phố có mật độ lưu thông đông. Điều này làm cho người khác nhìn lầm tưởng đây là một điểm trung chuyển hành khách tự phát. Phố Vũ Trọng Khánh là tuyến đường kết nối khu đô thị Mộ Lao với sự sở hữu. Việc nhiều xe thường xuyên dừng đỗ đón trả khách trên tuyến này đã gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự đô thị khu vực này. Người dân và người tham gia giao thông qua đây mong muốn và đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn nguy cơ hình thành bến cóc trên địa bàn và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và văn minh đô thị tại khu vực này. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Như Ngọc ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới để chuyển tới quý vị. Với thời điểm này đã là 5 giờ chiều, hy vọng là sau 5 giờ áp lực giao thông sẽ đừng gia tăng ở mức quá cao để việc đi lại của các bác tài không quá vất vả trong buổi chiều nay. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, nếu sao chép đăng lại toàn bộ hoặc một phần nội dung bài báo trên mạng xã hội mà không được chủ thể đồng ý, có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng theo Nghị định 174/2026. Tuy nhiên, điều mà nghị định hướng tới là hành vi khai thác lại nội dung báo chí trái phép gây thiệt hại cho tòa soạn. Cụ thể, nếu chỉ chia sẻ đường link bài viết gốc về trang báo thì hoàn toàn không vi phạm, nhưng chụp ảnh màn hình toàn bộ nội dung, sao chép nguyên văn hoặc đăng lại khiến người đọc không cần truy cập trang gốc sẽ có nguy cơ bị xử phạt. Cũng về câu chuyện đăng bài trên mạng xã hội, lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, Meta đã đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc chặn gỡ nội dung vi phạm trên nền tảng này, nghĩa là từ những thông tin sai sự thật, nội dung độc hại trên Threads từ nay không còn ngoài vòng pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Meta đã gỡ chặn 63 tài khoản cùng hơn 2.100 nội dung vi phạm, YouTube gỡ gần 13.000 video với khoảng 165 triệu lượt xem. Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu chặn gỡ trên các nền tảng lớn đạt trên 94%, tín hiệu cho thấy các nền tảng xuyên biên giới đang phải tuân thủ nghiêm quy định của Việt Nam. World Cup 2026 chưa qua vòng bảng, cơ quan công an đã liên tiếp triệt phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội, Trần Trung Hiếu cầm đầu đường dây giao dịch hàng chục tỷ đồng đã sa lưới, bắt 4 đối tượng. Tại Hải Phòng, 6 đối tượng bị tạm giữ với mức giao dịch hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày. Mới nhất hôm nay, Công an Đắk Lắk phá đường dây cá độ liên tỉnh Đắk Lắk-Khánh Hòa với tổng giao dịch hơn 10 tỷ đồng, bắt 9 đối tượng. Đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra tại Pháp khiến nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Paris như bảo tàng Louvre hay tháp Eiffel phải đóng cửa sớm hoặc hạn chế đón khách. Nhiệt độ tại một số khu vực ở Paris lên tới 46 độ C, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và bảo quản hiện vật. Pháp ghi nhận ngày nóng nhất lịch sử trong 2 ngày liên tiếp và cảnh báo nguy cơ mất an toàn do nắng nóng cực đoan. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay hệ thống điện miền Bắc dự kiến xác lập kỷ lục mới lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 24 giờ. Cụ thể, hôm qua công suất điện miền Bắc đã chạm đỉnh 30.209 MW, nhưng con số đó có thể bị xô đổ trong hôm nay khi dự báo công suất điện miền Bắc tiếp tục tăng thêm từ 1.000 đến 1.500 MW, có thể chạm ngưỡng 32.000 MW. Nguyên nhân trực tiếp do nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên tới 45 đến 48 độ C, khiến cả ngày lẫn đêm người dân đều không thể tắt điều hòa. Đây là điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Đỉnh điểm dùng điện thường rơi vào ban ngày, nhưng đêm qua vào lúc 22 giờ 15 phút, hệ thống điện vẫn ghi nhận đỉnh tải cao bất thường. Trong các đợt nắng nóng vừa qua, một số thiết bị trên lưới điện đã bị quá tải cục bộ, dù đều được khắc phục nhanh, đây vẫn là dấu hiệu hệ thống đang hoạt động ở ngưỡng giới hạn. Để giảm áp lực, cơ quan vận hành điện khuyến cáo người dân nên cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp quạt gió, tắt thiết bị không cần thiết và đặc biệt là rời giờ vận hành máy giặt, máy bơm, máy sấy sang sau 23 giờ đêm để tránh đỉnh tải cao điểm. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi vẫn đang cực kỳ ái ngại với tình hình giao thông ở quanh khu vực Vành Đai 3 cũng như là cầu Thanh Trì, nhất là cầu Thanh Trì, theo cả hai hướng đều đang có những cái sự cố và va chạm. Hướng đi trung tâm thì có xe 4 chỗ gặp sự cố, rồi có một vụ xe tải van đâm vào xe máy. Hướng đi đường 5 thì có một cái xe khổ lớn đang thay lốp và cộng hưởng lại khiến cho hai chiều trên cầu Thanh Trì đều đang rất khó đi. Và thậm chí là từ Vành Đai 3, nút giao Pháp Vân, Yên Sở để lên cầu Thanh Trì cũng đang bị ùn theo rồi. Với Vành Đai 2 và cầu Vĩnh Tuy thì các thính giả cho biết trục dọc này dòng xe cũng đang phải lưu thông chậm chạp từ Vành Đai 2 ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy, rồi từ cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung giao thông cũng đang chậm. Cầu Nhật Tân thì các thính giả cho biết vẫn còn xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm, còn cầu Thăng Long từ đường Võ Văn Kiệt đi lên chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Với thời điểm hơn 5 giờ chiều, áp lực giao thông tuy có gia tăng dần đều ở các con đường tuyến phố trung tâm, nhưng chưa phải là lúc mà chúng ta dồn dập nhận được những thông tin tắc đường ở trong phố đâu. Đôi khi nắng nóng thế này thì nhiều cơ quan công sở, nhiều nhân viên văn phòng có khi lại nán lại cơ quan làm thêm một chút việc để đến khoảng 5 rưỡi 6 giờ thì mới ra đường cho trời dịu hơn một chút. Chính vì lẽ đó có khi là với thời điểm này hơn 5 giờ chiều, giao thông ở trong phố chưa đến mức là tắc quá nặng. Nhưng mà nếu có những diễn biến giao thông nào bất thường thì hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật.
2: Sàn nhà không sợ nước,
3: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà độ bền cao,
3: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà chống trơn trượt,
3: SPC V-Floor.
2: Sang trọng là sàn nào?
3: SPC V-Floor.
2: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
7: Ok, để tôi dùng luôn.
8: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
7: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
8: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
3: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới, vẫn là những tuyến đường ở trục vành đai 3 quý vị ạ. Mới đây thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có báo từ đại lộ Thăng Long để đi lên vành đai 3 chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long để lên vành đai 3 hay là từ đại lộ Thăng Long để đi ra Big C, Trần Duy Hưng, giao thông đều đang có trạng thái chậm chạp. Bên cạnh cầu Thanh Trì, một cây cầu mà có diễn biến giao thông tương đối nóng trong buổi chiều nay và cái sự nóng bỏng đó còn lan ra cả vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì rồi, thì chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị thông tin từ cầu Nhật Tân, nơi mà có xe gặp sự cố cũng đang khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Trở lại với vành đai 3, bạn Đức Hoàn cho biết vành đai 3 có tình trạng là người nhặt ve chai đi lại ở trên tuyến đường này, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Mai Dịch. Chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng nhé. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
11: Nóng quá, nóng muốn xỉu

0: công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Quay trở lại với giờ cao điểm, sau 5 giờ chiều, áp lực giao thông cũng có phần đông đúc và tấp nập hơn. Dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đã rõ nét hơn rồi. Nhưng tổng thể thì chúng tôi nhận thấy vành đai 2, vành đai 3 cũng như là cầu Thanh Trì đang là những tuyến đường khó đi nhất. Mới đây các thính giả cho biết vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng lên đến cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy thì quý vị đừng quên là lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng đang rất chậm chạp đấy quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông cũng đang có trạng thái rất chậm chạp. Xin nhắc lại, vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng ra tới cầu Vĩnh Tuy, dòng phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Vành đai 3 thì cũng gần như là tương tự quý vị ạ, theo cả hai chiều vành đai 3 đều đang chậm, và đặc biệt là cái chiều từ Pháp Vân, từ công viên Yên Sở, từ nút giao Tam Trinh để lên cầu Thanh Trì thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn, do là trên cầu Thanh Trì chiều nay có tương đối nhiều sự cố, thế nên việc đi lại của chúng ta ngay trên cầu Thanh Trì cũng như là từ vành đai 3 lên cây cầu Thanh Trì vẫn chưa thể dễ thở. Và thêm một thông tin nữa được các thính giả mô tả, bạn Công Bình chia sẻ, vành đai 2 trên cao giao thông vẫn đang rất ngột ngạt, đặc biệt là theo hướng từ ngã Tư Vọng để đi lên cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 23 89.
6: Anh ơi!
7: Ơi!
6: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
7: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
6: Ôi thích thế! Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
7: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
6: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Năm giờ 15 phút chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng đỉnh điểm và rất gay gắt của các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Xin nhắc lại với quý vị là thời điểm mà khoảng đầu giờ chiều nay, nhiệt độ đo được ở trạm khí tượng tại khu vực Láng cũng vượt 39 độ C. Đấy là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng với điều kiện tiêu chuẩn. Chứ còn thực tế do hiệu ứng đô thị, hiệu ứng bê tông, rồi do những cái nhà cao tầng với hàng trăm cái điều hòa phả ra bầu không khí, thì nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận ngoài trời có khi sẽ còn cao hơn. Có một cái thí nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là khi để cái xe máy dựng ở dưới trời nắng ấy, vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, thì có một đơn vị đã đo được cái nhiệt độ ở trên cái yên xe máy lên tới 70 độ C quý vị ạ. Thực sự là quá kinh khủng với cái điều kiện nắng nóng như vậy. Và không chỉ nắng nóng khiến cho nhiệt độ ngoài trời tăng cao, mà nếu quý vị thính giả các bác tài đi theo chiều ngược nắng thì chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng. Cực kỳ khó quan sát khi mà ánh nắng chiếu xiên vào cabin qua kính lái, khiến cho chúng ta đối mặt với tình trạng chói nắng và tương đối khó nhìn đường. Chúng ta vui lòng cẩn trọng với yếu tố thời tiết này nhé. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện.
10: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
11: Thì không.
10: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Hypnostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám

0: phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Cái tên Vành Đai 3 tiếp tục được nhắc quý vị ạ. Bạn Tiến Mạnh cho biết đang gặp khó ở Vành Đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến lên đến tận cầu Thanh Trì luôn rồi đây này. Vâng, thưa quý vị, tổng thể Vành Đai 3 trên cao lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là tình hình giao thông đang cực kỳ tệ quý vị ạ. Và trên cầu Thanh Trì thì cũng tiếp tục gặp khó theo hướng đi đường 5. Đây là cái hướng đường mà trên cầu Thanh Trì có cái xe khổ lớn đang gặp sự cố về lốp. Còn cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì lại có một xe 4 chỗ gặp sự cố này, rồi một vụ xe tải van lao qua giải phân cách đâm vào xe máy. Thực sự là quá ngổn ngang những khó khăn vất vả trên cây cầu Thanh Trì theo cả hai chiều trong buổi chiều nay. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bạn Đình Phong. Bạn cho biết mình vừa đi qua cầu Nhật Tân không thấy va chạm đâu, mà còn cái xe gặp sự cố là một chiếc xe Lexus. Lúc này thì xe cứu hộ đang đến để chuẩn bị cẩu kéo cái xe này đi rồi. Chỉ cần cẩu đi thôi là cầu Nhật Tân tình hình giao thông sẽ ổn. Còn Vành Đai 2 thì các thính giả cho biết hướng đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ùn dài. Các thính giả mô tả là Vành Đai 2 cái đoạn ùn để đi cầu Vĩnh Tuy đã sắp lan ra cả ngã Tư Sở rồi quý vị ạ. Vâng, Vành Đai 2 và Vành Đai 3 đều đang được nhắc tên với trạng thái khó khăn tính đến thời điểm này là 5 giờ 20 phút chiều.
2: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
3: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera hả? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
2: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
3: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
6: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
6: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
6: Hotline 1800 8168.
1: Có một lời khuyên chân thành từ thính giả Trần Linh có vừa gửi cho VOV Giao thông. Bạn cho biết nhờ admin nhắn giúp là bác tài nào chưa lên Vành Đai 3 thì cân nhắc thời điểm xuất phát, chứ mình đi từ đại lộ Thăng Long để lên cầu Thanh Trì mà vẫn chưa thể nhúc nhích quý vị ạ. Vâng, Vành Đai 3 trên cao, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hướng lên cầu Thanh Trì. Bác tài này gặp khó từ Big C mà chưa nhìn thấy bóng dáng cầu Thanh Trì đâu cả. Bạn Quốc Anh cũng cho biết cái đoạn xếp hàng ở Vành Đai 3 gần lan ra Mai Dịch luôn rồi, hướng đi cầu Thanh Trì khó khăn lắm, hu hu. Vâng, rất nhiều những cái trạng thái cảm thán được các thính giả mô tả từ Vành Đai 3 trên cao gửi tới chúng tôi. Một thính giả khác, bạn Đức Hoàn cho biết Vành Đai 3 ngay ở nút giao Mai Dịch, kể cả làn hỗn hợp, giao thông cũng đang rất chậm chạp hướng đi Pháp Vân. Vâng, thưa quý vị, Vành Đai 3 trên cao là một đoạn đường mà các thính giả mô tả với quá nhiều khó khăn trong buổi chiều nay, nhất là hướng đi cầu Thanh Trì. Trong bối cảnh đó thì nhiều bác tài cũng đang cảm thấy tương đối khó chịu khi có nhiều xe khách đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp Vành Đai 3 trên cao.

0: 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962 655 955.
4: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
5: Năm giờ 25 phút chiều, nãy thì chúng tôi cũng đang nói dở đến cái vấn đề là trong bối cảnh giao thông gặp khó ở vành đai 3 trên cao thì có rất nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp. Chúng tôi lấy một dẫn chứng như thế này quý vị nhé. Có một thính giả vừa lấy dữ liệu từ camera hành trình và gửi cho VOV Giao thông tổng cộng là 17 bức ảnh. Chỉ chụp có trong vòng chưa tới 1 phút mà đã có 17 cái xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp, trong đó đa số là xe khách và xe tải. Vâng, thưa quý vị, chưa đầy 1 phút mà có tới 17 cái xe phóng ầm ầm vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao. Đủ để thấy là điều này khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn và cũng khiến cho các bác tài cảm thấy tương đối là bức xúc khi mà các xe không tuân thủ đúng làn đường phần đường, đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp, sau đó lại nhập về làn cũ, lại càng khiến cho tuyến đường này trở nên lộn xộn và ù nứ hơn. Trên đường xin được chuyển sang một thông tin khác từ vành đai 2. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì cũng chưa mới đâu quý vị ạ. Mới đây bạn Hải Nhung cho biết là vành đai 2 từ ngã Tư Vọng ra đến hết cầu Vĩnh Tuy, các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Đã vậy cũng có tình trạng là xe máy đi lên vành đai 2 trên cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Bạn Thu Trang hỏi là cầu Vĩnh Tuy có tắc không? Không tắc nhưng mà chúng ta sẽ phải di chuyển rất ì ạch bạn nhé. Và tổng thể là từ vành đai 2 như chúng tôi vừa đề cập đấy, tổng thể là từ vành đai 2 trên cao đi hết cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang có trạng thái rất ì ạch. Với vành đai 3, bạn Đặng Thủy cũng cho biết mình đi bên dưới mà nhìn lên vành đai 3 hướng Pháp Vân cầu Thanh Trì, thấy các xe gần như là không nhúc nhích. Thậm chí là nhiều xe đã phải bỏ cuộc chơi và đi xuống nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển rồi. Vâng, thưa quý vị, vành đai 3 đang xếp hàng khó khăn đến mức mà nhiều xe đã phải bỏ cuộc và tìm lối xuống ở ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển rồi. Nên là các bác tài chúng ta hết sức lưu ý vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn.
6: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp Kỳ với đối tác.
6: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
7: Được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
7: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
6: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
7: Ôi, thế tốt quá rồi.
6: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
7: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
6: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
8: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh, sở hữu vị trí chiến lược.

0: Dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Liên quan đến vụ va chạm giữa cái xe tải van và xe máy trên cầu Thanh Trì thì thính giả cho biết sau vụ việc có khoảng 30 mét giải phân cách bị đổ vào làn xe máy. Người phụ nữ điều khiển xe máy đang bị thương và vẫn đang chờ xe cấp cứu. Trước mắt thì nhiều xe máy đang phải lách cái đoạn giải phân cách đổ bằng cách là đi vào làn ô tô. Thế nên là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trên cây cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm quý vị ạ. Còn từ vành đai 3 lên cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó ấy, là do trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có một cái xe tải khổ lớn đang khắc phục sự cố về lốp. Thế nên tổng thể theo cả hai chiều trên cầu Thanh Trì đều đang rất khó khăn. Và đặc biệt là từ vành đai 3 lên cầu Thanh Trì như chúng tôi đã mô tả đấy, giao thông cực kỳ ì ạch. Từ Minh Khai để đi cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang chậm. Có tin tốt đây, cầu Nhật Tân, bạn Minh Tú cho biết tình hình giao thông đã ổn. Cầu Nhật Tân, tình hình giao thông đã ổn, hy vọng là cái trạng thái ổn định sẽ xuất hiện ở nhiều con đường tuyến phố khác nữa. Xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, việc ngồi ô tô nhiều giờ làm tăng nguy cơ hình thành khối huyết tĩnh mạch sâu do máu lưu thông chậm ở hai chân. Các triệu chứng cảnh báo bao gồm sưng, đau đỏ hoặc là nóng ở bắp chân hoặc là đùi. Tình trạng này thì rất nguy hiểm nếu cục máu đông di chuyển lên phổi. Trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhằm đảm bảo an toàn trên hành trình di chuyển dài bằng xe ô tô cũng là điều rất cần thiết, được phóng viên VOV Giao thông ghi nhận tới quý vị ngay sau đây.
2: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ vừa cứu sống một trường hợp ngộp thở trên cạn và cảnh báo nguy cơ mất mạng nếu bị huyết khối hình thành trong hành trình dài ngồi trên ô tô. Theo đó, bà NTB, 66 tuổi, quê ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, cùng gia đình đi du lịch tại Nha Trang bằng xe giường nằm. Trong chuyến đi, bà bị đau tức ngực sau xương ức, tim đập nhanh và khó thở tăng dần. Sau khi nhập viện, được thăm khám, kết quả CT phổi ghi nhận nhiều huyết khối cấp tính xuất hiện ở hệ động mạch phổi hai bên. Siêu âm tim đã xuất hiện những dấu hiệu rối loạn chức năng tim phải. Triệu chứng này trong chuyên ngành thường ví thuyên tắc động mạch phổi, giống như tình trạng ngộp thở trên cạn. Bệnh nhân vẫn đang thở nhưng oxy không thể đi vào máu một cách hiệu quả do dòng máu đến phổi bị cục máu đông chặn lại. Khi động mạch phổi bị tắc nghẽn, máu nghèo oxy từ tim phải không thể lưu thông đến các phế nang để nhận oxy. Hậu quả là người bệnh xuất hiện khó thở dữ dội, hụt hơi, đau ngực, tim đập nhanh, thậm chí suy hô hấp và suy tim cấp trong những trường hợp nặng. Triển khai các phương án điều trị, bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị kháng đông nên không cần can thiệp tái thông mạch máu. Sau 11 ngày, tình trạng đau ngực và khó thở gần như biến mất. Bệnh nhân có thể đi lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện theo dõi tại nhà. Bác sĩ Trần Thị Như Ngọc, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ khuyến cáo.
3: Đối với những trường hợp mà mình di chuyển trên đường dài thì tốt nhất nên mỗi 1 đến 2 giờ bệnh nhân nên đi lại xoay trở để tránh những trường hợp là thuyên tắc ở mạch máu chi hay là mạch máu phổi. Và khi có những cái dấu hiệu như là đau ngực, khó thở xuất hiện khi gắng sức, chân sưng đỏ phù nề thì mình nên đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và phát hiện bệnh lý kịp thời.
2: Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động phòng ngừa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ thuyên tắc mạch máu, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh, nhất là trong hành trình dài ngồi trên ô tô.
1: Chắc chắn đó là câu chuyện về sức khỏe mà rất nhiều các thính giả, các bác tài chúng ta thường phải đối mặt mỗi khi di chuyển trong một quãng thời gian dài hay là phải lái xe trên những chặng đường dài. Mong là các bác tài chúng ta cố gắng đảm bảo sức khỏe để cùng VOV Giao thông chinh phục những đoạn đường dài phía trước. Còn sau đây sẽ là những diễn biến giao thông tiếp theo trong giờ cao điểm. Với cây cầu Vĩnh Tuy, nhiều thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang phải di chuyển rất chậm và thậm chí là từ vành đai 2 trên cao ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang rất chậm. Vành đai 3 ngay gần nút giao Pháp Vân bến xe nước ngầm đang có xe container gặp sự cố và giao thông lại càng thêm khó hướng lên cầu Thanh Trì rồi. Vành đai 3 đoạn gần bến xe nước ngầm có xe container gặp sự cố lại tiếp tục tăng thêm độ khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta theo hướng lên cầu Thanh Trì.
4: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Na, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
5: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
1: Khó khăn, xếp hàng dài và di chuyển cực kỳ ì ạch, đó là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông với thời điểm là hơn 5 rưỡi chiều. Và một trong những tuyến đường mà đối mặt với trạng thái khó khăn được nhắc tên tương đối nhiều trong ít phút vừa qua chính là vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì. Hướng đi Mai Dịch của vành đai 3 trên cao thì các thính giả cho biết là cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Có một thính giả đưa ra gợi ý thế này, các bác tài có thể cân nhắc tránh cầu Vĩnh Tuy bằng cách là đi sang cầu Trương Dương, bởi thính giả có Facebook là Thu Trang cho biết mình vừa đi lên cầu Trương Dương thì thấy chậm ở đoạn chân cầu từ Trần Nhật Duật để đi lên hay là từ Đê Hồng Hà để đi lên thôi, chứ còn cơ bản trên cây cầu Trương Dương lúc này tình hình giao thông tương đối ổn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể cân nhắc trong bối cảnh là vành đai 2 từ ngã Tư Vọng để lên đến cầu Vĩnh Tuy giao thông vẫn đang có trạng thái ùn rất dài đấy quý vị ạ. Không những thế, mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bạn Khắc Quân, bạn cho biết là có xe 4 chỗ gặp sự cố gần cuối vành đai 2 theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang án ngữ ở làn số 1 và giao thông vẫn đang tiếp tục phải xếp hàng dài và di chuyển rất khó khăn. Vành đai 2 gần lối xuống Minh Khai, gần cuối vành đai 2 để đi lên cầu Vĩnh Tuy lại có thêm một cái xe gặp sự cố khiến cho khó khăn lại càng chồng chất. Vành đai 3 cũng vậy quý vị ạ, các thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó. Rồi mới đây hẳn quý vị còn nhớ là vành đai 3 trên cao gần bến xe nước ngầm cũng lại có thêm một cái xe khổ lớn nữa gặp sự cố, tiếp tục tăng thêm độ khó cho trục dọc vành đai 3 và cầu Thanh Trì. Chúng ta hết sức cân nhắc với lộ trình này. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders
6: nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc

0: Homes hãy vươn bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Vẫn là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng mà thực tế là cái việc mà rất nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp đang để lại những sự bực dọc cho tương đối nhiều bác tài và nhiều thính giả. Trong bối cảnh các xe đang nối đuôi nhau xếp hàng rất trật tự, khó khăn thì là khó khăn chung, nhưng nhiều xe, đặc biệt trong số đó là xe khách và xe tải, vẫn đang phi ầm ầm và làn khẩn cấp ở vành đai 3. Điều này khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn hơn, và thực sự là nếu có thêm những cái sự cố nào nữa mà các xe được ưu tiên như là xe cứu hỏa, xe cứu thương hay là xe của cơ quan chức năng muốn lựa chọn làn khẩn cấp để đi thì cũng lại đang vướng rất nhiều các xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp. Các thính giả đang bị tắc ở vành đai 3, hy vọng là cơ quan chức năng sẽ sử dụng biện pháp phạt nguội để xử lý nghiêm những hành vi đi và vượt sai quy định liên tục ở làn khẩn cấp vành đai 3 trong buổi chiều nay. Cũng liên quan đến khu vực vành đai 3 thì mới đây một thính giả chia sẻ là cả trên lẫn dưới cầu vượt Mai Dịch đều đang đông và chậm theo tất cả các hướng. Cả trên lẫn dưới ở vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch đều đang rất đông và chậm theo tất cả các hướng đường. Rồi khu vực đường Nguyễn Chí Thanh mới đây đoạn qua Đài Truyền hình Việt Nam lại vừa xảy ra va chạm giữa một cái xe buýt điện và một chiếc Mazda CX-5 rồi quý vị ạ. Rất tiếc, đường Nguyễn Chí Thanh ngay đoạn qua Đài Truyền hình Việt Nam gần ngã tư La Thành đang có một vụ va chạm giữa một cái xe buýt và một chiếc xe CX-5, khiến cho việc đi lại của chúng ta cũng đang gặp khó. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ít phút tới chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
5: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganchavel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
3: tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có thông tin đưa về từ lộ trình lưu thông ở vành đai 2 trên cao. Thật tiếc khi mà các xe vẫn đang phải xếp hàng dài ở khu vực vành đai 2 trên cao, từ ngã Tư Vọng ra đến hết cây cầu Vĩnh Tuy cơ quý vị ạ, vẫn là tình trạng rất chậm chạp và mất nhiều thời gian chờ đợi. Không chỉ là do áp lực giao thông tăng cao và chúng ta di chuyển chậm, mà vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai lại còn có một cái xe gặp sự cố ngay ở làn sát với giải phân cách nữa giữa. Thế nên cộng hưởng lại mới khiến cho khu vực vành đai 2 trên cao giao thông trở nên chậm chạp và ì ạch đến như vậy. Tương tự là vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì cũng đang phải dừng nhiều hơn là đi. Mới đây một thính giả cho biết vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm cũng lại có thêm một cái xe su cóc nữa gặp sự cố rồi. Và lại là hướng đi cây cầu Thanh Trì quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị, lại là vành đai 3 và giờ là nút giao Linh Đàm có thêm một cái xe su cóc nữa. Một cái xe Suzuki lâm vào tình trạng vừa đi vừa đẩy rồi. Khiến cho vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm giao thông tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn hướng lên cầu Thanh Trì. Với ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành thì các thính giả cho biết giao thông cũng đang tắc hướng đi Trần Duy Hưng. Ít phút trước chúng tôi nhắc lại với quý vị có thông tin là ngay đoạn qua cổng đài truyền hình Việt Nam có va chạm giữa một cái xe buýt điện và một cái xe CX5, cộng hưởng lại với áp lực giao thông tăng cao đang khiến cho ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Trần Duy Hưng.
7: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
8: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
7: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
8: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
7: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
8: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
7: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
8: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
7: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
10: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
11: Đường điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Vẫn là vành đai 3 quý vị ạ. Giờ cao điểm tính đến thời điểm này đã trôi qua cỡ khoảng hơn 1 tiếng rồi, nhưng mà cứ khoảng 2-3 phút thì chúng tôi lại phải nhắc tên vành đai 3 trên cao một lần. Mới đây thính giả Tuấn cũng cho biết vành đai 3 trên cao từ lối lên Mỹ Đình các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất khó khăn hướng cầu Thanh Trì. Và tổng thể vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch ra đến hết cầu Thanh Trì, chiều nay cũng có một thính giả chia sẻ là đi mất đến gần 2 tiếng đồng hồ quý vị ạ. Thực sự là quá vất vả cho tất cả chúng ta nếu đang lựa chọn vành đai 3 trên cao để lên cầu Thanh Trì. Đây vẫn là một lộ trình mà chúng tôi đưa ra lời khuyên quý vị là hết sức cân nhắc quý vị nhé. Rồi ít phút vừa qua lác đác vẫn là trục đường này lại có thêm những cái sự cố như là nút giao Linh Đàm có cái xe su cóc gặp sự cố này. Rồi ngay đoạn Pháp Vân cũng có một cái xe khổ lớn gặp sự cố và cũng tiếp tục khiến cho giao thông của chúng ta gặp khó hướng lên cầu Thanh Trì. Vành đai 2 thì xe cũng đang phải xếp hàng dài từ ngã Tư Vọng vành đai 2 ra đến hết cầu Vĩnh Tuy. Giao thông cũng cực kỳ chậm chạp và ì ạch. Từ phía Đào Tấn, Kim Mã, các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đây cũng là cái hướng đường mà các thính giả mô tả là dừng chờ quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn bị ngược nắng rất chói mắt quý vị ạ. Bạn Nguyễn Ngọc thì cho biết từ nút giao Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, các phương tiện đang phải di chuyển cực kỳ ì ạch hướng đi Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Một đoạn đường ngắn thôi nhưng mà thời gian dừng chờ

0: khiến cho chúng ta mất quãng thời gian tương đối dài từ ngã ba Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân để ra tới ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển. Với vạch đai 3 để đi cầu Thanh Trì hướng đường 5 vẫn đang gặp khó, và trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng đang gặp nhiều khó khăn. Theo như bạn Lâm Anh báo về thì cũng đang phải nhúc nhích từng chút một ở cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, giao thông cũng đang có trạng thái nhúc nhích từng chút một quý vị ạ. Xin được chia sẻ với những áp lực giao thông, với những khó khăn mà quý vị đang phải đối mặt nếu đang lựa chọn vành đai 2 và vành đai 3 để di chuyển trong buổi chiều nay.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
5: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: Sáu giờ kém 10 phút, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi có thông tin từ một tuyến đường xa. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên có tình trạng xe máy đi vào cao tốc. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Vẫn là vành đai 3 quý vị ạ. Vành đai 3. Các thính giả cho biết là vẫn đang có rất nhiều xe khách đi và vượt sai quy định và làn khẩn cấp. Trong bối cảnh khó khăn kéo dài ở vành đai 3 thì có một thính giả mô tả hành vi này của những người điều khiển xe khách vừa vi phạm pháp luật mà lại vừa rất ích kỷ, khi mà chỉ biết có một mình thôi, cứ đi được là cứ đi thôi, chứ mặc kệ các xe khác đang xếp hàng rất ngay ngắn ở vành đai 3 trên cao. Chúng tôi xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn theo trục dọc vành đai 3 để ra đến tận cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó theo hướng đi đường 5. Một thính giả khác mô tả là bạn đi từ Big C vành đai 3 để lên đến cầu Thanh Trì mà cũng mất đến gần 2 tiếng đấy. Thực sự là quá vất vả với vành đai 3 trên cao và cầu Thanh Trì trong buổi chiều ngày hôm nay, xin được chia sẻ với quý vị. Một thính giả khác thì cũng cho biết mất 50 phút để đi từ vành đai 2 ngã tư Sở ra đến cầu Vĩnh Tuy quý vị ạ. Vành đai 2, vành đai 3, hai người anh em đều có điểm chung là cực kỳ khó khăn trong buổi chiều nay. Với vành đai 2 là từ ngã tư Sở để lên cầu Vĩnh Tuy, với vành đai 3 là từ nút giao Mai Dịch để lên cầu Thanh Trì. Chúng ta hết sức lưu ý với những cái trạng thái khó khăn này.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
6: À, thế
7: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính Louis 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800 6298.

0: bên khoe mỗi ngày là đưa. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin đưa về từ các thính giả chia sẻ với khu vực cầu Vĩnh Tuy. Các bác tài cho biết cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ì ạch lắm đấy quý vị nhé, theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Và cái sự ì ạch này lan ra tới cả vành đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao, từ ngã tư Sở để lên đến hết cầu Vĩnh Tuy. Nãy thì có thính giả cho biết mất đến 50 phút đồng hồ cho lộ trình này mà còn chưa đi hết được cầu Vĩnh Tuy cơ, nên chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư. Thính giả Việt Đức cho biết quanh khu vực Bixi, Đại lộ Thăng Long, Trung tâm Hội nghị Quốc gia để lên vành đai 3, giao thông cũng đang gặp khó. Xin nhắc lại, từ phía Đại lộ Thăng Long, vòng xoay Bixi để đi lên vành đai 3 trên cao, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực cầu Thăng Long. Giao thông đang bị chậm hướng từ Võ Văn Kiệt lên cầu, nhưng mà chậm là do lượng phương tiện đông đúc thôi, chứ không có khó khăn nào quá đáng đâu quý vị ạ. Không có sự cố nào đâu ở khu vực cầu Thăng Long. Giao thông đang chậm theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long rồi đi vào trung tâm. Một lần nữa chúng tôi rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt, đặc biệt là quanh khu vực vành đai 2 và vành đai 3. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho tin tức thời sự tổng hợp chiều nay.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6 tới, Hà Nội chính thức công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026. Người dân muốn tìm hiểu trước có thể đến Bảo tàng Hà Nội đường Phạm Hùng ngay từ bây giờ, nơi đang trưng bày toàn bộ bản đồ, sa bàn, công nghệ 3D và pano quy hoạch qua các thời kỳ. Bản quy hoạch xác định Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chính, với hệ thống đường sắt đô thị dài tới 1.153 km và các vùng đô thị sân bay, đô thị khoa học công nghệ Hòa Lạc làm cực tăng trưởng. Xu hướng mua chung hoặc sử dụng chung tài khoản ChatGPT với người lạ thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi toàn bộ lịch sử trò chuyện gồm thông tin cá nhân, tài liệu công việc hay các dữ liệu nhạy cảm đều bị người khác nhìn thấy khi tải lên. Chuyên gia bảo mật cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu bị tin tặc lợi dụng để lừa đảo hoặc tống tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ hoặc sử dụng chung tài khoản chứa các dữ liệu mang tính riêng tư trên không gian mạng. Còn đây là câu chuyện mua bản quyền dùng độc lập vẫn bị đánh gậy. Hàng loạt người dùng Việt Nam đang bị khóa tài khoản Adobe Creative Cloud dù đã trả tiền đầy đủ và vẫn còn hạn sử dụng sau đợt quét tự động quy mô lớn của hãng. Nguyên nhân là phần mềm xác thực bản quyền ngầm của Adobe có khả năng nhớ lịch sử thiết bị. Nếu máy tính từng cài phần mềm lậu hoặc đăng nhập tài khoản vi phạm trước đây, dù đã gỡ và mua bản quyền mới, hệ thống vẫn có thể phát hiện và khóa. Theo điều khoản sử dụng của Adobe, tài khoản vi phạm bị chấm dứt mà không được hoàn tiền. Đang là giờ tan tầm, đường đông, tiếng động từ chiếc xe nào có thể làm bạn giật mình. Biết đâu đó lại là tiếng hét của một người vừa lập kỷ lục Guinness. Người mà chúng tôi nhắc tới là Joseph McGill, Bedup, 58 tuổi, thợ điều hòa người Australia, người đàn ông có tiếng hét to nhất thế giới với 122,4 decibel, tương đương với tiếng còi của xe cứu thương áp sát tai, tiếng cưa máy hay thậm chí là tiếng máy bay phản lực cất cánh. Còn thời điểm này khi đang chờ mưa tới, mong là không ai phải hét lên vì trời quá nóng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, Ngân hàng Nhà nước chính thức nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn mà các ngân hàng được phép dùng để cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%. Nói một cách dễ hiểu hơn thì các ngân hàng thương mại sẽ có thêm nguồn tiền để cho vay các khoản dài hạn như mua nhà, mua xe, đầu tư sản xuất, vốn trước đây bị hạn chế bởi trần quy định cũ. Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia kinh tế tài chính, thay đổi này giúp ngân hàng giảm áp lực huy động vốn kỳ hạn dài với lãi suất cao, từ đó có cơ sở hạ lãi suất cho vay đối với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng giao thông và sản xuất. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, ước tính thay đổi này có thể giải quyết thêm khoảng 9-10% nhu cầu vốn trên thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo cần cơ chế kiểm soát để tránh rủi ro thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều, mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Hãy cùng xem sau 6 giờ áp lực giao thông có giảm bớt không quý vị nhé. Nhưng trước mắt câu trả lời là không với hai tuyến đường vành đai, đó là vành đai 2 và vành đai 3 quý vị ạ. Nhiều thính giả cho biết với khu vực vành đai 2 và vành đai 3 thì thời gian gặp khó đã tính đến hàng tiếng đồng hồ rồi. Có bác tài chia sẻ là gần 2 tiếng mà vẫn đang loay hoay ở vành đai 3 hướng từ nút giao Mai Dịch lên đến cầu Thanh Trì mà chưa thể được tiếp cận cầu Thanh Trì trong buổi chiều ngày hôm nay. Thực sự rất khó khăn và vất vả. Với vành đai 2 thì các thính giả cũng cho biết mất đến 50 phút để đi từ ngã tư Sở mà cũng chưa thể qua hết được cầu Vĩnh Tuy. Tiếp đó là vành đai 2 nhưng không phải là hướng đi cầu Vĩnh Tuy mà là hướng từ ngã tư Vọng để đi ngã tư Sở. Thì mới đây thính giả Việt Anh cho biết là cũng chỉ bị chậm thôi, tức là hai bức tranh giao thông trái ngược, vành đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao để đi cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang rất khó, còn hướng ngược lại, Trường Chinh trên cao từ ngã tư Vọng để đi ngã tư Sở thì chỉ bị chậm thôi. Với vành đai 3, không chỉ ở bên trên mà ngay ở phía dưới, các thính giả cho biết là cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Nguyễn Ngọc chia sẻ là ngã tư Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khuất Duy Tiến cũng đang gặp khó theo tất cả các hướng. Xin nhắc lại, quanh khu vực Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Rồi đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao cũng đang có trạng thái ùn dài. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, các thính giả cho biết giao thông cũng tiếp tục có trạng thái ùn dài. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay áp lực giao thông ở tuyến đường nào mà chương trình chưa kịp nhắc tên, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều nay nhé.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư. nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Hai tuyến đường đang cầm top trong danh sách những sự khó khăn vất vả trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay chính là vành đai 2 và vành đai 3. Mới đây một thính giả đi ở vành đai 2 trên cao

0: sao thì vẫn đang mang trong mình tâm lý tương đối sốt ruột để đi lên cây cầu Vĩnh Tuy. Không những vậy, đoạn gần lối xuống Minh Khai ở vành đai 2 trên cao, cái xe gặp sự cố thì cũng chưa được khắc phục đâu quý vị ạ. Tổng thể vành đai 2 trên cao để đi lên cây cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Với cầu Thăng Long thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại, giao thông vẫn còn chậm theo hướng từ Võ Văn Kiệt để đi lên cây cầu Thăng Long. Chậm do lượng phương tiện tập trung đông đúc, nhưng cũng may là chiều nay cầu Thăng Long thì không có sự cố hay là va chạm nào bất thường. Chuyển sang một lộ trình khác cũng đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp, bạn Bùi Tùng chia sẻ, đi ở phía Thanh Niên để ra Hùng Vương chúng ta cũng đang phải lưu thông rất chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đang gặp khó hướng đi Khuất Duy Tiến, nhất là đoạn qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Đường Nguyễn Chí Thanh, giao thông cũng đang gặp khó hướng đi Khuất Duy Tiến, nhất là qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Với khu vực ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám và Nguyễn Tuân, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó. Đi tiếp ra Nguyễn Tuân, rồi qua ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, rồi ra phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp. Đường Nguyễn Trãi từ ngã ba Nguyễn Tuân để ra tới ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, giao thông cũng tiếp tục có tình trạng chậm chạp. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Nãy vừa có thính giả hỏi VOV Giao thông, mình vừa mở đài thấy Như Ngọc liên tục nhắc tên vành đai 2 và vành đai 3 tắc. Phiền Như Ngọc có thể nhắc lại nguyên nhân vì sao không? Vâng, xin được chia sẻ với bạn như thế này. Với vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy thì chiều nay áp lực giao thông gia tăng ở mức rất cao. Xuất phát điểm thì cũng phải nhắc tới đầu giờ cao điểm có một cái vụ va chạm ở quanh khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung, nên là các xe đi từ cầu Vĩnh Tuy ra Cổ Linh Đàm Quang Trung rất vất vả. Rồi từ chiều đến giờ vành đai 2 trên cao để lên cầu Vĩnh Tuy lại có sự cố xe. Đó là một cái xe gặp sự cố gần lối xuống Minh Khai, khiến cho tổng thể áp lực giao thông từ vành đai 2 trên cao để đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang rất khó khăn vất vả. Có tính giả áng chừng cũng phải mất đến gần 1 tiếng đồng hồ cho lộ trình này, vành đai 2 trên cao để đi cầu Vĩnh Tuy. Còn cái xe gặp sự cố vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai thì vẫn đang án ngữ ở làn sát giải phân cách và chưa được khắc phục đâu. Đấy là câu chuyện của vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy. Còn vành đai 3 để đi cầu Thanh Trì thì nguyên nhân là từ chiều đến giờ trên cầu Thanh Trì có quá nhiều sự cố và va chạm, nhất là hướng đi đường 5. Hướng đi đường 5 thì có một cái xe khổ lớn gặp sự cố về lốp, khiến cho các phương tiện lách qua cái xe này thì cũng vã mồ hôi hột đấy ạ, khiến cho vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì giao thông đang tắc tương đối nặng từ chiều đến giờ. Có bác tài chia sẻ là cái đoạn dừng chờ đã lấn ra cả từ nút giao Mai Dịch rồi, vành đai 3 từ nút giao Mai Dịch lên đến tận cầu Thanh Trì giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây

0: Bạn Tuấn cho biết là vành đai 3 trên cao qua nút giao Nguyễn Trãi thì cũng gần như là đứng im. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Nguyễn Trãi gần như là đứng im rồi quý vị ạ. Rất khó khăn vất vả ở vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy và đặc biệt là vành đai 3 cầu Thanh Trì. Vẫn là vành đai 3, các thính giả cho biết là qua nút giao Mai Dịch cả trên lẫn dưới đều đang rất chậm. Chuyển sang thông tin từ một tuyến đường khác, bạn Nguyễn Dương cho biết từ Doãn Kế Thiện để đi ra Trần Vĩ cũng đang gặp nhiều khó khăn. Từ Doãn Kế Thiện ra Trần Vĩ cũng đang gặp nhiều khó khăn. Vẫn là ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành hướng đi Trần Duy Hưng. Nguyên nhân của tình trạng khó khăn là vụ va chạm giữa xe buýt và xe con chưa được giải quyết. Xin nhắc lại, ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành, nguyên nhân của tình trạng khó khăn hướng đi Trần Duy Hưng là có va chạm giữa xe buýt và xe con vẫn chưa được giải quyết đâu. Trên một tuyến đường xa hơn thì mới đây chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 6 qua biên Giang, Trương Mỹ đang gặp khó theo cả hai chiều. Quốc lộ 6 qua biên Giang, thính giả cho biết là các phương tiện đang đối mặt với tình trạng khó khăn theo cả hai chiều rồi quý vị ạ. Nếu có bất cứ những diễn biến giao thông nào mới, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin từ sự trợ giúp của quý vị bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
0: Quý thính giả thân mến, giảm giá chắc hẳn là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay. Đầu tiên là giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel giảm hơn 1.600 đồng xuống còn 21.866 đồng một lít. Giá xăng E5 giảm 767 đồng, giá mới là 19.359 đồng một lít. Xăng E10 cũng giảm 837 đồng, giá mới là 19.916 đồng một lít. Một diễn biến giảm giá khác đến từ giá vàng. Theo đà lao dốc của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước hôm nay giảm từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng một lượng. Vàng miếng SJC bán ra là 146,2 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh xếp hàng mua vàng từng xuất hiện trong các đợt sốt giá trước đó, các cửa hàng kinh doanh vàng ghi nhận lượng giao dịch khá thừa thớt. Đáng chú ý, trước tình trạng giá vé và dịch vụ mùa cao điểm tăng cao, nhiều gia đình đã chuyển sang du lịch giữa tuần, chọn chuyến bay lệch giờ để giảm chi phí. Theo các đơn vị lữ hành, các tour hè cũng được thiết kế linh hoạt hơn thay vì đóng khung theo lịch trình cố định. Với thị trường bất động sản, hiện tại thị trường nhà ở cho thuê đang ở giai đoạn chuẩn bị, ít nhất phải mất 1 năm để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho một dự án. Theo đó, phải đến giai đoạn 2027-2028, các công trình xây mới nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh mới có thể đi vào hoạt động. Và mới đây, Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và xử phạt nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến các dự án nhà xã hội trên địa bàn.
3: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, thiếu sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu trụ, VN Index hôm nay giảm gần 16 điểm, xuống còn 1.863 điểm. Ngoài hai mã trụ quen thuộc là VIC và VSM, VN Index còn chịu tác động tiêu cực từ nhóm dầu khí với BSR, GAS và nhóm ngân hàng với CTG, VCB, BID và MBB. Phía ngược lại, mã ngân hàng TCB tác động tích cực nhất đến chỉ số, kế đến là nhóm hàng không với VHN, VGC và nhóm chứng khoán có TCX, VPX. Thanh khoản sàn HOSE phiên hôm nay tiếp tục ở mức thấp với gần 13.800 tỷ đồng giao dịch. Sự ảm đạm của thị trường còn thể hiện qua động thái bán ròng của khối ngoại với mức 1.080 tỷ đồng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế được cho là một loại công cụ giúp cho ngành thuế thu hồi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách. Tuy nhiên, việc áp dụng cứng nhắc quy định trước đây đã phát sinh không ít bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dân sinh. Vì thế, chính phủ cũng như ngành thuế đang tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ vướng mắc, qua đó hướng tới một cơ chế quản lý minh bạch hơn, nhân văn hơn trong bối cảnh những quy định trước đây không phù hợp với thực tiễn. Chuyển động thị trường ghi nhận những ý kiến liên quan. Câu chuyện của một người đàn ông tương đối bi hài, ở thời điểm tất cả những trường hợp nợ thuế, nhiều hay ít, đều bị áp dụng lệnh tạm hoãn hoặc cấm xuất cảnh. Số tiền rất nhỏ, chỉ xấp xỉ 100.000 đồng, bằng 2 bát phở. Nhưng anh Nguyễn Văn Hải đành chấp nhận mất tiền vé máy bay sang châu Âu. Chưa kể việc không thể có mặt trong lễ ký kết hợp đồng kinh tế quan trọng với đối tác, trị giá cả triệu đô la Mỹ.
4: là như này, cách đây hơn một năm thì tôi từng mở một hộ kinh doanh nhỏ, cũng vừa để cho các cụ với cả mình cũng làm nữa, thì có một khoản thuế môn bài khoảng tầm 100.000 thôi. Thì cơ quan thuế cũng nhiều lần gửi thông báo điện tử rồi cũng thay đổi địa chỉ, thành ra là lịch trình bận rồi nó cũng trôi tin nhắn đi, nên thành ra là đợt đấy thì là cũng quên đi mất là chưa đóng, nên là không nhận được thông báo. Khi mà trong một lần đi ra sân bay thì tôi xuất cảnh thì do khoản nợ thuế nên thành ra mình không xuất cảnh được, nên là mặc dù thì ngay sau thời điểm đấy thì cũng nhờ anh em hỗ trợ rồi mình cũng thanh toán luôn, nhưng mà do cái lệnh tạm hoãn xuất cảnh nên trên hệ thống chưa cập nhật kịp, nên là chuyến bay đó thì cũng bị lỡ, thành ra là cũng thiệt hại rất là nhiều. Ngoài việc phải delay máy bay rồi hợp đồng rồi các thứ lặt vặt kéo theo nữa, thành ra là cũng hơi bất tiện.
0: Trên thực tế, những bất cập này bắt nguồn từ hai nguyên nhân xuất phát từ quy định trước đây. Đầu tiên đó là thiếu ngưỡng nợ không hợp lý. Quy định cũ không phân biệt rõ ràng quy mô nợ thuế, dẫn đến việc cao bằng giữa một doanh nghiệp cố tình trốn thuế hàng tỷ đồng với một cá nhân vô tình chậm nộp một vài trăm nghìn đồng tiền thuế phi nông nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân. Tiếp theo là độ trễ trong cập nhật dữ liệu. Người nộp thuế sau khi phát hiện và hoàn thành nghĩa vụ tài chính phải mất nhiều ngày, thậm chí cả tuần để hệ thống của cơ quan thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện thủ tục gỡ bỏ lệnh cấm. Hậu quả của việc này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, như người dân phải hủy vé máy bay, bỏ lỡ cơ hội làm ăn, mà còn tạo ra tâm lý ức chế, làm giảm chỉ số niềm tin của môi trường kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ.
5: Tập đoàn doanh nghiệp lớn thì ở mức nợ thuế nó khác với hộ cá nhân kinh doanh. Và cá nhân có cái nợ thuế thu nhập cá nhân nó khác với cái lãnh đạo của một doanh nghiệp có nợ thuế. Tùy theo cái quy mô hoặc là cái tỷ lệ nợ thuế chiếm bao nhiêu tỷ trọng trong cái số tiền thuế nợ vân vân, thì lúc đó mới dừng thủ tục xuất cảnh thì hợp lý hơn.
0: Việc Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 5640 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thiện các quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh rất hợp lý trong hoàn cảnh hiện nay. Tương tự, sự nhanh chóng vào cuộc của Cục Thuế với giải pháp trọng tâm áp dụng trên diện rộng quy định mới hướng tới việc chuẩn hóa các nhóm đối tượng đi kèm với ngưỡng nợ kèm theo thời gian nợ cụ thể. Theo ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế, Bộ Tài chính, ngưỡng nợ thuế áp dụng lệnh tạm hoãn xuất cảnh từ hơn 1 triệu đồng tương đối hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
6: Cũng có nhiều ý kiến có thể nâng ngưỡng từ 1 triệu hay 3 triệu, thậm chí là có thể nhiều hơn nữa. Thế tuy nhiên thì với cái ngưỡng 1 triệu chúng tôi thấy rằng là một cái ngưỡng hợp lý để mà giảm tải được cho khoảng 50% cái số lượng người nộp thuế đang có nợ thuế. Khi mà xây dựng cái ngưỡng này thì chúng tôi cũng đã tính toán cân nhắc rất là kỹ. Thì đây là những cái đối tượng mà có rủi ro rất là lớn trong công tác thuế và rủi ro thất thoát và không thu hồi được nợ thuế.
0: Quyết định gỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực được coi là giải pháp công nghệ mang tính đột phá. Cục Thuế đang tích cực phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin liên thông. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
7: Người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp đấy, theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống thì là anh được bay. Đấy là cái mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi, và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó. Là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có cái phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là cả kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh.
0: Việc tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh không đồng nghĩa với việc nới lỏng kỷ cương quản lý thuế. Ngược lại, nó thể hiện sự nâng cấp về mặt tư duy chuyển từ biện pháp hành chính sang phục vụ kèm cảnh báo sớm. Khi hoạt động kinh doanh của người dân doanh nghiệp trở nên công bằng hơn, tinh thần thượng tôn pháp luật được thiết lập dựa trên sự đồng thuận chứ không phải sự áp đặt. Những giải pháp quyết liệt đồng bộ của ngành thuế trong việc ứng dụng công nghệ để sửa đổi quy định cũ chính là lời giải thích thỏa đáng nhất cho mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và nhân văn.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thời điểm này là 18 giờ 18 phút chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm đấy quý vị ạ. Nhiều khả năng là cũng có một số lượng không ít các xe muốn tránh cầu Vĩnh Tuy và đi sang

sang cầu Trương Dương, khiến cho D Hồng Hà lên cầu Trương Dương, rồi đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng có tình trạng xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Còn vành đai 3 trên cao chắc hẳn vẫn đang là những tiếng thở dài của các bác tài, khi mà mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin là xe xếp kín cả đường ra tới khách sạn Mường Thanh mà hướng lên cầu Thanh Trì vẫn đang cực kỳ vất vả. Trên cầu Thanh Trì thì vẫn đang ngổn ngang những sự cố và va chạm, điều đó khiến cho vành đai 3 trên cao trong buổi chiều nay hướng lên cầu Thanh Trì cực kỳ khó khăn. Với ngã tư Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết, mới đây một thính giả cho biết là 5 nhịp đèn mới có thể qua được. Ngã tư Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết, 5 nhịp đèn mới có thể qua được. Ngã tư Nguyễn Xiển Phạm Tu, giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài. Ngã tư Nguyễn Xiển Phạm Tu, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài, 6-7 nhịp đèn mới có thể đi qua. Xin nhắc lại, quanh khu vực Nguyễn Xiển Phạm Tu, ngã Ba Sa La, một thính giả áng chừng cũng phải mất đến 6-7 nhịp đèn mới có thể đi qua. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng ra đến cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng ra đến cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ở khu vực Kim Mã gần lối rẽ vào Ngọc Khánh vừa xảy ra va chạm giữa taxi và xe buýt rồi. Khu vực Kim Mã gần lối rẽ vào Ngọc Khánh, bạn Hoàng Phương cho biết vừa có va chạm giữa taxi và xe buýt. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: Nhanh!
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
2: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon, nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
8: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
9: Ít phút vừa qua chúng tôi vẫn cần phải lưu ý với quý vị những diễn biến giao thông vẫn còn khó khăn, duy trì ở vành đai 2 và vành đai 3. Vành đai 2 thì các bác tài cho biết từ ngã Tư Vọng lên đến cầu Vĩnh Tuy vẫn còn ì ạch. Vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì vẫn rất vất vả. Vành đai 3 có bác tài cho biết là từ khách sạn Mường Thanh và xe vẫn đang phải xếp kín đường đấy quý vị ạ. Vành đai 2 và vành đai 3 vẫn còn mệt mỏi lắm. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư hoặc là lùi thời điểm xuất phát. Thôi thì thời điểm này dù muộn thì cũng đã muộn rồi, cũng đã gần 6 rưỡi rồi. Nên là thôi chúng ta tạt vào đâu ăn bữa tối sớm hơn một chút rồi mới lên vành đai 3. Chứ nếu không thế này thì bụng sẽ sôi ở mầm với vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì mất thôi. Với khu vực Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là khó nhất vẫn là cái nút thắt ở nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành hướng đi Trần Duy Hưng quý vị ạ. Với khu vực Nguyễn Chí Thanh La Thành hướng đi Trần Duy Hưng, giao thông vẫn còn rất chậm chạp và ì ạch. Rồi gần đây khu vực Kim Mã gần lối rẽ vào Ngọc Khánh lại có va chạm giữa xe taxi và xe buýt, cũng lại thêm phần cản trở cho tình hình giao thông tại đây. Ngã Ba Sa La quanh khu vực Nguyễn Xiển Phạm Tu cũng đang chờ đèn tương đối lâu. Có thính giả chia sẻ là nhúc nhích từng chút một, chờ cỡ khoảng 6-7 nhịp đèn cơ. Và ngay cả đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, ít phút vừa qua các thính giả đánh giá là cũng đã khó đi hơn rồi. Nhiều khả năng là các bác tài tránh cầu Vĩnh Tuy nên là cũng đang chuyển hướng sang cầu Trương Dương, khiến cho

0: phê duyệt đề án chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Triển khai các nhiệm vụ giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý sử dụng và khai thác tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và mục đích kinh doanh cho thuê, liên doanh, liên kết. Quy định áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sử dụng tài sản công. Theo đó, tài sản công đưa vào kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được lập đề án sử dụng tài sản công, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc khai thác chỉ được thực hiện đối với những tài sản phục vụ trực tiếp hoặc hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhưng có khả năng cung cấp thêm dịch vụ cho các đối tượng ngoài phạm vi thụ hưởng dịch vụ công. Quy định nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công, đồng thời đảm bảo việc quản lý sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Đề án chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thường trực Dương Đức Tuấn ký ban hành. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ đẩy mạnh xây dựng và làm sạch các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển hệ thống phục vụ cải cách hành chính, sàn giao dịch việc làm điện tử và số hóa hồ sơ người có công. Thành phố cũng sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để dự báo thị trường lao động, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động và nâng cao hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ phát động phong trào thi đua chuyển đổi số, đưa kết quả thực hiện chuyển đổi số thành tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu là từng bước xây dựng nền hành chính dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số và xã hội số trên địa bàn thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung triển khai các giải pháp khắc phục những điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đối với ô nhiễm bụi từ hoạt động phá dỡ và thi công xây dựng, thành phố giao Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường kiểm tra giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Về xử lý nước thải, các sở ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án thu gom, xử lý nước thải, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các mục tiêu xử lý nước thải của thành phố đến năm 2030. Đối với chất thải rắn, Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm khởi công và đưa vào dự án xử lý rác thải vận hành theo đúng tiến độ. Thành phố cũng giao Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, huy động cộng đồng tham gia giám sát, phản ánh vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Gần 6 rưỡi rồi quý vị ơi, không biết lúc này đã có những cái thông tin nào mới và khả quan hơn ở vành đai 3, ở vành đai 2 chưa? Chứ gần như là xuyên suốt giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, khó khăn đều gọi tên hai tuyến đường này quý vị ạ. Mới đây, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về là vành đai 3 vẫn có tình trạng các xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp, khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn hơn. Rồi quý vị cũng nhớ là cầu Thanh Trì trong buổi chiều nay có một cái xe tải van lao qua giải phân cách rồi đâm vào xe máy, khiến cho giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Lúc này thì vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để đâu, khiến cho cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm ùn và cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng ùn. Và chính vì cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 ùn nên là vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì mới gặp khó khăn đến vậy trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay đấy quý vị ạ. Trở lại với khu vực ngã tư Nguyễn Xiển Phạm Tu hướng đi Nghiêm Xuân Yêm, nãy có bác tài mất khoảng 6-7 nhịp đèn thì giờ có một thính giả khác cho biết là 8 nhịp đèn rồi quý vị ạ. Lại nâng thêm sự khó khăn cho khu vực Nguyễn Xiển Phạm Tu hướng đi Nghiêm Xuân Yêm, có thính giả báo là thời điểm này đã mất đến 8 nhịp đèn rồi quý vị ơi. Vẫn là vành đai 3 qua khu vực Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, các thính giả cho biết là tiếp tục đứng im. Vâng thưa quý vị, thời gian để đi vành đai 3 trong buổi chiều ngày hôm nay đã tính đến hàng tiếng đồng hồ rồi. Vành đai 3 trên cao trong buổi chiều nay hướng đi cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết thời gian lưu thông đã mất tới hàng tiếng đồng hồ rồi quý vị ạ. Nếu có thể thì chúng ta cân nhắc lùi lộ trình. Mới đây, đồng chí Trần Kiên Cường, đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết va chạm ở nút giao Kim Mã Ngọc Khánh đã giải quyết xong, hai xe đã di rời và chúng ta lưu thông được ổn định trở lại.

0: Anh ơi!
1: Ơi!
0: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
1: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
0: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
1: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
2: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
3: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
5: Ok, để tôi dùng luôn.
6: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
5: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
6: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
2: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Đã hơn 6 rưỡi rồi quý vị ạ. Thời gian thì cứ trôi đi mà áp lực giao thông thì vẫn đang tăng cao ở vành đai 3. Mới đây thính giả có Facebook là Nguyễn Sơn chia sẻ thế này: nhờ VOV giao thông nhắc giúp các bác tài là hết sức cân nhắc với vành đai 3, bởi từ nút giao Hoàng Quốc Việt lên đến cầu Thanh Trì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi đường 5 đấy ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mong lời khuyên này sẽ không thừa với tất cả các bác tài nếu có ý định đi lên vành đai 3 trên cao. Và các thính giả cũng cho biết là vành đai 3 đoạn qua Pháp Vân, các xe vẫn đang bị tắc tương đối nhiều tại đây. Thế nên là khu vực Đỗ Mười, đường lại tương đối thoáng. Vâng, thưa quý vị, vành đai 3 trên cao có thính giả cho biết các bác tài đang gặp rất nhiều khó khăn ở quanh khu vực Pháp Vân. Nên phía bên dưới tuyến đường Đỗ Mười lại tương đối thoáng. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực vành đai 2, các thính giả cho biết vẫn đang có trạng thái xếp hàng dài từ ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà có bác tài động viên là cố gắng đi đến khoảng quá nửa cầu Vĩnh Tuy thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ sớm cải thiện hơn. Cố lên và cố lên. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin khả quan hơn với đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai. Bạn Ngọc Hữu cho biết tình hình giao thông ổn với tuyến đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai trong buổi chiều nay. Hy vọng là những trạng thái ổn định như vậy sẽ xuất hiện nhiều hơn trên các con đường tuyến phố, nhất là với vành đai 2 và vành đai 3.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
11: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
12: Anh về sớm, còn em lại tan muộn, nên không kịp đi chợ rồi.
11: Ôi, em...

0: Tên trợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
1: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
0: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
1: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
0: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Có thính giả chia sẻ với vành đai 3 trên cao thì bác Tài có Facebook là Trung Hiếu cho biết bác Tài này đi ở đường bên dưới nhìn lên vành đai 3 thì vẫn thấy các xe gần như là đứng im. Vâng, thưa quý vị, vành đai 3 trên cao. Có thính giả đi ở phía bên dưới thì thấy là nhìn lên vành đai 3 trên cao, các xe ở bên trên đang gần như là đứng im từ khách sạn Mường Thanh lên đến tận cầu Thanh Trì. Các bác Tài hết sức cân nhắc. Mà nếu có thể, nếu chúng ta đi xe nhỏ thì có thể cân nhắc đi xuống phía dưới, nhưng cũng hơi khó với các bác Tài đi xe to. Cũng chỉ có mỗi cái đường vành đai 3 trên cao để lựa chọn thôi. Thì nếu chúng ta đang phải xếp hàng dài, không còn cách nào khác ngoài việc là bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi quý vị nhé. Vành đai 3 trên cao vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng từ Linh Đàm để đi lên đến hết cầu Thanh Trì. Và cũng chính vì vành đai 3 trên cao khó khăn như vậy mà mới đây một thính giả chia sẻ quanh khu vực Đỗ Mười, Ngọc Hồi tình hình giao thông lại tương đối ổn. Quanh khu vực Đỗ Mười, Ngọc Hồi tình hình giao thông lại tương đối ổn. Nhiều khả năng là các bác Tài đang bị kẹt hết ở vành đai 3 trên cao rồi đấy quý vị ạ. Với vành đai 2 thì như chúng tôi đã đề cập đấy, xe vẫn đang phải di chuyển chậm từ ngã Tư Vọng để lên đến cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà các bác Tài đưa ra lời động viên là cố gắng đi được hết đến quá nửa cầu Vĩnh Tuy thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần cải thiện hơn. Nên các bác Tài cố gắng nhé. Hy vọng là ít phút tới áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm đi với các tuyến đường là vành đai 2 và vành đai 3.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4 cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những diễn biến giao thông thì những tin tức thời sự dân sinh cũng sẽ liên tục được cập nhật trên làn sóng FM 91 MHz. Và sau đây sẽ là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm nay đồn biên phòng Nam Du vừa có báo cáo khẩn cấp gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải tỉnh An Giang về một vụ tai nạn du lịch nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Hòn Hai Bờ Đập. Theo báo cáo, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, tại hòn hai bờ đập, ông Nguyễn Văn Công, người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch bờ đập

0: Iceland điều khiển cano kéo dù lượn cho hai hành khách. Chưa rõ thông tin cụ thể, sau khi dù lượn được kéo lên độ cao khoảng 10 mét thì dây dù bị đứt, va vào vùng mặt của một trong hai hành khách. Sau đó được nhân viên y tế trên hòn chăm sóc vết thương và đưa về Bệnh viện Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều trị. Trước đó vào ngày 13 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải cũng đã tiến hành làm việc với đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Bờ Đập Iceland. Qua làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động toàn bộ lĩnh vực kinh doanh từ ngày 13 tháng 5 đến khi đảm bảo các điều kiện kinh doanh mới đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 6, người được ủy quyền quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn này vẫn tiếp tục đưa vào sử dụng hoạt động cano kéo dù lượn và phục vụ du khách, dẫn đến tai nạn đáng tiếc vừa nêu. Tai nạn dù lượn trên biển thường xuất phát từ việc mất kiểm soát động cơ, điều kiện gió thay đổi đột ngột hoặc lỗi thiết bị, dẫn đến việc dù rơi thẳng xuống nước. Những sự cố này gây nguy cơ đuối nước, chấn thương do va đập hoặc bị lưới dù cuốn chặt và kéo chìm. Đây chắc chắn sẽ là một thông tin đáng quan tâm nếu chúng ta có những nhu cầu đi du lịch trong cao điểm mùa hè này. Và ít phút tới, chương trình Giờ Cao Điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm thông tin mới hơn.
1: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
2: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
3: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
2: Trong nước mà ổn không?
3: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite. Chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
2: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
3: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
0: Như chúng tôi đã đề cập trong buổi chiều ngày hôm nay, cầu Thanh Trì có quá nhiều khó khăn vất vả. Sự cố xe cũng có mà va chạm cũng có, khiến cho cây cầu này gặp khó khăn theo cả hai chiều đường. Đặc biệt là hướng từ vành đai 3 để lên cầu Thanh Trì rồi ra đường 5 trong buổi chiều nay vẫn là hướng đường mà chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vất vả. Còn hướng ngược lại cầu Thanh Trì để đi vào trung tâm thành phố ấy, thì chiều nay cũng có một vụ tai nạn. Có một cái xe tải van cỡ nhỏ lao qua giải phân cách và đâm vào một người điều khiển xe máy. Cùng với đó là một cái xe gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì, cũng khiến cho cây cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm gặp nhiều khó khăn. Mới đây một thính giả di chuyển từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì và cho biết giao thông vẫn đang gặp khó. Còn cầu Thanh Trì để đi đường 5, chiều nay có một cái xe khổ lớn gặp sự cố về lốp. Và ngay lúc này các thính giả mô tả vành đai 3 từ Linh Đàm để lên đến cầu Thanh Trì, khó khăn vẫn đang hiện hữu. Với vành đai 2 lên cầu Vĩnh Tuy thì mới đây các thính giả cho biết túc tắc chúng ta cũng đã có thể đi được với tốc độ chậm rồi. Hy vọng là với việc áp lực giao thông đang dần giảm bớt thì vành đai 2 trên cao hướng lên cầu Vĩnh Tuy, việc đi lại của chúng ta sẽ sớm khả quan hơn. Và tất nhiên là cũng với một mong muốn nữa là vành đai 3, cầu Thanh Trì, những sự cố sẽ qua đi và những diễn biến giao thông sẽ sớm thuận lợi trở lại. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua tình trạng ách tắc giao thông là một vấn đề lớn với Hà Nội. Hàng triệu người dân mỗi ngày phải đối mặt với cảnh chen chúc trên những tuyến đường quá tải. Trong bối cảnh đó, việc thủ đô khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị đang tạo ra sự chú ý đặc biệt không chỉ bởi quy mô dự án mà còn bởi mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030, tức là một tiến độ được nhiều người đánh giá là vượt xa kỳ vọng đối với các dự án metro tại Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: đối với nhiều người trẻ đang sinh sống tại khu vực phía Tây Hà Nội. Thông tin tuyến đường sắt đô thị số 8 sẽ đi qua xã Sơn Đồng thuộc huyện Hoài Đức cũ, phường Mai Dịch, rồi kết nối đến khu vực trung tâm thành phố, được xem như một tin vui sau nhiều năm chờ đợi. Mỗi ngày, Nguyễn Khánh Linh, 27 tuổi, đều phải di chuyển từ xã Sơn Đồng đến phường Nghĩa Đô để học tập và làm việc. Hành trình không quá xa về khoảng cách, nhưng thường xuyên kéo dài bởi ùn tắc giao thông.
1: Có 5 tuyến đường sắt đô thị, mình nghĩ là nó sẽ thúc đẩy cái giao thông thuận tiện hơn và cũng thân thiện với môi trường hơn. Cái tuyến đường sắt số 8 nối từ Sơn Đồng đến Mai Dịch nó sẽ thuận tiện hơn cho việc đi làm của mình. Mình sẽ không còn phải chen lấn mỗi buổi sáng khi mà đi ra đường và chịu cảnh tắc đường nữa. Một trong những cái vấn đề mà khiến cho mình cảm thấy khá là mệt mỏi hiện nay đó chính là giao thông tại Hà Nội. Mình nghĩ là khi mà có cái tuyến đường sắt đô thị này rồi thì mình sẽ đỡ được cái khoản tắc đường và ngoài ra thì mình cũng đỡ tốn tiền xăng hơn nữa.
0: Không chỉ khu vực phía Tây, người dân phía Bắc sông Hồng cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào các tuyến đường sắt đô thị mới. Minh Tâm, một sinh viên cư trú tại xã Đông Anh cho biết, mỗi ngày phải mất khoảng 1 giờ đồng hồ đến khu vực đường Giải Phóng. Thời gian đi làm thêm kéo dài không chỉ làm tăng chi phí đi lại mà còn ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Với Tâm, tuyến đường sắt đô thị số 10 nối Đông Anh với khu vực Vành Đai 2,5 được xem là cơ hội để thay đổi thói quen di chuyển trong tương lai.
2: Mình cảm thấy rằng là đây là một tín hiệu rất là tốt đối với những sinh viên cũng như là công nhân viên chức ra đường buổi sáng. Khi mà có cái tuyến đường sắt đô thị số 10 nối giữa Đông Anh với cả Vành Đai 2,5 ở khu vực mình làm thì đây là một giải pháp giao thông giúp cho mình ưu tiên sử dụng nhiều phương tiện giao thông công cộng hơn cũng như là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại của mình nhiều hơn.
0: Nhiều năm qua, Hà Nội đã chứng kiến tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Các khu đô thị mới liên tục mở rộng ra các khu vực ven đô như Đông Anh, Sơn Đồng, Gia Lâm, Hòa Lạc hay Thường Tín. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông công cộng chưa phát triển tương xứng, khiến phần lớn người dân vẫn phải phụ thuộc vào xe máy hoặc ô tô cá nhân. Hệ quả là lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, trong khi không gian đường bộ ngày càng trở nên chật chội. Chính vì vậy, việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị mới được xem là bước đi có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với giao thông, mà còn đối với chiến lược phát triển đô thị dài hạn của thủ đô. Theo quy hoạch, các tuyến mới sẽ kết nối từ sân bay Nội Bài, Đông Anh, Hòa Lạc, Gia Lâm, Thường Tín tới trung tâm thành phố, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng quy mô lớn thay vì các tuyến đơn lẻ như hiện nay. Tuy nhiên, cùng với sự kỳ vọng, không ít người dân cũng băn khoăn tính khả thi của tiến độ. Bởi thực tế, các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam trước đây từng gặp khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và thủ tục triển khai. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng ban đường sắt đô thị Hà Nội, thủ đô phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý và vận hành. Đến năm 2030, làm chủ ít nhất 50% khối lượng công việc và làm chủ toàn bộ vào năm 2050. Cũng tới năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành 303 km của 5 tuyến đường sắt đô thị vừa khởi công. Ông Sơn nhấn mạnh, đây là bước đi nhằm hiện thực hóa quy hoạch phát triển thủ đô trong tầm nhìn dài hạn. Trong đó, giao thông công cộng được xác định là động lực dẫn dắt sự phát triển đô thị.
3: Đường sắt đô thị nó sẽ trở thành những trục xương sống để tạo ra không gian phát triển đô thị theo đa cực, đa hướng, tạo ra các cái đô thị mới, chỉnh trang lại các cái đô thị cũ. Việc mà sử dụng đầu tư công thì nó cho phép áp dụng một cách đầy đủ cơ chế đặc thù Quốc hội đã ban hành cho đường sắt đô thị. Toàn bộ cái mạng lưới này thì sẽ được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Từ nay đến 2035 dự kiến sẽ hoàn thành 500 km đường sắt đô thị. Từ 2035 cho đến 2045 thì sẽ hoàn thành số lượng km đường sắt đô thị còn lại.
0: Dưới góc độ chuyên gia, nhiều ý kiến cho rằng ý nghĩa lớn nhất của hệ thống metro không nằm ở bản thân những đoàn tàu. Điều quan trọng hơn là khả năng tái cấu trúc không gian đô thị, thay đổi mô hình phát triển và thay đổi hành vi đi lại của người dân. Ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia giao thông đô thị nhận định, nếu Hà Nội thực hiện thành

0: công 5 tuyến đường sắt đô thị mới theo đúng mục tiêu đề ra, thì đây sẽ là một thành tựu đặc biệt trên thế giới.
1: Nếu như thành công thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi rất là lớn về mặt cấu trúc đô thị, cũng như là giải tỏa tất cả các cái vấn đề bức xúc về giao thông do sự tắc nghẽn là tập trung quá tải trong khu vực nội đô, và cũng như là giải tỏa tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà giải phóng các khu tập thể cũ, sẽ chuyển hướng từ cái việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, đặc biệt là xe máy. Khi mà xong toàn bộ cái mạng lưới các cái tuyến đường sắt cơ bản như thế này thì nó sẽ thay đổi về mặt cấu trúc cơ bản, là người dân sẽ thay đổi cái thói quen đi lại từ cái việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân là ô tô, xe máy sang cái sử dụng vận tải hành công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị.
0: Thưa quý vị, nhìn từ kinh nghiệm của nhiều thành phố lớn trên thế giới, Metro chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được phát triển đồng bộ với quy hoạch đô thị, kết nối thuận tiện với xe buýt, bãi đỗ xe và các khu dân cư xung quanh nhà ga. Với Hà Nội, việc khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị mới rõ ràng là tín hiệu tích cực và mang lại nhiều kỳ vọng cho người dân. Tuy nhiên, từ kỳ vọng đến hiện thực vẫn là một chặng đường dài phía trước. Nếu các cam kết về tiến độ được bảo đảm, nếu mạng lưới Metro thực sự hình thành đúng như quy hoạch, thì Hà Nội không chỉ có thêm những tuyến đường sắt mới, mà còn có cơ hội thay đổi cách người dân di chuyển, giúp giảm áp lực giao thông và định hình một diện mạo đô thị hiện đại hơn trong nhiều thập kỷ tới.
2: Đó cũng là mong mỏi của tất cả chúng ta với bức tranh giao thông công cộng của thủ đô Hà Nội, phải không quý vị? Còn với những ai đang đối mặt với trạng thái giao thông khó khăn ở trục dọc vành đai 3 cầu Thanh Trì thì mong mỏi lớn nhất lúc này vẫn là trạng thái giao thông sẽ mau chóng giảm nhiệt. Mới đây, bạn Hoàng Minh cho biết cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có tới 2 cái xe gặp sự cố cơ, khiến cho tổng thể cây cầu này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi đường 5. Và từ vành đai 3, Linh Đàm để ra tới cầu Thanh Trì, giao thông vẫn đang trong trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất ỉ ạch. Có thính giả nhờ chúng tôi hỏi giúp là khoảng nửa tiếng vừa rồi thì không thấy VOV Giao thông liên tục nhắc tên vành đai 2 nữa. Phải chăng là vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang giảm nhiệt, có đúng không VOV ơi? Chúng tôi cũng nhờ cậy các bác tài trả lời giúp câu hỏi này. Liệu có phải vành đai 2 trên cao cầu Vĩnh Tuy áp lực giao thông đang giảm bớt không? Nếu quý vị mà có thông tin từ tuyến đường này, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766-232323.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển Bãi Cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm Vui Fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan, hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ạ, đường phố đã bắt đầu lên đèn. trời thì đang tối đi tương đối mau. Nhưng mà thường cái quãng thời gian mà ngấp nghé 7 giờ ấy luôn là cái quãng thời gian mà chúng ta thường phải đối mặt với tình trạng là trời thì tối nhanh nhưng mà nhiều đoạn đường thì lại chưa bật đèn. Bởi đa số các tuyến đường khu vực Hà Nội thì cơ quan chức năng sẽ cài đặt hệ thống đèn chiếu sáng sẽ bắt đầu bật vào khoảng 7 giờ tối. Thế nên cái quãng thời gian này đây quý vị này, cái quãng thời gian 7 giờ kém 10, 7 giờ kém 5 ý, là những lúc mà có một số tuyến đường đèn đường thì chưa bật mà trời thì lại tối đi rất mau, tương đối khó khăn quan sát. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng nhé. Tin tốt đây quý vị ơi, thính giả Đình Lâm cho biết đúng là vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, chúng ta đã có thể cải thiện dần được tốc độ rồi, chỉ là trạng thái chậm thôi chứ không đến mức là quá khó khăn đâu cho khu vực vành đai 2 và cầu Vĩnh Tuy. Các bác tài yên tâm chưa nào? Cảm ơn bạn Đình Lâm đã báo thông tin này. Bạn Danh Tuấn cũng cho biết thông tin tương tự, cầu Vĩnh Tuy hướng sang Cổ Linh chúng ta có thể đi được với tốc độ khoảng 20 km/h, cũng không phải già phanh quá nhiều, mặc dù đây chưa phải là một tốc độ lý tưởng nhưng dù sao cũng là thông tin chúng tôi đánh giá là khả quan với cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Và 20 km/h chắc hẳn là niềm ao ước của các bác tài đang bị kẹt lại vành đai 3 đúng không ạ? Nhiều thính giả cho biết vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Một bác tài cho biết là chiều nay đã mất gần 3 tiếng đồng hồ mà chưa thể đi hết vành đai 3 cầu Thanh Trì. Vâng, quá kinh khủng với lộ trình khó khăn này.
5: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
6: Là hãng sơn của ta, sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
5: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
6: Chuyện sơn chi ta, hàng hiệu đó nha.
5: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
6: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
5: Thế rồi, vợ của ta, sơn chi ta là của chúng ta.
7: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
5: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
8: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
9: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ơi, đường phố cũng đã lên đèn, áp lực giao thông thì cũng đã giảm đi tương đối nhiều trên các con đường tuyến phố trung tâm. Thực sự là trong buổi chiều ngày hôm nay thì hai cái tên được nhắc nhiều nhất chính là vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy và vành đai 3 cầu Thanh Trì. Nhưng mà chí ít tính đến thời điểm này, những diễn biến giao thông dần khả quan cũng đã ghé thăm vành đai 2 và cầu Vĩnh Tuy rồi. Như là mới đây các thính giả cho biết, tuy là tốc độ của chúng ta vẫn đang chậm ở vành đai 2 ở cầu Vĩnh Tuy, nhưng mà chỉ cần qua được 2/3 cầu Vĩnh Tuy là sẽ thông thoáng thôi. Trên cầu Vĩnh Tuy có thể đi được với tốc độ cỡ khoảng 20 km/h. Với vành đai 3 thì các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp khó, và lúc này cái đèn mà chúng ta nhìn được nhiều nhất ở vành đai 3 chính là đèn phanh xe của các bác tài, chứ còn đèn đường ở vành đai 3 thì cũng chưa được bật. Vâng, như chúng tôi cũng đã đề cập đấy, tương đối nhiều các con đường tuyến phố ở Hà Nội, lực lượng chức năng để chế độ cài đặt là 7 giờ tối thì đèn mới được bật. Nhưng mà cái quãng thời gian cỡ khoảng 7 giờ kém 15 cho đến 7 giờ, thứ nhất là trời tối đi rất nhanh và thứ hai là đèn đường cũng lại chưa đến giờ bật. Thế nên là tương đối khó quan sát, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý cẩn trọng trong quãng thời gian 10-15 phút này. Trời thì đã tối hẳn nhưng mà đèn thì phải đến 7 giờ tối mới được bật cơ, nên các bác tài chúng ta chú ý quan sát nhé. Vẫn là một thông tin từ Vành Đai 3, có thính giả chia sẻ, đoạn đối diện Gamuda có người nhặt ve chai ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn và cái người này lại đi lại lại sát giải phân cách. Vành Đai 3 đối diện Gamuda có người nhặt ve chai trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Nếu như Vành Đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó thì Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch giao thông đã ổn rồi quý vị nhé. Một bức tranh với hai gam màu tương phản, Vành Đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì vẫn khó, thế nhưng Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch tình hình giao thông đã ổn. Mong là cái trạng thái ổn định sẽ sớm xuất hiện ở làn đối diện, sẽ sớm xuất hiện ở Vành Đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì.
10: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
11: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
12: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
11: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
12: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
13: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
11: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
2: Vừa có một tin tốt nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay với quý vị. Thính giả có Facebook là Văn Giang cho biết cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm không còn thấy sự cố nào nữa. Chỉ còn cái đoạn mà xảy ra va chạm xe tải lao qua giải phân cách chiều nay thì cơ quan chức năng đang dọn dẹp thôi. Nên là các bác tài đã có thể lưu thông được chậm. Ở cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm, các bác tài đã có thể lưu thông được chậm qua được cái đoạn mà lực lượng chức năng đang dọn dẹp giải phân cách thì chúng ta sẽ có thể di chuyển được tốt hơn. Tuy nhiên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn đấy các bác tài nhé. Xin được chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối.
14: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
15: Thôi, tôi không đi đâu.
14: Sao, vợ không cho à?
15: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
14: Thế theo ông là phải như thế nào?
15: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
14: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
15: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
14: Hả? TV 360 của Viettel á?
15: Ừ.
14: Đã vậy sao?
15: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
14: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
15: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
14: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
15: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
14: Xong! TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
16: Anh này,
17: ơi,
16: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
17: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
16: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
17: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
16: Đúng rồi,
17: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
18: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
17: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
2: Hơn 7 giờ tối và những tín hiệu giao thông khả quan cũng đã bắt đầu đến với vành đai 2 và vành đai 3. Như là cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết cũng đã có thể túc tắc di chuyển được chậm. Với vành đai 3 hướng đi Mai Dịch rất ổn, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng chỉ còn chậm cái đoạn mà lực lượng chức năng đang lắp ghép lại cái giải phân cách sau cái vụ việc mà chiều nay có xe tải đâm đổ giải phân cách rồi khiến cho một người điều khiển xe máy bị thương. Cơ bản là mọi thứ đã dần ổn định hơn, nhưng vành đai 3 từ Linh Đàm để lên đến cầu Thanh Trì rồi ra đường 5 vẫn đang là trạng thái khó khăn, chưa có hồi kết đâu quý vị ạ. Chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông trên tuyến đường này sẽ tiếp tục giảm đi, chứ nhiều bác tài thời gian đi lại ở khu vực này mất đến vài tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ cho vành đai 3 trên cao trong buổi chiều nay, thực sự là sốt ruột đến như thế nào rồi, đói bụng nhấn như thế nào, phải không các bác tài? Rất chia sẻ với quý vị.
19: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
20: Chồng ơi!
21: Ơi!
20: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
21: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
20: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
21: Từ từ, bình tĩnh,
20: em
21: từng câu
20: lắm.
21: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
20: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
22: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
20: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
21: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
20: Thế thì chốt.
21: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
2: Cũng phải điểm qua một vài thông tin về lộ trình di chuyển ở trong phố chứ nhỉ, để các bác tài thấy được là áp lực giao thông đã giảm đi trên các con đường tuyến phố trung tâm. Từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi quan sát được rất nhiều những điểm đến mà quý vị có thể yên tâm với tình hình giao thông thuận lợi. Quanh khu vực Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, cầu vượt chữ C, những khoảng trống đã xuất hiện nhiều hơn. Tuyến đường Giải Phóng trong buổi chiều nay cũng là một tuyến đường tương đối dễ thở. Quả thật là quá nhiều khó khăn ở vành đai 2, ở vành đai 3, nên cũng phần nào đó áp lực giao thông ở các tuyến đường phía dưới cũng dễ thở hơn, như là đường Giải Phóng, Ngọc Hồi trong buổi chiều nay tương đối dễ đi quý vị ạ. Một thính giả cho biết là phố đã lên đèn, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Các con đường tuyến phố sau 7 giờ tối thì đèn đã được bật, nên là chúng ta không có lo lắng với cái trạng thái là khó nhìn do đèn đường chưa được bật thôi, chưa được bật đâu quý vị ạ, đừng quá lo. Mới đây một thính giả cho biết là cầu Thăng Long có xe gặp sự cố khiến cho giao thông vẫn đang bị chậm hướng sang bên Đông Anh. Cầu Thăng Long có xe gặp sự cố nên nếu quý vị có đi chậm tại đây theo hướng sang bên Đông Anh thì nguyên nhân là do có một cái xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long. Cảm ơn bạn Bá Hoàng đã cập nhật thông tin này cho chương trình.
0: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
1: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
0: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
1: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
0: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
1: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
0: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
1: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
0: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có một lưu ý từ quốc lộ 6 đoạn qua khu công nghiệp Lương Sơn. Thính giả quan sát thấy là đèn giao thông đang gặp sự cố. Các bác tài di chuyển qua đây mà không thấy đèn xanh đỏ thì chúng ta vui lòng bình tĩnh đi chậm và nhường nhịn. Quốc lộ 6 qua khu công nghiệp Lương Sơn, đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Và gần đây nhất là cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh. Chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm do là có cái xe gặp sự cố đấy quý vị ạ. Mong là cái sự chậm chạp này cũng sẽ không khiến cho quý vị phải quá bực bội. Bởi nói thật chứ cũng không là gì đâu so với cả vành đai 3 cầu Thanh Trì trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà có bác tài cho biết đã mất đến 3 tiếng đồng hồ để lưu thông ở vành đai 3 cầu Thanh Trì thì quả thật là một cảm giác nó tương đối là sốt ruột trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi cũng động viên với quý vị mà có phải dừng chờ, có cảm thấy xót ví vì tốn xăng do phải chờ quá lâu, thì ngày hôm nay là ngày giá xăng cũng giảm dao động trong khoảng 700 đến 800 đồng, giá dầu thì giảm khoảng 1.000. Thế nên thôi thì chúng ta cũng tự động viên nhau là nếu có tắc đường trong buổi chiều nay thì cũng đỡ đau ví hơn một chút vì giá xăng dầu giảm từ chiều nay quý vị ạ. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
23: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
2: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
1: Wow, quá tuyệt vời!
2: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
1: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
2: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Tổng hợp những diễn biến giao thông vẫn còn trạng thái khó khăn, vất vả. Tính đến thời điểm là 7 giờ 15 phút tối, cầu Vĩnh Tuy vẫn còn hơi chậm hướng xuống Cổ Linh. Vành đai 3 từ Linh Đàm lên cầu Thanh Trì vẫn đang phải xếp hàng dài do là cầu Thanh Trì từ chiều đến giờ có quá nhiều sự cố khiến cho chúng ta phải đối mặt với trạng thái tắc đường. Có bác tài chia sẻ là mất 2-3 tiếng đồng hồ cho lộ trình này. Cầu Thăng Long thì hơi chậm hướng sang bên Đông Anh do có xe gặp sự cố. Mong là những tuyến đường như cầu Thanh Trì, như cầu Thăng Long, như vành đai 3 sẽ sớm có trạng thái khả quan hơn.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Thế à?
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
3: 19 giờ 19 phút, áp lực giao thông đang giảm đi rất nhiều ở các con đường tuyến phố trung tâm và cũng mong là những cái trạng thái khả quan sẽ sớm đến với cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì và vành đai 3. Nhiều con đường tuyến phố khác ở các địa bàn phường trung tâm, việc đi lại của các bác tài cũng đã thuận lợi rồi, nhưng mà chúng tôi cũng luôn mong mỏi chúng ta hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng. Đường càng vắng thì sẽ lại càng cẩn trọng hơn để luôn có được những lộ trình bình an. Và đừng quên là nếu quý vị còn gặp khó khăn ở bất cứ tuyến đường nào, đừng ngần ngại, hãy tiếp tục chia sẻ thông tin mới cùng giờ cao điểm chiều tối nay quý vị nhé.
10: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 USD cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
11: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội
12: bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
13: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như PNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
12: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
14: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
12: Bộ lưu trữ GG Power à?
14: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
12: Nhưng có an toàn không?
14: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
12: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
15: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
12: Hotline 1900 8656.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, và chúng tôi một lần nữa rất chia sẻ với những sự khó khăn ách tắc mà quý vị còn phải đối mặt khi đang bị kẹt lại ở vành đai 3. Tính đến thời điểm này hơn 7 giờ tối rồi mà chưa qua được cầu Thanh Trì. Đây được đánh giá là tuyến đường có trạng thái khó khăn nhất trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và điều quan trọng là trên cầu Thanh Trì lúc này những cái xe gặp sự cố phải khắc phục được nhanh chóng cơ. Thì phía xa xa vành đai 3 trên cao tốc độ của chúng ta mới dần cải thiện. Hoặc nếu có thể quý vị đi xe nhỏ thì chúng ta chủ động đi xuống các tuyến đường phía dưới để mau chóng thoát ra khỏi vành đai 3 trên cao. Chúc các bác tài sớm có được cho mình những lộ trình thuận lợi hơn. Còn giờ trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thể thao.
9: Bảy ngày sôi động.
16: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến nổi bật nhất của bảng A, bảng B, bảng C World Cup 2026 diễn ra trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trước lượt cuối, Mexico và Mỹ đã sớm giành vé đi tiếp, thậm chí đều chắc chắn đứng đầu bảng A và D. Tâm điểm vì thế dồn về Vancouver, nơi Canada tiếp đón Thụy Sĩ cho cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc ngay đầu hiệp 2. Ở phút 46, Johan Mazambi kiến tạo để Ruben Vargas mở tỷ số. Đến phút 57, chính cầu thủ này ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp Thụy Sĩ dẫn trước 2-0. Canada chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 76 nhờ công của Promise David. Với chiến thắng 2-1, Thụy Sĩ kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng B và tiếp tục thi đấu vòng 32 đội tại Vancouver. Trong khi đó, Canada xếp nhì bảng và sẽ phải di chuyển tới Los Angeles để đá vòng knockout. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc so tài giữa Canada và Thụy Sĩ, Bosnia and Herzegovina đã đánh bại Qatar với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp cho Bosnia kết thúc vòng bảng với 4 điểm, đứng thứ 3 bảng B và chờ đợi cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Qatar chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận và chính thức chia tay World Cup năm nay. Sáng nay, Brazil tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Scotland 3-0 ở lượt trận cuối bảng C. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu này là Vinicius Junior với một cú đúp bàn thắng ở phút thứ 7 và bù giờ trong hiệp 1, giúp Selecao sớm tạo lợi thế an toàn. Sang hiệp 2, Vatecunha ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Nam Mỹ. Với chiến thắng thuyết phục, Brazil khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C và giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, Scotland chính thức dừng bước sau khi không thể lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup. Trong trận đấu cùng giờ, Maroc giành quyền vào vòng 1/16 World Cup với vị trí nhì bảng C sau chiến thắng 4-2 trước Haiti. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi Haiti hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Lucius Donderson và Prince Pirot. Tuy nhiên, bản lĩnh đại diện của châu Phi đã lên tiếng đúng lúc Akrab Hakimi gỡ hòa một đều trước khi Ismail Sabari giúp Maroc vượt lên dẫn trước 2-1. Dù Haiti tiếp tục đưa trận đấu trở về thế cân bằng, nhưng Maroc đã có thêm hai bàn thắng nữa ở những phút bù giờ để ấn định chiến thắng 4-2. Với chiến thắng này, Maroc kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 3 trận và giành vé vào vòng 1/16 với tư cách đội nhì bảng C. Trong khi đó, Haiti rời giải sau 3 trận toàn thua và dấu ấn mà đội bóng này để lại chỉ là tinh thần thi đấu kiên cường trước các đối thủ mạnh. Mexico đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Cộng hòa Séc để giành

0: Quốc với tỷ số 1-0 để giành tấm vé vào vòng 1/16. Dù Hàn Quốc kiểm soát thế trận và tung Son Min vào sân ở đầu hiệp 2 nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công, đại diện châu Á lại không thể tìm được bàn thắng. Bước ngoặt đến ở phút 63 khi mà Thapelo Maseko nhận bóng và dứt điểm quyết đoán ở góc gần, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Chiến thắng giúp Nam Phi vươn lên vị trí nhì bảng A sau Mexico và giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ phải chờ kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: World Cup luôn là nơi người ta đếm bằng những bàn thắng, những chiến thắng và những kỷ lục. Nhưng đôi khi có những khoảnh khắc vượt xa mọi con số thống kê. Sự trở lại của Neymar trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland sáng nay là một khoảnh khắc như vậy. 981 ngày, gần 3 năm chờ đợi, chiến đấu với chấn thương, những ca phẫu thuật và cả những hoài nghi về tương lai. Đã có lúc nhiều người tin rằng Neymar sẽ không còn cơ hội góp mặt ở một kỳ World Cup nữa. Thế nhưng sáng nay tại sân Hard Rock, khi anh được tung vào sân ở phút thứ 75, hàng vạn khán giả đã đứng dậy chào đón như thể anh là một người hùng vừa trở về. Neymar không ghi bàn, anh cũng không tạo ra một màn trình diễn bùng nổ. Nhưng điều đó dường như cũng không mấy quan trọng. Mỗi lần chạm bóng của anh đều nhận được những tràng pháo tay, mỗi pha xử lý đều gợi nhớ về hình ảnh của một trong những cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ của mình. Và rồi khi trận đấu khép lại, camera đã bắt được hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Neymar. Đó không phải là cảm xúc của một cầu thủ vừa chơi hơn 15 phút trong một trận thắng. Đó là cảm xúc của một con người vừa vượt qua hành trình dài nhất trong sự nghiệp để trở về nơi mình thuộc về. World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu với Neymar. Anh chưa thể ghi bàn, chưa tạo nên khoảnh khắc quyết định. Nhưng có lẽ chiến thắng của anh đến từ trước khi trái bóng lăn, bởi anh đã thực sự trở lại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bản tin sau với những diễn biến của World Cup 2026.
2: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ năm ngày 25 tháng 6 cũng đã khép lại. Một khung giờ cao điểm quả thật là tương đối vất vả với nhiều thính giả, với nhiều bác tài. Nhưng điều mà chúng tôi hy vọng là những áp lực giao thông sẽ dần lùi về phía sau để lộ trình di chuyển phía trước của chúng ta luôn là những cung đường bình an. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải giải quyết căn cơ những tồn tại nhiều năm như ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm môi trường và đề nghị tập trung trở thành đô thị không ma túy. Đây không chỉ là yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng tạo nền tảng phát triển bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Từ ngày 16 tháng 5 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát lệnh ra quân đồng loạt trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm, tổng tra soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đây không chỉ là một đợt ra quân cao điểm thông thường, mà mang một phương châm hành động hoàn toàn mới, đánh thẳng vào bản chất của tội phạm. Lần theo dòng chảy ma túy, không chỉ đánh khúc giữa, phải bắt cả đường dây, tóm gọn đối tượng cầm đầu và xử lý tận gốc đến người sử dụng. Kết quả, sau hơn một tháng ra quân, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục lập chiến công thần tốc khi triệt xóa, xử lý hàng trăm đối tượng, đồng thời chặn đứng hàng chục kiếm ma túy tổng hợp các loại tuồn vào thành phố tiêu thụ. Đặc biệt là thành công của chuyên án VA0126D, khi chỉ từ manh mối của một đối tượng nghiện ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra và triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, trải dài từ khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh thành phía Nam, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người. Tang vật thu

0: chữ gồm có hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan. Trung tá Trà Thanh Khiết, Phó trưởng đội 3, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Qua cái chuyên án này, chúng tôi đã sâu chuỗi được và bắt được hầu như tất cả các đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Và đây là một đường dây mắt xích lớn và chi phối đến nhiều địa bàn. Kết thúc giai đoạn 1 thì chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để tiến tới giai đoạn 2 chúng tôi sẽ bắt triệt để xử lý tới con nghiện luôn để cảnh tỉnh và để đánh động cho tội phạm ma túy trên địa bàn.
0: Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa qua, có những người vốn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và có ảnh hưởng nhất định đến đời sống văn hóa của giới trẻ. Thiếu tá Nguyễn Đức Huy, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Bên cạnh tính răn đe, công tác đấu tranh phòng chống ma túy còn có ý nghĩa phòng ngừa xã hội rất lớn, góp phần cảnh tỉnh những người hoạt động trong môi trường nghệ thuật về hậu quả pháp lý, tác hại của ma túy. Điều đó cũng thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Hồ Chí Minh với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh an toàn, lành mạnh, không ma túy, giữ gìn môi trường văn hóa tích cực cho cộng đồng và cho thế hệ trẻ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trong năm 2026 sẽ có khoảng 30% địa bàn cấp xã và ít nhất 30% khu phố, ấp, khu dân cư đạt tiêu chí không ma túy, đồng thời bảo đảm 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ quan doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể không có ma túy. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tổ chức tập huấn, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vận chuyển mua bán ma túy trá hình dưới dạng thực phẩm chức năng, đồ uống. Chia sẻ về mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị không ma túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
3: Vì cái vai trò quan trọng của cái việc phòng chống ma túy, trước tiên là bảo vệ giống nòi, con em của chúng ta để tiến tới một cái thế hệ có sức khỏe tốt, để lao động tốt, để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thì vì vị trí vai trò quan trọng như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh cam kết để bố trí đầy đủ những nguồn lực để cho chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống.
0: Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam cho rằng, để xây dựng một thành phố không ma túy thì cần phải triển khai một cách đồng bộ nhiều giải pháp, từ phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh đến hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Trước hết, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy ngay trong chính trường học, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp bằng rất nhiều hình thức sinh động để làm sao phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên.
4: Nâng cao cái nhận thức cho người dân để hiểu rõ cái tác hại về ma túy. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và tập trung kiểm tra, giám sát các cái địa bàn, cơ sở kinh doanh có điều kiện như là quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ, khách sạn để làm sao chúng ta kịp thời phát hiện các cái hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát không gian mạng để nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán, quảng bá ma túy trên nền tảng trực tuyến. Một cái giải pháp quan trọng khác là nâng cao hiệu quả cái công tác cai nghiện và quản lý người sau cai. Thành phố cần đầu tư những cái cơ sở vật chất để nâng cao cái chất lượng ở các cái cơ sở cai nghiện và đồng thời tạo điều kiện cho người sau cai nghiện học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống để hạn chế cái nguy cơ tái nghiện.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Hợp tác công tư PPP, cú hích chiến lược cho hạ tầng Việt Nam trong kỷ nguyên mới do nhà báo Huy Hoàng, kênh VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tốc độ đô thị hóa chóng mặt, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước mà còn là nơi hội tụ nhiều thách thức xã hội phức tạp. Một trong những thách thức ấy chính là vấn nạn ma túy, căn bệnh xã hội gặm nhấm sức khỏe cộng đồng, phá hoại gia đình, làm suy yếu nguồn nhân lực và tiềm ẩn vô số nguy cơ bất ổn an ninh trật tự. Chính vì vậy, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hết sức cụ thể nhưng cũng rất quyết liệt tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Chí Minh rằng, đến năm 2030, thành phố này phải trở thành đô thị không ma túy, là một định hướng mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và ý chí chính trị mạnh mẽ. Phải khẳng định rằng, ma túy chính là kẻ thù giấu mặt của sự phát triển xã hội. Nó không chỉ hủy hoại sức khỏe cá nhân, bẻ gãy vòng kết nối cộng đồng để trực tiếp tạo ra vòng xoáy tội phạm, còn kéo theo nhiều vấn nạn khác như trộm cắp, bạo lực, thậm chí giết người. Nếu không giải quyết tận gốc vấn nạn này, mọi nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sẽ bị bào mòn, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ. Do vậy, việc Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị không ma túy vào năm 2030 không phải là khẩu hiệu suông, mà là lời tuyên chiến đanh thép với một vấn nạn đã tồn tại dai dẳng nhiều năm qua. Điểm đáng chú ý trong cuộc chiến lần này chính là sự đồng bộ trong chỉ đạo từ trung ương đến thành phố, từ nghị quyết đến kế hoạch hành động và các chiến dịch chuyên án cụ thể. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, trường học, doanh nghiệp và từng gia đình. Muốn nói không với ma túy phải có chiến lược tổng thể, chặt chẽ nhưng cũng rất khoa học, từ ngăn chặn nguồn cung, triệt phá đường dây phân phối, nhưng cũng đồng thời giảm cầu bằng công tác giáo dục, tuyên truyền, hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, cửa ngõ giao thương quốc tế, nên vì thế nguy cơ ma túy thẩm lậu là rất cao. Thách thức đặt ra là vừa phải kiểm soát chặt chẽ biên giới, cảng biển, sân bay, vừa phải quản lý tốt đời sống xã hội trong lòng đô thị. Giải pháp do vậy không thể chỉ dừng lại ở việc bắt giữ, mà phải kết hợp công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để giám sát, cảnh báo sớm. Song song đó, cần xây dựng văn hóa nói không với ma túy trong giới trẻ, thậm chí là rất trẻ, nhằm biến sự từ chối ma túy thành chuẩn mực xã hội. Một thành phố không ma túy không chỉ là nơi an toàn để sống, mà còn là môi trường hấp dẫn để đầu tư, sáng tạo và phát triển. Đó là hình ảnh một đô thị văn minh, nơi con người được bảo vệ khỏi những cám dỗ chết người, nơi sự phát triển kinh tế gắn liền với sự lành mạnh của xã hội. Mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 trở thành đô thị không ma túy, vì thế mang ý nghĩa biểu tượng nhằm khẳng định bản lĩnh của một thành phố đi đầu, dám đối diện và chiến thắng những thách thức khó khăn nhất, phức tạp nhất. Cuộc chiến chống ma túy trên thực tế chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với quyết tâm chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và sự kiên trì trong hành động, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể biến mục tiêu không ma túy trở thành hiện thực, bên cạnh các mục tiêu quan trọng khác như không còn ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

0: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Phan Yến và Mạnh Khang xin chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như là vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề cải tạo chung cư cũ, gỡ nút thắt lợi ích để tái thiết đô thị.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Và cuối cùng là chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đề tài xu hướng lựa chọn chậu rửa bát một hố cho căn bếp hiện đại. Đó chính là

0: những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Phan Yến mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
1: Hotline tin tức.
0: Sau đây sẽ là thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotline tin tức. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao và ngày càng vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, nhà ở cho thuê đang được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh và cân bằng thị trường bất động sản.
2: Theo Bộ Xây dựng, cơ quan này đang khẩn trương hoàn thiện các đề xuất chính sách liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 năm nay. Các nội dung sửa đổi sẽ tập trung vào luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định pháp luật liên quan.
0: Đáng chú ý, chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho phân khúc nhà ở cho thuê thông qua hàng loạt giải pháp về quy hoạch, quỹ đất, tín dụng, tài chính và chính sách thuế. Mục tiêu là hình thành nguồn cung nhà ở cho thuê ổn định, lâu dài với mức giá phù hợp khả năng chi trả của người dân.
2: Thực tế cho thấy nhu cầu thuê nhà tại các đô thị lớn đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguồn cung hiện vẫn khá hạn chế, đặc biệt là các sản phẩm có giá hợp lý, chất lượng đảm bảo và được vận hành chuyên nghiệp.
0: Việc hoàn thiện hành lang pháp lý được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp tham gia đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định cho hàng triệu người dân. Đây cũng được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển thị trường nhà ở, từ mô hình sở hữu sang đa dạng hóa các hình thức tiếp cận nhà ở phù hợp với từng nhóm đối tượng.
2: Thưa quý vị, không chỉ dừng ở định hướng chính sách, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai các dự án cụ thể nhằm phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê, trong đó Hà Nội đang trở thành một trong những địa phương tiên phong.
0: Mới đây, thành phố đã khởi công khu nhà ở hỗn hợp Him Lam với tổng vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án dành khoảng 2.000 căn hộ cho thuê và dự kiến đưa vào khai thác từ quý 4 năm 2028.
2: Bên cạnh đó, dự án nhà ở Pháp Vân – Tứ Hiệp cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án có quy mô 1.176 căn hộ với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Hai tòa nhà hiện hữu đang được cải tạo từ nhà ở sinh viên sang nhà ở cho thuê và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
0: Cùng với đó, khu nhà ở giãn dân phố cổ tại phường Việt Hưng cũng đang được triển khai với quy mô hơn 1.100 căn hộ. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028.
2: Theo Bộ Xây dựng, ngoài việc phát triển các dự án mới, các địa phương còn được yêu cầu rà soát tổng thể nhu cầu nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và các loại hình nhà ở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng khu vực.
0: Đặc biệt, các địa phương phải chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao và những khu vực đô thị hóa nhanh nhằm tạo điều kiện để khai thác các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới.
2: Cùng với đó, các địa phương được khuyến khích sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời xây dựng cơ chế giá thuê dài hạn phù hợp với thu nhập của người dân.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.
3: Anh, những lúc say.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi, chương trình cải tạo và xây dựng lại các khu chung cư cũ tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới khi thành phố liên tiếp ban hành các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều năm qua.
3: Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình chỉnh trang đô thị. Bởi phía sau những dãy nhà tập thể đã xuống cấp không chỉ là câu chuyện nhà ở mà còn là bài toán về an toàn cư dân, diện mạo đô thị và chất lượng sống của hàng chục nghìn hộ dân thủ đô.
2: Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 1.579 nhà tập thể và chung cư cũ đã được xây dựng từ những năm 1960 đến đầu thập niên 1990. Nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng sau hàng chục năm sử dụng.
3: Nhiều cư dân cho biết họ mong muốn được cải tạo, xây mới từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ triển khai các dự án vẫn còn khá là chậm. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là việc hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước.
2: Đặc biệt là câu chuyện liên quan đến hệ số bồi thường K, yếu tố quyết định trực tiếp đến diện tích căn hộ tái định cư mà người dân được nhận sau khi dự án hoàn thành. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng vai trò điều phối của cơ quan quản lý là vô cùng quan trọng.
4: Hệ số K là 1 hay 1,1 hay là bao nhiêu hay là 2, đấy là cái vấn đề mà luôn luôn có cái vấn đề tranh cãi giữa gọi là chủ đầu tư và người dân. Thì vấn đề ở đây tôi nghĩ rằng để giải quyết vấn đề này thì có lẽ chúng ta hơn bao giờ hết thì cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là thành phố hay địa phương cần phải đứng ra ở giữa nhà đầu tư và người dân để đưa ra một hệ số phù hợp, để trên cơ sở hệ số đó nó có tính khả thi thì mới kêu gọi nhà đầu tư vào, thì lúc đấy người dân mới có cái nhà mới được.
2: Có thể thấy nếu hệ số bồi thường quá thấp sẽ khó tạo được sự đồng thuận từ người dân, nhưng nếu quá cao, bài toán tài chính của dự án sẽ mất cân đối, khiến doanh nghiệp không mặn mà tham gia.
3: Đây chính là lý do khiến cho nhiều dự án cải tạo chung cư cũ từng rơi vào tình trạng kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa thể triển khai. Bởi thực chất, cải tạo chung cư cũ không chỉ là xây lại một tòa nhà mới mà còn là quá trình tái thiết cả một khu đô thị với rất nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
2: Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chính sách cải tạo, chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, trong đó quy định rõ hơn về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trách nhiệm của các bên liên quan.
3: Theo đó, người dân sẽ được tham gia biểu quyết phương án bồi thường tái định cư, đồng thời thành phố cũng có cơ chế hỗ trợ tạm cư trong quá trình xây dựng lại dự án. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng cư dân.
2: Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện bồi thường, một yếu tố khác cũng được giới chuyên gia đặc biệt quan tâm, đó là quy hoạch tổng thể và kết nối hạ tầng sau cải tạo. Bởi nếu chỉ xây cao tầng hơn mà không giải quyết đồng bộ các vấn đề về giao thông, trường học, bãi đỗ xe hay là không gian công cộng, thì áp lực lên khu vực nội đô sẽ càng lớn hơn, ông Nguyễn Chí Thanh nhận định.
4: Rõ ràng là chúng ta đã có các cái quy hoạch phân khu, và với cả cái việc mà chúng ta cũng đã có cái thành phố mới phê duyệt cái quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thì rõ ràng là chúng ta đã có một cái tư duy và chúng ta đã có định hướng phát triển của thành phố ở các cái khu vực trung tâm, các khu vực lõi, các cái khu vực nội đô, ngoại đô. Thì trên cơ sở cái quy hoạch đó, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái quyết định mang tính chất chiến lược, là cái vấn đề là cái việc chúng ta phải đảm bảo về cái yếu tố hạ tầng.
3: Thực tế, Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Đây được xem là cơ sở quan trọng để xác định lại vai trò của từng khu vực, từ vùng lõi đô thị đến các khu vực phát triển mới.
2: Trên nền tảng quy hoạch đó, việc cải tạo các khu chung cư cũ không đơn thuần là thay thế công trình xuống cấp, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc không gian đô thị. Những khu vực có giá trị thuận lợi hoàn toàn có thể được phát triển theo mô hình đô thị hiện đại hơn, đồng bộ hơn, gắn với hệ thống giao thông công cộng và các tiện ích công cộng chất lượng cao.
3: Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó thì điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận giữa người dân với chính quyền, đồng thuận giữa người dân với doanh nghiệp và đặc biệt là sự minh bạch trong mọi chính sách liên quan đến quyền lợi của cư dân.
2: Khi bài toán lợi ích được giải quyết hài hòa, những khu tập thể cũ kỹ xuống cấp hôm nay hoàn toàn có thể trở thành những khu đô thị hiện đại, đáng sống trong tương lai. Và đó cũng là mục tiêu lớn nhất của chương trình cải tạo chung cư cũ mà Hà Nội đang theo đuổi. Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin từ Hưng Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho dự án khu du lịch đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ do Sun Group nghiên cứu phát triển. Dự án có quy mô hơn 1.400 hectare, trải rộng trên địa bàn các xã Tống Trân, Tân Tiến và Tiên Hoa. Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển các phân khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, khu du lịch sinh thái ven sông Luộc, khu dịch vụ đô thị cùng hệ thống công viên quảng trường và hồ điều hòa trung tâm. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái quy mô lớn với dân số khoảng 68.500 người trong tương lai.
3: Tại Ninh Bình, Sun Property vừa tổ chức sự kiện giới thiệu quỹ căn hộ Park Residence và phân khu thấp tầng Kim Ngân tại đại đô thị Sun Urban City. Dịp này, chủ đầu tư cũng chính thức bàn giao nhà phố, biệt thự Kim Tiền và trao sổ đỏ cho cư dân phân khu Park Residence. Theo cập nhật từ doanh nghiệp, nhiều tiện ích trọng điểm đang đồng loạt hoàn thiện, nổi bật là công viên thể thao Sun Park City rộng 22 hectare đã đi vào hoạt động, cùng hệ thống công viên và các hạ tầng kết nối ngày càng hoàn chỉnh.
2: Chuyển sang thị trường khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, dự án Khải Hoàn Ram trên trục đường Lê Văn Lương Nhà Bè đang được đẩy mạnh triển khai. Dự án có quy mô gần 2 hectare, gồm 3 tòa tháp cao từ 25 đến 27 tầng với tổng cộng 1.296 căn hộ. Theo chủ đầu tư, khoảng 65% số căn sở hữu tầm nhìn hướng sông. Bên cạnh tiến độ xây dựng, hệ tiện ích nội khu như là hồ bơi núi khoáng, quảng trường ánh sáng, sân tennis và rạp chiếu phim 3D cũng đang được hoàn thiện đồng bộ.
3: Với những dự án đã đi vào vận hành ổn định, The Gold View tại đường Bến Vân Đồn tiếp tục sẽ là điểm sáng của khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã được bàn giao, gồm các sản phẩm căn hộ và office sale với tầm nhìn hướng sông. Nhờ vị trí liền kề trung tâm thành phố cùng hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, The Gold View hiện duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và là một trong những khu căn hộ có cộng đồng cư dân ổn định tại khu vực ven kênh Bến Vân Đồn.
2: Và khép lại chuyên mục là thông tin từ dự án Essentia Sky do Phú Long phát triển tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè. Công trình được khởi công từ quý 3 năm 2024 và dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2026. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 26 tầng với 424 căn hộ và penthouse nằm trong quần thể đô thị Dragon City. Hiện chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục kết cấu và hạ tầng kỹ thuật. Khi hoàn thành, Essentia Sky sẽ cung cấp hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe đa dạng như là vườn thiền, yoga ngoài trời, hồ cá koi, quảng trường và khu nghệ thuật cộng đồng. Thưa quý vị, trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hạng mục tuy nhỏ bé nhưng mà có ý nghĩa thiết yếu trong không gian bếp của mỗi gia đình, đó chính là chậu rửa bát.
3: Dạ vâng, đúng là như vậy đó Phan Yến. Khi mà thiết kế bếp thì nhiều người thường phân vân là không biết nên chọn chậu rửa một hố hay là hai hố. Mỗi loại thì đều có ưu và nhược điểm riêng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng dành phần lớn thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về chậu rửa một hố quý vị nhé.
2: Trước hết thì chậu rửa một hố được đánh giá cao nhờ thiết kế gọn gàng, tối ưu không gian sử dụng. Đối với những căn hộ diện tích vừa phải hay là các bạn trẻ yêu thích lối sống tối giản, một chiếc bồn đơn cỡ lớn chính là cứu cánh tuyệt vời.
3: Thay vì bị chia nhỏ không gian, bạn sẽ có một lòng chậu rộng rãi, thoải mái, đặt vừa cả những chiếc chảo đại hay nồi áp suất cỡ lớn mà không bị vướng víu. Để tìm hiểu rõ hơn về những ưu điểm của dòng sản phẩm này, mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ từ chị Thanh Vân, đại diện công ty Idem Furniture ngay sau đây.
0: Chậu rửa chắn một hố hay còn gọi là chậu rửa chắn đơn là loại có một chậu, thường là có kích thước lớn và không có vách ngang. Kích thước phổ biến của chậu rửa chắn một hố nó có chiều dài khoảng là từ 500 cho đến 700 mm, chiều rộng là từ 440 cho đến 480 mm và chiều sâu là từ 210 cho đến 230 mm. Về ưu điểm của chậu rửa chắn một hố, ưu điểm thứ nhất là hố chậu rộng. Thiết kế chậu đơn một hố rộng giúp tối ưu được không gian khi sử dụng. Chúng ta có thể thoải mái rửa và rã đông mọi thứ mà không lo nước bị bắn lên mặt đá. Đặc biệt là chúng ta có thể thao tác thoải mái khi mà rửa những nồi chảo cỡ lớn. Bên cạnh những ưu điểm của chậu một hố mà mình vừa kể ở trên, thì chậu một hố cũng có cái nhược điểm, đó chính là vì thiết kế có một hố nên chúng ta không thể dùng với nhiều mục đích khác nhau tại cùng một thời điểm. Chẳng hạn như chúng ta không thể cùng lúc vừa rửa rau hoặc vừa rửa chén được.
3: Dạ vâng thưa quý vị, ngoài ra còn phải kể đến tính tiện dụng trong vệ sinh. Vì chỉ có một hố duy nhất nên việc lau chùi, làm sạch sẽ dễ dàng hơn, không lo các khe nối hay vách ngăn tích tụ cặn bẩn. Việc không có vách ngăn ở giữa giúp cho việc gạt nước, quét sạch dầu mỡ trên bề mặt chậu diễn ra nhanh chóng hơn hẳn.
2: Chưa kể là chậu rửa một hố thường có giá thành phải chăng hơn so với chậu hai hố, phù hợp với ngân sách nhiều gia đình trẻ. Đây là yếu tố được cân nhắc rất nhiều trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
3: Một điểm cộng khác đó chính là tính thẩm mỹ. Với thiết kế đơn giản liền mạch, chậu rửa một hố dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách bếp khác nhau, từ tối giản hiện đại cho đến Scandinavian hay Industrial. Dù bạn chọn chất liệu inox 304 sáng bóng hay là đá granite sang trọng, thì chiếc chậu này luôn mang lại cảm giác vuông vắn, ngăn nắp. Đặc biệt là các dòng chậu một hố hiện nay thường đi kèm với bộ phụ kiện thông minh như là hố ráo nước di động, thớt gỗ vừa vặn với lòng chậu giúp tăng tối đa diện tích thao tác khi nấu nướng. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng chậu rửa một hố vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Vậy thì những hạn chế đó là gì? Để quý vị có thêm thông tin tham khảo trước khi lựa chọn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo từ chị Thanh Vân.
0: Khi chọn chậu rửa cần chú ý đến độ sâu của chậu và chiều cao của tủ bếp. Để đảm bảo việc thao tác được diễn ra thoải mái và không bị đau lưng khi cúi người, độ sâu chậu phù hợp nhất là từ 21 cho đến 23 cm. Nếu như mà chúng ta lỡ thích một chiếc chậu mà có độ sâu ngắn, khoảng là từ 16 cho đến 20 cm, thì khi làm tủ bếp thì chúng ta bắt buộc phải nâng tủ bếp dưới lên khoảng tầm 89 cm để phù hợp với quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, nếu lớp sơn đáy chậu không ngăn được hiện tượng ngưng tụ nước thì sẽ khiến cho đáy chậu bị bốc mùi và tủ bếp bị bốc mùi. Chính vì vậy, khi lựa chọn chậu rửa bát thì chúng ta nên chọn các loại chậu có đáy chậu được ốp bằng cao su cao cấp và lớp sơn chống thấm cao cấp. Lưu ý cuối cùng khi lựa chọn chậu rửa đó là chọn bộ xả chống tát ngăn mùi. Bộ xả là nơi chứa nước bẩn và các vụn bẩn thường xuyên đi qua và đọng lại. Lâu ngày nếu chúng ta không để ý thì sẽ xảy ra tình trạng bốc mùi ngược từ cống lên và gây ô nhiễm không gian sống. Hơn nữa, với thói quen của người Việt Nam chúng ta là thường xuyên đổ nước nóng trực tiếp vào lòng chậu, ví dụ như là việc tráng bát đĩa bằng nước nóng trước khi rửa, đổ trực tiếp nước lục gà, lục rau vào lòng chậu, thì bộ xả bằng nhựa mà không đủ cao cấp thì nó sẽ bị co lại.
3: Thưa quý vị, có thể hình dung như thế này, chậu rửa một hố giống như là một khoảng sân rộng, thuận lợi để xử lý những vật dụng cồng kềnh. Trong khi đó, chậu rửa hai hố lại như hai căn phòng nhỏ, phân chia chức năng rõ ràng nhưng đôi khi gây bất tiện khi cần rửa đồ lớn. Tóm lại, chậu rửa một hố mang đến ưu điểm gọn gàng, rộng rãi, dễ vệ sinh và chi phí hợp lý.
2: Mỗi gia đình sẽ có thói quen sinh hoạt khác nhau và sự lựa chọn đúng đắn nhất chính là loại chậu phù hợp với không gian bếp, ngân sách cũng như là nhu cầu sử dụng hàng ngày. Nếu mà gia đình của quý vị ít thành viên, thích sự liền mạch và thường xuyên nấu nướng bằng các dụng cụ lớn thì chậu một hố chắc chắn là một khoản đầu tư xứng đáng. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết.
3: Mạnh Khang và Phan Yến cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Vui vẻ đây ạ, rất vui được gặp lại mọi người ở ngay tại không gian quen thuộc tràng này, những cái sự ấm áp và sẻ chia của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Và lúc này thì cho Vui vẻ chia sẻ đến quý vị một cái thông tin giao thông tại Hà Nội. Ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông có thông tin xe ô tô gặp sự cố tại km 164+800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 đã được khắc phục xong, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Tương tự như thế, xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới ở khắp mọi miền được chuyển về thì Vi Vui Vẻ và ekip của giảm tốc lên đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay, cho nên là quý vị có thể yên tâm. Chiều nay thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là có một cái cơn mưa rất là lớn, trắng trời luôn ạ. Và bản thân Vui Vẻ cũng lo là không biết tới tối nay thì tình hình thời tiết sẽ ra sao. Nhưng mà hiện thời bây giờ là 8:07 trên toàn Việt Nam. Theo đồng hồ phòng thu ở kênh VOV Giao thông thì Vui Vẻ thấy rằng là thời tiết bên ngoài rất là tạnh ráo, chắc là cũng mát mẻ dễ chịu. Đường phố ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện cũng di chuyển tương đối là bình ổn. Còn ở những cái nơi khác, vùng miền khác thì như thế nào? Mọi người cũng có thể chia sẻ khu vực mà mình đang sinh sống, cũng như là mở lòng tâm sự những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ hoặc là những cái vương vấn gì trong lòng của mình trong ngày hôm nay cùng với giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Và nếu như mà quý vị quên mất cái cách để có thể đăng ký giao lưu hoặc là tương tác trực tiếp với chương trình thì quý vị đừng quên, đó chính là fanpage giảm tốc lên đèn FM 91 hoặc là mình gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191. Và thông điệp quen thuộc của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VTV Giao Thông đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ nếu như mà mình đang di chuyển trên đường. Còn nếu lúc này mình đã hoàn tất công việc của ngày hôm nay rồi, mình đang ngồi ở một cái góc nhỏ nào đó, hoặc là ngồi trong cái căn phòng yên tĩnh của mình chiêu chiêu với tần số yêu thương thì quá sức tuyệt vời rồi. Mình chuẩn bị một ly nước mà mình yêu thích, hoặc là một món ăn nhẹ, hay là mình vừa làm công việc nhà, mình vừa bật FM 91 hoặc là Mekong FM 90MHz đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nha. Và hy vọng rằng cái câu chuyện tối nay cũng sẽ tìm được những cái sự đồng cảm, cũng như là những cái góc nhìn riêng mà quý vị thính giả mở lòng chia sẻ tâm sự cái trải nghiệm của mình về cho chương trình. Hoặc là tối nay quý vị có một cái tâm sự khác, trong lòng của mình đang có một cái câu chuyện mà mình cũng chưa biết giải bày cùng với ai, thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ với Vi Vui Vẻ và Giảm Tốc Lên Đèn của kênh VV Giao Thông nha. Có một cái tình huống như thế này, không biết là mọi người đã từng trải qua chưa, đã từng gặp phải chưa, đó là mình dẫn nhỏ bạn thân của mình, hoặc là cái thằng bạn thân của mình đi, đi ăn một cái món mà mình thấy nó ngon lắm, mình mới hào hứng hỏi là ngon không, xuất sắc không, thì người bạn nhai chậm rãi, nuốt cái ực, rồi phán câu xanh rờ, ăn được. Cái biên độ cảm xúc của người bạn đó nhỏ đến mức mà năng lượng của họ có thể làm đóng băng cả một cái bầu không khí lẽ ra rất là sôi động, đúng không ạ? Ví dụ như bạn mình sẽ phản hồi là ngon lắm, ta cũng thích món này ghê, trời hay thiệt, tìm cái món này lâu quá rồi nhưng mà chưa có dịp ăn lại, bữa nay mới có dịp ăn. Hoặc là ví dụ như là không thích, cái món này nó mặn quá hoặc là nó nhạt quá đi, thì cái câu chuyện nó còn tiếp tục râm ran nữa, đúng không ạ? Nhưng mà còn đằng này chỉ có hai từ: ăn được. Rồi, hết luôn câu chuyện, hết luôn cảm xúc luôn. Và đó cũng là những cái điều mà cái tình huống nó liên quan tới cảm xúc, nó cũng liên quan tới cái chủ đề của tối nay ở Giảm Tốc Lên Đèn. Một chút xíu nữa, cái từ khóa đầu tiên ở trạm cuối ngày mà chúng ta đề cập đến đó chính là một cái cụm từ khóa rất là đặc biệt: biên độ cảm xúc. Mình sẽ cùng nói nhiều hơn về cái điều này và cùng nhau phân tích nhiều hơn. Và xa hơn nữa, trong tất cả các mối quan hệ với nhau thì rõ ràng rằng là ví dụ như khi có bất đồng xảy ra trong một cái cuộc tranh cãi chẳng hạn, thì cái điều mà khiến cho chúng ta mệt mỏi đôi khi không phải là bất đồng quan điểm đâu, mà nó là cái cảm giác mà mình phải thắng người mình thương. Có bao giờ mọi người có cái trạng thái như vậy, cái tình huống như vậy chưa? Có những cái mâu thuẫn tưởng chừng rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu như mà bản thân mỗi người, ai trong cuộc cũng muốn bảo vệ cái đúng của mình, thì rõ ràng là cái khoảng cách giữa hai người càng ngày lại càng lớn. Một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ trò chuyện tâm sự với nhau nhiều hơn trong cái hành trình phân tích về cảm xúc này. Và hơn hết thì bản thân chương trình Giảm Tốc Lên Đèn và Vui Vẻ cũng rất là muốn được lắng nghe quan điểm của tất cả các thính giả, cho nên là mọi người hãy mạnh dạn chia sẻ cùng với chương trình nha. Bên cạnh đó thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta còn có sự đồng hành của một người đồng hành rất là quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, để mà có những cái góc nhìn, những cái phân tích, những cái lý giải về mặt tâm lý sâu sắc hơn. Cho nên là quý vị hãy luôn đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và nếu quý vị muốn trực tiếp trò chuyện cùng với Tâm An thì hãy đăng ký ngay qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động chương trình tối nay qua phần kết hợp giữa Madihu và Vũ, bài hát mang tên Vì Anh Đâu Có Biết.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
4: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
3: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
4: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
3: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: Trạm cuối ngày.
6: Vui vẻ đây, chào mừng quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Vui vẻ muốn bắt đầu bằng một tình huống mà Vui vẻ tin là nó có mặt ở trong phòng khách của rất là nhiều ngôi nhà vào một buổi tối muộn nào đó. Bây giờ mình tưởng tượng có một cặp đôi nha, đang tranh cãi về việc một người quên làm một cái việc quan trọng đã hứa với người còn lại. Thì tình huống nó sẽ là người vợ bắt đầu bùng nổ và âm lượng nó sẽ tăng dần. Tại sao lúc nào anh cũng thế, em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi? Và rõ ràng là chị vợ lúc này muốn có câu trả lời ngay lập tức, muốn có một cái sự giải thích hay một cái lời xin lỗi rõ ràng để xoa dịu sự thất vọng ở bên trong. Thế nhưng đối diện với cơn bão ấy, người chồng chỉ thở dài, im lặng, quay đi, hoặc tệ hơn là lấy áo khoác bước ra khỏi nhà luôn. Cái hành động đó rõ ràng như là đổ thêm dầu vào lửa vậy, đúng không mọi người? Và dĩ nhiên là chị vợ sẽ đuổi theo ngay lập tức, vừa đuổi theo vừa uất ức. Anh đứng lại, tại sao lúc nào có chuyện anh cũng né tránh vậy? Còn người chồng lúc đó sẽ nghĩ rằng là trời ơi, cô ấy lại phát điên rồi, mình không thể giao tiếp nổi với một người vô lý như vậy. Kết quả là gì ạ? Một người thì nghẹn ứ vì bất lực, một người thì mệt mỏi vì bị dồn ép. Họ sẽ rời xa nhau trong một cái đêm dài và mang theo trong lòng một cái vết rạn nứt rất là lớn, lớn hơn cả cái nguyên nhân ban đầu luôn. Khi chứng kiến hay là trải qua những cái khoảnh khắc như thế á mọi người, chúng ta thường dễ dàng buông lời phán xét rằng là trời, người này dữ dằn, ghê gớm quá, còn người kia sao mà vô tâm, thờ ơ thế. Nhưng mà liệu có một cái sự thật tâm lý nào ẩn sau những cái phản ứng trái ngược đó không? Tại sao khi đối diện cùng với một ngọn lửa mâu thuẫn thì một người muốn lao vào dập tắt ngay, còn một người lại chọn cái cách lùi sâu vào bóng tối? Để giải mã cho cái nghịch lý này, đầu tiên chúng ta hãy lật mở cái từ khóa trong trạm cuối ngày. Một khái niệm có thể thay đổi hoàn toàn cái cách mà chúng ta nhìn nhận về cơn giận của người bạn đời hay là của chính bản thân mình luôn. Đó chính là từ khóa biên độ cảm xúc. Hồi nãy thì Vui Vẻ có nhắc tới nó rồi. Và ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn thì Vui Vẻ cũng có để một cái câu hỏi dành cho tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình, đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Khi mà gặp chuyện bực mình thì bạn sẽ thuộc nhóm nào? Số 1, im lặng chịu đựng. Hay là số 2, phun trào như núi lửa. Mọi người có thể để lại cái sự lựa chọn về cái phản ứng của mình, cái tính cách của mình ở trên bình luận của Giảm Tốc Lên Đèn để Vui Vẻ có thể vào xem, để có thể hiểu được hơn về các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay. Còn ngoài ra, nếu mà mọi người thuận tiện hơn thì có thể đăng ký ngay tại số tổng đài đường dây nóng là 02839389902. 02839919191 để chúng ta có thể cùng gặp gỡ, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ nhiều hơn là mình thuộc cái team nào ha, im lặng chịu đựng hay là phun trào như núi lửa. Và khi mà mình trong quá khứ mình đã lựa chọn cái phản ứng đó thì cuối cùng kết quả nó ra làm sao, và sau cái câu chuyện đó thì mình thấy là chọn team nào, nhóm nào mới là phù hợp, là an toàn nhất. Và trước khi mà mình đi sâu vào cái định nghĩa của cái từ khóa biên độ cảm xúc á, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái chuyến du hành ngược thời gian trong một cái khoảng ngắn thôi. Mình quay trở lại vào 11 giờ đêm hôm qua, được không các thính giả? Có thể lúc đó bạn đang còn phải tăng ca, nhưng cũng có thể lúc đó là mình đã xong hết tất cả mọi cái trách nhiệm, cái công việc trong ngày rồi. Mình đang kéo mền, kéo chăn lên, lướt điện thoại trong một cái không gian mà gọi là thoải mái, thư giãn, bớt lo nghĩ, bớt căng thẳng rồi. Cái tự nhiên màn hình sáng lên cái, một cái tin nhắn từ người ấy của mình hay là từ sếp của mình chẳng hạn, xuất hiện vỏn vẹn có mấy chữ thôi: chúng ta cần nói chuyện. Ngay lập tức cái phản ứng đầu tiên, cái phản ứng sinh lý của cơ thể của mình khi mà nhận được cái tin nhắn như vậy thì mọi người sẽ thấy sao? Tự nhiên có luồng điện chạy dọc sống lưng, đúng không ạ? Tim mình tự nhiên đập nhanh hơn, tay mình nhiều khi bắt đầu có mồ hôi, đầu óc của mình tua nhanh như phim hành động vậy đó. Ủa, mình làm sai cái gì hả? Hay là mình sắp bị từ chối, mình bị kết thúc công việc, hay là người yêu của mình phát hiện ra quỷ đen, hay là phát hiện ra em gái mưa chẳng hạn. Thì cái cảm xúc của chúng ta lúc đó nó tụt dấu không phanh, nó rơi thẳng xuống đáy vực của cái sự hoang mang luôn. Bởi vì mình không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước. Nhưng mà khoảng vài phút sau thôi là cái tiếng tinh tinh lại xuất hiện một lần nữa. À, sếp gửi nhầm thôi. À, em gửi nhầm tin nhắn thôi. Ngủ ngon nha. Trời ơi, rõ ràng lúc đó cảm xúc của mình là như thế nào ạ? Đúng kiểu tái sinh Tùng Dương luôn, đúng không ạ? Thở phào nhẹ nhõm, thấy cuộc đời này nó cũng không có quá nghiệt ngã, nó cũng tươi đẹp đó chứ. Cái ánh trăng ngoài cửa sổ cũng dịu dàng hơn. Và chúng ta thấy rằng là đó chỉ là một cái tình huống nhỏ thôi. Có thể là bạn đã từng trải qua, hoặc có thể là tối nay lần đầu tiên mình nghe cái tình huống như vậy. Thì trong vòng vài phút, vỏn vẹn chắc trong khoảng 5 phút là cùng à, mình đã đi một vòng tàu lượn siêu tốc, từ đỉnh cao hạnh phúc xuống vực sâu hoảng loạn, rồi mình lại bay vút lên cao. Cái khoảng cách mà từ đáy vực hoang mang cho đến cái đỉnh cao nhẹ nhõm đó đó, thì chúng ta có thể hình dung, có thể gọi nó bằng một cái cụm từ vượt theo kiểu kỹ thuật nhưng mà nó cũng thơ thơ, đó là biên độ cảm xúc. Hiểu một cách đơn giản nhất á, quý vị thính giả thân mến, cái biên độ cảm xúc nó chính là khoảng cách giữa hai cái trạng thái diễn biến tâm lý của mình cực đoan nhất của một con người có thể trải qua trong một cái khoảng thời gian nhất định luôn. Từ cái điểm thấp nhất ở cái trạng thái, ví dụ như là ở những cái trạng thái nó tiêu cực nhất như là đau khổ nè, tuyệt vọng nè, giận dữ nè, và mình chuyển sang một cái cái điểm cao nhất là vui sướng, phấn khích hay hạnh phúc chẳng hạn. Và có thể ví von như thế này, nếu cuộc đời là một bản nhạc đi, thì biên độ cảm xúc chính là những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất của bản nhạc đó luôn. Biên độ cảm xúc thì có thể đo lường bằng mức độ dao động của con tim của chúng ta trước các tác động của ngoại cảnh. Có nhiều người thường hay tâm sự, hay chia sẻ là ước gì cuộc sống của mình cứ bình yên, phẳng lặng, không vui quá mà cũng chẳng buồn quá. Như thế thì có phải là khỏe hơn không? Đỡ mệt không? Nghe thì lý tưởng đúng không mọi người? Và hợp lý lắm chứ. Nhưng mà bây giờ mình thử tưởng tượng chút xíu nha. Nếu mà đồ thị cảm xúc của mình là một đường thẳng băng luôn, nó không lên, không xuống, vậy thì trong y khoa nha, cái đường thẳng băng đó xuất hiện khi nào ạ? Mọi người hình

cảm xúc chính là minh chứng cho thấy rằng là chúng ta đang sống một cái cuộc đời trọn vẹn và đầy sống động. Nhiều khi cái cảm xúc của mình nó lên xuống nó cũng mang lại những cái cảm giác, những cái thi vị khác nhau, đúng không ạ? Mỗi người chúng ta sinh ra với một cái bộ giảm sóc cảm xúc khác nhau nha. Cái khả năng chịu đựng cảm xúc của mỗi người khác nhau, đúng không quý thính giả? Để mọi người hình dung cho dễ nè, thì Vi Vẽ lúc này sẽ chia cái biên độ cảm xúc thành 4 nhóm điển hình trong xã hội mà chúng ta thường thấy hoặc là thường cảm nhận được từ những cái mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Và bây giờ mình thử tự nhìn lại xem mình, chính bản thân mình hoặc là những cái người thân thiết ở bên cạnh mình thuộc nhóm nào nha. Nhóm thứ nhất đầu tiên là những người mà dân gian hay gọi là thần mặt đơ hay là những chiếc tủ lạnh di động á mọi người. Ví dụ như tình huống trúng số độc đắc, cũng vui. Thất tình, thì thôi, trái đất sắp bị thiên thạch đâm trúng hả? À thế à, đó. Giống như tình huống lúc đầu mà Vi Vẽ đã chia sẻ cho mọi người á. Mình dẫn một người bạn thân đi ăn một món cực ngon. Mình hào hứng, mình quan tâm mà. Mình muốn chia sẻ những cái điều tốt nhất mình cảm nhận được trước. Và mình chia sẻ cho cái người mình trân quý. Và mình hào hứng, mình hỏi ngon không, xuất sắc không, ok không. Thì đó, người bạn thân của mình từ từ nhai rồi nuốt nhẹ nhàng, rồi phát một câu thôi, ăn được. Rồi, mọi thứ đóng băng, mọi thứ chìm luôn. Không còn một cái sự sôi động hay là không còn một cái câu chuyện gì tiếp diễn sau đó nữa. Thì những cái người này nè là thuộc nhóm đầu tiên, biên độ hẹp và tần số cũng thấp luôn. Và chúng ta sẽ đến với nhóm thứ hai. Mọi người ở đây trong buổi tối ngày hôm nay có ai thuộc nhóm đầu tiên chưa ạ? Nếu có rồi thì mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91 nha. Biết đâu một hồi chúng ta trong vô số biển người ở trên fanpage lại tìm ra được những người mà gọi là cùng nhóm hoặc là có đồng quan điểm với nhau cũng hay. Đúng không ạ? Nhóm thứ hai, nhóm này thì không có cảm xúc quá bùng nổ đâu. Nhưng mà họ sẽ lại liên tục dao động nhỏ nhặt suốt cả ngày luôn. Ví dụ như là mình thấy bản thân mình hoặc mình nhìn thấy người thân bên cạnh mình hoặc là mình cảm nhận được người thương của mình. Đôi khi họ lo lắng chỉ vì một sợi tóc rụng, hoang mang chỉ vì một cái nhìn lướt qua của đồng nghiệp thôi. Rồi lại vui vẻ ngay khi được mua một cái ly trà sữa giảm giá 10%. Cái cảm xúc của họ nó dao động nhưng mà nó chỉ là những cái đợt sóng nhỏ lăn tăn liên tục, khiến cho họ lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái rất là bận rộn tâm trí nhưng mà nó cũng không đi tới đâu cả. Mọi người thấy mình có ở trong cái tình huống này không ạ? Riêng bản thân Vi Vẽ thấy là mình thỉnh thoảng đôi khi đó nha, biên độ cảm xúc của mình nó dao động nhiều lắm nhưng mà nó ở trong một cái biên độ vừa phải, nhỏ nhỏ thôi, tức là biên độ vẫn hẹp thôi nhưng mà tần số là bắt đầu không thấp nữa mà tần số nó cao hơn rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ còn hai nhóm còn lại, đến với nhóm thứ ba quý vị nhé. Đây là nhóm người cực kỳ nguy hiểm và cần phải dán nhãn cảnh báo khi tiếp xúc. Tại sao mà lại nói như vậy? Bởi vì bình thường khi mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta quan sát hoặc chúng ta tiếp xúc gần, chúng ta thấy là họ điềm đạm, chín chắn, chịu đựng cũng tốt. Người trưởng thành mà chịu đựng tốt là có nghĩa là một cái người rất là bản lĩnh rồi, từng trải rồi. Ai làm gì thì họ cũng cười xòa bảo là không sao đâu. Nhưng mà đừng có nhầm tưởng họ không biết giận nha. Những người đó, nhóm thứ ba đó, đang tích tụ năng lượng đấy mọi người ạ. Đến một cái ngày đẹp trời, chỉ cần một giọt nước tràn ly thôi. Ví dụ như bạn lỡ mượn cái đồ sạc điện thoại nhưng mà bạn không có hỏi trước gì hết, là một cái ngọn núi lửa ấy phun trào liền. Họ sẽ lôi ra tất cả cái tội lỗi từ cái năm nẫm nào, ví dụ như từ năm 2018 của bạn ra để mà nói luôn. Cái biên độ cảm xúc của họ khi đã bung ra thì thôi, sức công phá không khác gì bơm nguyên tử luôn ạ. Bởi vậy nhiều khi chúng ta cũng sững người khi mà xảy ra chỉ là một cái chuyện nhỏ, một cái bất đồng nhỏ thôi. Cái tự nhiên người thân của mình, người thương của mình, đồng nghiệp của mình, bạn cũ của mình hoặc là crush của mình bùng nổ và bắt đầu lôi ra rất là nhiều những cái vấn đề mà họ không hài lòng, họ không vừa ý ở trong quá khứ, trong suốt cả một cái khoảng thời gian dài. Thậm chí có những chuyện bây giờ nói mình mới biết, mình mới nhận ra. Dễ sợ ha. Đây là biên độ bắt đầu rộng rồi nhưng mà tần số vẫn còn thấp quý vị ạ. Và nhóm cuối cùng

là nhóm 4. Nhóm 4 là tỷ lệ thuận biên độ rộng tần số cũng cao luôn. Mình hay gọi nhóm này là kiểu drama queen đó mọi người. Chào mừng các bạn đang đến với nhóm của những nghệ sĩ, những tâm hồn rất rất rất là nhạy cảm luôn. Hoặc đơn giản á, là những người bạn thân của mình thích làm quá mọi chuyện lên. Ví dụ sáng sớm nhận được lời khen, ê, cái áo hôm nay mặc đẹp nha, vui kinh khủng khiếp, thấy mình giống như là một siêu mẫu luôn á, muốn bao cả phòng uống cà phê luôn. Chiều muộn đi xe máy, cái chẳng may là vấp cẩu gà, vấp cục đá, hay là chiều nay trời mưa, đi ngang cái đoạn đó, nước có bùn, nước có sình, bắn lên giày chút xíu. Trời ơi, ta nói mọi thứ sụp đổ, tuyệt vọng, và cảm thấy số phận của mình sao mà nó bi đát, nó kém may mắn. Thậm chí nhiều khi còn nghĩ rằng là, trời ơi, chắc cả vũ trụ này đang quay lưng lại với mình luôn. Mọi thứ đang gọi là bất ổn, bất như ý đối với mình hết. Xung quanh mọi thứ là đắm chìm. Thì đó chính là drama queen đó mọi người. Đây là cái nhóm mà rõ ràng là cái biên độ cảm xúc của họ vừa rộng mà vừa cao nữa. Và nếu như mà là những người thân thiết bên cạnh mà không có hiểu được tánh ý, hoặc là không có thể can thiệp để có thể vỗ về ủi an, hoặc là giảm bớt, thì đôi khi để họ một mình ở trong cái bong bóng suy nghĩ của họ thì còn khiến cho mọi thứ nó trồi sụp kinh khủng khiếp hơn nữa. Thật ra là nhiều người thường hay có xu hướng chỉ trích những người có biên độ cảm xúc rộng lắm. Chúng ta thường bảo là nhạy cảm quá, sống bản năng quá, hay là thiếu kiểm soát. Nhưng mà thật ra đó, ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ dành ít phút ngắn ngủi để minh oan cho những người mà họ có cái biên độ cảm xúc quá rộng. Và trước khi mà minh oan cho họ thì thôi, mình thư giãn ít phút với âm nhạc, cũng như là để vui vẻ tranh thủ lướt ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91, xem mọi người đã chia sẻ quan điểm cũng như là ý kiến như thế nào rồi. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Charlie Puth và Selena Gomez trong bài hát mang tên We Don't Talk Anymore.

0: Quý vị thính giả thân mến, nhạc hiệu Vivu cùng Vi vui vẻ đã vang lên rồi và hành trình Vivu cùng Vi vui vẻ tối nay thì còn có người đồng hành quen thuộc của chúng ta nữa. Đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Và Tâm An này, ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì chị thấy rằng là các thính giả cũng để lại rất là nhiều bình luận. Ví dụ như là anh Văn Thuận Trần có chia sẻ, mình thì không cãi được là im lặng, bởi vì mình thấy có cãi thắng cũng không có thoải mái, thà im lặng luôn cho rồi. Hoặc là ví dụ như là bạn chuyên thân á, thì bạn chia sẻ là tranh cãi có hai mặt chị ơi. Một á, là làm cho căng thẳng không giải quyết được, làm cho mỗi người một nơi. Hai, làm sao đang lúc căng thẳng thì im lặng, chờ đến lúc cơn nóng nguôi ngoai á, thì đối mặt cùng nhau tìm hướng giải quyết. Còn đến thời điểm mà trong các cuộc tranh cãi khác nhau mà đầu nảy số trong từng các cuộc tranh cãi á, vậy nên là những cái cuộc tranh cãi này á, thì... trong những cái cuộc tranh cãi đó, đó thì mọi chuyện nó cũng nan giải lắm. Thì cũng có thể là do là bản thân, nếu người trong cuộc lúc đó cái cảm xúc của mình nó nhiều hơn, nó khiến cho bản thân người trong cuộc họ không có đủ tỉnh táo, đủ lý trí để mà có thể lựa chọn cái giải pháp mà nó ổn thỏa nhất, nó an toàn nhất. Và rõ ràng rằng là khi nóng giận hay có tranh cãi á, thì sẽ có hai dạng phản ứng đúng không Tâm An? Quyết liệt ngay lúc đó hoặc là im lặng chờ nói sao. Vậy thì trước tiên nếu em là người trong một cái cuộc tranh cãi nha, thì em ở dạng nào? Chà, xem ra là Tâm An cũng cần phải suy nghĩ khá là lâu khi mà hỏi chính cái bản thân của người trong cuộc ha.
1: À đây, dạ em đây, chị nghe chưa?
0: Chị nghe rồi, chị tưởng là em đang khó tìm câu trả lời cho chính mình chứ.
1: À dạ không, tại vì hồi nãy nó hơi cứng, thành ra là nó bật cái nút mute đó chị.
0: Ừ.
1: Thế là nãy giờ em đang đọc thoại nội tâm luôn á hả?
0: Ủa vậy là chị dạ, đọc thoại, em cũng đọc thoại luôn.
1: Dạ, mình chào lại nha. À, xin chào chị Vy cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Ok,
1: à, thật ra đối với cái câu hỏi này thì em thấy là đối với cá nhân em, và em nghĩ là chắc là đa số chúng ta cũng sẽ có một cái điểm chung là chúng ta không có một cái công thức nào được áp dụng cho tất cả mọi tình huống.
0: Ừ.
1: Nghĩa là sẽ có những lúc á, có những cái vấn đề nó rất là chạm với mình. Ví dụ như là họ đã công kích vào một cái điểm mà mình rất là coi trọng, hoặc là họ thậm chí là có thể là mình diễn giải cái lời nói hoặc là cái hành động, cái hành vi của họ theo cái hướng là họ đang không có tôn trọng mình.
0: Ừ.
1: Thế là mình cái nhu cầu mà mình bộc lộ và mình nói liền ngay lúc đó, mình muốn nó được xử lý ngay.
0: Ừ.
1: Nó là một cái cách để chúng ta xù lông nhím, để chúng ta tự bảo vệ chính mình. Nhưng mà cũng sẽ có những cái cuộc tranh luận á, thì có thể là nó cũng là mâu thuẫn, nhưng mà nó không có gây ra tổn thương về mặt tinh thần lắm. Thành ra là nó cho mình đủ cái cơ sở để mình bình tĩnh. Thì những lúc đó em lại khá lý trí. Và em sẽ cảm thấy là ok, có vẻ là nên suy nghĩ kỹ, hoặc là nên cho nhau thời gian để giải quyết nó được rõ ràng và nó cũng bình yên hơn.
0: Ừ.
1: Nên thành ra là em nghĩ là với cá nhân em thì nó sẽ là 60-40, nghĩa là 60, à thôi, sẵn luôn, bây giờ dựa vô những gì chị Vy biết về em thì chị Vy nghĩ là 60% của em sẽ là im lặng hay là sẽ nói ngay?
0: Nếu những gì mà chị cảm nhận về em, về tính cách của em, thì chị nghĩ là 60% là em sẽ minh bạch mọi thứ, nói rõ mọi thứ ngay thời điểm cần thiết, để tránh những cái hiểu lầm về sau. Không biết có sai không?
1: À, thật ra là giờ tự nhiên em hỏi chị Vy xong, cái tự nhiên cái em nghĩ là thôi chết rồi, hỏi xong rồi bây giờ mình phải trả lời sao đây. Nên là thật ra là thưa với quý vị là đôi khi á, cái người mà mình cần hiểu nhiều nhất á, lại chính là bản thân của mình á.
0: Ừ.
1: Chứ đôi khi là mình hay hướng ra bên ngoài và mình hay cố mình đọc vị đối phương là chồng mình, vợ mình thì liệu như thế nào. Nhưng đôi khi cái chuyện mà mình thật sự hiểu và mình ngồi lại với chính mình á, thì nó lại là một cái câu chuyện cũng rất cần được quan tâm. Tuy nhiên nếu như bây giờ mà trả lời ngay á, thì em sẽ nghĩ là em chọn là 60% là em sẽ im lặng. Nhưng mà không phải im lặng theo kiểu là thôi bây giờ em với chị Vy có một cái tranh luận gì đó, xong rồi cái tự nhiên cái em biến mất khỏi cuộc đời. Trong khoảng 2-3 ngày sau đó em lại trồi lên. Thì nó cũng không hẳn là như vậy. Mà là em sẽ phát đi một cái tín hiệu là ok, cái chuyện này em cần thời gian. và em nghĩ là em sẽ phản hồi chị vào sáng mai hoặc là vào tối mai chẳng hạn, thì em sẽ có đưa ra một cái tín hiệu cho người ta biết rằng là mình cần thời gian để mình suy nghĩ.
0: Ok.
1: Đó, thì em nghĩ là đa phần của em là nó sẽ như thế. Tuy nhiên dạo gần đây thì em còn phát hiện ra ở mình có một cái đặc trưng cũng khá là thú vị nữa. Cái này thì em nghĩ là ai mà đã đi làm á, và đặc biệt là công việc mà có liên quan đến Zalo á, thì chắc là sẽ thấu hiểu lắm. Đó chính là khi mà mình nhận một cái tin nhắn đến từ một cái người mà nó kích hoạt cái nỗi lo cho mình đó chị. Ví dụ như đến từ sếp hoặc là đến từ đồng nghiệp mà mình đang nợ họ một cái deadline gì đó. Thì tự dưng là mình rất là sợ trong câu chuyện mình bấm vào cái tin nhắn đó. Thì em mới nhận ra là ok, em cũng có một cái đặc điểm liên quan tới câu chuyện là em trì hoãn cái việc phản hồi một cái người mà nó làm cho em bị lo âu. Có một số người thì họ trì hoãn tới mức độ là họ quên mất phản hồi luôn. Còn em thì em sẽ trì hoãn đâu đó, có thể là tối nay mình đã nhận được cái tin nhắn đó rồi, nhưng mà sáng mai thì mình mới dũng cảm và mình hít thở và mình bấm vào để mình trả lời cho cái nội dung đó. Đó, thì đó lại là một cái mà em có nhận ra ở bản thân mình. Nhưng mà thôi, sẵn chị Vi phỏng vấn em thì chị thấy là mình thuộc tiếp người nào?
0: Chị thì chắc là ví dụ như là khi mà có những cái điều mà bất đồng xảy ra, mâu thuẫn hoặc là hiểu nhầm gì nhau á, thì chắc là chị cũng sẽ ở ngay cái thời điểm đó, chị cũng sẽ cố gắng một chút xíu để mà nói rõ mọi thứ, những cái mà cần phải nói để tránh cho đối phương có thêm những cái hiểu lầm hay suy diễn về sau. Nhưng mà tất nhiên là chị cũng sẽ không có mà cứ nhất cứ phải cố chấp để mà nói hết tất cả mọi thứ. Chị vẫn có một cái là vẫn có cái ưu tiên cái sự thời gian, để khi mà đôi bên đều nóng đều căng thẳng thì vẫn cần một cái chút thời gian để làm nguội, làm dịu lại mọi thứ và bản thân mỗi người cũng suy nghĩ lại. Nhưng mà ở ngay cái thời điểm xảy ra mâu thuẫn thì chị cũng sẽ có một chút cái nỗ lực để mà giải thích vấn đề hoặc là nói rõ những cái cảm nhận của mình. Nhưng mà tất nhiên là chỉ là để giải thích chứ không phải là tấn công hay là những cái lời mà đều khiến cho người ta tổn thương kiểu vậy.
1: Không biết là từ nãy tới giờ chị Vi có tương tác được với vị thính giả nào và họ chọn cái cách ứng xử nào chị?
0: Nãy giờ thì chưa có tương tác trực tiếp, chỉ là ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn á, thì cũng có một vài thính giả đã đưa ra một số cái sự lựa chọn của mình. Ví dụ như hồi nãy chị có đọc cái bình luận của anh Văn Thuận Trần á, là ảnh có chia sẻ là không có cãi nhau được, ảnh im lặng thôi, bởi vì bản thân ảnh cảm thấy rằng là có cãi thắng thì cũng không có thoải mái, cho nên là thôi im lặng luôn cho rồi.
1: Dạ, quá hay.
0: Và chị nghĩ rằng là cũng sẽ có rất là nhiều người có cái sự lựa chọn tương tự giống như là anh Thuận vậy, đúng không em?
1: Em nghĩ là thật ra là mình nói theo một cái nghĩa mà nó tích cực á, thì em hoàn toàn không có phản đối gì hết đâu. Nhưng mà đôi khi cái việc mà mình không tranh cãi á, hoặc là trong cái thời điểm đó mà mình không có đấu tranh cho một cái điều mà mình cho là đúng á, thì cũng có thể là dẫn tới, nghĩa là nó dễ dẫn tới những cái sự diễn dịch về cách suy nghĩ của người kia nhiều lắm nha.
0: Đúng.
1: Ví dụ như là mình im lặng với mục đích là thôi bây giờ tôi muốn cho cái câu chuyện nó bớt căng thẳng. Nhưng nếu như người kia mà overthinking, nghĩa là họ suy nghĩ nhiều á, thì họ sẽ kêu là anh đang không tôn trọng cảm xúc của tôi, hoặc là không chịu đối diện với vấn đề đó. Nên là em nghĩ đôi khi cùng một cái tác động nhưng mà nó lại tạo ra nhiều cái hệ quả khác nhau.
0: Cũng đúng nha. Thường thường nếu như mà chọn cách im lặng, nhưng mà im lặng trong một cái kiểu hòa hoãn trong khi vấn đề là mình đúng á, thì cũng khó có thể nào biểu đạt được cái cảm xúc đó một cách đúng, chính xác, rõ ràng để cho người kia hiểu một cách đúng như vậy nữa. Cho nên là thường thường nếu mà im lặng hoàn toàn á, thì chắc chắn là đối phương cũng sẽ hiểu lầm cái ý của mình rồi.
1: Dạ đúng. Nó có một cái là thật ra từ xưa tới giờ em vẫn luôn bảo vệ một cái quan điểm là bạn muốn người ta hiểu cái gì thì bạn phải nói. Thật ra thì trong giao tiếp giữa con người với con người á, thì chúng ta cũng sẽ hình dung rằng là nói như là cái ngôn ngữ á, nó không phải là một cái kênh duy nhất để chúng ta tham khảo, bởi vì chúng ta còn nhiều những cái tín hiệu phức tạp khác.
0: Đúng.
1: Ví dụ như là một đứa trẻ chỉ cần nhìn thấy cái tông giọng, mặc dù cùng một cái nội dung ngôn ngữ nhưng mà cái tông giọng của người mẹ mà nó lên cao hoặc là nó xuống thấp, thì đứa trẻ đó có thể đưa ra một cái phản ứng là khóc hoặc là cười, hoặc là thậm chí là nhìn vào cái nét mặt để mình đoán coi là cái tâm trạng người kia như thế nào. Nên thật ra là em không có phủ nhận cái câu chuyện những cái phương thức khác để chúng ta giao tiếp. Tuy nhiên bởi vì chúng ta không phải là trẻ con, chúng ta đã có quá nhiều những cái kinh nghiệm, chúng ta đã có quá nhiều những cái cách để chúng ta diễn giải vấn đề rồi. Thành ra là đôi khi một cái tín hiệu mà nó phi ngôn ngữ á, nó lại tạo ra quá nhiều những cái sự hiểu sai và hiểu lệch đến từ cái người kia. Do đó dù muốn dù không thì thật ra là với em, cái nếu như buộc phải chọn giữa hai cái vấn đề là thôi bây giờ một là im lặng hay là phải nói ngay, thì em nghĩ rằng là mình vẫn sẽ nghiêng về câu chuyện là ưu tiên sẽ nói ngay. Đương nhiên là chút xíu nữa chúng ta sẽ bàn là nói cái gì, nhưng mà giữa hai cái này thì em vẫn cho rằng là cái nói ngay á, ít ra là người ta sẽ thấy được là mình đang biểu đạt cái góc nhìn, cái suy nghĩ của mình như thế nào. Còn nếu như mà mình im lặng hoặc là mình dùng những cái tín hiệu mà nó, mình dùng từ là phi trực tiếp, nghĩa là nó gián tiếp á, thì người ta sẽ rất dễ suy diễn. Đôi khi mà mình nói thẳng ra mà người ta còn suy diễn mà chị.
0: Đúng rồi. Đôi khi nói thẳng, nói rõ mọi thứ mà chưa chắc gì là cái thông điệp đó đối phương sẽ hiểu một cách đầy đủ và chính xác trọn vẹn hết cái ý mà mình diễn đạt, đúng không em? Mà thường thường nha, trong các cái cuộc cãi vã hoặc là những cái lúc mà mâu thuẫn như vậy á, thì sẽ có hai bên. Một bên á là muốn xử lý ngay. Có thể là do tính cách hay là do cái câu chuyện nó ảnh hưởng. Còn một bên thì sẽ lại chọn cái cách là bình tĩnh hoặc là dịu, tức là một bên nóng một bên lạnh. Thì đó cũng là một cái, một trong những cái tác nhân khiến cho cái vấn đề nó lại càng khó khăn hơn. Bởi vì nhiều khi cả hai cùng bùng nổ hoặc là cả hai cùng im lặng á, mình thấy là nó quá sức là tiêu cực, nhưng mà ít nhất là cuối cùng là nó lại dễ xử lý hơn cái trường hợp là bên nóng bên lạnh, đúng không ạ?
1: Nó ít ra là trong cái cách mà chúng ta đặt vấn đề thì nó đã có một cái sự khác biệt rồi. Ví dụ như cả hai cùng nói, nó cũng có thể gây ra một cái phản ứng gây nổ đó, nghĩa là giống như là hai bên cùng đang rất là hừng hực khí thế, thì có thể là cái cuộc tranh cãi đó nó sẽ rất là nảy lửa. Nhưng mà cũng sẽ có người cho rằng là thà là nảy lửa như vậy xong thì tối về mà ngủ ngon. Nghĩa là tối đó ít ra cái này mình nói nhỏ với nhau chị nha. Có nhiều người nói rằng là thôi ít ra là tôi cũng chửi vô mặt nó được rồi, thôi tôi đỡ tức rồi để tối đó tôi ngủ ngon. Nhưng mà nếu như mà nếu như mà một người nói, một người im ấy, thì cái người nói họ nói nhưng mà họ lại không giải tỏa được cái cảm xúc của mình, tại vì cái người kia đâu có phản hồi gì đâu.
0: Đúng rồi.
1: Thế là tối đó lại ôm một cái cục tức để đi ngủ. Còn cái người im thì thực ra là cũng không có phải là vui vẻ gì khi mà đã chọn cách im rồi, nhưng mà còn nhận một đống những cái tín hiệu từ đối phương, thế là họ bị quá tải với cái tín hiệu đó. Như vậy thì ở đây thì mình tạm thời mình thử, mình mổ xẻ, mình phân tích coi là ở mỗi nhóm thì họ sẽ có những đặc trưng gì. Ví dụ như là cái nhóm mà họ nói ngay á, em thấy là đa số mọi người sẽ hình dung là đây là cái nhóm rất là thích hay đi gây sự. Nghĩa là cái đầu thì nóng. Rồi khi mình gọi là bị trong suy nghĩ mà nó không có đủ chiều sâu á, thì nó lại tỷ lệ nghịch với lại cái độ to của cái miệng. Nghĩa là họ sẽ đưa ra những cái suy nghĩ nó cũng có phần tiêu cực. Nhưng mà ở đây mình thử lý giải một cách nó trung dung á, thì em cho rằng đây là những người có xu hướng đối đầu trực diện với cái vấn đề. Nghĩa là họ sẽ có xu hướng là gặp vấn đề là họ sẽ lao vào, thay vì họ đứng ở ngoài để họ cân nhắc, họ suy nghĩ. Như vậy thì khi mà có chuyện xảy ra thì đây sẽ là những cái nhóm người mà họ có cảm giác rất là khó chịu nếu như cái vấn đề nó bị treo lơ lửng. Và càng chờ lâu thì họ càng dễ nghĩ là người kia không có coi trọng cảm xúc của mình, hoặc là nếu như bây giờ không nói thì chuyện này có thể sẽ bị bỏ qua. Vì vậy họ sẽ hỏi dồn nè, muốn làm rõ nè và muốn có câu trả lời ngay. Ở cái mặt tích cực đó, thì đây sẽ là những cái người có nhu cầu sửa chữa mối quan hệ, nghĩa là khi mà có một cái chuyện xảy ra thì họ muốn gọi là vén váy vén quần sắn tay áo lên để leo vào để xử lý. Nhưng mà khi mà cái cảm xúc lên cao á, thì cái cách sửa chữa đó có thể biến thành chất vấn, thành phê phán và thành gây áp lực. Còn ngược lại, đối với cái nhóm người chờ bình tĩnh á, thì người ta sẽ suy ra là đây là nhóm người thờ ơ.
0: Đúng.
1: Hoặc là nhóm người chỉ biết trốn tránh thôi. Nhưng mà nếu như mà mình đi sâu hơn, hoặc là mình hỏi thêm họ về những cái trải nghiệm cảm xúc hoặc là phản ứng cơ thể đó, thì cũng sẽ có những cái ghi nhận. Ví dụ như là những cái người mà tức giận, họ chia sẻ là họ có một cái những cái phản ứng cơ thể, ví dụ như tim đập nhanh, đầu óc bị rối bời, thậm chí họ lại là những cái người dễ nói ra những cái lời nặng lời nữa. Và mình cứ nghĩ là những người mà phải gọi là xông xáo thì mới là những người to tiếng, nhưng đôi khi chính những người im lặng á, họ sợ là họ gây tổn thương, họ sợ là họ nặng lời, nên họ quyết định là thôi tôi chọn im lặng,
0: không nói.
1: Thì em nghĩ là với họ thì cái cách im lặng là một cái cách là để tự bảo vệ chính mình, cũng như là bảo vệ cái mối quan hệ khỏi những cái câu nói mà gây tổn thương. Và cũng sẽ phải cần truy lại xem thử là liệu là những người mà họ có cái xu hướng mà họ im lặng á, thì họ có đang lớn lên trong một cái gia đình mà tranh cãi thì đồng nghĩa với là la mắng, nó xúc phạm. Khi mà xung đột xuất hiện á, thì họ sẽ tự chọn cách để họ lùi lại. Như vậy thì ở mặt tích cực á, cái khả năng kiềm chế này và không mong muốn làm cho mọi chuyện tệ hơn á, nó sẽ cho người ta có một cái khoảng để tỉnh lại trước khi mà gọi là mình tiến lại để mà xử lý cái vấn đề. Do đó em nghĩ là cái căng thẳng nhất trong cái câu chuyện này á, đó chính là hai cái nhịp tâm lý nó gặp nhau nhưng mà nó lại bị chỏi nhau ở về mặt thời điểm. Một người thì nghĩ là phải nói ngay thì mới là còn thương. Còn người kia nghĩ thì phải im lặng đã, mới tránh làm tổn thương nhau. Như vậy thì chị có thấy là cả hai cái này thực ra là cùng mục đích á.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà cách xử lý
0: chỉ là cách xử lý thể hiện là khác nhau.
1: Như vậy thì em nghĩ là để một cái câu kết cho cái câu hỏi này của chị Vy, mà một cái thông điệp ngắn gọn mà mình hay gọi vui là tín hiệu vũ trụ á. Đó chính là quý thính giả nào mà đang lắng nghe chương trình á, ở trong thời điểm này nè, mà quý vị đang trong một cái cuộc tranh cãi, mà người kia đang có cái cách phản ứng khác mình á, thì sẵn tiện đây thì An cũng muốn mọi người thử, đó chính là mình hãy nghĩ coi là họ với mình á, thực ra là đang cùng mục đích á, chứ không phải là họ đang chống đối mình hay là họ đang muốn mối quan hệ này nó đang bị tan vỡ đâu. Mọi người thử hãy nghĩ về cái mục đích sâu bên trong đi, và tạm giả định là họ với mình đang cùng mục đích với nhau, để xem coi là cảm xúc của mọi người có đỡ bị khó chịu hơn không. Thì em nghĩ đây cũng là một cách rất là hay.
0: Đây cũng là một cái chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng nha, tại vì nhiều khi ở những cái thời điểm căng thẳng đó mình cũng không thể nào nghĩ được nhiều hay là nhớ được nhiều điều, thì mình chỉ cần nhớ ngắn gọn một cái điều này thì Minh Vy tin chắc rằng nó cũng chính là một cái chiếc neo để mình có thể cân bằng lại tâm trí một chút xíu, để nhìn thấy rằng là giống như cái điều Tâm An đã nói á, vui vẻ rất là đồng tình, là mục đích đôi bên giống nhau, chỉ là cái cách thể hiện ở thời điểm nó khác nhau khiến cho chúng ta cảm thấy là đang bị hiểu lầm hoặc là đang không có được thấu hiểu, không có được chia sẻ thôi. Mà thật ra trong mối quan hệ ở Tâm An thì đâu có thiếu những cái cuộc tranh cãi hoặc là những cái mâu thuẫn bất đồng nhỏ nhỏ thường xuyên, đúng không? Và cái điều mà khiến cho họ mệt mỏi á, không phải là bất đồng quan điểm đâu, mà thật ra là đôi khi cái cảm giác là phải thắng người mình thương. Và nó cũng tương đồng với một cái điều mà chị đã từng đọc đâu đó là chúng ta hãy đứng cùng một phía để giải quyết mâu thuẫn, bởi vì thay vì là mình xem người kia là đối thủ cần phải giải quyết, tức là cần phải chiến thắng cái tôi của mình hoặc là mình phải khẳng định là mình đúng á, thì đối với điều này thì em có một cái tiêu chí cơ bản nào trong cái việc giải quyết mâu thuẫn để chia sẻ với các cặp đôi đang yêu nhau, đang tìm hiểu nhau hoặc là đang sống cùng một mái nhà không?
1: Em nghĩ là trước tiên là em phải rất là đồng tình với cái quan điểm là chúng ta đứng cùng một phía để giải quyết mâu thuẫn thay vì xem người kia là đối thủ. Một cái cách nó ngắn gọn hơn của em trong những cái buổi dạy cho học sinh á, là chúng ta giải quyết vấn đề chứ không phải là chúng ta đang giải quyết nhau. Em nghĩ là trong một mối quan hệ thân thiết á, thì cái mục tiêu sâu xa nhất á, của tranh cãi á, không phải là thắng thua, mà là đôi khi làm sao để hiểu nhau hơn, để cải thiện cái cuộc sống và bớt những cái tổn thương hoặc là bớt những cái hiểu lầm. Thật ra là Em nghĩ là cái ngược lại của câu chuyện một người tranh cãi, nó không phải là không tranh cãi, mà nó là nó như thế nào để cho hai người cảm thấy là được lắng nghe và được tôn trọng. Nghĩa là cần phải có sự khác biệt và cần phải ngồi lại, cần phải phân tích. Tại vì thật ra nếu như mà hai người mà nó giống nhau quá thì em sợ là đến một lúc nào đó khi mà một cái điểm nó khác nhau á, nó sẽ trở thành một cái vụ nổ cực kỳ to lớn. Thậm chí là nó gây sụp đổ cả những cái tam quan của họ về đối phương. Nên là nếu như mà mình đối diện với những cái sự khác biệt á, thì em nghĩ là rất là cần thiết. Và thậm chí là nó càng cần thiết trong giai đoạn đầu mối quan hệ. Nghĩa là mình càng cần phải làm cho những sự khác biệt này nè nó rõ nét hơn để tìm hiểu về nhau, để coi là liệu là cái người này đi xa với mình đó thì nó có ổn hay không. Vậy thì ở đây á, em nghĩ là mình cần trước tiên á, là mình cần phải thống nhất với nhau một điểm, đó chính là giải quyết cái vấn đề thì nó không thể nào dứt điểm bằng một cuộc nói chuyện được.
0: Đồng ý.
1: Mình hay chờ, nó giống như là chờ một cái điểm mà để mình nghĩ là một cái điểm rất là đẹp để mình ngồi xuống để mình xử lý, và mình nghĩ rằng là nói chuyện với nhau hết một buổi tối thì đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ xong, và mình làm cho cái vấn đề này nó trở nên nặng nề hơn. Có những cái chuyện đó, nó thuộc về câu chuyện thói quen, tính cách. Ví dụ như là cách dùng tiền, cách nuôi con, quan hệ với hai bên gia đình, nhu cầu riêng tư, nhu cầu gần gũi. Thì các nhà nghiên cứu về hôn nhân á, đã từng ước tính là có khoảng gần 70% cái mâu thuẫn của các cặp đôi á, là những vấn đề lặp đi lặp lại và nó không có biến mất hoàn toàn. Nghe thì có vẻ hơi đáng sợ, nhưng mà thật ra đây là một cái thông tin rất là quan trọng. Nghĩa là gia đình hạnh phúc không phải là một gia đình có nhiều bất đồng, mà là cái gia đình biết quản trị những cái sự bất đồng đó. Nghĩa là cùng một câu chuyện, ví dụ như là anh hay về muộn, hay là em chi tiêu nhiều, con dùng điện thoại quá lâu. Nếu xem là đối thủ á, thì sẽ hay thành phán xét. Còn nếu như đứng cùng một phía thì em nghĩ là cái cặp đôi đó hoàn toàn có thể tự hỏi là cái nhu cầu thật sự sau chuyện này là cái gì. Ai đang là cái người mệt mỏi, ai đang cảm thấy là mình không được lắng nghe, hoặc là cái quy tắc nào vừa công bằng và vừa thực tế. Ví dụ như là cái vấn đề là đặt thêm một cái câu hỏi nền tảng á, em nghĩ là nó rất là phù hợp rất nhiều chuyện. Ví dụ như tuần trước thì em vừa có một cái cuộc nói chuyện về câu chuyện hướng nghiệp cho các bạn học sinh. Nói chuyện hướng nghiệp trong giai đoạn này nó cũng hơi lạ, tại vì thật ra các bạn vừa mới thi xong. Nhưng mà nói chuyện cho những cái bạn mà chưa tham gia cuộc thi vừa rồi chị. Thì có một cái vấn đề là mọi người vẫn hay hiểu sai là học giỏi môn toán thì đồng nghĩa với chuyện là phù hợp với những nhóm ngành về công nghệ. Nghĩa là họ suy ra một cách rất là trực quan theo kiểu là giỏi môn này thì đồng nghĩa với việc là phù hợp với cái ngành này hoặc là với một cái công việc này. Nhưng mà thật ra là cái câu chuyện giỏi một môn nào đó nó chỉ là cái yếu tố mình quan sát được thôi, tại vì mình thấy nó điểm cao thì mình biết là bạn này đang giỏi môn này. Nhưng mà nó có một cái lý do ẩn tàng phía sau đó cần phải đi tìm hiểu. Ví dụ như là tại sao con lại cảm thấy con học tốt những cái môn liên quan tới số, có một cái lý do gì cụ thể không? Và để cho cái đứa trẻ đặt câu hỏi để đi tự tìm hiểu về chính bản thân của mình, thì chính những cái câu hỏi đó nó lại là những cái nhân tố để phát hiện ra rằng là thật sự thì tôi sẽ phù hợp với những cái nhóm việc gì. Như vậy thì trong cái câu chuyện mâu thuẫn nó cũng vậy, nghĩa là thay vì mình nhìn cái bề mặt là họ hay đi nhậu, họ hay về trễ, họ tiêu tiền nhiều, shopping nhiều, nghĩa là đó chính là bề mặt về hành vi, thì mình sẽ đặt thêm một cái câu hỏi để cùng với họ khai thác thêm, đó chính là khi mà thực hiện cái điều đó thì điều gì thôi thúc, nhu cầu gì của mình đang được giải phóng. Đó, thì em nghĩ là đây là một cái hành trình, chứ nó không phải là một cuộc nói chuyện. Cái điều số 2 là chúng ta thống nhất với nhau, đó chính là dù muốn dù không thì cũng không có xúc phạm tới nhân phẩm nhau.
0: Đồng ý.
1: Không mắng chửi, không miệt thị, không lôi điểm yếu hay là quá khứ của nhau ra để làm vũ khí. Có một cái đoạn clip em coi, em thấy nó khá là thú vị, là cái cảnh của một người, thôi ở đây em không muốn lôi giới tính vô nên em sẽ kể là một người đi cho dễ hiểu.
0: Okay.
1: Là một người họ đi làm về, họ rất là mệt rồi chị, rất là mệt, họ thấy người kia đang ngồi xem tivi, thế là họ tính là sẽ lớn tiếng lên để nói rằng là cơm đâu, tại sao ở nhà mà không lo nấu cơm. Tôi làm gì tôi mệt quá rồi, bây giờ còn không có cơm. Đó. Nhưng mà tự dưng trước khi họ nói như vậy thì dừng lại, và nó có một cái đoạn là họ tự thoại ở trong đầu. Đó chính là bình thường thì mình sẽ hay ăn ngoài, và người này đã từng nấu cơm cho mình nhiều hơn rồi nhưng mà mình không có về ăn. Vậy thì hôm nay mình về thì họ đâu có quen với câu chuyện là họ nấu ăn để chừa phần của mình đâu. Thế là bây giờ nếu như mình lớn tiếng thì mình không có ổn, vậy thì mình chuyển nó thành một cái lời đề nghị là em ơi hoặc anh ơi, hôm nay em về em hơi mệt nên là thôi bây giờ em muốn ở nhà mình còn đồ gì ăn không, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà nói ra như vậy thì người kia đáp ứng một cách rất là vui là ok, để anh vào bếp anh nấu, hoặc là để em đi xuống dưới đây em mua một cái tô hủ tiếu cho anh. Đó thì em nghĩ là cái điều ở đây là mình chậm lại một chút với cái phản ứng đó, kể cả là bạn là người chọn nói ngay. Thì bạn cũng nên dừng lại một hai nhịp để suy nghĩ về cái điều mà bạn chuẩn bị nói. Nó có cái sự miệt thị, nó có cái sự mắng chửi, nó có cái câu chuyện là hạ bệ người kia hay không. Thứ ba đó chính là chúng ta nên tập trung giải quyết vấn đề, chứ không phải là chúng ta từ cái vấn đề này để kết luận toàn bộ về con người kia. Em nghĩ cái này là một cái điểm mà rất nhiều người, thậm chí là em đôi khi em cũng sẽ bị mắc một cái lỗi này, bởi vì em thấy một cái bạn nó đăng một cái status nào đó lên trên mạng. Thế là tự nhiên mình đọc xong cái status này xong mình đặt câu hỏi là trời ơi tại sao bây giờ vẫn có người nghĩ được như vậy. Thế là mình nghĩ họ là một người rất ấu trĩ, rất là cổ hủ, rất là bảo thủ vân vân. Nhưng mà khi mà mình vào cái trang của họ chị để mình đọc á, thì nó có một cái điểm thú vị là em chỉ không đồng ý với đúng cái góc độ đó của họ thôi. Còn những cái bài khác á, những cái vấn đề khác thì em thấy ok. Nên là thành ra là em mới thấy là ok, như vậy thì chúng ta đang không đồng ý với họ ở cái điểm đó, chứ không có nghĩa là chúng ta quy kết cái đạo đức, cái giá trị của cái con người đó. Và cái điểm cuối cùng em nghĩ đó chính là một cái cách để tạm thời mình dùng từ là tháo gỡ cái sự khác biệt, đó chính là chúng ta nên thống nhất một cái khung thời gian phù hợp với cả hai. Ví dụ như mình đã biết đối phương là một người ít nói, còn mình thì cần phải im lặng, hoặc là ngược lại. Vậy thì chúng ta nên trong những lúc bình thường nha, trong lúc bình tĩnh nha, chúng ta cần phải ngồi xuống để chúng ta cho nhau một cái con số cụ thể là vậy thì trong những cái lúc mâu thuẫn như vậy thì mình nên áp dụng chiến thuật là 30 phút, 80 phút, 90 phút hoặc là 120 phút. Nghĩa là mình nên đưa ra một cái con số để cả hai cùng cảm thấy là ok, tôi cố gắng một chút để tôi nói sớm hơn chút, và người kia thì ok, tôi cố gắng một chút, tôi im lặng một chút để cho người ta có thời gian người ta suy nghĩ. Nghĩa là cả hai cùng đang cảm thấy là mình sẽ lùi lại một bước, thì em nghĩ là nó sẽ ổn cho cái câu chuyện khi mà họ xử lý cái vấn đề hơn. Mặc dù mình nói là công thức chung là như vậy, nhưng mà em nghĩ là mục đích của cái câu hỏi này thực chất nó đang tạo ra một cái sự suy ngẫm cho quý thính giả, đó chính là liệu trong mối quan hệ của mình đó, chúng ta đã có những quy chuẩn nào được thừa nhận bởi cả hai chưa. Mình nói giống như là hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ chị, thì mình là trẻ con thì mình hay nói câu là cái gì, cái này luật chơi này chưa giáo, luật này nghe lạ lắm chưa giờ nghe đó. Như vậy thì một mối quan hệ thì chúng ta nên giao những cái luật, và những cái luật này cần phải được thống nhất và thực hành bởi cả hai người. Vậy thì nó chi tiết tới mức độ nào là tùy thuộc vào cả hai. Ví dụ như cả hai cùng rất là tử tiết, cũng rất là chi ly, thì nên là những cái điều luật nó rõ ràng. Còn nếu như cả hai đều khá là sởi lở thì em nghĩ là những cái cơ bản thôi, không có giận nhau là bỏ nhà đi, không có mày tao tôi tớ khi mà tranh cãi, rồi không có lôi gia đình của hai bên vô mỗi khi mà có vấn đề. Đó thì em nghĩ là đó là những cái công thức rất là cơ bản mà em nghĩ là cặp đôi nào cũng có thể làm được.
0: Những công

0: Công thức này thì cơ bản, nhưng mà khi mà nghe Tâm An chia sẻ thì một lần nữa nhìn nhận mọi thứ thì chị cảm thấy là nó cực kỳ quan trọng luôn. Và nếu như mà trong cái mối quan hệ đó cả hai ha cùng đều có một cái suy nghĩ, một cái sự chuẩn bị chung về cái việc là khi mà xảy ra mâu thuẫn là mình nên đứng cùng một phía để mà giải quyết mâu thuẫn, thay vì là xem người kia là đối thủ, giống như Tâm An đã chia sẻ từ nãy tới giờ trong rất là nhiều cách. Ví dụ như những cách như là khi mà mình nóng giận quá mình không xúc phạm nhân phẩm của nhau nè, tập trung giải quyết vấn đề, tránh cái chuyện là đang giận cái chuyện này, đang cãi nhau chuyện này, cái bắt đầu rồi lại để giành được phần thắng của mình, cái lôi ra một lô một lóc những cái lỗi lầm ngày trước của đối phương nữa, thì nó khiến cho cái vấn đề càng lúc càng đổ vỡ mà càng chìm sâu hơn. Mà cuối cùng thì đồng ý hai tay là thống nhất cái không gian phù hợp, không gian khung thời gian phù hợp của cả hai để mà cùng giải quyết. Rất là cảm ơn Tâm An tối nay đã dành thời gian với Giảm Tóc Lên Đèn, và cũng như là đã có chia sẻ những cái góc nhìn, những cái giải pháp về mặt tâm lý rất là thiết thực, mà hy vọng rằng nó sẽ rất là hữu ích cho tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, và nhất là những cặp đôi nữa. Bởi vì như chúng ta cũng biết rằng cái chuyện mâu thuẫn hay tranh cãi là điều mà không thể tránh khỏi mà. Và khi mà có xảy ra thì đừng quên những cái lời chia sẻ tối nay của Tâm An nha. Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Vy, cảm ơn quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Xin chào Tâm An. Quý vị thính giả thân mến, thật ra thì trong chuyện tình cảm đúng không ạ? Yêu một người thì không phải là mình tìm một người có cùng với cái biên độ cảm xúc giống hệt như mình. Cái điều đó gần như là có lẽ là bất khả thi á, mặc dù là bản thân Vi vui vẻ cũng chưa tìm được một cái đối tượng cụ thể. Nhưng mà mình cũng cảm nhận điều đó thông qua rất là nhiều những cái câu chuyện xung quanh mình. Bởi vì mỗi người chúng ta sinh ra trong những cái gia đình khác nhau, trải nghiệm tuổi thơ cũng khác nhau. Cho nên là yêu một người, quan tâm một người, tìm hiểu một người, sống cùng một người là lúc mà mình sẽ học cái cách nới rộng cái biên độ cảm xúc của mình, sự chịu đựng của mình để chứa đựng cả sự khác biệt của người kia. Và trong đó còn có những cái sự bình tĩnh để mà giải quyết những cái vấn đề xảy ra khi mà nóng giận hay là tranh cãi cùng với nhau, qua những cái lời khuyên rất là thiết thực đến từ chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An đã chia sẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Còn bây giờ thì một bài hát để quý vị cũng có thể cảm nhận được rằng khi mà hai người đang yêu nhau trong một mối quan hệ nha, có những cái mâu thuẫn, có những cái tranh cãi thì cái cách hành xử, cái thái độ đúng như thế nào nó sẽ tác động rất nhiều đến với cái mối quan hệ đó, cũng như là cái chặng đường hai người có tiếp tục song hành cùng với nhau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời kể chuyện, lời đối thoại, những câu hát, thậm chí là những giai điệu rất là tuyệt vời giữa Pink và Nesrut trong ca khúc Just Give Me a Reason.

Vâng, thưa quý vị, tiếp nối với cái câu chuyện tối nay ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn á, vui vẻ cảm ơn bạn Hạnh Nguyễn nha, có để lại bình luận là em đang lắng nghe chương trình đây. Và bạn Tạ Văn Thành thì có bình luận rằng là đôi khi cãi ở trong ngoặc kép lại nói ngược lại tăng động hơn anh chị à. Đúng là mỗi người chúng ta đều có những cái suy nghĩ và những cái quan điểm góc nhìn khác nhau và đều rất là thú vị. Và bản thân vui vẻ và Tâm An á, thì rất là muốn được lắng nghe những cái chia sẻ của mọi người như thế này nè, để sao để câu chuyện của mình nó phong phú hơn, góc nhìn nó đa dạng hơn. Còn bạn Võ Trí Tuấn thì có để lại bình luận là im lặng nhưng không chịu đựng. Mình hỏi họ thực sự là bạn đã gặp chuyện gì không vui để cảm thông điều họ đã trải qua và phải chịu đựng, hoan hỷ bỏ qua, cũng là cảm thông với chính mình. Đương nhiên là không dễ, nhưng đây là con đường để trở nên hạnh phúc và luyện cho nội tâm mình an yên, tìm kiếm điểm tốt nhất của họ để nhìn vào. Những cái nhận định, những cái gọi là cảm nhận và những cái cách xử lý rất rất rất là tích cực luôn. Và bản thân Vi Vệ cũng sẽ học hỏi thêm những cái điều tuyệt vời này. Cảm ơn bạn Võ Trí Tuấn rất là nhiều. Và những cái câu chuyện tối nay nói về biên độ cảm xúc cũng như là cuộc trò chuyện cùng với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An á, thì sẵn đây ở cái hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ thì chúng ta hay có cái chuyên mục là check in, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta check in những cái điểm đến mà có thể cuối tuần có thời gian thư thái, mình có thể trải nghiệm để giải tỏa bớt những cái áp lực hoặc là tìm một cái không gian nhẹ nhàng. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay với câu chuyện về cảm xúc á, thì bản thân chương trình cũng sẽ check in bằng cách gửi cho quý vị những cái gợi ý, những cái tham khảo. Ví dụ như là đọc sách chẳng hạn. Mọi người có khi nào chúng ta cảm thấy rằng là mình quá mệt mỏi, quá căng thẳng, quá nặng nề khi mình đang có một cái cuộc sống mà mình phải làm cho người khác hài lòng, hoặc là mình cái tâm trạng của mình nó cứ trồi sụp lên xuống, liên tục dao động vào những cái lời khen chê từ xung quanh mình không? Nếu như mà câu trả lời là có thì cái cuốn sách mang tên Dám Bị Ghét của Ichiro và Fumitake chính là cuốn sách rất là thú vị để đọc trong những cái lúc rảnh rỗi. Cuốn sách này thì được viết với hình thức là một cái cuộc đối thoại kịch tính giữa một triết gia và một chàng thanh niên mang đầy những cái nỗi u uất. Tác phẩm này mở ra một cái góc nhìn hoàn toàn mới mẻ dựa trên nền tảng tâm lý học cá nhân của Alfred Adler. Điểm cốt lõi và chấn động nhất của cuốn sách đó thì nó sẽ nằm ở cái khái niệm như thế này nè mọi người. Mọi phiền muộn trên đời đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Chúng ta thường có xu hướng là biến cái đồ thị cảm xúc của mình thành một con lắc bị giật dây bởi ngoại cảnh. Người khác khen thì biên độ cảm xúc của mình nó vút lên cao. Người khác chê hay tỏ thái độ thì biên độ cảm xúc của mình nó sẽ rơi xuống ở cái mức rất là thấp. Thậm chí là với những người mà quá sức nhạy cảm thì cảm thấy tự ti luôn, đúng không ạ? Để chấm dứt cái vòng lặp kiệt quệ này thì các tác giả đã đưa ra một cái liều thuốc đắt giá, đó chính là tự do chính là bị người khác ghét. Dám bị ghét không có cổ suý cho cái lối sống ích kỷ hay lập dị đâu, mà mình có thể hiểu được đó là lòng dũng cảm để chấp nhận rằng chúng ta không thể và cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người. Và các tác giả cũng chỉ ra rằng cái việc mình sống thế nào, tử tế ra sao, đó là nhiệm vụ của mình. Còn cái việc người khác yêu hay ghét thì đó là nhiệm vụ của họ. Khi mà chúng ta ngừng can thiệp vào nhiệm vụ của người khác và không cho phép ai gọi là dẫm chân lên cái nhiệm vụ của mình á, thì cái biên độ cảm xúc của mình sẽ tự động nó thu hẹp về vùng an toàn và mình cũng không còn bị bốc đồng bởi những cái lời tâng bốc, cũng chẳng dễ dàng suy sụp bởi một cái ánh nhìn phán xét của bất kỳ ai, mà đó là lúc mà mình có thể làm chủ tâm trí của mình. Bên cạnh đó thì Vui Vẻ thấy rằng là cái cuốn sách này nó cũng khẳng định quá khứ không có quyết định hiện tại, mà chính mục đích ở hiện tại nó mới định hình được những cái khoảng thời gian hiện tại sắp tới trong tương lai trong cuộc sống của mình. Mình đau khổ không phải vì những tổn thương trong quá khứ đâu, mà vì mình đang chọn cái sự đau khổ để phục vụ cho một cái mục đích nào đó ở hiện tại. Ví dụ như là có một cái điều gì đó ở hiện tại mình trốn tránh cái việc thay đổi nó đi.
Với một cái dung lượng thì tương đối nó cũng vừa vặn đó, nhưng mà nó cũng rất là đậm đặc về các tầng ý nghĩa. Thì cái cuốn sách này không phải là một cái cuốn sách self-help xoa dịu vu vơ đâu, mà Vui Vẻ tin chắc rằng là cái việc mà đọc từng trang sách này khi có thời gian rảnh rỗi cũng giống như là một cái cách đó, mình có thể tự trang bị cho mình một chiếc neo vững chắc, giúp cho trái tim của mình giữ được cái sự bình thản, tự tại, ngay cả khi mà cái biểu đồ của cuộc đời nó rung lắc dữ dội nhất. Một cuốn sách mà nên đọc nếu như mà chúng ta muốn có một cái cuộc đời tự do đúng nghĩa, quý vị nhé. Nếu như mà bạn không phải là người thích đọc sách, hoặc là chúng ta không có thời gian, thật sự mình cũng không có thời, mình muốn đó nhưng mà mình không có thời gian để mà nghiên cứu từng trang sách của một cuốn sách nào đó mà mình quan tâm, thì thôi hãy để âm nhạc chữa lành được không ạ? Một bài hát có tiết tấu nó catchy nè, nó bắt tai đúng như cái tên luôn, và lời bài hát sẽ là một cái vỗ vai nhẹ nhàng cho những ai đang ở những cái vùng trũng của cảm xúc. Sáng nay thức giấc chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra, thấy cuộc đời này còn yêu ta vô cùng, tốt nhất nên yêu đời. Những cái câu hát này nó nhắc cho người nghe rằng dẫu biên độ cuộc sống có trồi sụt, thì cái việc giữ một tâm thế lạc quan, luôn yêu đời chính là một chiếc phanh an toàn nhất. Mỗi khi mà mọi người đang rơi vào những cái vùng trũng của cảm xúc thì chúng ta cũng có thể dùng một bài hát để mà tự tìm lại sự cân bằng, chữa lành cho chính mình, hoặc là giống như chúng ta đang ở trong một cái trạng thái mâu thuẫn hay bất đồng trong một cái mối quan hệ nào đó và cũng đang cần tìm cách để mà xoa dịu lại chính mình, để mình có thể tỉnh táo hơn, để có thể hiểu bản thân mình hơn. Sau đó mình sẽ có những cái cách hành xử nó rõ ràng hơn và không có khiến cho đối phương bị tổn thương, thì thôi âm nhạc cũng là một giải pháp, đúng không ạ? Chúng ta có thể lắng nghe một bài hát mà kỳ này chương trình gợi ý đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là bài hát được kết hợp giữa Đen Vâu và Jen, ca khúc Luôn Yêu Đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nha.

0: lời mình. Yeah. Khi nó còn là vô bộ, mấy thằng đi mà thô lỗ. Rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thờ dở. Ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Vẫn luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công. Nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tại chỗ vá chỗ không. Nhưng mà sau tất cả lòng chưa thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh. Và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin. Phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm. Và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất mùa sơn. Để không nhiều luyến tiếc trong trời chưa tiếng biết. Nói với bản thân không được buông, không được buông.
1: Sáng ngày lên đường xem lá liệm xuống góc trường. 800 nắng vàng và hai miếng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nép mình dưới bóng cây. Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài 15 tuổi.

Có những trong tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vợ xé mà gấp máy bay.

0: đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới, yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biếc như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là
1: Phan Mạnh Quỳnh.
0: Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ phải sáng như là Thái Lan.

những bài hát của Đen thì thôi khỏi nói rồi, cái giai điệu thì rất là catchy luôn, và những cái lời rap thì nó rất là sâu sắc, cho nên là Luôn Yêu Đời cũng sẽ là một cái bài hát để giúp cho quý vị có thêm những cái phút giây cân bằng hơn, bình tĩnh hơn, cảm nhận về cuộc sống, những hơi thở của cuộc sống. Và trong những cái phút cuối này để khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với cái câu chuyện về biên độ cảm xúc á, thì thôi vui vẻ quyết định kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngụ ngôn được không ạ? Lần trước được kể chuyện ngụ ngôn được ủng hộ nhiều quá, cho nên là lần này chuẩn bị một câu chuyện khác để kể với mọi người. Trong một khu rừng nọ có một cây sồi to lớn vững chãi ở bên bờ suối và một cây sậy nhỏ bé mỏng manh mọc ngay dưới chân nó luôn. Cây sồi thì rất là tự hào về sự kiên định của mình, thấy cây sậy cứ liên tục rạp mình mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Thế là cây sồi lại cất tiếng cười ngạo nghễ: "Này anh sậy, anh thật là yếu đuối, sao anh không học như tôi nè, gió thổi hướng nào tôi cũng đứng thẳng, chẳng hề lung lay hay biến động, cuộc sống của anh cứ phải ngang qua trái qua phải theo cơn gió, lên xuống thất thường như thế, chẳng phải là mệt mỏi và đáng thương sao?" Thế là cây sậy mới nhỏ nhẹ đáp lời: "Bác sồi ơi, bác có sự vững chãi của bác, tôi có cách sinh tồn của tôi, gió có thể làm cho tôi chuyển động, cong đi, nhưng mà nó không có làm tôi gãy được." Và một đêm nọ, một trận cuồng phong khủng khiếp nhất từ trước đến nay tràn qua cái khu rừng. Cây sồi đứng thẳng tắp, gồng hết sức mạnh của bộ rễ và thân gỗ cứng cáp để chống chọi với cơn bão. Nhưng nó không cho phép mình dịch chuyển hay lung lay gì hết, dù chỉ một chút xíu thôi. Nó muốn chứng minh sức mạnh bất biến của mình. Trong khi đó, cây sậy ở bên dưới thì cứ hoàn toàn thả lỏng. Gió bên trái nó rạp mình qua trái, gió bên phải thì nó uốn mình sang phải, chấp nhận đi theo biên độ cực hạn của cơn bão. Sáng hôm sau khi mà bão tan, mặt trời lên, cây sậy nhỏ bé khẽ vươn mình đứng thẳng dậy đón những tia nắng sớm. Cây sậy hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng mà nhìn sang bên cạnh, nó rất là bàng hoàng với trạng thái của cây sồi đại thụ kiêu hãnh ngày nào. Mọi người cũng đoán được kết quả rồi đúng không ạ? Cây sồi bị bật rễ và đổ rạp ở trên mặt đất. Và cây sồi trong cái câu chuyện này tượng trưng cho những người cứ cố gắng thu hẹp biên độ cảm xúc của mình một cách cực đoan á quý vị. Họ chọn cái cách gồng mình lên, cứng nhắc, chối bỏ sự tổn thương và không cho phép mình dao động trước biến số, trước biến cố của cuộc đời. Nhưng mà khi áp lực của cuộc đời quá lớn á, thì cái sự cứng nhắc

thân Vui Vẻ cũng như là ekip của chương trình rất là mong được lắng nghe thêm những cái góc nhìn chia sẻ của mọi người. Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage hoặc là mọi người có thể gửi thư trực tiếp về cho Vi Vui Vẻ thông qua cái hộp mail là minvfm91a@gmail.com. Còn bây giờ một bài hát cuối cùng để gửi tặng đến tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu rất là trẻ trung đến từ Hiếu Thứ Hai nhé. Người im lặng gặp người hay nói. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay là một ngày tăng nhiệt ở thủ đô, không chỉ là thời tiết nắng nóng mà còn là vì mật độ giao thông trên đường. Nguyên nhân đến từ các vụ va chạm và sự cố như va chạm hai ô tô trên tầng 2 cầu Thăng Long, gần cầu vượt quốc lộ 5, đường tỉnh 385, vành đai 3 qua công viên Hòa Bình, đường Hoàng Sa từ cầu Nhật Tân về đường Võ Văn Kiệt, thì vừa có tai nạn vừa có xe gặp sự cố. Trên đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc có đến hai vụ va chạm liên hoàn, đoạn trước hầm cảnh sát biển và trên làn đường gom qua ngã tư Miếu Đầm. Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang cũng có xe lật gây ùn tắc kéo dài hướng đi Lạng Sơn. Đến trưa di chuyển có phần thuận lợi hơn, chỉ có một vài xe gặp sự cố gây cản trở giao thông.
0: Trong sáng nay, giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn biến phức tạp với khoảng 9 vụ va chạm và một vài xe gặp sự cố. Đặc biệt là khu vực trục đường Đỗ Mười sáng nay đoạn qua chùa Khánh An về ngã tư ga xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe tải, hướng ngược lại cũng có va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải nhỏ. Đến trưa thì tuyến Đỗ Mười tiếp tục có hai vụ va chạm nằm cách nhau khoảng 50m, đoạn qua cầu Bình Phước khiến cho xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đầu giờ chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh có mưa khiến tình hình giao thông đông sớm so với cao điểm thường ngày. Đặc biệt cửa ngõ phía đông về trung tâm ghi nhận va chạm tại ngã tư Bình Thái và xếp hàng dài khoảng 17 km trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hướng về miền Tây, hôm nay chỉ ghi nhận va chạm tại km 34 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến xe xếp hàng dài, còn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tiếp tục được duy tu bảo dưỡng và trải lại nhựa tại km 61 và 72. Tuy nhiên, địa bàn Cần Thơ trưa nay ghi nhận một vụ tai nạn xe máy tự ngã trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua cây xăng số 09 và một vụ cháy nhà khu vực đối diện trường Đại học Y trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài.
0: Còn theo bản tin nhà chức trách, từ hôm nay 25 tháng 6, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc cao tốc Bắc Nam thành phố Đà Nẵng chính thức được phép chạy với tốc độ 80 km/h theo đúng thiết kế sau khi đã rà soát đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết. Trước đó, tuyến đường này chỉ được phép khai thác tốc độ giới hạn 50 km/h do một số bất cập về an toàn giao thông.
2: Cũng tin vui là sáng nay, Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố, nhấn mạnh về lợi ích của vé điện tử liên thông. Trong tin nóng trưa nay, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Hệ thống vé điện tử liên thông được khai trương hôm nay không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh của thủ đô. Thông qua hệ thống này, người dân có thể sử dụng một tài khoản hoặc một phương thức thanh toán thống nhất để tiếp cận các loại hình vận tải công cộng.
0: Ngay khi đưa vào vận hành, hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển trong khu vực vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí vé cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến 30 tháng 6 năm 2027.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Bắt đầu từ ngày mai 26 tháng 6, ngành đường sắt sẽ chính thức chạy đôi tàu chuyên dụng từ Hà Nội đến Phủ Lý Ninh Bình, phục vụ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai làm việc tại cơ sở 2. Sự kiện này nhằm giải quyết bài toán di chuyển an toàn, hiệu quả cho đội ngũ y bác sĩ giữa hai cơ sở. Đối thoại với VOV Giao thông, ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết đây không phải là mô hình lần đầu áp dụng. Trước đó, ngành đường sắt đã áp dụng rất thành công mô hình chạy tàu HB15-HB16 giữa Hải Dương, Hải Phòng để phục vụ riêng cho cán bộ, viên chức thành phố Hải Phòng đi làm hàng ngày. Nói về kế hoạch sắp tới, ông Lê Văn Chiến cho hay.
4: Nếu đôi tàu Phủ Lý 1-2 này tiếp tục phát huy cái hiệu quả xã hội tốt, thì ngành đường sắt chắc chắn sẽ nghiên cứu, sẵn sàng phù hợp với các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp và các khu công nghiệp để mở rộng thêm các cái đoàn tàu chuyên dụng tương tự, phục vụ tối đa cái nhu cầu đi lại thường xuyên của công nhân, người lao động trên các tuyến khác.
2: Bản tin tài chính dẫn đề xuất từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không áp dụng hệ số K khi bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời giữ hệ số này ở mức 1 với nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong dự thảo lần 3. về quy định hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K năm 2026 vừa trình Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất thành phố.
0: Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, sau hơn 2 năm triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước định hình mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng xanh hiện đại. Toàn bộ diện tích áp dụng giống chất lượng cao, quy trình bền vững như là 1:5 giảm, tưới ngập khô xen kẽ, có gần 7.500 hecta đạt Vietgrab và 246 hecta hữu cơ và hơn 5.600 hecta đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ giới hóa được đẩy mạnh 100% từ khâu làm đất, gieo xạ, thu hoạch. Chia sẻ trong phóng sự trưa nay, ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia khoa học của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế cho biết.
5: Kế hoạch sắp tới là chúng tôi sẽ gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Thì sau này tất cả các cái đơn vị sử dụng hay là người sử dụng, người ta sẽ truy xuất được nguồn gốc. Cái đó là trồng ở đâu, được bao nhiêu điểm và có đạt được chứng nhận hay không. Tốn rất nhiều công sức nhưng mà cũng xứng đáng để mà nâng được cái thương hiệu của gạo Việt Nam một cách minh bạch và có nguồn gốc.
2: Trong khi đồng bằng sông Cửu Long đang bắt tay xây dựng công cụ đánh giá quy trình canh tác nhằm định danh hạt gạo phát thải thấp, đáp ứng tiêu chuẩn xanh trên thị trường quốc tế, thì tại Nghệ An đang nóng lên với tình trạng bồi lắng cửa biển nghiêm trọng tại các khu vực cảng cá Lạch Vạn và cửa Hội, gây khó khăn đối với ngành thủy sản và kinh tế của hàng nghìn ngư dân. Ngư dân cũng như ban quản lý cảng cá tỉnh Nghệ An kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có phương án nạo vét tổng thể, khơi thông luồng lạch bền vững để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ổn định kinh tế biển địa phương.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, sau hơn một tháng ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục lập chiến công thần tốc khi mà triệt xóa, xử lý hàng trăm đối tượng, đồng thời chặn đứng hàng chục kg ma túy tổng hợp các loại tuồn vào thành phố tiêu thụ. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa qua, có những người vốn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có ảnh hưởng nhất định đến đời sống văn hóa của giới trẻ. Nhấn mạnh trong chương trình Sự việc và góc nhìn, Thiếu tá Nguyễn Đức Huy, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Bên cạnh tính răn đe, công tác đấu tranh phòng chống ma túy còn có ý nghĩa phòng ngừa xã hội rất lớn, góp phần cảnh tỉnh những người hoạt động trong môi trường nghệ thuật về hậu quả pháp lý tác hại của ma túy. Điều đó cũng thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh an toàn, lành mạnh, không ma túy, giữ gìn môi trường văn hóa tích cực cho cộng đồng và cho thế hệ trẻ.
2: Đây không chỉ là một đợt ra quân cao điểm thông thường mà mang một phương châm hành động hoàn toàn mới, đánh thẳng vào bản chất của tội phạm, lần theo dòng chảy ma túy, không chỉ đánh khúc giữa, phải bắt cả đường dây, tóm gọn đối tượng cầm đầu và xử lý tận gốc đến người sử dụng. Cuộc chiến chống ma túy trên thực tế chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với quyết tâm chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và sự kiên trì trong hành động, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể biến mục tiêu không ma túy trở thành hiện thực. Chia sẻ về mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị không ma túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
7: Vì cái vai trò quan trọng của cái việc phòng chống ma túy, trước tiên là bảo vệ giống nòi, con em của chúng ta để tiến tới một cái thế hệ có sức khỏe tốt, để lao động tốt, để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thì vì cái vị trí vai trò quan trọng như vậy, thì thành phố Hồ Chí Minh cam kết để bố trí đầy đủ những nguồn lực để cho chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đến đây Tấn Phú và anh Thơ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
10: Sự
1: Hành trình

0: Tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
1: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
3: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
4: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
1: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
5: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Đường Khuya là khoảng thời gian cuối ngày chúng ta sẽ tìm kiếm một cái nhịp trò chuyện để từ đó thì chúng ta có một cái sự cân bằng, khép lại một ngày trôi qua với một cái trạng thái dễ chịu nhất. Sau đấy chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ với một cái giấc ngủ thật ngon. Đường Khuya cũng là nơi dành cho một vài cuộc gặp gỡ, dành cho các quý bác tài, các quý vị thính giả đang vào ca đêm, đang bắt đầu công việc mới của mình. Cuộc sống này mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái sự lựa chọn. Có những người thì lựa chọn là gọi là với cái vòng quay cuộc sống của mình vào cái thời điểm sáng, nhưng mà đâu đó dòng đời xô đẩy, có những cái công việc nó phải được vận hành vào đêm về. Thanh nghĩ thì bất cứ ở vị trí vai trò nào, bất cứ cái cảm xúc nào cũng sẽ cảm thấy thoải mái cho cái nhịp chia sẻ và lắng nghe. Nên Đường Khuya xuất hiện trên VOV Giao thông Quốc gia giống như là một cái người bạn tâm tình để mà các bạn có thể tìm đến cho cái việc chia sẻ với những cái cảm xúc như vậy. Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là trước khi đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Trên cầu vượt Cát Lái đi đường Mai Chí Thọ có xe container gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Lặp lại, đó chính là trên cầu vượt Cát Lái đi đường Mai Chí Thọ có xe container gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, Ước Gì, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua phần trình bày của Phạm Anh Duy.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ước Gì, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiền Thanh qua phần trình bày của Phạm Anh Duy. Lặp lại là trong khi mà các bạn lắng nghe Đường Khuya, bất kể cái khoảnh khắc nào mà các bạn muốn kết nối tâm sự, hãy đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191. Tổng đài của Đường Khuya cùng với Duy Thanh đang được mở ra để mà chúng ta có thể có những cái cuộc kết nối dễ chịu trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cuộc kết nối đầu tiên. Alo, Duy Thanh xin chào. Dạ xin chào anh ạ, anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: À được, em anh là biệt danh Cá Hát Lát ở Bình Dương cũ, giờ thành phố Hồ Chí Minh đó mà.
0: Dạ. Anh không giới thiệu tên được đúng không anh?
1: Được chứ, nhưng mà anh nói tên ít ai biết lắm, nhưng mà anh nói biệt danh vậy là có thể quý vị khán giả nghe đài họ biết cái biệt danh của anh.
0: Ừ. Là cá
1: anh
0: thác...
1: nói tên thì cũng được.
0: Ừ. Thôi thì như thế nào nhé? Tại vì thực ra thì nếu mà gọi biệt danh thì em sẽ không có thuận miệng lắm.
1: Tại rồi vì... vậy thôi anh nói tên nhé.
0: Dạ, anh tên gì vậy?
1: Anh tên Nì.
0: Nì hả anh?
1: À đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Tên Nì.
0: Tên Nì. Anh làm công việc gì ở Bình Dương về anh Nì?
1: Anh bán cá thác lá.
0: Hèn chi anh có biệt danh là cá thác lá.
1: À.
0: Hồi nãy khi mà em thấy cái nickname của anh đăng ký ở Đường Khuya là Cá Thác Lát. Thì em có nói
1: đúng,
0: nhỏ
1: đúng.
0: Với lại bạn thư ký rằng là em rất là thích ăn cá thác lát nấu với lại khổ qua.
1: Rồi, rồi.
0: Đúng không anh?
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Dạ. Buổi tối ngày hôm nay thì không biết là lý do vì sao anh lại tìm đến Đường Khuya về anh Nì.
1: Anh tại vì khuya nào anh cũng thức anh làm cá á, rồi cái bắt đầu anh mở anh nghe anh thấy anh thích hay quá nên đêm nào cũng đón nghe hả là
0: yeah.
1: Nhưng giờ là bắt đầu nghe nè, nghe
0: yeah.
1: Riết tới khoảng chừng 10:30 con nó về cái bắt đầu anh làm cá anh đi bán luôn.
0: Tức là anh sẽ bán vào cái khoảng rạng sáng
1: 2 giờ khuya anh ra chợ rồi
0: xong anh sẽ có một cái giấc ngủ vào khoảng mấy giờ anh?
1: Chiều anh ngủ tới giờ này anh dậy nè.
0: À, tức là mình sẽ có một cái lịch sinh hoạt nó đặc biệt hơn so với bình thường.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Coi như chiều 6:30 rồi anh ngủ với tới giờ này anh dậy rồi cá con anh nó đi giờ sắp về tới nhà đó. Khoảng chừng nửa tiếng nữa anh về tới à.
0: Ừ.
1: Anh về cái đầu cha con làm cá làm xong cái qua chợ bán con nó ngủ. Anh đi bán giết tới 10 giờ anh về.
0: Ừ.
1: Giờ cái anh ngủ giết tới chiều cái dậy ăn cơm cái nằm ngủ một chút nữa.
0: Dạ.
1: Yeah. Vậy thôi.
0: Ừ. Cuộc sống cứ bình yên mà trôi qua hả anh?
1: Vui vẻ luôn chứ bình yên gì.
0: Tính ra cái câu chuyện anh cảm nhận cái sự hạnh phúc trong cuộc sống ở một cái sự cực kỳ dễ chịu ha.
1: Quá hạnh phúc, dễ ừ. Chịu lắm.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà chắc
1: à,
0: là để có được cái điều đó chắc cũng là một cái hành trình có rất nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống anh hả?
1: Anh làm nay lâu rồi, cỡ 20 năm rồi em.
0: 20 năm hả anh?
1: 33.
0: 30 năm.
1: À.
0: Dạ. Và cứ tuần tự là hai bố con hỗ trợ nhau trong cái câu chuyện buôn bán.
1: Hồi đó thì con nó còn nhỏ, nó ăn học xong rồi nó mới có gia đình. Rồi bắt đầu anh thì có 2 đứa con gái không à.
0: Ừ.
1: Rồi 2 đứa con gái thì giờ nó cũng còn vẫn đi làm cho cơ quan. Cái này là 2 đứa con rể. Thì một thằng thì nó làm tự do, còn thằng thì nó nghề theo anh.
0: Dạ.
1: Còn vợ anh thì ở nhà giữ mấy đứa cháu.
0: Dạ. Cuộc sống quá hạnh phúc luôn.
1: Ờ em nói.
0: Dạ, không em vừa mới cảm thán rằng là cái cuộc sống của anh có một cái bức tranh rất là hạnh phúc.
1: Đúng.
0: Dạ. Xong cái dạo gần đây thì anh làm quen thêm một người bạn mới, đó chính là Đường Khuya.
1: Đúng.
0: Dạ. Ví dụ nếu mà nói ra những cái lý do vì sao anh thích Đường Khuya thì nó có một vài lý do cụ thể nào không anh?
1: Anh thấy nó vui cái là trên đài anh có chuyện vui rồi có chuyện buồn. Nhưng mà anh thì anh thấy anh thích vui. Nên coi cái câu chuyện của anh lên, anh phát sóng lên nói chuyện với em, với tên chương trình, anh thấy vui vẻ nên anh lên.
0: Ừ.
1: Chứ không có gì mà buồn hết.
0: Ừ. Tức là bản thân anh sẽ thích cái niềm vui trong cuộc sống. Và cái
1: Đúng
0: việc anh
1: rồi.
0: lên sóng là để lan tỏa cái năng lượng vui tươi đó với các bạn thính giả.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Cân bằng với những cái tâm sự hơi buồn của một ai đấy gửi gắm trong đường khuya, phải không anh?
1: Đúng. Rồi mình nói chuyện vui, rồi mình nói chuyện gia đình mình, nhiều khi anh em mà người ta thấy hay thì người ta nên nói gương theo. Vậy thôi.
0: Em nghĩ nó cũng là một cái gọi là một cái câu chuyện mà thể hiện cái sự quan tâm đặc biệt đến cái chương trình đường khuya trên VOV Giao thông. Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay với cái cuộc gặp gỡ này thì ngoài cái câu chuyện bày tỏ cái niềm vui thì anh có muốn yêu cầu một bài hát nào đó không anh?
1: Anh muốn nhu cầu bài hát ngày đó.
0: Ngày đó
1: À.
0: em sẽ tìm kiếm xem trong hệ thống có không. Ngày đó thì ai trình bày với anh?
1: À, đó nhạc xưa em.
0: Ngày đó hả? Em chỉ sợ là nó
1: Ờ,
0: không nằm trong hệ
1: nhạc
0: thống.
1: đó nhạc nhạc gần như là nhạc của Trịnh Công Sơn, nhạc xưa.
0: À, em lại không có cái bài hát đó trong cái hệ thống của em. Anh có thể lựa chọn một
1: Rồi.
0: bài hát nào đó gần gần đây cho dễ tìm được không anh?
1: Vậy thôi giờ tự em chọn đi, cho chọn nhạc nhạc bolero mà nhạc vui đi chứ đừng nhạc buồn.
0: Vậy hả?
1: À
0: À, bolero nhạc vui á, nó lại không phải là sở trường của em. Nếu
1: vậy
0: mà
1: thôi, vậy
0: nhạc của anh

0: Nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì em lại có rất nhiều những cái bài hát, vậy là em chọn một trong số đó đi hả
1: À được, vậy thôi em chọn nhạc
0: anh? Dạ, em sẽ chọn bài hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ ha. Dạ, anh
1: đó.
0: có gửi tặng tin nhắn nào với bài hát này không anh?
1: Rồi. Thì giờ anh tặng bên biên tập chương trình và các bác tài và các quý vị khán giả nghe đài một
0: Dạ.
1: buổi tối vui vẻ vậy
0: Dạ.
1: ha.
0: Rồi, em cảm ơn anh này rất nhiều à.
1: Dạ
0: Chúc em
1: dạ
0: sẽ có một cái ngày buôn bán thật là đắt hàng ha. Xin chào tạm biệt anh ạ. À. Hẹn gặp lại anh ạ. À.
1: rồi.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Quang Dũng với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Một bài hát mà lúc trước đây khi mà còn tuổi trẻ, Duy Thanh vẫn hay lắng nghe bài hát này cho một vài khoảng thời gian mà mình cảm thấy hơi chông chênh trong cuộc sống. Nó giống như là cái lời bài hát gọi là đôi khi lòng mình gọi là khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ. Một cái cảm giác mà ở đó chúng ta gần như có một vài những cái cung bậc cảm xúc khá là đặc biệt. Thế nghĩ rằng là trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đâu đó có một vài thời điểm chúng ta khá là chật vật cho cái hành trình trưởng thành của mình. Nó cũng có một vài những cái sự va vấp để tạo nên một cái sức mạnh nội tại nào đó cho cái hành trình tiếp theo. Thanh nghĩ rằng là nếu mà quý vị thính giả đã quen với những giai điệu, những cái ca từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì cứ mỗi lần mà những cái giai điệu quen thuộc này vang lên á, chúng ta sẽ tìm thấy một cái triết lý cuộc sống nào đó rất là đặc biệt. Và ca khúc Đêm Thấy Ta Lại Thác Đổ là một trong số đó. Hồi trước Thanh vẫn nghe phiên bản của Quang Dũng và một cái phiên bản lâu hơn, đó chính là phiên bản của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Cũng là một trong những cái phiên bản bài hát này khá là hay. Nếu mà quý vị thính giả yêu thích và muốn trải nghiệm nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau thì có thể tìm nghe thêm bài hát này ha. Còn bây giờ thì trong quá trình chờ đợi quý vị thính giả kết nối đăng ký thông qua tổng đài 0283991191, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Cũng là một cái giai điệu âm nhạc Thanh rất là thích, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, qua phần trình bày của Thanh Nghiệp.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các cuộc kết nối từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191, tổng đài của Đừng Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mất chào chị Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào chị Hương ở thành phố Cần Thơ.
1: Dạ, lâu lắm thì chị mới gặp được Duy Thanh à. Hình như cả năm hay gì á.
0: Là một năm à?
1: Dạ, lúc trước em mời chị lên mà ngày ấy đó, ngày mà dập tóc lên đèn, lên được lần hai lần, tới giờ lần sau chị đăng ký lần nữa tới giờ luôn.
0: Tức là cái cuộc gặp gỡ của mình đã gián đoạn từ hôm bữa trước tới bây giờ phải không chị?
1: Lâu lắm, từ lần giám đốc lần đèn, lần sau chị đăng ký gặp Duy Thanh lần tới giờ luôn, chắc hơn năm quá.
0: Nhưng mà
1: chị
0: lý
1: không
0: do
1: có đăng ký ngày thứ năm.
0: Lý do vì sao mình phải đến bây giờ mình mới đăng ký kết nối lại vậy?
1: Chị đăng ký mấy ngày khác, ngày thứ hai, ba, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật, thứ bảy đăng ký không có được lên, cái đăng ký chủ nhật được gặp Minh Khang. Người Tân Phú cũng ít gặp lắm, gặp một hai lần.
0: Buổi tối ngày hôm nay có lý do đặc biệt gì mà chị tìm lại Đường Khuya không ạ?
1: Dạ, chị tại chị thức khuya nghe cái chị tham gia.
0: Tại vì thức khuya. Thường là chị sẽ ngủ vào lúc thời gian nào?
1: Chị nhiều khi chị nghe sáng đêm luôn á, chị cũng quên á, quên những 2-3 tiếng hộ cứ nghe nữa. Nghe suốt đêm luôn á.
0: Thì sức khỏe có đảm bảo không chị?
1: Dạ, tại vì mình lớn tuổi, cái mình bệnh đau bụng hoài, cái ngủ khó đó. Rồi cái nghe nó vô, nghe hồi, cái nghe thức thì nghe, rồi ngủ quên thôi. Dạ. Dạ, giật mình vậy, như thế là vô còn hát luôn.
0: Nên thành ra thì cũng đôi khi kết nối để có thể chia sẻ cái cảm xúc cho cái sự đồng hành này đúng không?
1: Dạ, thì lúc nào mà mình vui cho mình kể cho MC nghe vậy đó.
0: Tức là hôm nay là chị vui phải không?
1: Dạ, chị muốn gặp Duy Thanh nên chị mới đăng ký thứ năm nè. Nhiều lúc đăng ký thứ năm không có được lên á, rồi cứ thôi cứ quyết đăng ký đại chừng nhiều lần cũng được lên.
0: Bây giờ được lên. Bây giờ được lên rồi nè, nên thành ra thì chắc là với
1: rất
0: cái
1: là vui.
0: Niềm vui sẽ được nhân lên khi mà em sẽ phát tặng luôn cho chị một bài hát nào đó thật hay cho cái cuộc gặp gỡ này. Để sau đấy chị sẽ có một giấc ngủ thật ngon ha. Chị muốn nghe bài hát nào ạ?
1: Chị nghe bài mà bữa nay là bài ngày gì ta? Ngày gia đình Việt Nam ha? Cũng gần ha. Chị thôi chị, cho chị cả bài gì? Bài yêu dân tộc Việt Nam thôi. Bài gì ta? Bài gì hay ta?
0: Yêu dân tộc Việt Nam hả?
1: Dạ, hãy xin tư Việt Nam bài nào hay cũng được hết.
0: Em sẽ tìm có bài hát Yêu Dân Tộc Việt Nam. Em có chuẩn bị trong hệ thống hay không? Có không ạ? Yêu Dân Tộc Việt Nam, ai hát vậy ạ? Ngọc Sơn. Rồi, em gửi tặng anh, chị...
1: Có không?
0: Dạ có ạ. Yêu Dân Tộc Việt Nam qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Sơn. Em gửi tặng bài hát này cho chị ha. Em chào tạm biệt chị.
1: Dạ, cho chị tặng ít người bạn chị được không?
0: Dạ được, chị tặng đi ạ.
1: Tặng mấy người ngoài Bắc với trong Nam luôn, anh Văn Đạt, anh Dũng Bằng với anh Xiến, chị Phương Nga, chị Hương Giang, Lộc Đức ở Nghệ An và Mạnh Hùng Yên Bái và em Thảo ở Tuyên Quang và em Tân Hưng Yên và em Đàm Cộng Bằng và Cẩm Giang, chị Tấm Tốt, em Phong, chị Tú Anh, chị Phi, chị em Thanh Hoa, chị Tú Lệ Hồng Loan với em Minh Sang và em Minh Liệt với em Thanh Sơn Hóc Môn, em Nhân Quận 8, em Thanh Hoàng, Thanh Nam, em Phi Thấy ở Cà Mau, em Hoàng Anh, Hoàng Hiệp và chị Tư và em Nam Nhiên và anh Tùng Long, em Thanh Tùng Long An, anh Thanh Hiển, Trọng Nghĩa, Cháu Dũng, Kiên Giang và em Thái Hùng, Yến Thảo, em Hiếu Thuận, em Mỹ Tiên, em Thí Liễu, Thí Hàng và em Hiếu Thuận ở Đồng Tháp và Tấn Củ Chi, Văn Tùng, Bình Tân và em Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức, Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Lê Cường, em Mai Phương, Trang Thì, Văn Đạo, Văn Thẳng với em bé, hai bé Vĩnh Long và em Ngọc ở Tân Châu và tất cả nha, là bạn chị với khán giả nghe đài với 500 bác tài xế đi an toàn và hạnh phúc nha. Rồi chị tặng em khi Duy Thanh với em kính máy cho chị nghe bài hát chị tặng bữa tối thứ năm thật vui, rồi xong chương trình về có giấc ngủ thật ngon hai em.
0: Dạ, tính ra chị cũng có nhiều người bạn dạ. quá ha.
1: Cảm ơn chị Duy Thanh nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Tại vì chị tham gia nhiều đài á, thành ra chị người ta nghe chị lên á, thì chị tặng người ta vui lắm. Dạ.
0: Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Tức là cái sự kết nối đến từ các chương trình của VOV.
1: Cảm ơn em kết nối với chị rất nhiều nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Dân Tộc Việt Nam qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Sơn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Duy Thanh chào bạn. Alo. Alo. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Dạ. Xin chào ạ.
1: Một anh Duy Thanh hả?
0: Dạ đúng rồi. Xin chào chị. Chị giới thiệu về mình đi. Alo.
1: Mình là Bảo Trâm nè, Ngũ Long Công Chúa nè.
0: À, Ngũ Long Công Chúa. Ừ. Tức là mình vừa mới đi du lịch về.
1: Mình thích lên chương trình của Duy Thanh tại vì Duy Thanh nói chuyện ngắn gọn quá. Còn cái thằng cha Tấn Phú, thằng cha trả dài như đĩa.
0: Mỗi người có một phong cách, tại vì Phú sẽ là có một cái Phú sẽ có một cái dạ. Em nói xíu nha. Tại vì Phú có một cái năng lượng rất trẻ trung và dễ thương. Em nghĩ là như thế.
1: Biết rồi nhưng mà mình nói
0: thôi mình cứ nói chuyện của hai mình đi chị Trâm ơi.
1: Đây này mình nói cho nghe.
0: Alo. Alo. Mình nói chuyện vừa hai mình đi, tại vì thật ra cuộc đối thoại này nên nói chuyện hai mình thì nó sẽ hợp lý hơn. Chuyện của em và chị Trâm đi ha. Chị Trâm mấy bữa nay có đi du lịch đâu không ạ?
1: Đi Phú Quốc về mà 2 tuần nay.
0: Dạ, tức là mình sẽ có một cái lịch đi du lịch cố định nào đó trong năm, trong một tháng, 2 tháng hay là 3 tháng hay như thế nào chị?
1: Đi hôm tại vì mình bán Tết thì mình 9/31 mình không nghỉ qua Tết rồi mình đi xả stress. Qua Tết tới giờ là đi 3 chỗ rồi đó.
0: Tức là mình bán xong cái mình sẽ có một cái lợi nhuận nào đó. Cái mình trích một phần lợi nhuận cho cái việc mình đi du lịch.
1: Vậy đó. Định chừng khoảng gần 3 tuần nữa là đi Đà Lạt nữa nè.
0: Đi Đà Lạt mùa này là chị phải gọi là lựa chọn cái thời điểm phù hợp á. Em sợ mưa không?
1: Đi Đà Lạt cửa này mát lắm. Mát mẻ.
0: Dạ, rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì mình chia sẻ cái câu chuyện là mình đi Phú Quốc vừa mới về và có kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt sắp tới. Thường thì chị đến Đà Lạt thì chị có một cái tour là gọi là thưởng thức ẩm thực Đà Lạt không? Thường là chị sẽ ấn tượng món gì nhất ở Đà Lạt?
1: Đi viết rồi tùm lum chứ không biết thích gì nữa vậy.
0: Ở Đà Lạt thì sẽ có những cái món nổi bật như là bánh căn nè, rồi gì nữa ta, tự nhiên nhắc lại quên. Bánh căn, bánh ướt, lòng gà, rồi gà nướng. Có rất nhiều những cái món ngon ở Đà Lạt. Em cũng hay dùng
1: mình đi là... thì ở tao lên tỉnh mình cái băng tụi mình hay thích ăn gà nướng. Với lại mình thích gì vậy anh biết không?
0: Thích
1: lên tỉnh đi chợ Âm Phủ đó.
0: Tức là mình sẽ mua
1: đi tới 6 giờ sáng luôn.
0: Mình sẽ mua được nhiều đồ phải không? Nó có một cái món ăn nữa mà Thành rất là thích, đó chính là mì Quảng Đà Lạt. Nó cũng ăn rất là ngon luôn. Nên nếu mà chị có dịp đi lần tiếp theo thì chị nên trải nghiệm ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị Yến đã kết nối tiếp với lại Đường Khuya cùng với Duy Thanh. Thôi thì bây giờ gửi tặng luôn cho chị một bài hát thật hay ha. Chị muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Cho Bảo Trâm yêu cầu bài hát Sao Lòng Còn Thương đi. Tôi thích bài đó quá.
0: Sao Lòng Còn Thương. Dạ.
1: Của Nhất Huy ta đó.
0: Sao Lòng Còn Thương, em sẽ tìm Sao Lòng Còn Thương, chị chờ một tí nha. Có không ạ? Sao Lòng Còn Thương rồi. Chị gửi tặng cho
1: có
0: ai?
1: Có mà.
0: Dạ, chị gửi tặng cho ai và với tin nhắn như thế nào?
1: Trước tiên tặng cho Duy Thanh với tặng cho em trai kết máy của Bảo Trâm đó. Với tặng cho kiếp của mình hết nha. Tặng cho Ngũ Long Công Chúa của mình có nghe được rồi thì sáng lại đi ăn sáng với mình. Với tặng cho anh Hà ở chợ mới ở chợ mới An Giang. Với tặng cho người đặc biệt của Bảo Trâm là ở ngoài Hưng Yên có số điện thoại là 5756. Vậy thôi, ngắn gọn đi Duy Thanh ơi ha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt chị ạ. Hẹn gặp chị lần sau ạ. Dạ, xin chào tạm biệt chị.

0: Vì còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục với đường khuya buổi tối ngày hôm nay với một cuộc kết nối tiếp theo ạ. Thông qua tổng đài của chúng tôi là 028-3991-9191, chúng ta nhận được một cái tín hiệu cho cái cuộc kết nối tiếp. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Vâng, như nói bên...

0: bé nhỉ?
1: Em nói bé hả anh?
0: Nó... Vâng, nghe thấy nó bé à?
1: Dạ, bây giờ nói to chưa anh?
0: Dạ vậy, to ấy.
1: Dạ, rồi, xin chào anh ạ. À. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không anh?
0: Tôi tên Hồng, tôi ở Hải Dương.
1: Dạ,
0: ngoài anh Bắc Hồng. Ấy.
1: Dạ, anh Hồng ở Hải Dương à? Cũ. Dạ.
0: Dạ, Hải Dương cũ ấy.
1: Dạ, bây giờ thì anh làm công việc gì vậy anh?
0: Ồ, tôi thì cũng có tuổi rồi, thì cũng giờ là có nhà thôi. Chả là gì, vừa nghe thấy Duy Thanh nói chuyện mấy hai cái bà trước cái vui quá, mà đúng ý quá.
1: Cảm thấy cuộc sống được thật dễ thương ha anh?
0: Vâng, hai người nói đúng quá, đúng ý mình quá. Thế mình mới gọi nên Duy Thanh mà may quá lại được luôn.
1: Dạ, yeah. Đúng ý là đúng ý gì nhất anh?
0: Vâng, vâng, đúng quá mà lại được luôn. Mình thì cũng ở nhà mình thôi, con cái ra ngoài hết rồi. Mình từ ở một mình từ năm 16 à, nghe đài từ năm 16.
1: 16 tuổi hả anh?
0: Nghe từ năm 2016
1: ạ. À, 2016. Cho đến tận bây giờ thì anh cũng có một cái khoảng thời gian đồng hành rất là lâu với VOV Giao thông phải không anh?
0: Vâng, nhưng mà gọi ở ngoài Bắc thì mấy lần thì chả thấy được.
1: Dạ.
0: Thế nay gọi cái này được ngay mà này hai cái người nói chuyện với mình chúng ý quá.
1: Tức là bản thân mình cũng tìm thấy được những cái sự kết nối đồng điệu mà cảm xúc khi mà lắng nghe VOV Giao thông phải không anh?
0: Vâng, vâng, mà Duy Thanh thì đúng là nói chuyện hai chiều thật. Nói nó ngắn gọn thế thì mình hợp với mình. Ngắn gọn thì hợp với mình.
1: Tức là anh sẽ không thích dài dòng, anh sẽ thích rất là ngắn gọn.
0: Vâng, vâng, nhưng mà tôi nói này ở trong nghe có rõ không?
1: Dạ, có nghe rõ. Tức là em nói anh nghe không rõ hả?
0: Vâng, vâng, nó nhỏ.
1: Nhỏ là cho, chắc là do cái tín hiệu đi xa quá hay sao ta? Chứ em nói chuyện cũng khá là to.
0: Máy, máy đèn trắng hả?
1: Dạ. Vậy thì có thể rằng là do tín hiệu đi xa quá với lại cái thiết bị của mình nó cũng...
0: Vâng, vâng, cũng được rồi. Bởi vì năm nay thì cũng nhiều tuổi, ngoài 60 rồi cơ.
1: Dạ.
0: Vâng. Thì giờ đọc qua nhà thôi, đọc qua... cứ mở đài suốt đêm. Ở nhà thỉnh thoảng đi làm buổi chứ có đi làm gì đâu.
1: Dạ. Đâu đó thì anh cũng tìm thấy niềm vui thông qua VOV Giao thông từ những cái cuộc trò chuyện như thế này đúng không anh? Có một cái điều mà em cảm thấy anh chia sẻ đi anh, em đang lắng nghe.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Thì ở nhà một mình gì nó buồn thì cứ nghe đài hết ngày hết đêm mà.
1: Dạ.
0: Ủa đâu rồi?
1: Tức là mình sẽ gọi là dành khoảng thời gian nguyên một ngày đâu đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng thời gian cho cái câu chuyện lắng nghe VOV Giao thông vậy anh?
0: À, giờ tôi cứ mở suốt ngày suốt đêm.
1: Dạ, suốt ngày suốt đêm.
0: Hết pin lại mua, đọc coi nghe VOV Giao thông. Mà ông thích nghe chuyện của Duy Thanh đó. Đúng là một, đúng là hai chiều mà nó ngắn gọn đấy thôi.
1: Dạ,
0: dễ nghe.
1: Lúc nãy anh có nói một ý mà em bị bỏ qua. Tức là anh thích em bởi vì em luôn nhìn tất cả mọi thứ hai chiều, phải không anh? Ý em nói
0: đúng
1: vậy
0: đấy,
1: đúng
0: đấy, đúng đấy.
1: Dạ.
0: Hai chiều mà mình tiếp xúc với bạn khách này thì mình cũng ngắn gọn thế cho nó dễ hiểu.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ.
0: Vâng.
1: Nên thành ra cái câu chuyện đúng nó đấy, rất là khách quan anh ha.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Em ở có... nhà thì một mình thì nó cũng buồn thì nay kết nối sao này được luôn. Vâng.
1: Dạ, em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho những cái chương trình em thực hiện và cũng cảm ơn anh đã rất là gọi là cởi mở để có thể đăng ký kết nối trò chuyện chia sẻ với em điều đó trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc có lẽ là để đáp lại cái tấm chân tình đó thì em sẽ gửi tặng cho anh một bài hát nào đó ha. Anh muốn nghe bài hát gì về anh Hồng?
0: Dạ, muốn nghe cái bài Qua Ngõ Nhà Em ấy.
1: Qua Ngõ Nhà Em, một bài hát khá là lâu rồi. Em biết là trong hệ thống có không? Qua Ngõ Nhà Em có. Em gửi tặng cho anh bài hát này. Em, anh có muốn để lại lời nhắn gì không ạ?
0: Cảm ơn các tổ biên tập đài nha.
1: Dạ.
0: Vâng, thế rồi.
1: Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt anh. Hẹn gặp lại anh lần sau ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Quan Ngõ Nhà Em qua phần trình bày của Mỹ Hạnh. Lâu rồi Thanh mới nghe lại bài hát này. Thanh nhớ rằng là bài hát này hồi lâu trong ký ức của Duy Thanh á, thì kể cho quý vị thính giả một cái câu chuyện hơi cá nhân. Là nhà Thanh hồi trước á, là ở một cái vùng quê ở đối diện với một cái ngôi chợ làng. Thì nhà Thanh sẽ là cái kinh doanh tạp hóa, tức là sẽ buôn bán tất cả những cái sản phẩm gọi là vật dụng gia đình. Thì song song đó sẽ có một cái mô hình kinh doanh khác vào buổi chiều tối, đó chính là bán chè. Mà chè có tên là chè bà ba ấy các bạn. Thì như các bạn biết á, là những cái quán chè ở thôn quê á, là buổi tối thường hay phát những cái bài hát nhạc như này, nhạc trữ tình như này. Và ca khúc Quan Ngõ Nhà Em là một trong những bài hát á, nó vang lên trong lúc Duy Thanh phụ ba bán chè. Tự nhiên nghe cảm thấy rất là thân quen. Hồi xưa còn nhớ có rất nhiều những bài hát mà bolero rất là quen thuộc. Rồi những cái bản tình ca đâu đó nó cũng thấm vào cái ký ức của Thanh từ những cái khoảnh khắc như vậy. Tại vì do cái cơ hội kinh doanh cái mô hình bán chè nên được nghe rất nhiều nhạc. Mà nghe nhạc trong cái không gian nó rất là thôn quê. Thanh nhớ cứ đâu đó vào cái mùa mưa như thế này á, thì trong lòng rất là sợ. Tại vì mưa thì lúc nào cái gánh chè cũng còn rất nhiều chè. Và đâu đó là qua ngày mai là ăn là mệt nghỉ luôn. Tại vì mặc dù là bán chè ở thôn quê nhưng mà vẫn rất là tuân thủ nghiêm ngặt cái câu chuyện luôn mang đến những cái bát chè mới cho khách hàng của mình. Nên hồi xưa nếu mà ai đó mà gần gần nhà Duy Thanh thì chắc là cũng nhớ cái ký ức đó. Nhớ là bán chè và bán kem ký. Thanh nhớ là kem ký hồi đó là nó sẽ là những cái miếng vuông vức, xong sẽ cắt ra từng cái mảng theo giá tiền, sẽ rắc lên đó là đậu phộng nè, rồi chùm ruột nè, chùm ruột bằng ngào đường á mà các bạn hay ăn bây giờ, rồi thêm một vài những cái sợi, nếu mà dù Thanh nhớ không lầm đó là cái đu đủ ngào đường. Thanh nhớ đó là một cái bát kem ký ức mà bản thân Duy Thanh đã từng ăn, và tự nhiên nhớ đến cái không gian mà có bài những cái giai điệu như này vang lên thì lại nhớ rất nhiều cái khoảng thời gian đó. Quả thật là Thanh có những cái ký ức rất là đẹp với gia đình của mình. Mọi người vẫn hay hỏi Thanh là lý do vì sao lại có một cái năng lượng nó dễ chịu như vậy. Quả thật, thú thật với mọi người là Thanh rất là may mắn. Vũ trụ đã mang đến cho Duy Thanh một cái gia đình rất là hạnh phúc. Điều đó nó gần như nó làm cho cá nhân mình cảm nhận mọi thứ xung quanh nó toàn là cái sự dễ chịu. Và một khi mình nhìn tất cả mọi thứ dễ chịu thì gần như cái giọng nói, năng lượng và cách mà mình kết nối đâu đó nó cũng là cái sự dễ chịu đi theo. Đó là một cái lộ trình về mặt cảm xúc mà Thanh đã may mắn có được từ lúc còn bé cho đến tận bây giờ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả nghe một bài hát thật hay nữa. Một bài hát nó phù hợp với những cơn mưa bất chợt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phương Nam. Một bài hát đến từ Phạm Chí Huy, ca khúc Mưa Phi Trường. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 51 đêm thứ năm. Duy Thanh thì vẫn hay đồng hành cùng các bạn đến tận thời điểm hiện tại để mà đâu đó có thể cùng với quý vị thính giả trải qua về một cái khoảng thời gian cuối ngày với một cái nhịp cân bằng từ những cái cuộc kết nối chia sẻ tại khung đường khuya. Nên sau chương trình ngày hôm nay, các bạn nhớ gọi là ghi chú lại lịch để mà từ đó chúng ta có thể biết được rằng là tối thứ năm nếu mà có muốn giãi bày cảm xúc tâm sự cùng với ai đó thì chúng ta nên làm gì. Cứ việc tìm đến đường khuya với Duy Thanh như là một cái người bạn đồng hành để có thể dìu nhau qua những cái khoảng thời gian hơi nhiều những cái mối bận lòng mà không biết bày tỏ cùng với ai. Thanh nghĩ rằng là tìm kiếm một cái người đủ tin tưởng để sẻ chia là một cái điều rất là khó trong cuộc sống. Và như các bạn cảm nhận đó, Thanh là một trong những cái người rất giỏi lắng nghe. Thanh rất là tự hào về điều đó trong cuộc sống của mình. Thanh có rất nhiều người bạn, và những người bạn cứ mỗi lần mà đâu đó có một cái sự cần có những cái chút bầu tâm sự thì hay tìm đến Duy Thanh lắm. Mặc dù là cái thời điểm đó bản thân mình cũng có một vài chuyện chưa thật sự sẵn sàng lắng nghe, nhưng mà mọi người thì vẫn hay nghĩ đến Duy Thanh đầu tiên cho cái nhịp tâm tình tâm sự. Và cũng rất là mong quý vị thính giả cũng hãy xem Duy Thanh như là một cái nơi chốn bình yên để tìm đến mỗi lần có một cái cảm xúc nào đó đặc biệt ở bên trong của mình. Cứ mỗi lần mà Duy Thanh thực hiện các chương trình trên VOV Giao thông á, ngoài việc lựa chọn nhiều ca khúc hay gửi tặng cho quý vị thính giả, thì Thanh cũng chuẩn bị một cái tâm lý rất là cởi mở và rất là mong sẽ tìm thấy được một cái sự đồng cảm kết nối sâu sắc với quý vị thính giả trong khung đường khuya trên VOV Giao thông. Nhớ nhé, bất kể thời điểm nào mà quý vị thính giả muốn kết nối, muốn tâm tình, muốn trò chuyện thì ngay lập tức nghĩ đến đường khuya và đăng ký cũng như là có một vài những cái nhịp thoải mái cho cái sự trò chuyện giống như là những bạn thính giả vừa rồi, như là anh Hồng, như là bạn Trâm, như là bạn Hường ở Cần Thơ. Rồi, bây giờ thì chắc có lẽ là lựa chọn một bài hát thật hay để gửi tặng đến quý vị thính giả như là một cái lời chào tạm biệt, khép lại ngày thứ năm trong một cái cảm xúc đặc biệt nhất. Một quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Khánh Linh với một bài hát rất là hay mà Thanh rất là thích, ca khúc Họa Mi Hót Trong Mưa. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và nghe xong bài hát này sẽ có một giấc ngủ thật ngon ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, những âm thanh của tiếng đàn guitar gỗ, những giai điệu đẹp của những bản tình ca và những giọng hát trẻ cùng những ca khúc được yêu thích sẽ là những giây phút mà chúng ta cùng thả hồn thư giãn trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Đó là ca khúc Dù Cho Mai Về Sau qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Bài hát với đầy đủ xúc cảm và nỗi buồn của người ở lại đã chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của những ai đã đi qua tình yêu. Hòa âm với phong cách acoustic, nhưng điểm nhấn của tiếng piano cũng là điều khác biệt cho ca khúc Dù Cho Mai Về Sau. Có những lúc khi chúng ta nghe những bản acoustic mộc mạc chỉ với những giai điệu đệm của tiếng guitar, piano hay violon sẽ khiến chúng ta cảm nhận tốt nhất cảm xúc sâu lắng trữ tình của bài hát. Ca khúc Nếu Mai này do Khắc Hưng sáng tác là những suy nghĩ của một cặp đôi dù đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng luôn nhìn nhận về tương lai. Dù thế nào, họ cũng quyết định sống hết lòng với nhau ở thời điểm hiện tại để không bao giờ hối tiếc. Với ca khúc Tình Yêu Chậm Trễ qua phần thể hiện của nhóm Monstar là một bản ballad đơn giản về tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế. Những đắn đo chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi khi quyết định bày tỏ thì đã trễ, lỡ mất người bên cạnh. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai đó trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác này. Tình yêu đơn phương không kịp bày tỏ với lý do nào đó, đành ngậm ngùi cất giấu vào ngăn tủ của thanh xuân. Vậy nên khi yêu thương ai đó thì đừng chần chừ mà hãy thổ lộ bày tỏ. Bởi không ai biết trước ngày mai người mà mình dành cả thanh xuân ở bên cạnh yêu thương lại nắm tay người khác.

Có rất nhiều bài hát được yêu mến với những bản thu mang phong cách acoustic với lối hát mộc mạc chân thành. Những ca khúc mang phong cách này cũng khá kén người nghe. Có lẽ vì vậy nên đa số những bài hát là những ca khúc cũ quen thuộc với khán thính giả. Ca khúc Tuyết rơi mùa hè, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh mà Hà Anh Tuấn thể hiện, hay ca khúc Xa do Nguyễn Hải Yến thể hiện là một ví dụ. Những bài hát được viết về tình yêu, những sự chia ly nhớ nhung được thể hiện rất tình cảm qua những bản phối acoustic của Xa và Tuyết rơi mùa

được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một ca khúc được hòa âm theo phong cách acoustic, Giấc Mơ Tuyệt Vời của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Song ít ai còn biết về ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời, lần đầu đã được đến khán giả vào những ngày đầu của năm 1998 với tên gọi Bài Ca Đêm. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Cầu Thang Tối. Mặc dù phim Cầu Thang Tối khá thành công ở thời điểm đó, nhưng ngày đó nhạc phim chưa thực sự gây nhiều ấn tượng với khán giả như bây giờ. Và đến khi ca sĩ Lam Trường hát lại ca khúc Bài Ca Đêm với tên gọi mới là Giấc Mơ Tuyệt Vời vào năm 99, thời kỳ làn sóng xanh, thì ca khúc mới thực sự được bùng nổ. Giấc Mơ Tuyệt Vời có một giai điệu nhẹ nhàng, không quá kịch tính, nhưng phản ánh được không khí âm nhạc ở giai đoạn đó. Và quan trọng là bây giờ nghe lại, vẫn không thấy cũ. Gần đây rất thú vị khi bất ngờ sau 19 năm, ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời lại được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn làm nhạc phim cho bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Một điều trùng hợp là diễn viên Hồng Ánh, người đã từng góp một vai diễn trong phim Cầu Thang Tối khi còn gọi là Bài Ca Đêm, cũng là nhân vật trực tiếp bật ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời trong bộ phim mới để thể hiện cho cảm xúc vai diễn của mình. Ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời cũng được rất nhiều người thể hiện với những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Nhưng trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bản acoustic với giọng hát của Uyên Linh.

Ca khúc Một Thời Đã Xa nằm trong album acoustic do nhạc sĩ Đức Chí sản xuất, rất được công chúng yêu thích. Một điều dễ nhận thấy ở album này là nhạc sĩ Đức Chí vẫn kiên trì theo đuổi lối hòa âm mộc mạc, hầu như không có bóng dáng của nhạc điện tử. Ca khúc Một Thời Đã Xa nằm trong album này đã được ca sĩ Thủy Chi thể hiện, đem đến cho ca khúc một tinh thần mới, một diện mạo mới. Hay ca khúc Bóng Hình Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường một lần nữa lột tả nỗi lòng của người đàn ông đã trải qua bao mùa yêu thương luyến tiếc. Đến cuối cùng vẫn chỉ lặng lặng ngắm nhìn hạnh phúc từ xa. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã chia sẻ rằng anh đã giữ ca khúc này trong 3 năm mà vẫn chưa tìm được ai thể hiện trọn vẹn được cảm xúc của mình. Chỉ đến khi gặp giọng hát của Hakuta Dũng Hà đã thể hiện đúng cảm xúc mà Nguyễn Minh Cường muốn gửi gắm. Khi cơn mưa đi qua, yêu thương đã nhạt nhòa. Vậy mà sao anh vẫn cố níu giấc mơ buồn? Tận sâu trong con tim, anh thao thức nhớ em, màn đêm vây quanh, cô đơn mình anh.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một bài hát nằm trong bộ phim cùng tên Nhắm mắt thấy mùa hè với giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà, là ca khúc với giai điệu bình dị, ngọt ngào, tha thiết, đem đến cho người nghe những giây phút sâu lắng và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhắm mắt thấy mùa hè mang âm hưởng trong trẻo, nhẹ nhàng, mang lại cho người nghe những điều mộc mạc tinh tế nhất. Bằng lời thủ thỉ tự sự của giọng hát Nguyên Hà, rồi đến một ngày ta sẽ gặp lại, ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã thương anh thật rồi, ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời. Hay có một mùa hè không vội vã, cũng chẳng hề sôi động, nhưng lại da diết, mang chút tiếc nuối, được thể hiện trong sáng tác của Hoàng Dũng, mang tên Mùa hè bất tận. Đây là bản tình ca mở đầu cho chuỗi những ca khúc thuộc dự án của Hoàng Dũng đã ấp ủ trong suốt thời gian dài. Ca khúc đã khắc họa lại mùa hè của năm 2021 đầy biến động. Một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng đầy tự sự, giúp khán giả yêu đời vui vẻ hơn để cảm nhận cuộc sống xung quanh nhiều hơn và luôn dành nhiều điều tốt đẹp cho tương lai ở phía trước. Hoàng Dũng đã ngọt ngào đầy cảm xúc qua những lời ca sâu lắng của mùa hè bất tận. Mùa hè đã qua chưa, ta chưa nghe đàn ve hát những chiều phố dài, ta chưa kịp nhìn nhau để trao câu hẹn gặp lại.

Bản tình ca gửi ngàn lời yêu được hòa âm theo phong cách acoustic, mới lạ, mộc mạc qua giọng hát của Minh Vương, mang đến một không gian âm nhạc trầm lắng nhưng đầy ám ảnh, dù không cố gắng phô trương kỹ thuật. Minh Vương như đang kể lại một câu chuyện buồn đã cũ, nhưng chưa từng phai trong lòng người kể. Có những mối tình không thể đi đến cuối con đường, nhưng vẫn đủ đẹp để chúng ta giữ lại trong tim, như một vết thương lành, chậm nhưng đầy giá trị. Gửi ngàn lời yêu, bản tình ca dành cho những ai từng yêu thật lòng mà buộc phải buông tay. Hay như Những chuyến tàu mùa hè, bài hát đầu tiên trong EP Những chuyến tàu mùa hè cũng là bài hát nằm trong cuốn sách cùng tên của nhà văn Bình Khôi, được Vivi sáng tác và thể hiện. Một bản nhạc mang màu sắc hoài niệm và dịu dàng, gợi lên những cảm xúc sâu lắng về tuổi trẻ, những chuyến đi và những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Ai cũng từng vội vã chạy theo tiếng còi tàu, từng lặng người nhìn đoàn tàu khuất dần nơi cuối chân trời, mang theo cả một mùa hè rực rỡ và cả một mối tình chưa kịp thành lời. Với phần hòa âm đơn giản của piano, guitar acoustic và violon tạo ra một không gian âm nhạc rất cinematic, giống như một thước phim chậm quay về một mùa hè đã qua. Tiếng nhạc đong đưa lời thơ, mặt trời lên xoa dịu giấc mơ, nếu gặp lại nhau ngày sau liệu ta sẽ thế nào. Âm nhạc luôn là cảm xúc và sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi gần gũi khiến cuộc sống tươi đẹp hơn.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
5: 02437919191 tại Hà Nội.
6: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Mỗi tối thứ năm thì Duy Thanh lại có cơ hội được đồng hành cùng các bạn trong khoảng thời gian này. Không biết là mọi người có cảm nhận giống Duy Thanh hay không? Có những cái ngày mà trôi qua thật nhanh, nhưng mà cũng có những ngày để lại trong lòng chúng ta quá nhiều điều chưa kịp nói. Lúc này đây thì khi mà phố phường đã dần thưa tiếng xe, khi nhiều mái nhà đã sáng lên ánh đèn sum họp, vẫn có những người đang tiếp tục công việc của mình trên những cung đường đêm, và cũng có những người đang nằm lặng yên trong căn phòng quen thuộc, nhưng lòng vẫn còn đầy những suy tư, những câu chuyện chưa biết chia sẻ cùng ai. Nếu bạn đang lái xe trên một hành trình dài, đang làm việc trong ca đêm, hay đơn giản là đang thức cùng những nỗi niềm chưa thể gọi thành tên, hãy để Đường Khuya cùng Duy Thanh được đồng hành cùng các bạn trong đêm nay nhé. Bởi đôi khi, điều chúng ta cần không phải là một lời khuyên thật hay, mà chỉ là một người sẵn sàng lắng nghe. Và biết đâu, câu chuyện của các bạn kể ra đêm nay sẽ giúp được một ai đó tìm thấy sự đồng cảm, niềm tin hoặc thêm động lực để bước tiếp trên hành trình của mình. Cá nhân Duy Thanh thì rất là hạnh phúc khi mà được gặp gỡ và đồng hành cùng quý vị trong khung Đường Khuya vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Chương trình cũng đang được phát thanh trên hai tần số FM 91 và FM 90. Đêm nay, dù bạn đang ở đâu, trên con đường nào hay đang mang theo tâm trạng như thế nào, Duy Thanh vẫn luôn ở đây để lắng nghe, để sẻ chia và để cùng bạn đi qua những giờ phút muộn màng của một ngày thật nhẹ nhàng nhé. Ngay bây giờ thì chắc là mời quý vị thính giả nghe một ca khúc nào đó để mà chúng ta có cảm xúc kết nối trong buổi tối ngày hôm nay ha. Và các bạn cùng đến với giọng hát của Ren Evan với ca khúc Gió Đưa Tình.

Thưa quý vị, vừa rồi là Ren Evan với ca khúc Gió Đưa Tình. Tối đêm hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì vào giờ tan tầm có một cái cơn mưa rất là khá là to, và Duy Thanh cũng khá là chật vật cho cái câu chuyện di chuyển vào cái thời điểm mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mưa đã ngớt hạt rồi, nhưng mà Duy Thanh nghĩ rằng là những ai vẫn còn rong ruổi ở ngoài đường vẫn đang tiếp tục cái hành trình mưu sinh của mình, đâu đó cũng cần có một ai đấy thâm tình để có một cái cảm giác dễ chịu hơn vào cái thời điểm cuối ngày như thế này. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể gửi tin nhắn tại đây để mà chúng ta có dịp trò chuyện với nhau nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Sunny Hà Linh với ca khúc Vào Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vào Hạ qua phần trình bày của Sunny Hạ Linh. Thưa quý vị, trong cái khoảng thời gian mà các bạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh tại Đường Khuya, các bạn nhớ để ý điện thoại của mình nhé. Tại vì khi mà Duy Thanh gọi lại bạn Quân ở thành phố Hồ Chí Minh thì ở trong trạng thái là điện thoại không liên hệ được. Không biết là bạn có đang bỏ quên điện thoại của mình hay rằng là điện thoại của bạn hết pin nên chúng ta lại bị lỡ nhịp trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Bạn có thể liên hệ lại với số hotline 028 3991 9191 để cung cấp lại thông tin nhé. Một lần nữa xin được chia sẻ rằng là trong buổi tối Đường Khuya ngày hôm nay, quý vị thính giả muốn tham gia đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, trò chuyện về một cái câu chuyện, một cái cảm xúc cuối ngày, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo đi. Trong cái quá trình chờ đợi kết nối với lại Duy Thanh và chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Dòng Sông Lơ Đãng, một bài hát mà Thanh rất là thích. Lý do vì sao Thanh chọn ca khúc này là bởi vì sắp tới anh Việt Anh sẽ có một cái đêm nhạc rất là hay ở thành phố Hồ Chí Minh, và Thanh cũng đang trông ngóng để có thể thưởng thức cái đêm nhạc đó. Với cá nhân Duy Thanh thì âm nhạc của nhạc sĩ Việt Anh, âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo, Đức Trí là những cái người nhạc sĩ mà vốn dĩ đã có một cái phần nào đấy ảnh hưởng đến cái tình cảm của em, của Duy Thanh. Nên đâu đó thì thôi gửi tặng đến các bạn ca khúc Dòng Sông Lơ Đãng ha. Sau đó chúng ta lại tiếp tục có một cái cuộc kết nối với một bạn thính giả đã bị gọi điện thoại bị lỡ.

0: Thưa quý vị, đó chính là Dòng sông Lơ Đãng, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Xin chào Duy Khanh, xin chào ban biên tập.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Anh Quân này.
0: Anh Quân ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Anh Quân thành phố Hồ Chí Minh lái xe công nghệ.
0: À, anh Quân ở thành phố Hồ Chí Minh lái xe công nghệ. À.
1: À.
0: Anh hay chia sẻ về việc tập gym đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Hình như là lâu lắm rồi mới gặp lại anh trong cái khung đường khuya, rất lâu luôn ấy phải không anh Quân?
1: Đúng rồi, 2 năm rồi đó.
0: Ừ. 2 năm qua thì anh Quân như thế nào?
1: Anh cũng vẫn bình thường, em vẫn đều đều công việc, cứ vậy thôi.
0: Vẫn chạy xe công nghệ và đều đều ha.
1: Ừ.
0: Hồi chiều nay mưa to quá chừng và em cũng bắt xe rất là khó khăn và chật vật luôn.
1: Vậy ôn không có chắc tùy khu á, giờ anh thấy ở trên chỗ như Bình Tân này cũng mưa cũng nhỏ đâu mà lớn đâu.
0: Ừ. Cho Duy Thanh hỏi rằng là lý do vì sao mà tối ngày hôm nay thì anh Quân tìm đến Đường Khuya vậy ạ?
1: Lâu quá thì không nói chuyện ở Đường Khuya. Thì bữa nay thì cũng đi về sớm mà cũng điện này nói chuyện.
0: Cuộc sống của anh Quân dạo này như thế nào? Có ổn định không anh? Có gọi là có
1: Anh thì vẫn ổn định, không có gì thay đổi.
0: Em thấy rằng là cái cuộc sống của các bác tài, đặc biệt là các bác tài lựa chọn một cái loại hình lái xe công nghệ, mặc dù là nó có một vài cái áp lực nhất định cho cái câu chuyện tương tác với khách hàng, nhưng mà đâu đó nó cũng là một cái nhịp khá là thông dong, đúng không anh?
1: Đúng rồi, thì khách hàng có người ở kia thì mình cũng bình thường thôi, có ai mà vui vẻ thì mình nói chuyện, còn ai mà kiểu dạng như là thấy nghiêm túc quá, khó khăn quá thì mình cũng yên thôi.
0: Nhưng mà bình thường mình sẽ lựa chọn là đối thoại hay là im lặng?
1: Thường thì ai vui vẻ thì mình chọn đối thoại, còn ai mà thấy im thì mình im lặng thôi.
0: Nhưng mà anh có thích là trong những cái lộ trình mà anh di chuyển lại có những cái sự đối thoại dễ chịu như vậy không?
1: Có, thường hay đối thoại khách.
0: Cái mình cảm thấy cái quãng đường di chuyển nó cũng trở nên gần hơn ha.
1: Đúng rồi, thì nó nhẹ nhàng.
0: Nhẹ nhàng, dễ chịu. Hôm nay lý do vì sao mình về nhà sớm vậy anh? Tại vì do mưa hay là do như thế nào?
1: Nói chung không mưa tại có cái cuốc về gần nhà thì về luôn.
0: Tức là nó có một cái sự thuận tiện là cái cuốc xe cuối cùng lại rơi vào cái lộ trình di chuyển về nhà.
1: Đúng rồi.
0: Sau cái mình về nhà luôn. Bình thường thì anh sẽ di chuyển về nhà, khép lại một ngày làm việc là đâu đó tầm khoảng mấy giờ anh?
1: Tầm khoảng 11 giờ.
0: 11 giờ. Là cũng hơi muộn đó. 11 giờ thì anh có kết nối được với lại các bạn nhỏ trong gia đình không?
1: Không có bạn nhỏ, anh về đó thì cũng đi ngủ rồi.
0: Nên mình cũng đó, thì cái câu chuyện anh làm việc thì anh có đặt cái việc là kết nối với các bạn nhỏ trong gia đình nó là một cái khoảnh khắc cần có và bắt buộc có trong cái một ngày của mình không?
1: Có các bạn nhỏ thì có một bạn thì học ở trên trường thì bạn ở ký túc xá luôn, còn có một bạn ở nhà thì anh vẫn luôn luôn là hỏi thăm nó kia việc học hành của bạn ấy.
0: Tức là mình cũng làm nhưng mà cũng tranh thủ về nhà để có một cái dịp gặp gỡ vào cuối ngày với lại các bạn nhỏ ở nhà anh hả?
1: Đúng rồi, thì buổi sáng anh ở nhà anh tập thể dục xong là cà phê cà pháo buổi sáng xong cái là anh lúc đó là nó còn ở nhà mà đâu có chưa đi học.
0: Tức là anh thường luyện tập thể dục thể thao là ở tại nhà luôn hay là có đến
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: Trung tâm nào không anh?
1: À, Tập ở nhà.
0: À, tập nhà là quá thuận tiện, mình lại có những cái sự chủ động hơn ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi. Bây giờ
1: Thì
0: là
1: sao
0: mình
1: lúc này thôi.
0: anh hỏi em đi, em
1: Rồi em dạo này còn tập đều không?
0: em thì vẫn tập đều, thường thì em sẽ tập những cái lớp tập thể dục thể thao tập thể là group X á. Em hay tập một cái trung tâm mà ở trong cái các bộ môn group X thì nó sẽ có hai cái bộ môn em rất là thích và hay tập, đó chính là body pump và body combat. Body pump là tập tạ với nhạc và body combat là đánh võ. Em hay tập hai bộ môn đó. Dạ. Em mỗi lần mà em tập mà em gián đoạn em cảm thấy người em nó bị gọi là nó rệu rạo liền, nó không có linh hoạt liền.
1: Đúng rồi, mình đang tập quen mà cái mình không tập cái kiểu dạng như là máu huyết nó không lưu thông, nó lưu thông chậm lại á.
0: Nhưng mà mình như thế nào để có thể duy trì cái động lực tập luyện anh?
1: Anh thì lúc nào phải duy trì cái động lực tập, tại vì anh lúc nào anh đặt cái sức khỏe lên hàng đầu mà, bất cứ một cái chuyện gì thì anh cũng cũng cũng phải là sắp xếp cái thời gian tập trước cái đã.
0: Nhưng mà mình làm như thế nào để cái động lực đó vẫn liên tục duy trì trong cái nhịp sống của mình? Em bình thường thì ví dụ như là trong một vài những cái thời điểm mà công việc nó nhiều quá cái em cũng bị lơi ra, xong cái mình cũng quên tập và xong cái mình cũng bỏ luôn cái câu chuyện là mình phải có những cái nhịp luyện tập mà đều đặn thì cái cơ hoặc là cái sức khỏe của mình mới duy trì được. Anh thì có hay bị như thế không?
1: Anh bạn công việc thì bạn, nhưng mà anh cũng phải là ví dụ như là sáng ngày hôm nay đi học có cô người khách đặt TV như là đi tầm 8 giờ thì anh trong buổi sáng đó thì anh sẽ dậy sớm hơn một tí xíu và anh sẽ tập trong vòng khoảng độ 1 tiếng hoặc là 40 phút, chứ không anh không có nghỉ luôn, chứ nghỉ luôn là anh sẽ nó mệt chết lắm.
0: Nó bị gọi là ì hả ta? Dùng cái từ ì đúng không ta? Nó có bị
1: Mình nói chung mình nói nôm na là cái, mình không tập là cái máu huyết mình nó lưu thông chậm này, nó mệt, nó đơn giản để thấy dễ hiểu.
0: Em hiểu. Đâu đó nó cũng là một cái câu chuyện có tính kỷ luật trong tập luyện ha.
1: Đúng rồi, anh tập luyện anh kỷ luật dữ lắm.
0: Rồi. Rất là cảm ơn anh Quân đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy em nghe cái tên anh Quân, em cũng ngờ ngợ là có một cái sự quen biết trước đây với em rồi.

0: Rất là cảm ơn tình cảm của anh. Bây giờ thì chắc là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó thật hay ha, để đáp lại cái tình cảm này từ phía anh. Anh muốn nghe bài hát gì từ anh
1: Alo.
0: Quân?
1: À, cho anh bài hát tương tư nàng ca sĩ đi.
0: Tương tư nàng ca sĩ. Lý do vì sao anh chọn bài hát này?
1: Lâu lâu cũng thích nghe.
0: Bài này cũng khá là lâu ấy chứ, đúng
1: Lâu lắm rồi.
0: không? Ừ, tương tư nàng ca sĩ là một bài hát rất rất lâu. Rồi, em gửi tặng cho anh Quân bài này. Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
1: Rồi, cảm ơn em. Anh cũng chúc em sức khỏe không? Chúc tất cả trong ekip mình khỏe, khắp bắc tài đang trên đường rong ruổi khắp mọi nẻo đường, mình khỏe đi an toàn.
0: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Gửi tặng anh bài hát Tương tư nàng ca sĩ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tương Tư Nàng Ca Sĩ qua phần trình bày của Quang Lê. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với Đường Khuya, những cuộc kết nối đến từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Mời các bạn cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, quý thân xin chào. Alo.
1: Dạ.
0: Xin chào.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm nay, may mắn dữ lắm luôn mới được nói chuyện với anh Duy Thanh ạ.
0: Rồi, xin chào, nghe giọng là quá quen thuộc rồi, Yến phải không?
1: Anh Duy Thanh ơi, làm như em nghe cái tiếng hơi nhỏ nhỏ của em không?
0: Bây giờ thì em nghe nhỏ, em nghe rõ chưa?
1: Dạ, rõ rồi đó.
0: Ừ, chứ ở bên đây thì anh vẫn nói chuyện khá là to đó.
1: Dạ,
0: ừ.
1: Bởi vì em làm như là sao sao đâu á, tại vì cái tiếng nó nhỏ nhỏ, cái em khó nghe.
0: Ừ, bây giờ thì mình đã nghe rõ chưa? Alo.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì nghe rõ chưa Yến?
1: Dạ hơi rõ rồi đó anh.
0: Ừ, rồi mình trò chuyện với nhau một tí ha.
1: Dạ.
0: Ừ, không biết là tối ngày hôm nay lý do vì sao Yến lại tìm đến Đường Khuya ạ?
1: Trời, em á, em lúc nào em cũng nghe cái đài của mình, nghe các anh nói chuyện, các chị nói chuyện đó, em rất là vui. Mà nếu em không có nghe cái tiếng của anh được đó, các em cảm thấy buồn, thấy nhớ các anh trong đài của mình lắm. Tại vì nhờ các anh nói chuyện mà em làm, em học hỏi theo, với em làm theo rồi nữa, đừng cho nó vui vậy đó.
0: À,
1: mà em nghe trực tiếp như vậy thì em thấy vui, mà em nghe không cái em thấy nó... Em cũng phải đăng ký nói chuyện với anh mới được.
0: Ừ, tức là nghe xong cái mình cảm thấy mình phải kết nối để chia sẻ cái cảm xúc của mình ha, phải không?
1: Không nghe buộc rồi, không mà không nói chuyện được cái buồn, còn muốn khóc luôn nữa chứ.
0: Ừ. Nên đó thì thấy
1: ơi,
0: cũng
1: em nghe
0: thấy Yến cũng đăng ký thường xuyên với Đường Khuya ấy chứ, phải không?
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Em nghe, nói chung ra cái đài của mình đó là em nghe cái giờ nào em nghe hết trơn luôn nha.
0: Ừ.
1: Nhưng mà em nghe tới giấc khuya, mà tới 12 giờ á.
0: Ừ.
1: Em đón đón em nghe nhạc sôi động đó nha.
0: Ừ.
1: Rồi, hôm nay em còn hay nghe cái này em cũng mừng luôn đó. Em nghe anh Tiền Công, rồi em nghe chị Phương Yến, rồi chị Anh Thơ.
0: Ừ.
1: Trời ơi, rồi anh Quang Quý với anh rồi đó, nói chuyện thôi thôi em bây giờ em say mê quá luôn.
0: Ừ.
1: Em không nghe được là em không có làm việc được đó.
0: Ừ. Điều đó là bản
1: trời
0: thân
1: ơi,
0: mình cũng
1: anh Như Thành, hôm thứ ba, bởi vì em nghĩ lại thấy cũng thương các anh vậy. Thật tình mà nói với nha, làm việc á mà em nghe ngày thứ ba mà sáng nè ha, rồi tới trưa chiều tối giờ nào anh làm suốt cả ngày luôn.
0: Ừ.
1: Em nói trời ơi, sao mà anh Duy Thanh giờ này anh còn không nghỉ nữa mà làm suốt luôn á. Ngày bữa thứ ba, còn
0: tại
1: mấy ngày khác cũng vậy luôn, em nghe suốt luôn vậy đó.
0: Ừ. Tại bây giờ thứ ba là ngày Duy Thanh có công việc cũng tương đối nhiều. Nhưng mà không sao, mọi người vẫn cảm nhận năng lượng của Thanh rất là rõ ràng trong quá trình lắng nghe chương trình phải không? Nó cũng đâu có mất đi cái năng lượng, nó đâu cũng đâu có cạn kiệt năng lượng phải không em?
1: Dạ. Yeah.
0: Ừ.
1: Đến chương trình, bởi vì em thấy thương quá luôn các anh, các chị nhiệt tình làm việc quá luôn. Mà nói chuyện chủ đề nào mà em nghe em cũng rất là thích, mà cũng rất là hay.
0: Ừ.
1: Bởi vì em say mê, em học hỏi theo dữ lắm luôn nha. Em lắng, em nghe lắm anh, em chịu nghe lắm.
0: Ừ.
1: Tại vì mình có một mình đâu có học hỏi ai cơ. Mà bây giờ có bất cứ chuyện gì em cũng không có chia sẻ với ai được nữa.
0: Ừ.
1: Ví dụ bây giờ xung quanh mình thì bạn bè người thân ai cũng mất đi làm hết trơn rồi, đâu có ngồi mà nói chuyện được, mà đâu có gọi qua điện thoại được.
0: Ừ.
1: Rồi anh em thì ở xa cũng như nói một hai lời vậy là thôi à.
0: Ừ.
1: Bởi vậy em chịu nghe cái đài của mình.
0: Ừ. Nghe cảm thấy học hỏi được rất nhiều thứ không đúng không em? Alo.
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ. Bản thân mình nghe mình học được từ những cái kinh nghiệm là những cái câu chuyện chia sẻ trên VOV Giao thông phải không em?
1: Dạ, dạ đúng rồi anh.
0: Ừ.
1: Đi đi học mà đi đi làm ban ngày thì tài xế em đeo tai nghe nghe giao thông. Còn nếu mà buổi tối là em nghe suốt luôn nha, từ cái lúc mà 4 giờ rưỡi chiều là bắt đầu em nghe tới 12 giờ. Bởi vậy bây giờ các chị trong đài của mình á, em cũng biết được nhiều anh chị lắm. Em lắng tai em nghe, em học hỏi nhiều điều này kia nọ nọ vậy đó. Thế nào?
0: Rồi, anh nghĩ rằng đó cũng là một cái tình cảm rất là đáng trân quý mà các bạn thính giả cũng hay dành cho VOV Giao thông Quốc gia, đặc biệt là các chương trình mà tâm tình như thế này. Được lắng nghe cảm xúc, được lắng nghe từ cái sự chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả. Bản thân Duy Thanh cũng cảm thấy rằng là hóa ra là cái công việc hiện tại của mình đâu đó nó cũng là một cái giá trị có thể vỗ về cảm xúc dành cho quý vị thính giả ở một cái thời điểm nào đấy ha. Rồi, đó là cái chia sẻ đến từ em đúng không? Bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ lại tiếp tục lựa chọn một bài hát nào đó gửi tặng cho em ha. Em muốn nghe bài hát gì em?
1: Đến với chương trình hôm nay á, em nhờ anh Duy Thanh giúp cho em xin bài hát Mùa hè tuyệt vời.
0: Mùa hè tuyệt vời của Đức Phúc.
1: Dạ, đúng rồi anh.
0: Em có lời nhắn gì với bài hát này không?
1: Dạ, có. Bài hát này á, trước tiên đặc biệt em xin phép được gửi tặng đến anh Duy Thanh, anh kết nối máy. Cả nhà đường khuya của mình, em mến chúc anh Duy Thanh nè có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc, lúc nào cũng luôn luôn là công tác tốt, thành công. Và em bài hát này em xin phép được gửi tặng đến cho anh Quang Quý với lại anh Tiền Công, chị Phương Yến ha, anh Tấn Phú, anh Mạnh Sang đồ luôn. Coi như là hết trơn cả nhà của mình đi ha, anh Duy Thanh nha. Rồi anh thì lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe anh nha.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Bài hát mà em yêu cầu là ca khúc Mùa hè tuyệt vời, phải không? Rồi, gửi tặng em, chúc em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại em lần sau ha. Bye bye.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua vai trình bày của Đức Phúc. Rất là cảm ơn tất cả những cái chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả, bày tỏ tình cảm với Duy Thanh và các chương trình khác trên VOV Giao thông. Duy Thanh nghĩ là tất cả chúng ta đều ở trong một cái trạng thái rất là mong muốn tìm một cái nơi nào đó có thể lắng nghe, có thể tâm tình, có thể chia sẻ. Ở đó tất cả mọi thứ đều rất là trọn vẹn và cảm xúc và chân thành. Nên những cái chương trình trên VOV Giao thông ra đời cũng đâu đó mang đến cho quý vị thính giả nhiều những cái giá trị như thế một cách rất là rõ ràng, nên mọi người rất là gọi là tin tưởng và hay gọi là trao gửi câu chuyện của mình tại đường khuya. Rất là mong trong cái nhịp sắp tới quý vị thính giả cũng sẽ thoải mái giống như là cái cách mà Yến cũng đã chủ động có những cái nhịp kết nối với đường khuya và các chương trình khác. Trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, đâu đó đang di chuyển trên đường, muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại, quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là tiếp tục gửi đến cho quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc thật hay mà Duy Thanh cũng rất là thích. Gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc Giữ Lại Hạnh Phúc qua phần trình bày của Thu Phương. Nhớ nhé, muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, có thể liên hệ ngay với tổng đài 028 3991 9191.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Thu Phương với ca khúc Dừ Lại Hạnh Phúc, một bài hát nữa mà Thanh cũng rất là thích. Trong buổi tối mà thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một cái cơn mưa rất là nặng hạt, rồi đó thành phố, đường phố bây giờ cũng hơi lãng đãng và nhiều cái cảm xúc phải không thưa quý vị? Thật ra thì trong cái hành trình đêm đường khuya, ngoài cái câu chuyện là quý vị thính giả đăng ký kết nối chia sẻ câu chuyện với Duy Thanh, nếu mà quý vị thính giả vẫn chưa sẵn sàng và cởi mở thì chúng ta có thể lựa chọn một cái thời điểm nào đó thích hợp. Và nhiệm vụ của Duy Thanh là lại tiếp tục mang đến cho các bạn nhiều những ca khúc hay, nhiều những bản tình ca lãng mạn, để mà cho cái khoảng thời gian đêm về chúng ta lại được vỗ về mặt cảm xúc bằng những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát khác mà Thanh cũng rất là thích. Ca khúc này hồi trước Duy Thanh nghe anh 25 Trường hát, nhưng mà Duy Thanh lại không tìm thấy một cái phiên bản cũ của anh 25 Trường. Và qua giọng hát, một cái phiên bản mới đến từ Phạm Anh Duy, nó cũng rất là gọi là đâu đó tâm tư tình cảm của Duy Thanh cũng có một vài những cái điểm chạm trong cái bài hát này của Phạm Anh Duy. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đêm Nay Anh Mơ Về Em.

đó chính là ca khúc Đêm Nay Anh Mơ Về Em, một bài hát rất là phù hợp cho cái buổi tối ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Thật ra thì với cá nhân Duy Thanh, một cái thời tuổi trẻ vốn dĩ luôn lúc nào cũng có âm nhạc đồng hành, thường thì Duy Thanh sẽ nghe nhạc của những người nhạc sĩ mà Thanh vừa mới liệt kê: nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Dương Thù, nhạc sĩ Dương Thanh Tùng, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Tường Văn, là những cái người nhạc sĩ mà vốn dĩ có những cái ca khúc mà gần như là một cái ký ức nào đó cá nhân Duy Thanh đã có được trong cái thời gian thanh xuân của mình. Mới hơn thì sẽ có nhạc sĩ Dương Cầm, sẽ có những người nhạc sĩ bạn thân của Thanh như là Hồ Tiến Đạt. Vốn dĩ tất cả những cái gì mà Thanh có được, những cái cảm xúc mà Thanh thể hiện ra bên ngoài, một phần đến từ cái câu chuyện trong cái inside của Thanh, trong

cái cảm xúc bên trong của Thanh ấy, nó cũng rất là đầy về mặt âm nhạc. Nó làm cho cá nhân Duy Thanh rất là bay bổng trong cái câu chuyện suy nghĩ một điều gì đó, cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng và rất là đông đầy về mặt tình cảm. À, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái giai điệu âm nhạc đã là một phần thanh xuân của Thanh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phạm Chí Huy với một ca khúc cũng là cái thời điểm ai mà sinh năm giữa ai mà là giữa 8X á, thì sẽ biết rất là rõ ca khúc này. Mời các bạn cùng đến với bài hát Mưa Phi Trường qua phần trình bày của Phạm Chí Huy.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được

0: bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Kính thưa quý vị, khoảng thời gian này cũng gần khép lại một ngày. Không biết là mọi người đang trong hành trình di chuyển trên đường vào đêm khuya khi mà có công việc ở bên ngoài, hay là ai đó đang trong một cái công việc mưu sinh nào đó về khuya, thì mọi người đang có một cái cảm xúc đặc biệt nào đó ở bên trong. Thanh nghĩ rằng là ai nấy cũng sẽ cảm thấy mệt à. Đó là cái điều rất là tự nhiên, nó thuận tự nhiên thưa quý vị. Cuối ngày thì ai nấy cũng sẽ cảm thấy bị cạn kiệt về mặt năng lượng. Ví dụ trong ngày hôm nay, chú Thanh đã có một cái khoảng thời gian dài cho cái nhịp nói chuyện. Nói chuyện ở đây là công tác trong lĩnh vực giảng dạy, rồi sau đó thì thực hiện một vài các chương trình trên VOV Giao thông, rồi có một vài những cái kết nối xã hội. Nó cũng ảnh hưởng cho cái câu chuyện lấy đi năng lượng của mình cũng tương đối là nhiều. Thật ra thì thường vào cái buổi cuối ngày thứ năm, những cái lúc mà Thanh dẫn Giảm Tốc Lên Đèn hoặc là dẫn đường khuya, thì bản thân trong buổi sáng ngày hôm đó đã có một cái nhịp cân bằng rất là kỹ. Tức là mình cũng sẽ xài năng lượng ở một cái mức vừa phải để đêm về tối về mình dành năng lượng cho những cái chương trình vốn dĩ nó là một trong những cái điều quan trọng trong cuộc đời của mình. Đó là những cái chương trình phát thanh như thế này, được tương tác, lắng nghe và trò chuyện với quý vị thính giả. Đối với Thanh đó là một cái công việc tạo ra một cái ý nghĩa trong cuộc sống cá nhân của Thanh. Mọi người chắc là cũng cảm nhận cái điều đó rất là rõ khi mà mỗi lần mà Duy Thanh trò chuyện với quý vị thính giả, mỗi lần có một cái cuộc kết nối nào đến từ các bác tài hoặc là một ai đấy có nhiều cảm xúc ấy, Thanh vẫn hay để cho cái tâm trạng của mình được thoải mái ở một cái nhịp lắng nghe và đồng cảm. Bởi vì cá nhân Thanh cũng là một cái người ở tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, cũng đang trong một cái hành trình cũng chật vật với cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng mà được cái là Duy Thanh sẽ nhìn mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Những cái câu chuyện mà đến với cuộc sống của mình, nó được đón nhận một cách rất là thuận tự nhiên. Mình chấp nhận nó xuất hiện trong cuộc đời của mình, mình sẽ có một cái nhịp tiếp theo, đó chính là tìm cách xử lý. Và cứ mỗi lần mà mình bước qua một vài những cái sự khó khăn nào đó trong cuộc sống, mình cảm thấy mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Nên thành ra vào cái khoảng thời gian cuối ngày như thế này thì Duy Thanh vẫn hay dành một cái khoảng nghỉ để mình có thể chiêm nghiệm một ngày của mình như thế nào, bài học rút ra là gì. Rất là may là Duy Thanh có những cái chương trình đêm khuya muộn như thế này, ngồi lắng nghe quý vị thính giả cũng là một cái cách mà Thanh cũng soi rọi lại cảm xúc cá nhân của mình, để từ đó thì sẽ thấy được là bản thân mình sẽ như thế nào trong hành trình tiếp theo. Nó gần như là một cái nhịp cân bằng cũng khá là tốt đấy thưa quý vị. Mong là trong cái khoảng thời gian tiếp theo, trong một cái hành trình dài của cuộc sống, cứ mỗi lần đêm về mà quý vị thính giả đâu đó muốn tìm ai đó tâm tình mà vẫn chưa tìm thấy thì cứ nghĩ ngay đến VOV Giao thông với những chương trình đêm muộn như thế này, Đường Khuya, Giảm Tốc Lên Đèn hoặc là một vài các chương trình khác. Có một cái điều rất là đặc biệt ở kênh VOV Thông Quốc Gia là ngoài những cái nội dung mang đến cho quý vị thính giả nhiều thông tin trong cuộc sống, thì có một cái nội dung phục vụ cho nhu cầu về mặt tinh thần, Đường Khuya và Giảm Tốc Lên Đèn là trong số đó. Nên các bạn cứ yên tâm là chúng tôi luôn hiểu được cái đời sống tâm tư của quý vị thính giả, để mà từ đó chúng tôi liên tục tạo ra những cái nội dung mà có thể giúp cho quý vị thính giả có một cái nhịp cân bằng trong cuộc sống một cách tốt nhất. Chia sẻ để mong muốn sau này mỗi lần mà có một cái nhịp muốn tâm tình, các bạn cứ điện thoại trực tiếp đến VOV Giao thông và với Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là để khép lại chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay, thì Duy Thanh sẽ lựa chọn một cái bài hát đến từ một giọng hát mà Thanh cũng rất là thích. Từ nãy đến giờ là những cái giọng hát tình cảm và có nhiều cảm xúc phải không thưa quý vị? Và giọng hát của một cái nữ ca sĩ sau đây cũng rất là nhiều những cái kết nối, gọi là cái cảm xúc rất là rõ ràng trong quá trình mà bạn ấy truyền tải qua giọng hát của mình. Đó là giọng hát của Nguyên Hà. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng khép lại Đường Khuya, ca khúc Muộn Màng Là Từ Lúc. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ lạc quan với cuộc sống này. Hẹn gặp lại các bạn vào khung Đường Khuya vào tối thứ năm tuần sau. Còn bây giờ, chào tạm biệt. Chúc các bạn ngon giấc nha.

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Quý Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi đường phố thưa hơn, nhịp đi dễ nhăn hơn, theo đó, mọi rủi ro cũng trở nên khó lường hơn nếu thiếu sự tỉnh táo và chuẩn bị cần thiết. Lái xe trong đêm luôn đặt người cầm lái trước nhiều thách thức. Tầm nhìn bị thu hẹp, ánh đèn pha từ xe ngược chiều dễ gây lóa mắt. Biển báo khó quan sát hơn và cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để biến một hành trình quen thuộc thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành vài phút nhắc lại những kinh nghiệm quan trọng giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Giữ tốc độ phù hợp và khoảng cách đủ xa, nắm rõ lộ trình để không xử lý vội ở nút giao. Đảm bảo kính, gương và hệ thống đèn luôn sạch và hoạt động tốt. Sử dụng đèn chiếu sáng đúng cách, hạn chế dùng điện thoại và đặc biệt, chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng mệt mỏi. Duy Thanh và Sound of Caffeine luôn ở đây, bằng âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến đi trong đêm không chỉ trôi chảy mà còn kết thúc bằng sự an toàn và bình an cho bạn và những người cùng lưu thông. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình hôm nay nhé.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông của Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo và kỷ luật cao nhất. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, tầm nhìn hạn chế hay cảm giác buồn ngủ thoáng qua cũng có thể đẩy hành trình đi vào rủi ro. Các bạn yên tâm nhé, Sound of Cabin cùng với Duy Thanh với âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo, bình tĩnh, đúng quy trình. An toàn là ưu tiên hàng đầu.

Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhà The Good Life, R2, Sugar Jesus, Amy với nguồn năng lượng tích cực. Một hành trình tuyệt vời trên đường bắt đầu từ những điều rất cơ bản. Kiểm tra xe trước khi đi, kính gương đèn sạch và hoạt động tốt, tâm thế sẵn sàng cho hành trình đêm dài.

theo là Miss You, Oliver Tree, Robin Schulz. Những đoạn đường vắng ban đêm dễ khiến ta lơ là, vì vậy hãy giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát xa để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ phía trước.

vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, CQQ, Creams, Groovex mang nhịp điệu cuốn hút, nhắc ta về sự linh hoạt. Nhưng linh hoạt không có nghĩa là vội vàng, đổi làn, vượt xe hay xử lý tình huống ban

Bây giờ thì không khí sẽ trầm hơn với Desolate Land, Adam Beyer, Tris, Ivan Gott. Trên những cung đường tối ít sáng hơn, hãy giảm tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn xe và tuyệt đối không chủ quan

In My Arms, Dreams hay là Vang Lên Dịu Lại. Khi mà cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi quy định luôn là lựa chọn an toàn nhất.

bây giờ không khí sôi động hơn với Be My Lover, David Guetta, Hibaston. Nhịp nhạc có thể khiến ta hưng phấn, nhưng hãy nhớ, trên đường, giữ cái đầu lạnh mới giúp cho lộ trình của chúng ta trở nên an toàn.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc

Daniel Dent, Inila, Magnet tiếp nối với màu sắc sâu lắng. Ánh đèn pha xe ngược chiều có thể gây lóa. Đừng nhìn trực diện, hãy nhìn lờ sang phải hoặc bám theo vạch làn đường để giữ phương hướng.

I don't wanna wait. Để biết người ta, One Republic, Hot Wheels vang lên như một lời nhắc. Đừng nóng vội, trên cao tốc hay trong đêm, nhanh hơn vài phút không bao giờ đáng giá bằng sự an toàn

Einstein, Paul Huck, Martin Garrix, Alesso kết nối cảm xúc và lý trí. Khi mỗi người cầm lái, giữ kỷ luật và tỉnh táo, cả dòng xe sẽ cùng về đích an toàn.

Ta đang đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine đêm nay trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn vang lên và những lời nhắc thì vẫn tiếp tục để mỗi hành trình ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và một điểm.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thành rất vui được ở bên cạnh các bạn bằng âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe, nhất là trong đêm, luôn vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại một điều cốt lõi: lái xe ban đêm cần nhiều hơn sự cẩn trọng và kỷ luật. Hãy đảm bảo hệ thống đèn, gương, kính luôn sạch và hoạt động ổn định, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài cây số, hãy dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Trong bóng tối, sự tỉnh táo và bình tĩnh chính là yếu tố bảo vệ bạn tốt nhất. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được tạo nên từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo trên Sound of Caffeine. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam. Từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những xung động từ bên trong, nơi tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữ Hòa Bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

Mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mắt sắp, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phong khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta chào nhau vào thứ Sáu, 26 tháng 6 năm 2026. Như vậy thì một tuần làm việc cũng đã đến với cái ngày cuối cùng. Chúng ta đã hài lòng với chất lượng của tuần này không ạ? Ngày hôm nay, buổi sáng, thành phố Bình Minh cũng sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cái thông tin cần thiết để mà chúng ta có thể cộng thêm một cái ngày thứ Sáu thật sự chất lượng và hiệu quả, quý vị nhé.
3: Và bây giờ hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với những nội dung chi tiết của chương trình thành phố Bình Minh ngày hôm nay nhé. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội được dự báo là sẽ có mưa lớn trên diện rộng và nhiệt độ ngày hôm nay thì cũng đã giảm đi đôi chút, dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ C.
2: Ở Huế và Đà Nẵng thì dự báo có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 39 độ C.
3: Có một cái nhìn chung cho thời tiết những ngày này, tôi nhận thấy rằng là khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong tuần này lại có vẻ nhiệt độ cứ thấp hơn ở miền Trung và ở khu vực miền Bắc. Bởi vì như dự báo cho ngày hôm nay chẳng hạn, ở thành phố Hồ Chí Minh có những cơn mưa nhỏ giống như ở miền Trung thôi, thế nhưng mà nhiệt độ thì lại thấp hơn đến 2-3 độ đấy, dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu và bộ chỉ tiêu thống kê đồng bộ để hỗ trợ hoạch định chính sách, thu hút đầu tư và thúc đẩy các ngành văn hóa sáng tạo phát triển.
3: Theo dự thảo nhiệm kỳ 2026-2031 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên sẽ được hỗ trợ đưa ra thị trường, góp phần thúc đẩy kinh tế số và phát huy vai trò tiên phong của giới trẻ.
2: Chính phủ đề xuất sửa đổi theo thủ tục rút gọn 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý để nhanh phân cấp, phân quyền và tạo thuận lợi cho quản lý, phát triển kinh tế xã hội.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Sau gần 2 thập kỷ phát triển, dự án trang trại điện gió lớn nhất nước Mỹ đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Công trình được kỳ vọng cung cấp điện sạch cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Mỹ.
2: Trung Quốc đã áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 công ty Mỹ, hạn chế các doanh nghiệp này tiếp cận hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng từ Trung Quốc. Động thái được xem là một phần trong căng thẳng thương mại và công nghệ kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
3: Tình trạng thanh niên Hồng Kông không học tập, không làm việc ngày càng gia tăng, phản ánh áp lực việc làm, chi phí sinh hoạt cao và tâm lý chán nản của giới trẻ khiến chính quyền phải tìm giải pháp hỗ trợ và kết nối họ với thị trường lao động.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây cùng phỏng đoán thứ 6 ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay 26 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 12 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Tân Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Hôm nay cũng là một ngày rất là tốt thưa quý vị, ngày Hoàng Đạo Câu Trần. Các giờ được xem là tốt nhất trong ngày hôm nay đó chính là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các vì sao sẽ có kết quả tốt, khai trương, cầu tài, xuất hành, giao dịch kinh doanh, ký kết hợp tác, mở rộng công việc. Kiên kỵ là tranh cãi, kiện tụng, các quyết định cảm tính trong tài chính.
3: Đó là theo như Tử Vi Phương Đông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem Chim Tinh Phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời cự dài vuông góc với sao thổ bạch dương, mặt trăng bọ cạp đối đỉnh với sao hỏa kim ngưu, sao kim sư tử đối đỉnh với sao diêm vương bảo bình. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính đang muốn thu mình lại, chăm chút cho điều mình yêu quý. Nhưng mà đúng lúc ấy thì ông sếp kỷ luật xuất hiện với một danh sách trách nhiệm dai dằng dặc. Trong khi đó thì chị nhạy cảm và anh hành động lại cãi nhau chỉ vì một chuyện rất là nhỏ. Một bên muốn giữ trong lòng, bên kia đòi giải quyết ngay. Nghe có quen không các bạn? Đôi khi các bạn chỉ muốn được yên ổn nhưng mà cảm xúc và áp lực phản ứng bốc đồng lại cùng lúc kéo ghế vào cuộc họp. Đấy, thế là nó có sự giằng xé.
2: Nghe thấy kiểu hình ảnh ghê, kéo ghế vào cuộc họp.
3: Để làm loạn thêm đấy.
2: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu cốt dành cho ngày hôm nay, là một câu nói thường được gắn liền với Robert Hughes, một cái tác giả và diễn giả nổi tiếng người Mỹ. Bạn luôn phải chịu trách nhiệm cho cách mình hành động dù đang cảm thấy thế nào. Câu này có ý nghĩa rằng cảm xúc có thể giải thích cho phản ứng của chúng ta, nhưng không thể thay thế trách nhiệm đối với những gì mình đã nói hoặc đã làm.
3: Quá chuẩn. Đúng là cảm xúc thì có thể giải thích cho phản ứng, Thế nhưng mà nó không thể nào thay thế cho trách nhiệm được, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là chúng ta phải biết kiềm chế cảm xúc là vì vậy đấy.
2: Nên không có dùng cảm xúc để có thể bào chữa cho một cái hành động nào đó không hợp lý các bạn nhé.
3: Chính xác.
0: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn thực đơn thứ 20 trong series Cơm Nhà Ba Món. 20 rồi đấy, sắp xuất bản thành sách rồi đấy.
2: Sắp thành nữ công gia chánh nội trợ lừng lẫy rồi đó.
3: Thế này thì quá giỏi, quá phục mình luôn. Hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua những món chiên rán nhiều dầu mỡ để tìm đến những hương vị thanh đạm hơn, mang lại sự mới mẻ cho mâm cơm nhà nhé. Thực đơn của chúng ta gồm có canh sườn nấu xấu, nộm tay heo, dưa chuột và mực xào cần tỏi. Đó, chỉ cần khéo léo kết hợp các bước nấu nướng trong vòng khoảng 50 phút thôi là chúng ta sẽ có ngay một bữa cơm tươm tất đủ chất mà không hề có cảm giác nặng bụng nha.
2: Món đầu tiên là canh sườn nấu xấu. Các bạn dùng khoảng 5 lạng sườn non chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi với một chút muối khoảng 2 phút rồi rửa sạch. Tiếp theo, phi thơm hành tím băm, cho sườn vào xào xăng cùng với một thìa hạt nêm, đổ vào nồi khoảng 1,2 lít nước rồi ninh nhỏ lửa trong từ 20 đến 25 phút. Nhớ hớt bọt thường xuyên để nước canh được trong. Khi sườn đã mềm, các bạn cho sấu tươi và cà chua bổ muối cao vào đun thêm 7 phút, sau đó dầm sấu lấy nước chua, nêm nếm lại gia vị rồi thêm hành lá, mùi tàu thái nhỏ và tắt bếp.
3: Trong lúc đợi sườn ninh ở trên bếp thì chúng ta sẽ tranh thủ làm món thứ hai nhé. Đó là nộm tai heo dưa chuột và sơ chế các nguyên liệu còn lại. Tai heo chúng ta cạo sạch, luộc chín với hành tím và một thìa giấm để tai giữ được cái độ trắng giòn. Khi mà luộc xong, chúng ta vớt tai heo ra ngâm ngay vào tô nước đá lạnh 10 phút rồi thái mỏng. Dưa chuột bỏ ruột thái vát, cà rốt bào sợi trộn với nửa thìa muối trong vòng 5 phút rồi vắt kiệt nước. Để pha nước nộm thì chúng ta hòa tan 2 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh cùng với tỏi và ớt băm. Trộn đều tai heo, dưa chuột, cà rốt với nước sốt để 10 phút cho ngấm rồi thêm rau thơm và lạc rang giã dập trước khi ăn.
2: Món cuối cùng là mực xào cần tỏi. Chúng ta sẽ xào ngay trước khi dọn mâm để món ăn giữ được độ nóng hổi. Nhưng mà ướp mực thì sẽ ướp trước đó một lúc các bạn nhé. Các bạn dùng khoảng 4 lạng mực tươi thái miếng vừa ăn, ướp với dầu hào, hạt nêm và một thìa rượu trắng trong 10 phút để khử tanh. Phần rau đi kèm gồm cần tây, tỏi tây cắt khúc và hành tây bổ muối cao. Hãy bật bếp lửa thật lớn, phi thơm một nửa số tỏi băm, xào nhanh mực trong 2 phút rồi trút riêng ra đĩa. Tiếp tục phi thơm số tỏi còn lại, xào nhanh hành tây, cần tây, tỏi tây, cho vừa chín tới thì trút điểm mực vào đảo đều trong 30 giây, rắc tiêu và tắt bếp.
3: Chắc hẳn là các bạn sẽ đồng ý với Tú Nhân với một nhận định như thế này. Việc bếp núc thực ra không hề phức tạp khi chúng ta có một kế hoạch rõ ràng. Một mâm cơm như là hôm nay chúng ta vừa mới chuẩn bị đấy, có vị ngọt từ sườn, vị chua thanh của sấu, giòn dai của nộm và hương thơm quyến rũ từ mực xào sẽ giúp chúng ta sạc lại năng lượng cực kỳ hiệu quả, phải không ạ?
2: Quá ngon cho cái bữa trưa hoặc là bữa tối ngày hôm nay với món canh sườn nấu sấu, rồi mực xào cần tây, rồi
3: nộm tay heo dưa chuột.
2: Nộm tay heo dưa chuột là một cái món mà Thánh rất là thích, ăn tươi mát và giòn sần sần.
3: Và hy vọng rằng các bạn cảm thấy ngon miệng, thích thực đơn mà ngày hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh đã giới thiệu nhé.
1: Khi đôi môi em còn đỏ mọng,

0: Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết không, cách đây đúng 53 năm vào ngày 26 tháng 6 năm 1973, một người con ưu tú của đất Đường Lâm Sơn Tây, một trí thức yêu nước đã đi vào cõi vĩnh hằng. Ông là cụ Phan Kế Toại, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người vừa là một vị quan thanh liêm chính trực của triều đại cũ, cũng là một tấm gương sáng về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, một người đã dấn thân và cống hiến trọn đời cho cách mạng theo tiếng gọi của Tổ quốc.
1: Cụ Phan Kế Toại sinh năm 1892 trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại vùng đất cổ Đường Lâm. Từ nhỏ, cụ đã được rèn cặp chữ nho, rồi sau đó sang Paris, Pháp du học từ năm 1911 tại trường hành chính thuộc địa. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo quan lại thời bấy giờ. Tại trời Tây, một cơ duyên kỳ diệu đã cho cụ được gặp người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Những cuộc trò chuyện, những luồng tư tưởng tiến bộ ở châu Âu đã nhen nhóm trong lòng chàng trai trẻ Phan Kế Toại ý tưởng học tập để sau này giúp dân cứu nước.
0: Trở về nước, cụ bước vào con đường quan lộ và trải qua nhiều chức vụ khác nhau, từ chi huyện, chi phủ cho đến tổng đốc của nhiều tỉnh thành lớn như là Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Hà Đông, Nam Định, Thái Bình. Dù ở bất kỳ cương vị nào, cụ vẫn luôn giữ chọn hai chữ liêm chính và an dân. Đối với cụ, đạo nghĩa nhân bản luôn là gốc rễ của mọi việc hành chính. Vào những năm tháng biến động trước cách mạng tháng 8 năm 1945, cụ Phan Kế Toại giữ chức khâm sai Bắc Bộ của chính phủ Trần Trọng Kim. Lúc ấy, cũng như nhiều trí thức Tây học giàu lòng yêu nước, thương nòi khác, cụ từng hy vọng có thể dựa vào thực lực của Nhật Bản để giúp nước nhà độc lập. Thế nhưng chỉ sau vài tháng tiếp xúc, cụ đã sớm nhận ra bản chất thực sự của phát xít Nhật.
1: Không lựa chọn con đường thỏa hiệp của âm thầm ủng hộ cách mạng, cụ không ngăn cản, trái lại còn ngầm ủng hộ cho người con trai là Phan Thế An cùng nhóm bạn hoạt động cho Việt Minh. Họ đã giấu súng đạn ngay trên trần nhà của cụ ở quê nhà Đường Lâm. Tại Bắc Bộ Phủ, cụ Phan Kế Toại cáo ốm, kiên quyết không đi hiểu dụ người dân nhổ lúa trồng đây hay thu thóc cho quân Nhật.

0: Cuộc gặp gỡ bí mật ngay tại phủ Khâm Sai giữa cụ và đại diện Việt Minh là ông Lê Trọng Nghĩa đã mang đến cho cụ nhận thức mới mẻ về sức mạnh của dân tộc. Cụ từng nói với Thủ tướng Trần Trọng Kim rằng thế và lực của Việt Minh rất mạnh, để từ đó hướng tới giải pháp bắt tay với Việt Minh.
1: Ngày 15 tháng 8 năm 1945, khi Nhật Hoàng đầu hàng đồng minh, cụ Phan Kế Toại đã đưa ra quyết định dứt khoát, ủng hộ Việt Minh trong khả năng của mình. Sau khi nộp đơn xin từ chức, cụ rời phủ Khâm Sai về ngôi nhà ở phố Hàng Bột. Trong đêm Hà Nội sục sôi trước thềm cách mạng, người nhân sĩ ấy đã chứng kiến sự sụp đổ của một chế độ cũ mà chính cụ cũng đã tiên đoán trước, mang theo bao nỗi niềm trăn trở để trở về quê hương. Nhưng cuộc đời không để một tài năng, một tấm lòng yêu nước bị mai một. Thấu hiểu tài đức của cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tay mời cụ tham gia kháng chiến. Cảm kích trước tấm chân tình của bác, năm 1948, cụ Phan Kế Toại đã khăn gói lên đường đến Việt Bắc nhậm chức quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng tối cao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
0: Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ ở rừng sâu, cụ đã dốc hết tâm sức cùng chính phủ nghiên cứu các kế hoạch kháng chiến toàn diện. Tình cảm giữa bác Hồ và cụ vô cùng gắn bó, trân quý. Bác đã trực tiếp viết giấy chứng nhận nhiệm vụ của cụ và đề nghị các cấp bộ kháng chiến hành chính và quân sự phải bảo vệ, giúp đỡ cụ về mọi phương diện. Đến khi hòa bình lặp lại, trở về thủ đô, cụ tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách Phó Thủ tướng Chính phủ suốt nhiều nhiệm kỳ cho đến lúc qua đời. Dù cụ đã đi xa, nhưng người dân Đường Lâm, Sơn Tây vẫn luôn nhắc về cụ bằng một cái tên vô cùng giản dị và ấm áp. Đó là cụ Toại. Những kỷ vật nhuốm màu thời gian như chiếc chứng minh thư do chính tay bác Hồ ký hay những bức ảnh chụp chung giữa chiến khu Việt Bắc vẫn còn được con cháu nâng niu giữ gìn.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ sáu cuối tuần và chúng tôi cũng chuyển tới quý vị và các bạn câu hỏi thứ sáu trong series những câu hỏi giúp bạn xác định môi trường lý tưởng. Năm ngày vừa qua thì chúng ta đã cùng đi qua hành trình tự hỏi để định vị bản thân và tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp rồi phải không ạ? Hôm nay ở trạm dừng cuối cùng của series này, chúng tôi đề xuất với các bạn một câu hỏi đòi hỏi sự thành thật tuyệt đối với chính mình nhé. Đó là định nghĩa về sự thành đạt của bạn có trùng khớp với nơi mà bạn đang cống hiến hay không? Mỗi một tổ chức đều có một hệ thức đo riêng để định nghĩa thế nào là một nhân viên và một doanh nghiệp thành công. Có nơi coi việc thăng tiến nhanh, đạt doanh số khủng và sở hữu mức lương nhiều con số là đỉnh cao. Nhưng cũng có những nơi lại tôn vinh sự đóng góp âm thầm cho cộng đồng, sự bền vững và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Sẽ không có gì đáng nói nếu định nghĩa của bạn và họ giao nhau ở một điểm. Nhưng nếu có sự lệch pha thì xung đột sẽ bắt đầu xảy ra.
2: Hãy thử tưởng tượng nhé, bạn là người coi trọng thời gian dành cho gia đình và sự bình yên trong tâm trí. Thế nhưng, công ty của bạn lại tôn sùng văn hóa, làm việc 14 tiếng mỗi ngày và coi việc nhận tin nhắn công việc lúc nửa đêm là biểu hiện của sự tận tụy. Lúc này, dù bạn có cố gắng thế nào, bạn vẫn sẽ cảm thấy mình là người tụt lại phía sau. Ngược lại, nếu bạn là một người đầy tham vọng, muốn bứt phá nhanh nhưng lại đặt mình vào một tổ chức đề cao tính ổn định và chậm rãi, bạn sẽ sớm thấy mình như một chiếc xe đua bị kẹt trong ngõ hẹp.
1: Việc cố gắng gồng mình để đạt được những tiêu chuẩn thành công không thuộc về mình không chỉ làm bạn kiệt sức mà còn mang lại cảm giác lạc lõng, hoài nghi về giá trị của bản thân. Bạn bắt đầu tự hỏi liệu mình có kém cỏi hay không, trong khi thực tế chỉ đơn giản là bạn đang đứng sai hệ quy chiếu mà thôi. Đối chiếu mục tiêu cá nhân với mục tiêu của tổ chức là bước đi thực tế để bảo vệ năng lượng của chính mình. Sự phù hợp này sẽ mang lại cho chúng ta sự tự tin để phát triển một cách tự nhiên, không gượng ép nhất.
2: Chuỗi những câu hỏi tư vấn của chúng ta đến đây là khép lại, Sari. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ nhỏ này đã giúp cho các bạn có thêm một cái góc nhìn hữu ích để lựa chọn cho mình một cái nơi chốn phù hợp, nơi mỗi ngày đi làm đều là một ngày làm việc hết mình và dễ chịu nhé.
1: Và chúng ta đều biết rằng là cái thời gian chúng ta đi làm còn nhiều hơn là thời gian chúng ta ở nhà, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần một môi trường thoải mái, chúng ta cảm thấy mình muốn được cống hiến, được làm việc để không những là có ích cho bản thân mình, giúp mình trở nên trưởng thành hơn mà còn góp phần để cho tổ chức đó, cơ quan đó cũng phát triển. Vậy cho nên là cái chuỗi câu hỏi này rất là quan trọng đấy. Chúng ta hãy tự ngẫm nghĩ để xác định xem cái vị trí của mình, mong muốn của mình nó nằm ở đâu. Và hy vọng những cái câu hỏi chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn trong series này thì sẽ hữu ích đối với các bạn nhé.
2: Duy Thanh và Tú Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thứ hai tuần sau nha.
1: Mong rằng quý vị và các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là thư giãn, thật là thoải mái với người thân và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
2: Bye bye.

0: The Coffee of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Quý vị hãy dành thời gian để cập nhật những gì mình quan sát được trên những con đường di chuyển và gửi cho chúng tôi qua tổng đài hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông. Bên cạnh đó thì ở thời điểm sáng sớm chúng ta đang di chuyển rất tốt ở trên nhiều con đường tuyến phố, việc những con đường thông thoáng và thuận lợi khiến cho chúng ta cảm thấy là tâm trạng cũng thư giãn hơn trong những khoảng thời gian đầu tiên của buổi sớm. Và chúng tôi có thông tin ở phía khu vực đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam tại km 166 cộng 200, có xe ô tô đâm vào giải phân cách, ụ chống xô và đèn cảnh báo. Rất may là không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì cũng đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Các phương tiện đang di chuyển chậm hướng đi quốc lộ 5. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa to, gió lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn km 123 đến 244 là khu vực thi công mở rộng làn đường. Vì vậy, khuyến cáo các thính giả, các lái xe, chúng ta hết sức cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 19008099 để được hỗ trợ. Chúng tôi cũng có thông tin thính giả báo ở vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến hướng cầu Thanh Trì đã khó khăn rồi. Xin cảm ơn những thông tin từ quý vị và các bạn và để chúng ta có thể chủ động cho những lộ trình của mình. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một ngày mới với rất nhiều cột mốc quan trọng đang chờ đợi. Từ những quy định mới về bản quyền số, an toàn hàng không, cho đến thời hạn vàng xác nhận nhập học của các sĩ tử, tất cả sẽ có trong hành trình thông tin sáng nay. Mở đầu bản tin, xin gửi tới quý thính giả thường xuyên sử dụng mạng xã hội một lưu ý quan trọng về bản quyền nội dung. Theo Nghị định 174/2026, từ ngày 1 tháng 7 tới, nếu sao chép đăng lại toàn bộ hoặc một phần nội dung bài báo trên mạng xã hội mà không được chủ thể đồng ý, có thể sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, điều mà nghị định hướng tới là hành vi khai thác lại nội dung báo chí trái phép, gây thiệt hại cho tòa soạn. Cụ thể, nếu chỉ chia sẻ đường link bài viết gốc về trang báo thì hoàn toàn không vi phạm, nhưng chụp màn hình toàn bộ nội dung, sao chép nguyên văn hoặc đăng lại khiến người đọc không cần truy cập trang gốc sẽ có nguy cơ bị xử phạt. Việc tôn trọng bản quyền trên không gian mạng giúp môi trường thông tin lành mạnh hơn và cũng trong không gian di chuyển, sự an toàn của quý vị luôn là ưu tiên hàng đầu. Và nếu như quý vị là những hành khách đang có kế hoạch di chuyển bằng đường hàng không, lưu ý một quy định quan trọng như sau ạ. Cũng từ ngày 1 tháng 7 tới, hành khách đi máy bay cần lưu ý quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Mỗi người được mang theo tối đa 2 pin dự phòng, bắt buộc để trong hành lý xách tay và phải đặt ở vị trí dễ quan sát suốt chuyến bay, không được dùng khi đang bay. Về dung lượng, sạc dự phòng pin lithium-ion không được vượt 100W với lý do pin lithium là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ trên máy bay. Và đây là quy định chung của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Vâng, di chuyển an toàn là ưu tiên và chi phí nhiên liệu cũng là mối quan tâm sát sườn của không chỉ những người lái xe mà còn của mọi doanh nghiệp vận tải và người dân. Hãy cùng đến với tin vui cho người tiêu dùng khi giá xăng dầu đồng loạt đi xuống trong đợt điều chỉnh chiều 25 tháng 6. Cụ thể, giá xăng N10 RON 95 năm giảm 710 đồng một lít, giá bán là 20.960 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 953 giảm 840 đồng một lít, giá bán là 19.910 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 giảm 770 đồng một lít, giá bán mới là 19.910 đồng một lít. Còn giá dầu diesel giảm 3.670 đồng một lít, giá bán mới là 21.860 đồng một lít. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính vừa đề xuất chính phủ tiếp tục kéo dài các chính sách miễn giảm thuế đối với xăng dầu đến hết tháng 9 năm 2026 nhằm góp phần ổn định giá nhiên liệu, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Giá nhiên liệu ổn định là tín hiệu tốt cho chi phí đi lại. Còn đối với các gia đình đang có sĩ tử, thời điểm này chính là chặng nước rút bởi sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng đó là đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại

học. Cụ thể, theo kế hoạch, từ mùng 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khoảng thời gian này, học sinh được điều chỉnh không giới hạn số lần và có thể đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Để tránh sự cố không đáng có khi cổng đăng ký chính thức mở, thí sinh cần lưu tâm một số điều quan trọng trước ngày mùng 2 tháng 7 như nắm vững quy trình xét tuyển, rà soát thông tin cá nhân, kiểm tra mã trường, mã ngành và phương thức xét tuyển và cần có chiến lược sắp xếp nguyện vọng. Thưa quý vị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Và ngay lúc này thì một sự chuẩn bị khác cũng cần được ưu tiên hàng đầu dành cho các học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Theo đó, từ 13h30 ngày 25 tháng 6 đến 24 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2026, học sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. Đối với trường công lập, chuyên và không chuyên, học sinh có thể xác nhận trực tuyến qua cổng ts.hanoi.gov.vn hoặc trực tiếp tại trường. Các loại hình trường còn lại chỉ áp dụng hình thức trực tiếp. Nếu không xác nhận đúng hạn, học sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được xét tuyển bổ sung. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng Quân Khắc.

0: Xin kính chào quý thính giả đang đồng hành cùng tần số FM 91MHz của VOV Giao thông. Quý vị đang đến với những diễn biến nóng hổi nhất từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong chuyên mục Khởi hành cùng World Cup. Sáng nay ngày 26 tháng 6, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thông tin về kết quả của những cuộc đọ sức thuộc lượt trận cuối tại bảng E. Cùng với đó là góc nhìn chuyên sâu trước màn chạm trán mang tính quyết định ở bảng D giữa Paraguay và Australia. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 26 tháng 6, lượt trận cuối bảng E đã khép lại với cú sốc lớn khi đội tuyển Ecuador lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1. Dù Leroy Sané mở tỷ số từ rất sớm ở phút thứ 2 cho tuyển Đức, nhưng Ecuador đã kiên cường gỡ hòa nhờ cú sút quyết đoán của Nilson Angulo trước khi Gonzalo Plata chớp thời cơ trong vòng cấm, đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 ở phút thứ 78. Trận thắng đầy cảm xúc này giúp Ecuador thắp sáng cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, bờ biển Nga đã dễ dàng vượt qua Curaçao với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Nicolas Pepe, qua đó chính thức giành vé dự vòng 1/16 với vị trí nhì bảng E. Lúc này, cuộc đối đầu giữa Tunisia và Hà Lan cũng như trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển trong khuôn khổ bảng F vẫn đang diễn ra. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị kết quả trong bản tin 7 ngày sôi động trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay, tâm điểm chú ý sẽ hướng về cuộc chạm trán sinh tử tranh tấm vé đi tiếp tại bảng D giữa Paraguay và Australia. Lúc này cả hai đội đều đang có 3 điểm, nhưng Australia tạm xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại là 0 so với âm 2 của đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện châu đại dương chỉ cần một kết quả hòa là chắc suất đi tiếp, trong khi Paraguay không còn con đường nào khác ngoài việc buộc phải giành chọn chiến thắng. Khó khăn thêm chồng chất cho đội bóng Nam Mỹ khi ngòi nổ tấn công quan trọng nhất của họ là Miguel Almirón bị treo giò, khiến gánh nặng ghi bàn đặt cả lên vai tiền đạo trẻ Julio Enciso. Bên kia chiến tuyến, Australia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tony Popovic nổi bật với lối chơi tổ chức cực tốt, thể lực sung mãn và vô cùng thực dụng. Với hàng thủ chắc chắn, họ hoàn toàn có thể chủ động chơi phòng ngự lùi sâu để gây ức chế cho các cầu thủ Paraguay. Đây hứa hẹn sẽ là một màn đấu trí giằng co vô cùng căng thẳng, nơi bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng cả tấm vé đi tiếp tại kỳ World Cup năm nay. Những nhận định vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chuyên mục Khởi hành cùng World Cup hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, vững tay lái và di chuyển an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm. Trong những thông tin đầu tiên của ngày mới thì chúng ta đã tiếp nhận những đoạn đường khó và đông. Thông tin từ thính giả đưa về như vành đai 3 từ Khuất Duy Tiến hướng về cầu Thanh Trì xe nối dài, hay là trời đã bắt đầu mưa ở khu vực sân bay Nội Bài, mưa rất to rồi, thính giả báo tin. Chúng tôi cũng thấy mưa bắt đầu rơi ở phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi và trời khá tối, quý vị hãy giữ nguyên đèn chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất. Với cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến cũng đang mưa rất to. Các bác tài, các thính giả di chuyển chúng ta cẩn trọng. Còn bây giờ là những thông tin mới nhất về dự báo thời tiết mà chúng tôi có được trong đầu giờ buổi sáng ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội hôm nay tương đối dễ chịu hơn so với những ngày nắng nóng trước đó khi nền nhiệt giảm. Chiều tối về đêm có lúc có mưa rào và dông. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời phổ biến ở mức khoảng 28 độ C, trời nhiều mây. Dự báo trong ngày, Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, nắng xuất hiện gián đoạn, nền nhiệt tiếp tục tăng trong buổi trưa và chiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C. Dù không xảy ra nắng nóng gay gắt, thời tiết ngoài trời vẫn khá oi bức, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư và nơi có mật độ giao thông cao. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời vẫn nên chủ động bổ sung nước, mặc trang phục thoáng mát và có biện pháp che chắn phù hợp để hạn chế cảm giác khó chịu do thời tiết oi nóng. Đến chiều tối và đêm, thời tiết có sự chuyển biến khi một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông với lượng mưa dự kiến từ 10 đến 30mm, có nơi có thể lên tới 60mm. Những cơn mưa có thể giúp không khí dịu mát hơn, tuy nhiên cũng tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trong cơn dông, người dân luôn cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình không kiên cố để đảm bảo an toàn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 26 đến 28 độ C, không khí về đêm tương đối mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay thì chúng ta đi ra khỏi nhà đã thấy rằng là thời tiết thì đang chuyển gió mạnh hơn và có biểu hiện là mưa. Và bây giờ thì nhiều góc máy của camera giao thông chúng tôi thấy chưa mưa, nhưng với khu vực sân bay Nội Bài thính giả báo mưa rất to rồi. Hay là phía Dương Đình Nghệ thính giả cũng đưa tin là cơn lốc, lốc lớn và mưa rất to. Rồi phía Hồ Tùng Mậu chúng tôi cũng nhìn thấy hình ảnh camera giao thông là đang mưa lớn. Thính giả di chuyển chúng ta hết sức cẩn trọng, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường, nhắc nhở những người thân của mình. Nếu như quý vị lúc này bắt đầu ra khỏi nhà, hãy nhắc nhở những người thân rồi con em mình di chuyển đi bằng xe máy, đi gọn vào bên phải và tránh đi gần những chiếc xe lớn như là xe tải, xe container, xe buýt. Trời lúc này vẫn còn tối và phía phường Trương Mỹ thính giả báo rằng dông cũng rất mạnh kèm mưa. Xin cảm ơn thông tin từ các thính giả.

0: lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Chồng ơi,
2: ơi,
1: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ bình tĩnh,
1: em
2: từng
1: lo
2: câu một.
1: Lắm.
2: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại những điểm đường mà thính giả thông báo rằng mưa lớn, đó là khu vực sân bay Nội Bài, rồi phía Dương Đình Nghệ, lốc và mưa to, rồi phường Trương Mỹ, khu vực địa bàn phường Trương Mỹ, thính giả cũng ghi nhận là mưa lớn. Quý vị và các bạn đi lại chúng ta cẩn trọng, trục đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi. Ngoài ra thì một vài những góc máy khác chúng tôi thấy thì đường vẫn đang khô ráo, như phía Kim Ngưu, cầu Mai Động chưa mưa, giải phóng Phương Mai cũng chưa mưa. Thính giả cho biết là tại lộ trình di chuyển ở phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh hay là phía Trần Quang Khải vẫn đang ổn. Ban duy tu đưa tin cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân ổn định theo cả hai chiều. Công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Phúc La, đường Văn Khê chúng ta đang có những lộ trình di chuyển tốt.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan.
8: một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông mà thính giả báo gần đây. Đó là vành đai 2 đoạn gần nút giao Đào Tấn, một xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố và khu vực này cũng đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện đi về phía Láng chúng ta chú ý. Đường Phúc Diễn lưu thông bình thường nhưng khu vực này trời tối và mưa to. Chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn và giữ đèn tín hiệu chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất. Lộ trình di chuyển ở đường Dương Đình Nghệ, chúng tôi cũng nhận được tin là mưa lớn và có dông lốc. Hiện tại thì việc đi lại của chúng ta sẽ nguy hiểm bởi tầm nhìn hạn chế, bởi thời tiết xấu, mưa lớn ở một vài những khu vực. Với lộ trình di chuyển ở cầu vượt Ô Đông Mác hay là Trần Phú Nguyễn Khuyến, rồi Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng, hiện tại chúng tôi vẫn đang ghi nhận di chuyển ổn định.
9: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3,000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
10: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
11: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà.
10: Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
11: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy.
10: À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
11: Được không đó?
10: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
11: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
10: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
11: Ôi, thế tốt quá rồi.
10: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
11: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
10: Bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng tôi có thông tin ở chân cầu Đông Trù hướng đi cầu Chui có xe tải gặp sự cố và lộ trình di chuyển ở phía khu vực chân cầu Chui cũng có xe taxi gặp sự cố hướng cầu Thanh Trì. Đó là tin thính giả báo về. Đại lộ Thăng Long cũng đã xuất hiện mưa rồi, tầm nhìn hạn chế, chúng ta giảm tốc độ, lưu thông chậm. Đặc biệt với những điểm mưa lớn như thính giả báo là khu vực Dương Đình Nghệ hay là địa bàn những tuyến đường thuộc phường Trương Mỹ, rồi lộ trình di chuyển ở khu vực sân bay Nội Bài, vành đai 3 trên cao đoạn Khuất Duy Tiến hướng đi cầu Thanh Trì, thính giả báo rằng mật độ cao, các phương tiện cũng lưu thông rất chậm. Vành đai 2 đoạn gần nút giao Đào Tấn có xe 16 chỗ gặp sự cố và khu vực này cũng đang mưa to. Đường Dương Đình Nghệ, thính giả báo rằng có va chạm xe khách với xe con. Xin nhắc lại, đường Dương Đình Nghệ có va chạm xe khách với xe con, giao thông cản trở khi đi qua đây.
12: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
13: hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
14: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
16: À, sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
15: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
16: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
5: Thưa quý vị, ngoài trời đang dông gió mạnh và chúng tôi cảm thấy rõ qua những khung hình của camera giao thông khi mà lá cây, rồi ngoài đường khi những người đi xe máy cũng cảm thấy mọi thứ vội vã hơn và mưa to rồi dông gió có thể làm cho xe máy dễ lạng tay lái. Quý vị các bạn di chuyển chúng ta cẩn thận, đường Âu Cơ thính giả báo cũng bắt đầu mưa lớn rồi. Quốc lộ 2 đoạn cầu Kim Anh ùn dài khó khăn hướng đi Vĩnh Phúc, đường Dương Đình Nghệ mưa to và đã có va chạm xe khách với xe con, các phương tiện đi lại cẩn trọng. Đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, hiện tại thì lưu thông vẫn thuận lợi. Trước đó nữa thì chúng tôi có thông tin ở vành đai 2 gần nút giao Đào Tấn, có xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố, trời mưa lớn giảm tầm nhìn, hướng đi Láng, quý vị chú ý, phía Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng cũng đang mưa to.
17: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
18: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 80 0596.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin thính giả báo về những tuyến đường đông và khó khăn chúng tôi tiếp nhận trong vòng khoảng nửa tiếng trở về đây, đó là đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện. Có nhiều phương tiện quay đầu xe hướng về Ngọc Hồi rất đông, đó là vành đai 3 trên cao đoạn Khuất Duy Tiến hướng cầu Thanh Trì, rồi quốc lộ 2A đoạn cầu Kim Anh, khó khăn hướng đi về phía Vĩnh Phúc. Những khu vực như là vành đai 2 đoạn gần nút giao Đào Tấn có xe 16 chỗ gặp sự cố, và thính giả cũng ghi nhận là khu vực này mưa to. Rồi đường Dương Đình Nghệ cũng như vậy, mưa to và đã có va chạm xảy ra giữa xe khách và xe con. Các phương tiện chúng ta đi lại cẩn trọng. Chưa phải tất cả những con đường tuyến phố đều mưa ở thời điểm này. Theo quan sát của camera giao thông, chúng tôi thấy một vài điểm thì đường cũng chưa thực sự là ướt. Và với những lộ trình di chuyển của quý vị ở phía chân cầu Đông Trù hướng cầu Chui, chúng ta cũng chú ý về một chiếc xe tải gặp sự cố. Và lộ trình di chuyển ở phía khu vực Thanh Niên, Yên Phụ thì khu vực này cũng đã bắt đầu mưa rồi. Chúng ta cẩn trọng với những phương tiện xe máy, chúng tôi thấy vẫn đi vào làn ô tô rất nguy hiểm. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 26 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa hoạt động với gần 1.300 cán bộ, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đã được bố trí làm việc tại đây. Đáng chú ý, bệnh viện sẽ phối hợp cùng địa phương triển khai chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân diện chính sách, người có công và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Song song với y tế, hạ tầng giao thông cũng được đẩy mạnh. Cụ thể, Hà Nội được giao làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt quốc gia, gồm tuyến từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía Đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng. Đây là những dự án đặc biệt quan trọng nhằm di rời tuyến đường sắt quốc gia ra khỏi khu vực nội đô, cải tạo mở rộng quốc lộ 1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình bồi dưỡng, bồi thường, hỗ trợ tạm cư và tái định cư tại chỗ cho hơn 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo, phường Bến Thành vừa được thành phố công bố sau nhiều năm quy hoạch. Theo đó, trong khi chờ tái định cư, người dân sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 8 đến 24 triệu đồng mỗi tháng. Chi tiết nội dung này, mời quý vị đón nghe mục phóng sự chiều nay do phóng viên Dương Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên Hợp